0: Patel sitter nå uttrykt, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Selv nekter han jo hardnakket for disse anklagene. Han har varslet et søksmål på 250 millioner dollar mot bladet Atlantic. Paradoksalt nok så kan jo disse anklagene på kort sikt gjøre at han egentlig sitter tryggere, fordi det nå er betydelig mye mer pinlig å sparke ham midt i den kontroversen og den skandalen han har havnet i. Men mange her tror at Cash Patels dager som FBI-direktør nok går mot slutten.
0: Vi skal holde oss i USA, for komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-galan også til neste år, det opplyser arrangøren. Det tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. De evige filmprisene skal deles ut 14. mars i Los Angeles neste år. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møte, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet. Det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen I landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner president Zelenskyjs tidligere høyre hånd Andrij Jermak. Den store utfordringen for president Zelenskyj at de som blir siktet for korrupsjon var del av hans innerste krets. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. Andrij Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj. Så problemet her jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå I lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
0: Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle og hente en ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap I saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen på mandag. I går ble det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette beskjed om å fremme et forslag I Stortinget for å sikre at en person I disse tilfellene blir fratatt retten til nytt henteekteskap.

0: NRK Nyheter klokka 4. Australia blant landene som slutter seg til det planlagte oppdraget for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Australia klar til å støtte en uavhengig og defensiv flernasjonal militærinnsats, ledet av Storbritannia og Frankrike, så snart den opprettet, sier Australias forsvarsminister Richard Marles i en uttalelse. Det australske bidraget skal være et overvåkningsfly. I går møttes rundt 40 land for å diskutere tiltak for å sikre fri ferdsel i Hormuzstredet. En fransk kvinne som er smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius er koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet. 3 personer er døde, og 9 andre er bekreftet smittet. Korrupsjonsskandaler kan ikke stoppe støtten til Ukraina, det er beskjeden fra Peter Frølich, lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Samtidig som Ukraina kjemper mot Russland, er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrei Jermak, sikta for hvitvasking og korrupsjon.
1: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette er personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle er uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang. Men dette er selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden så er det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette.
0: Det sa Petter Frølich. Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom to stoler når de trenger hjelp. En av de er Natalie Hilmo, som i fjor fikk en ADHD-diagnose privat. Medisin hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
2: Nei, altså jeg føler at det er ingenting hvis jeg ikke maser og roper og skriker om det, så er det på en måte det er ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
3: Har du fått ADHD-diagnosen privat, er du ikke garantert hjelp videre i spesialisthelsetjenesten.
4: Nei, det ligger ikke noe automatikk i at en pasient som er utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er en vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet.
0: Det sa helsedirektør Katrine Marie Loft

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept I et russisk angrep mot president Zelenskyjs hjemby I Ukraina, det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg skal 4 personer være skadet I angrepet, blant dem en 9 måneder gammel jente. Tilstanden skal være kritisk. Russland gjennomførte flere angrep mot Ukraina I går etter at den korte våpenhvilen løp ut. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Ifølge Reuters har Trump med seg sjefen for teknologiselskapet Nvidia og Tesla-grunnleggeren Elon Musk til Kina. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet, det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på krigsskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på krigsskipet, 3 personer døde og 9 andre bekreftet smittet. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Skjenkereglene I Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
3: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
4: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallan også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir I 3. gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. Oscar-utdelingen blir holdt 14. mars neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, da har vi kommet nesten halvveis inn i mai måned, i og med at vi skriver den 13. I dag, og det en onsdag vi har kommet til. Lille lørdag, det noen som sier. Det jo en mulighet, men det lenge til kvelden, og Nils Hågen Onsdag klar her i Tidlig Morgen Studio.

Sara Fjellvær var dette som sang Sorrow og falle fra jorda, sang Daniel Kvammen før det. Og kvart over fem klokken om en liten stund. Og to av våre største artister kan feire bursdag I dag, så derfor blir det litt bursdagsfeiring I løpet av denne timen her I tidlig morgen. Men først Monica Strand.

I går gikk den første semifinalen I Eurovision Song Contest, og I morgen skal det norske bidraget til Jonas Love I ilden. Og I tillegg det jo egentlig litt artig da, at en av våre vinnere har bursdag midt I denne Eurovision-uka. For det har nemlig Alexander Rybak. Han tok jo en av historiens mest suverene seire I Minsk I 2009 med Fairy Tale. Det var poengrekord den gang. Og han var jo også vår deltaker I 2018 med låta That's How You Write a Song. Det ble ikke noe seier den gang, men siden det bursdag da, så må vi jo ta vinner låta hans.

Alexander Rybak har bursdag I dag. Og da måtte jo bare denne komme. Fairy Tale. Men jeg gir meg ikke med feiring, for enda en av våre store artister har dagen sin I dag. En kar fra Tromsø som også har evnen til å treffe folk med sine låter, og som har skrevet for en av verdens største stjerner. Hvem det jeg snakker om? Jo, det får du høre etter nyheten 06.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
1: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
2: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
1: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
2: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
3: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere var Kjartan Røslett og Tormod Strand. USAs president Donald Trump er på vei til Kina for å besøke president Xi Jinping. Med seg på Air Force One har han flere tech-topper, ifølge Reuters. Elon Musk og Nvidia-sjef Jens Hung Huang skal sitte på flyet til Beijing. Flere andre næringslivsledere er også invitert med på Kina-besøket. Konflikten med Iran skal være et av temaene for møtet. Ti land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppa lydfiltret i år, uteble det store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
4: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her i kveld.
0: Norge og Jonas Löv skal ut i sin semifinale på torsdag. Den norske krona har styrket seg kraftig mot den svenske. 100 svenske kroner koster nå litt over 98 norske. Det er det billigste siden oktober 2023. Økningen i oljeprisene skal være den viktigste drivkraften bak styrkingen, skriver E24. I slutten av april var den norske krona for første gang siden 2024 mer verdt enn den svenske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, Bonnie Tyler har behov for en helt, og det var Lars Vaular og Sondre Lerche før det da, som hadde øynene lukket. Ja da. Han startet under artistnavnet Sway, men jo mer kjent som Espen Linn. Og I dag skal han prøve å blåse ut 55 lys på bursdagskaka si. Linn jo en av de som virkelig har greid å oppnå artistdrømmen med internasjonal suksess, da han var listetopper I 11 land med låta When's Santa Cries. Og han var jo også med og skrev Beyoncés storslager Irreplaceable, som var altså nummer 1 både I USA og Europa. Her hjemme har han jo blant annet hatt suksess som en av de såkalte halleluja-kameratene, og mange ser han jo som dommer I The Voice. Så vi gratulerer Espen Linn med Beyoncé-slageren.

Elle Maya var dette. Du starter for det, Henrik Heaven. I don't feel that way. Og klokka den 6:10, og hvis du undrer over hvem som har navnedag I dag, så det tre damer. Det Linda, Line og Linn, som du kan gratulere om du kjenner noen som har et av de. I don't think I know you. Don't

turn in sang Q her I tidlig morgen, som straks skal overlate NRK P1 til nyheter klokka 6, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så da sier Nils Hagen også takk for laget, og lar Jonathan Floyd avrunde.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, har de satt ned anslaget for veksten i boliginvesteringene kraftig, fra 11,7% til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier det har vært for optimistiske.
1: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, det er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging av aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Arbeidsgiverne i NHO Byggenæringen ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter var Kristine Ramberg Aasen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
4: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
5: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
6: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: The Connells, hva har du hørt her? 74-75, det vil si riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: På en tidlig morgen, den 13. mai, og dagen kommer antagelig med regnbyger etter hvert, da. Men trøsten er at det en mildere morgen i dag enn det vi har hatt tidligere i uka.
1: Ja, vi kan jo velge å fokusere på de positive tingene.
0: Det synes jeg vi skal.
1: Ja, og positivt er det jo også at vi på full fart mot en fridag i morgen, for da er det Kristi Himmelfartsdag.
0: Ja, siden den alltid kommer på en torsdag, så er det sikkert mange som har laget seg en slags liten ordning med fri på påfølgende fredag også, og dermed så blir det langhelg på halve Norge, og det blir jo igjen at det blir en stor utfartsdag.
1: I dag, ja.
0: Ja,
1: for Statens Vegvesen regner denne dagen som mais største trafikkdag, og frykter at det blir køer i alle himmelretninger, og det kan du jo begynne å tenke litt lurt på etter hvert også. Skal du kjøre tidlig? Skal du vente til køene har lagt seg? Skal du kanskje ikke dra i noe kø det helt tatt, men heller velge å bli hjemme? Det finnes mange muligheter.
0: Ja, men la oss starte denne onsdagen da, med en invitasjon til deg som hører på om å henge litt sammen med oss de neste timene. Det Eivind og Anne-Marit som sier riktig god morgen og hei i radioen din.

0: Stavanger-kameratene var dette bare så du vet det. Skal til dagens værevarsel. Det er ventet enkelte regnbyger i dag. Fra i ettermiddag så blir det etter hvert ganske mye regn, eller i hvert fall regn som kommer som snø over 600-800 meter.
1: Sa du snø, ja?
0: Jeg sa snø. Det er litt rart å bruke ordet snø i mai.
1: Ja, i hvert fall om dagens værvarsel, for det er jo litt sånn, ja, jeg vet ikke om man blir beroliget av det, men kanskje interessant også for dem som liker snø. Mm. Ja. Vel, skal vi ta temperaturlista vår, som du sa i stad. Det er litt mildere denne morgenen enn det har vært tidligere i uka, og vi hilser jo det velkommen. Hemsedal er ikke akkurat varm, men skilter da med +2 grader, Geilo litt kaldere med 0, og så fortsetter vi på plussiden nedover lista vår. Nesbyen 4, Gullsvik 4 og Veggli 3 grader.
0: Ja, 3 grader er det også på Kongsberg, mens både Hønefoss, Hokksund og Drammen er oppe i 6 grader. Svelvik har 8 grader denne morgenen.

0: Ida Jensrud for dette, og These Are The Days. Nå skal det handle om norske kinoer, for koronapandemien skapte trøbbel for nettopp kinoene. Besøkstallene har altså vært rekordlave siden 2020.
1: Ja, men så har det jo heldigvis tatt seg noe opp da. Det skulle da bare mangle. Og særlig Drammen Kino, med hjelp av blant annet strikkepinner.
0: Ja.
1: Ja, så har kinosjefen i Drammen, la oss være litt vittige og kalle det stukket hull på problemet.
0: Ja.
2: Det er ikke bare popcornet som flyr opp på Drammen Kino. Det siste året har besøkstallene gjort det samme.
3: Smaker det?
2: Damen som serverer popcornet er kinosjef ved Drammen Kino, Heidi Palm Sandberg. Etter koronapandemien sank besøkstallene ved norske kinoer drastisk, og det ville Sandberg gjøre noe med. De to siste årene har hun jobbet målrettet for å gjøre kinoen til et sosialt møtested i byen.
4: Jeg tenker at det er mange som sitter mye hjemme alene, og at kinoen er et sosialt sted hvor vi kan møtes og oppleve noe sammen. Man bytter ut den lille, usosiale mobilskjermen med det store sosiale lerretet.
2: Og tallene fra film og kino taler for seg. Fra 2024 til 2025 økte besøkstallene hos Drammen Kino med 8,9%. Grunnen kan være nettopp dette fokuset på en sosial møteplass og organiseringen av aktiviteter for gjestene mens de ser film.
4: Vi har gått fra seniorkino en gang i uka til å ha det hver eneste dag. Vi har gratis ungdomskino på fredager. Vi har babykino og strikkekino, og det var til og med noen mannfolk som foreslår at vi skal begynne med spikkekino.
2: Arbeidet til Palm Sandberg blir lagt merke til. Administrerende direktør i film og kino, Espen Lundberg Pedersen, mener det ikke er tilfeldig at Drammen Kino gjør det bedre enn landsgjennomsnittet.
5: De gjør et veldig godt og solidt arbeid rettet mot ungdom, men i tillegg så har de et veldig variert, kuratert program for alle aldersgrupper og målgrupper.
2: Gode tall og skryt fra film og kino er en ting, men hva synes kinogjestene som disse tilbudene er for? Fenge kulinarisk kino og strikkekino?
6: Jeg personlig er ikke så opptatt av strikking, da. Men jeg tenker jo det er et super tilbud for de som er glad i det. Og jeg tenker det er veldig bra at man setter i gang litt sånne aktiviteter, så det kan jo lokke folk til å dra på kino.
7: Drikkekino høres veldig rart ut for meg.
8: Heller med mat og drikke, ja, det høres hyggeligere ut.
7: Nei, men ellers så føler ikke jeg så behov for at kino skal være noe annet enn kino.
2: At kino ikke behøver å være noe mer enn kino, er noe filmkritiker i NRK, Birger Vestmo, stiller seg bak.
9: Jeg skjønner at for andre så kan det kanskje være en helt all right måte å se film på, men for min del så blir det litt feil at det skal foregå andre ting i kinosalen enn akkurat dette båndet mellom publikum og filmen.
2: Selv om det ikke føles riktig for Vestmo, er han positiv til at kinoen finner på nye ting etter en vanskelig tid.
9: Vi vet jo at kinoen har strevd etter pandemien med å oppnå de besøkstallene de hadde før pandemien, så kanskje er det her en god måte å skaffe seg et tilfang av publikum på, det er ingen tvil om det.
4: Men det er jo her som kinoen er, da.
2: Tilbake i Drammen hviler ikke Palm Sandberg på laurbærene, selv om tallene er gode. Nå venter flere arrangementer til filmene som ruller på lerretet.
4: Nå skal vi snart ha Mario Kart-turnering og kåre Drammens beste Mario Kart-kjører.
0: Ja, reporter denne saken var Navninder Singe Mann. Dette er Tony Braxton her nå. Unbreak My Heart, synger hun.

hele Norges Jonas Lov skal i ilden. Eurovision Song Contest. Semifinale 2.

0: Ja, Bon Jovi har du der, og Bed of Roses.
1: Her NRK Nyheter 6.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
2: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
3: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
2: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
3: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
4: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
1: Opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Og minst to personer drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En 9 måneder gammel jente blant de fire som skadet i angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyi. Guvernøren i Dnipropetrovsk fylke sier en drone traff en boligblokk uten militær verdi. Russland har gjennomført flere angrep mot Ukraina etter helgas våpenhvile under markeringen av slutten av 2. verdenskrig. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senker regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygginga i praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte i næringa og folk som trenger bolig. Og den politiske ledelsen i Oslo kommune reagerer på at sjefen for kollektivselskapet Ruter fikk dobbelt så stor lønnsøkning som andre ansatte. Marit Vea fra Venstre, som byråd for miljø og samferdsel, kaller det umusikalsk, melder Aftenposten. Hun viser til at både kommunen og kollektivtrafikken i Oslo har økonomi under press. Styreleder Kristin Bjella i Ruter forsvarer at toppsjef Bernt Reitan Jensen fikk 9% lønnsøkning til over 3 millioner kroner i året, og sier konkurransedyktig lønn sammenlignet med ledere i sammenlignbare selskaper må til. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Simply Red var dette, og Something Got Me Started. Maria Konman Daltvold, vi skal til morgens lokale nyheter nå.
1: Starter I Drammen, for Drammen Kino hadde landets største publikumsvekst blant de store kinoene her I landet I fjor. Veksten den var på 9% fra året før. Kinosjefen sier at satsing på strikkekino, babykino og kulinarisk kino de viktige årsakene til økningen. SVs helsepolitiske talsperson, Kathy Lie fra Lier, hun sier nei til regjeringens forslag om utvidet skjenking under fotball-VM. Hun viser til hensynet til ansatte I utelivsbransjen og advarer mot å uthule alkoholloven. Og Ås Bryggeri forbereder seg på at det kan bli streik fra I morgen tidlig. Hvis ikke partene kommer til enighet I lønnsforhandlingene, så blir 21 ansatte tatt ut fra I morgen. Det var overskriftene.

0: Josefine Winther, og det fint å se deg her. Skal vi ta en tur ut I morgentrafikken, Eivind?
1: Vi kan gjøre det, vet du. Og det hyggelige at det ser langt bedre ut sånn kømessig I dag enn det har gjort tidligere uka.
0: Ja.
1: I går så var det jo litt sånn I stampe på E18 inn mot Oslo. I dag ser det langt bedre ut. Køen starter senere innover, hvis det går an å beskrive det sånn.
0: Mm.
1: Og det liksom ikke knallrødt på kartene heller. Det sånn, det flyter sånn ok, tror jeg vi får si, men kortere distanse I kø også når du da I Sandvika-området. Har ikke fått noen meldinger om noe uheld eller noe sånn I biltrafikken, og vi har heller ikke noe dårlig nytt på sin programplan, så dette ser helt ok ut forløpig.

0: Ja, det er Post Malone sammen med 21 Savage, var dette, og Rockstar. Ja, 14 år etter ekstremværet Frida kan folk I Mjøndalen føle seg trygge dersom det kommer en ny storflom. I går så ble det markert at det store anlegget for flomsikring til en verdi på 300 millioner kroner, ja det nå ferdig.
1: Ja, og dette hørte vi om I går også, men I går morges da vi stod her og snakket om det, så hørte vi ikke Trond Sandhaug, men det skal vi gjøre nå. Han husker godt hvordan det så ut nede I kjelleren sin etter at Frida hadde herja med uværet, og reporter Tina Brock møtte Trond I Mjøndalen.
2: Da jeg kom her ned I kjelleren så så jeg masse vann på gulvet og fryseren som lå dua sånn I vannet som en stor båt. Så vi hadde jo cirka en halv meter vann hadde vi her på gulvet I kjelleren.
3: I løpet av noen dramatiske timer en natt I august I 2012 hølja regnet ned og skapte ekstremt store ødeleggelser I Mjøndalen og Krakstelva. Folk måtte flytte fra hjemmene sine, og noen gater fungerte best med kano. Siden da har Drammen kommune og NVE jobbet for å sikre bygda mot nye flommer, sier NVE-direktør Kjetil Lund.
4: Ingen av oss kan garantere for naturen, men nå det mye sikrere. Vi så under hans, mye av arbeidet var ferdigstilt allerede da. Da var det ingen skader her, selv om vannføringen I Drammen selv var veldig høy. Så dette har blitt testet allerede, så nå kan folk føle seg mye tryggere fremover.
3: Fire nye pumpestasjoner, kvikkleiresikring og utbedring av bekker. Alt for å unngå nye ødeleggelser, som Trond Sandhaug og mange andre opplevde under Frida.
2: Det vanligvis det nesten like tørt sånn som det nå, men da var det jo en elv som var I hvert fall 4 meter brei, og det bare fossa inn med vann her sånn, og plen utover her var fylt med vann, og det fossa også inn mot huset, og det var masse vann I gata. Og alle naboene var ute, for dette her var jo, ja det var jo krise altså.
3: Hva tenker du om den jobben som nå har blitt gjort?
2: Nei, jeg jo veldig fornøyd med den jobben som gjort nå, så vi føler oss jo veldig mye mer trygge her da, og synes det blitt veldig fint. Så ja, vi veldig fornøyde med den jobben kommunen gjort.
0: Reporter I Mjøndalen var altså Tina Brock. Dette Nick Kershaw her nå. Wouldn't it be good før vi snakker med meteorologen om dagens vær?

0: Nick Kershaw, og det hørte her, og wouldn't it be good? Nå skal vi til vakthånd, statsmeteorolog Bente Wahl, og si riktig god morgen.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Du, dagen I dag, hvordan ser den ut værmessig?
1: Ja, det litt sånn variabelt nå. Det jo mest skyer, noen små glipper innimellom, og så det noen byger her og der. Mm. Kan være litt av det utover dagen, men det blir nok mindre og mindre byger, men kanskje mer og mer tettere skylag. Og så det egentlig først I kveld at dette nederområdet som på vei inn fra Sverige da begynner å komme inn først av Østbøstlandet, og når nok Buskerud, nedre deler av Buskerud også I kveld, og så skal det dra seg ganske raskt vestover da, og nordover I løpet av kvelden. Så I kveld og I natt så det nok mer sammenhengende regn, mens dagen I dag blir det vi meteorologene kanskje kaller stort sett oppholdsvær.
0: Ja, ikke sant. Men du, hvor mye regn det som kommer I kveld og natt da?
1: Nei, det kan fort bli noen millimeter. Det nok litt varierende, for det litt mer som byger inne dette nede, men kan I verste fall komme opp mot en 15-20 millimeter enkelte steder. Så ja, rundt 15-20 millimeter. Mm. Ikke umulig.
0: Og dette nedbør som kommer som snø I fjellet?
1: Det kommer nok som snø I fjellet, men jeg tror det må opp. Det må nok opp mot Gjeilo og over 800 meter. Vil nok være sludd der. Det litt varmere luft I fjellet nå enn det, enn det har vært. Sånn at Gjeilo vel en sånn grense hvor det vil sludde, tenker jeg. Og så kan det jo være litt variasjoner, særlig på natta. Men jeg ser ikke for meg at det skal legge seg noe særlig Buskerud lavere enn fjelltraktene.
0: Mm. I morgen da, hvordan ser du da?
1: Ja, morgendagen den blir grå og vått. Stort sett grått, regn, sludd og snø da I fjellet, rundt 10-20 millimeter nedbør. Det nok små sjanser for å se sola I morgen, og temperaturene blir også da lavere. Vi kommer vel opp igjen 13-14 grader I nedre del av Buskerud I dag. I morgen så vi mer rundt 10-tallet.
0: Mm. Siste nytt om 17. mai-været nå?
1: Ja, det fortsetter jo da med byger både fredag og lørdag. Det veldig sånn bygepreget, litt bedre enn torsdagen, så det går gradvis mot bedring. Temperaturene kryper stadig litt oppover. Og søndagen I hvert fall den beste av dagene sånn sett. Litt høyere temperaturer, litt større sjans for å se sola innimellom, men paraplyen må nok være med I veska også på søndag.
0: Ikke sant. Hjertelig tusen takk skal du ha, Bente Wahl.
1: Bare hyggelig.

0: Ja, det er Meredith Brooks var det du hørte her, og Bitch. Regnponcho, nå skal du høre. Regnponcho, ja. Eller paraply. Det må vi huske på å kjøpe.
1: Ja, hvis du har tenkt til å være med på 17. mai-toget,
0: ja,
1: tenker du?
0: Alle må jo det. Ja, okay. Det er klokka blitt 7, vi skal ha nyhetene nå, her I P1.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst 2 personer drept I et russisk angrep I Ukraina, sier myndigheter I landet. En 9 måneder gammel jente blant de 4 som skadet I angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskys hjemby Kryvyi Rih. Sør I Libanon ble 13 mennesker drept I israelske angrep I går, sier helsedepartementet I landet. 2 redningsarbeidere og 1 barn var blant de døde. Israel har fortsatt å angripe mål, de sier knyttet til Hezbollah-militsen I Libanon, til tross for en våpenhvile mellom landene. Siden den startet 17. april nær 400 mennesker drept, ifølge helsedepartementet I Libanon. Regjeringen senket forventningene til boligbygging I år I forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Anslaget for veksten I boliginvesteringene senket kraftig fra 11,7% til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistisk.
3: Anslaget nedjusteres jo etter faglig vurdering, ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, I at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
4: Det nye anslaget får lederen I partiet Rødt til å reagere.
5: Det en brå stopp I bygging av boliger I Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få I gang boligbygging og aktiviteten.
3: Det viktigste at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo I tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
2: Og I tillegg til Rødts leder Marie Sneve Martinussen så ber NHO byggenæringen regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter her Kristine Ramberg Aasen. Et helt nytt fag for redning og beredskap kan komme på videregående skole. Det planlegges på Olav Duun videregående skole I Namsos I Trøndelag, der Sara Børstad går linja for ambulansefag.
6: Jeg tenker at det ganske viktig med godt beredskap. Fordi at det noe vi har behov for og noe vi trenger. Og da det jo viktig at vi har gode utdanningsmuligheter til det.
2: Sa altså Sara Børstad, som går ambulanselinja. Det flere nyheter på NRK.no. Her på radioen fikk du nyhetene av Jon Branes.
7: Og her fortsetter vi med nyheter fra Buskerud. Mens norske kinoer generelt har slitt etter pandemien, hadde Drammen Kino landets største publikumsvekst blant de store kinoene her I landet I fjor. Besøkstallene økte med 9% fra året før. Suksessen knyttes til kinosjef Heidi Palm Sandbergs målrettede arbeid med å skape en sosial møteplass gjennom organisering av aktiviteter som de besøkende kan gjøre mens de ser på film.
8: Vi har gått fra seniorkino en gang I uka til å ha det hver eneste dag. Vi har gratis ungdomskino på fredager. Vi har babykino og strikkekino, og det var til og med noen mannfolk som foreslo at vi skulle begynne med spikkekino.
7: Aas Bryggeri forbereder seg på at det kan bli streik fra I morgen tidlig. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har ikke kommet til enighet I årets lønnsforhandlinger. Og kampsaken den handler om forskuttering av sykepenger som ansatte ønsker at arbeidsgiver skal dekke. Hos Aas Bryggeri gjelder dette 21 ansatte skriver Drammens Tidende, og hvis det blir streik, så kan dette altså føre til tomme ølkraner og tomme butikkhyller. SVs helsepolitiske talsperson Kathy Lie fra Lier sier nei til regjeringens forslag om utvidet skjenking under fotball-VM. Hun viser til hensynet til ansatte I utelivsbransjen og advarer mot å uthulle alkoholloven. Forslaget fra regjeringen åpner for skjenking av øl og vin etter klokka tre under VM-kamper, men møter motstand fra flere rødgrønne partier. Og Kathy Lie, hun sier at det går an å ha fotballfest uten alkoholservering.

0: Senere kan være i strid med EØS-avtalen, og dette får flere partier til å reagere kraftig, blant dem Senterpartiet. Det var nyheter ved Maria Kommandantvold.
1: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Ja, da har Warner der og Take On Me. Den blir liksom aldri utdatert og dårlig, den låta der.
1: Ja, du liker den.
0: Ja, den liker jeg.
1: Ja. Det fint tempo å drive over den, i det vi sier riktig god morgen til hele Buskerud fylket.
0: Ja, det akkurat det vi gjør. Riktig god morgen til deg som akkurat har stått opp, eller har vært med oss siden klokka 6 i dag. Det jo sky av vær, Eivind.
1: Ja. Det litt skyet vær, og det kan komme litt nedbør utover dagen, og kanskje helst mot kvelden, men det positive her jo at det en ganske fin uke, men med en hyggelig fridag som venter i morgen.
0: Ja, og det nok mange som kanskje har tatt seg fri den der inneklemte fredagen også, og har noen ganske mange fridager i vente.
1: Ja, jeg lurer på det. De som har vært ordentlig smarte, de har kikket i kalenderen og funnet ut at fredagen, ja, da kan vi spørre sjefen om å fri.
0: Ja,

0: Ja, det var Bernhoft her med We Have a Dream. Antall togstopp ved Steinberg stasjon blir altså nå enda en gang en politisk dragkamp.
1: Ja, I det vi trodde vi kanskje vi var ferdige med den diskusjonen om Steinberg stasjon, så blusser den opp igjen, for I revidert nasjonalbudsjett I går så skriver regjeringen at de ikke vil følge opp stortingsvedtaket om flere stopp, fordi det kan være I strid med EØS-avtalen. Det et flertall for å gjeninnføre 43 togstans I døgnet mot det som var 30, men regjeringen sier altså nå at de ikke vil følge dette flertallet I Stortinget likevel.
0: Ja, og dette får flere partier til å reagere, og kanskje særlig Senterpartiet, som provosert over at man bare setter en strek over dette vedtaket. Og Simon Nordanger I nettopp Senterpartiet. Riktig god morgen og velkommen hit.
2: God morgen.
0: Du skvatt jo litt da du fulgte fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett I går.
2: Skvett gjør man vel ikke. På en måte jeg jo ikke overrasket, men man skulle jo tro at det Stortinget som bestemmer hvordan vi skal bruke jernbanen I Norge. Så det jo selvfølgelig artig å si at det nok en gang fra Arbeiderparti-regjeringen får beskjed om at det EU som grunnen til at vi ikke kan styre politikken slik vi ønsker her I landet, selv om det finnes et solidt stortingsflertall bak vedtaket.
1: Hvorfor dere så opptatt av om lille Steinberg stasjon skal ha 30 eller 43 togstans I døgnet?
2: Når vi snakker om utviklingen av Drammen stasjon, så snakker vi hele tiden om at vi må gjøre det mer attraktivt å bruke jernbanen. Konsekvensen da gjerne at vi øker antall avganger med tog, og så tilrettelegger vi for mer kollektivtransport inn mot jernbanestasjonen. Men når vi snakker om Steinberg stasjon, så skal man hele tiden bygge ned. Og det har jo vært en kamp for å holde liv I Steinberg stasjon, og vi vet jo at hvis vi fortsetter å bygge ned antallet avganger fra Steinberg stasjon, så det en bestilling på en kontrollert avvikling av jernbanestasjon. Og det jo ikke sånn at man skal maksimere utbytte for hvor mange man kan klare å få på å gå på færrest mulig tog. Man skal jo sørge for at det blir mest mulig attraktivt å bruke toget, sånn at man kan reise miljøvennlig fra Steinberg og inn til for eksempel Drammen eller Oslo.
0: Men dette blitt en litt sånn prestigesak for dere I Senterpartiet? Altså det må vel finnes saker som kanskje angår flere enn nødvendigvis antall togstans på Steinberg stasjon?
2: Ja, altså man kan alltid løpe til de sakene som angår flest. Så vi mener at dette angår jo de aller fleste. Hvordan vi bygger opp kollektivtilbud her I landet jo noe alle har interesse av, fordi alle bruker det. Men det handler også om at vi skal sørge for at det kollektive tilbudet faktisk eksisterer for flertallet, og ikke for de som bare bor I sentrale områder. Så kan man da selvfølgelig legge opp en bestilling, og man sier til befolkningen til Steinberg at dere skal få bruke jernbanetilbudet, men dere må kjøre til Mjøndalen, men så vet vi også at Bane Nord har jo sagt at de skal jo ikke ha parkeringsplasser I Mjøndalen. Parkeringsplassen I Mjøndalen, de skal bygges ned, så det skal jo ikke tilrettelegges for at folk reiser med kollektivt. Og det en mye mer positiv problemløsning å faktisk jobbe for at folk kommer seg til en lokal jernbanestasjon og setter seg på toget, I stedet for at man skal gjøre det vanskelig å tvinge folk, for det man til slutt legger opp til. Folk skal ikke ha råd til å ta bilen til jernbanestasjon, og man skal ikke ha muligheten til å ta tog fra de områdene man bor. Og nå har vi en jernbanestasjon, la oss bruke den, la oss utvikle den. Vi ser jo at potensialet I Steinberg stasjon der, og det har man vist gang på gang før, for befolkningen faktisk øker bruken av jernbanestasjonen der I stedet for å droppe den.
1: Men du, det Bane Nor selv som vil ha færre stopp på Steinberg, og argumentet at det gir bedre flyt på resten av den strekningen, og færre forsinkelser til de andre stasjonene langs banen, der kanskje flere passasjerer skal på. Hvorfor ikke det like viktig?
2: Det jo ikke flere passasjerer som skal på hvis man avvikler jernbaneavgangene ved Steinberg stasjon, men de personene skal få mer punktlige togavganger, mener Bane Nor, I stedet for at de på Steinberg skal få tog. Så man skal droppe dem til fordel for noen andre.
1: Ikke droppe dem da, men gå ned til 30.
2: Jo, når du kjører forbi med 13 tog, så dropper du dem. For hvis de hadde stått der da, så hadde de ikke blitt med.
1: Ja, men de andre passasjerene, hvis det 100 stykker som skal på I Drammen da, hvorfor det?
2: Og de 100 skal også få lov til å være med videre dem. Det ikke det jeg snakker om. Det jo ingen som har diskutert alternativ hvor man skal droppe og stoppe på Drammen stasjon til fordel for Steinberg stasjon.
1: Nei, men det handler om punktlighet.
2: Ja, det handler om kollektive reiser. Og hvis det sånn at vi har punktlighetsproblem mellom Kongsberg og Drammen, så får man ta den investeringen der og faktisk bygge et jernbanenett som klarer å drifte kollektivtransporten mellom Kongsberg og Drammen, I stedet for å legge ned stasjonen, for det løser jo ingenting. Vi kommer fortsatt å sitte med mennesker som har lyst til å reise med kollektivt, og hvor vi vil at de skal reise med kollektivt, for vi jobber jo alt vi kan politisk, også lokalt og regionalt.
0: Men ikke punktlighet da et veldig viktig punkt? Altså for at folk faktisk skal velge kollektivt?
2: Jo, punktlighet kjempeviktig, men hvis det ikke går tog derfra, så har vi allerede der lagt en bestilling på at dere må begynne å bruke bilen. For det busstilbudet er jo bare å glemme der oppe. Og det har staten sørget for at vi har jo ikke penger til å bygge ut et stort kollektivtilbud når det kommer på jul. Og når vi da sørger for at de ikke kan ta toget fra Steinberg, så sier vi at da får dere kjøre til neste jernbanestasjon, men der skal vi jo heller ikke ha parkeringsplasser, så vi sier jo det at vi skal ikke tilrettelegge for at de som bor utenfor bysentrum faktisk skal få lov til å reise med jernbanen.
1: Kort til slutt her nå, Simon Nordanger, hva skjer egentlig denne følgetogen om Steinberg? Er toget godt?
2: Nei, toget er jo ikke godt. Nå kommer dette da opp i RNB. Jeg regner jo egentlig med at de partiene som stod bak forslaget, stod bak vedtaket på Stortinget, fortsatt står bak det. Så regner jeg også med at vi får økt oppmerksomheten på at Arbeiderpartiet nok en gang skylder på at det er EU som er grunnen til at vi ikke kan styre politikken vår. Men det blir jo påfallende når vi ikke kan styre kraftpolitikken, vi kan ikke styre avgiftspolitikken, og nå kan vi heller ikke styre jernbanepolitikken.
0: Så sies at vi forsøkte å få med oss Solveig Vestenfor fra Arbeiderpartiet i dag. Vi hadde ikke muligheten til å være med, men har helt sikkert noe å si om dette i løpet av dagen i dag, eller de nærmeste dagene. Hjertelig tusen takk skal du ha, Simon Nordanger i Senterpartiet. Dette er Victoria Nadine, Real to Me.

0: Victoria Nadine var dette, og Real to Me. Nå til dagens konkurranse, Eivind.
1: Ja, vi holder oss jo på kjøkkenet I denne uka her. Litt sånn forberedelser til 17. mai, kanskje. Mm-hmm. I går var vi jo dypt inne I et røyksmørbrød.
0: Ja, vi var det.
1: Ja, og I dag jeg glad for å kunne si at nå vi tilbake ved kakebordet.
0: Ja, for du mer glad I liksom, dessertbiten enn liksom det som spises før desserten.
1: Om jeg
0: Ja.
1: du gæren? Ja, og denne greia her I dag da, som du ser et bilde av I appen, der du vet du finner konkurransebildet. Mm. La oss kalle det en gjenganger ved store anledninger.
0: Ja.
1: Blir liksom litt ekstra fest med denne her. Mm. Men trenger ikke være 17. mai. Kan godt fungere på en konfirmasjonsmiddag, eller hvis du 60 år, eller 30.
0: Absolutt.
1: Ja, og, men la meg også fort med å si, kan også passe på en helt vanlig hverdag.
0: Ja, det sier du om alt.
1: Ja, for den god. Ja. Det fungerer egentlig alle dager. Du trenger ikke dress, slips eller søljer I halsen for å nyte denne.
0: Nei, men jeg synes ikke vi skal anbefale at dette noe folk inntar hver dag.
1: Kanskje ikke hver dag, men å kose seg litt ekstra på en onsdag, det lov.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nå gjenstår det bare at du som hører på går inn I NRK radioappen og så ser på det bildet som ligger der. Hva nå dette?
1: Ikke sant?
0: Ja,
1: det det spørsmålet. Hva det bildet av I dag?
0: Ja, send oss melding I appen.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Russland presser ukrainere i Norge til å gjøre etterretningsoppdrag.
1: Utpressning på familiene, det er noe de driver med.
0: NHO vil at regjeringen får fart på boligbygging.
2: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det det er behov for.
0: Og dette er lyden av det som kan bli tidenes dyreste spill.
3: We got it.
0: God morgen. Vi skal begynne med russisk etterretningstjeneste, som altså prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
4: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
5: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
4: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
5: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det. Du skal også få penger for eventuelle andre utgifter du skulle ha, står det i meldingen han fikk. Enda senere, når det blir klart at ukraineren fortsatt ikke har vært ute og tatt bilder av forsvarsanlegget, spør russeren igjen om hvordan det går med familien hans i Ukraina. De bor i en by ved fronten som delvis har vært under russisk kontroll.
1: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
5: Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
1: Utpressning på familiene, det er noe de driver med. Så det overrasker oss ikke.
6: Hvorfor går dere ut med dette nå?
4: Vi går ut med dette fordi vi vil eliminere handlingsrommet til russiske etterretningstjenester i Norge. Selvfølgelig vil vi også forebygge at slike handlinger skjer overfor ukrainere i Norge.
0: Sa Atle Tangen i PST, og opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men de har ikke svart NRK. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, og han sier Russland er ute etter kunnskap om norsk beredskap.
7: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er utrett å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland.
0: President Donald Trump er på vei til Beijing for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
8: Ja, det er jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som er helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsaken toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
0: Og et annet viktig spørsmål på møtet blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Arbeidsgiverne i byggenæringen ber om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, har regjeringen senket forventningene til hvor mye investering i bolig vil øke i år. Administrerende direktør Nina Soli i NHO Byggenæringen slår alarm.
2: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det det er behov for. Og da må man komme med noen virkemidler.
9: I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Der ble anslaget for boliginvesteringene dette året nedjustert fra 11,7% til 3,2%. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran forklarer hvorfor.
10: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
9: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
11: Det en brå stopp i bygging av boliger i Norge. For fagarbeidere som avhengig av jobb, så er det alvorlig, og for alle som trenger bolig i Norge, så det et stort varsko.
9: Sier Marie Sneve Martinussen.
11: Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
9: Kommunal- og distriktsminister Skjæran sier at de har tatt mange grep, og flere nye på vei.
10: Det viktigste at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
9: I fjor kom regjeringen med et mål, 130 000 nye boliger innen 2030. Nå spørsmålet om det realistisk.
2: Ja, vi har kapasitet til å bygge, så her jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
0: Det sa til slutt administrerende direktør i NHO Byggenæringen Nina Soli til reporter Kristine Ramberg Aasen. Da skal vi sette oss ned og tenke på spillet alle venter på. Det kommer til å knuse grenser for hva et dataspill koster.
12: As cops, we gotta protect each other.
4: You and me, we got this.
3: We got it.
0: Grand Theft Auto 6, det kommer til å koste nesten 1000 kroner å kjøpe, dersom USAs nest største bank får det som de vil. Den lenge forsinket lanseringen har nemlig mulighet til å få følger for hele den amerikanske økonomien.
13: I år skal det endelig skje. Tusenvis av de flinkeste spillutviklerne i verden har jobbet 8 år med det nye GTA-spillet, Grand Theft Auto 6. Men dette ikke bare et spill. Det det dyreste underholdningsproduktet som noen gang laget.
14: Det jo mye på grunn av historikken til den serien, og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
13: Det sier Rune Fjell Olsen, spillekspert i NRK. Forventningene en ting, prisen en helt annen. For når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så må pengene hentes inn igjen. Dette så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes at spillet burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80, en pris som kan bety opp mot 1000 kroner her i Norge.
14: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager. Og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden i de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
13: Men for spilleren handler det ikke om milliarder, men om følelsen man får når man setter seg inn i bilen i en virtuell verden og har total frihet.
14: Man går jo rundt med en slags forventning om at du kommer til å oppleve verden som mer troverdig og mer realistisk og mer engasjerende enn noe annet vi har sett til nå.
0: Det sa spillekspert Rune Fjell Olsen til reporter Daniel Eriksen. Så til ESC, eller Internasjonale Melodi Grand Prix, om du vil. I kveld synger Jonas Love for Norge i semifinalen, men det med stram muskulatur rundt stemmebånd og hals, så hjelp kommet til Wien.
15: Så min rolle å behandle slik at han stemmen hans fungerer både i semifinalen og forhåpentligvis til finalen. Så derfor jeg her.
16: Såkalt stemmetrollmann og akupunktør Dag Nergård har blitt flytt ned til Wien for å hjelpe Jonas Love før semifinalen. Men hva det han gjør?
15: Få de musklene til å slappe av slik at de jobber med stemmebåndene, slik at stemmebåndene lukker seg og får klar lyd. Så rett og slett undersøke fra skuldre opp, særlig halsmuskulaturen, for å få det så fritt som mulig, da, for å føle han seg friere, og da når han alle de tonene.
0: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Fellesforbundet og Norsk Industri blitt enige I årets tariffforhandlinger for treforedlingsindustrien. I tillegg til enighet om lønn partene også enige om forskuttering av sykepenger, altså at bedriftene betaler det ut og får det tilbake av NAV. Det jo et stridstema I flere lønnsoppgjør. Og med det så setter vi strek for Dagsnytt, som hadde Anne Skårseth som ansvarlig og Jon Branes I studio.
17: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Veronica Maggio var dette, og mandagsbarn.
1: Det er trafikk på E18 inn mot Oslo, selv om den er mindre altså, enn tidligere i uka. Jeg lurer på om det kanskje dagen i dag har vært litt sånn, skulle vi tatt hjemmekontordag i dag? Mm. Med tanke på at det kan være litt sånn langhelg, og det kan ligge noen planer der.
0: Ja, det kan nok hende det.
1: Ja, tror du ikke
0: det? At hvis man har mulighet til det, så er dette en fin dag å gjøre det på.
1: I stedet for å sette seg i bilkø?
0: Mm.
1: Ja, jeg tror det. men noe trafikk er så klart, det er ikke alle som kan velge seg et hjemmekontor, så det butter litt når du kommer til Billingstad og er på vei inn mot Fornebu-krysset, men køen starter langt senere enn den har gjort de to foregående dagene. Vi har ikke noen meldinger om togproblemer, så der satser vi på at ting går ok.
0: Det er Jonas Alaska her nå. Vet du hva han skal kjøre?
1: Han skal hjemover, skal han ikke da?
0: Han skal kjøre hjem.
1: Han skal det,
0: ja.

0: Jonas Alaska var dette, og kjøre hjem. I dag det mange som skal nettopp ut og kjøre, for det ligger altså en langhelg foran oss med Kristi Himmelfartsdag i morgen, og en inneklemt fredag etter det, og dermed så blir det ofte mye trafikk, Eivind.
1: Det gjør det. I verste fall mange køer også på veien i løpet av ettermiddagen i dag. Vi sier god morgen til Nils Audun Karbø i Statens Vegvesen. Hei.
2: Hei, god morgen.
1: God morgen, god morgen. Dere regner med at dette den store utfartsdagen i mai. Hvor mye kø tror du det kan bli da i løpet av ettermiddagen i Buskerud?
2: Det alltid vanskelig å si akkurat hvor mye kø det blir, men det vi regner med jo at det kommer til å bli forsinkelser på de vante strekningene, altså på E18 sørover og Riksvei 7 nordover. Så det vel liksom der det kanskje blir mest, og vi forventer at det vil bli litt forsinkelser.
0: Erfaringsmessig fra de siste årene tilbake, da, hvor store disse forsinkelsene?
2: De varierer veldig, så det nesten vanskelig å si noe om, for hvis det skjer en lite uheld på veien, så kan det fort bli ganske lenge, men hvis det ikke skjer noe, og vi har flaks for å si det sånn, så kan det bli bare kanskje ikke så veldig lang forsinkelse. Men det vanskelig å tidfeste det akkurat.
1: Først så var det ofte sånn at køene startet sånn ved 16-tiden på ettermiddagen, for da var folk ferdige på jobben, men nå jo klokka like gjerne 14, ikke sant, før folk setter seg i bilen. Hvor raske må folk være ut i trafikken for å unngå køene nå for tida?
2: Nei, det så vanskelig. Det begynner tidligere. Det riktig det at det strekker seg litt over tid, og det jo en fordel sånn sett, fordi da blir det jo mindre oppåpning akkurat på topptidspunktet. Men det vanskelig å si egentlig. Det jo et triks som prøver selvfølgelig å kjøre når alle de andre ikke kjører, men hvis alle gjør det, så blir det jo like ille. Men det å spre det utover og velge litt andre tidspunkter enn akkurat når arbeidsdagen er slutt, det jo lurt.
0: Hvor det blir mest trafikk i dag da?
2: Nei, det vanskelig å spå det, men det nok kanskje E18 sørover som det erfaringsmessig blir mest kø, og der det jo noen veiarbeidsområder også, og i tilknytning til de så kan det også bli ekstra forsinkelser.
1: E16 mellom, skal vi si, Vik og Nordrov pleier også å bli litt sånn problem.
2: Ja, der også jo et kjent punkt som det fort kan bli forsinkelser på. Så det må man jo også være forberedt på da.
0: Så du litt ekstra opptatt av folk som kjører motorsykkel. Hva beskjeden din til dem?
2: Nei, nå jo motorsyklene tilbake på veiene etter sesongen, og vi oppfordrer både motorsyklistene til å vise hensyn, kjøre rolig og tenke at man kanskje er litt rusten etter vintersesongen og ikke ta noen sjanser, og alle andre til å være oppmerksom på at det er noen motorsykler er i trafikkbildet igjen, og se etter dem og gi dem rom og vise hensyn til dem. Samme gjelder jo syklister, som også er en del av trafikkbildet sånn som det er nå.
1: Men du, er det hovedsakelig motorsyklistene selv som kjører for hardt, eller er det vi bilister som ikke tar noe hensyn?
2: Det er nok begge deler. Ofte så kan motorsykler kjøre for fort, og det kan fort gi veldig alvorlige ulykker, men det også noe med at bilistene skal være oppmerksomme på motorsyklene, sånn at det ikke skaper unødig farlige situasjoner for de da.
0: Hva ditt beste råd til folk som skal ut på veien i dag?
2: Nei, ta det med ro. Tenk at alle skal fram, pust på magen, og vis hensyn til de andre. Vær oppmerksom i trafikken. Ikke bruk oppmerksomhet på mobil eller andre ting. Og, ja, tenk gjennom turen før du skal dra. Spesielt i dag, kanskje også med den værmeldingen som nå, med både regn i kveld og fare for snø i høyereliggende strøk. Så er det grunn til å sjekke spesielt der du skal kjøre, at det er gode forhold.
0: Mm. Nils Audun Karbø, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Bare hyggelig.
0: Dette er Shakira, nå. Underneath your clothes, sier han.

0: Anders.
1: Kira var det hørte her, og Underneath Your Clothes.
0: I går kveld, vet du, da var jeg så heldig at jeg fikk lov til å se på den der semifinalen i Eurovision.
1: Ja. Aner meg at det ligger noe sarkasme under her.
0: La oss si at det var en slags blandet glede, da.
1: Ja.
0: Ja, men det var daglig leder hjemme som hadde gjort noen valg der, og sånn, som så angikk meg også.
1: Og da, du følger det daglig leder, sier
0: jeg,
1: du?
0: Jeg har ikke noe valg på det, vet du. Nei. Daglig leder har siste ord.
1: Ja.
0: Men, og da var det jo lett å legge merke til for meg at dette er jo en oppvisning i spreke klesdrakter.
1: Ja.
0: Ikke bare sangene, men altså hva man er utstyrt med på, i klesveien.
1: Mm.
0: Det er jo ikke akkurat genser fra Cubus og chinos fra Dressmann der i går.
1: Nei, det er det ikke.
0: Det er veldig mye forskjellig, men nå til poenget. Jeg synes vi må ha en regel som gjelder alle menn.
1: Ja.
0: Voksne menn.
1: Mhm.
0: Du kan ikke gå i bar overkropp under dressjakka. Nei, du må ha noe under.
1: Ja vel.
0: Og det gjelder et perlekjede for eksempel, eller noen sånn staffasje eller tatuering, det gjelder ikke. Du må ha et plagg under dressjakka.
1: Mm-hmm.
0: Er du ikke litt enig da?
1: Jo, men jeg har jo sett at det er mye særlig sånne artister og sånn da, som gjerne liksom velger det, at dressjakka det er eneste plagget på overkroppen, ja.
0: Men det er jo nettopp derfor jeg tar opp dette som en regel. Jeg synes at vi må her hjemme ha en regel om at vi må ha et plagg under dressjakka.
1: Ja, for du synes ikke det er noe for fint.
0: Jeg synes det blir, jeg synes det blir for voldsomt. Jeg mener at dressjakke er en jakke, og da skal det et plagg til under. Det kan godt være en t-skjorte med Donald-merke på, eller det kan være en skjorte med snipper.
1: Ja.
0: Trekk hver slips.
1: Nei.
0: Men du må ha noe under, kjære deg.
1: Ja.
0: Du kan tenk deg kameratene våre, da, Ove Uvdal, eller Runar, eller Stein, eller sånn, så kommer man i konfirmasjonsselskapen bare med dressjakke, og så har man baris under. Man må ha et plagg under den jakka.
1: Ja, men det er forskjell på å gå i konfirmasjon og stå på en scene.
0: Jo, likevel, men ja. Dette skjønner du altså, voksne menn må kunne kle seg.
1: Ja. Nei, men da er den...
0: kan vi lage den regelen nå?
1: Den regelen er satt.
0: Takk for det.
1: Og den må folk bare følge, det skjønner vi nå. Skulle vi koste på oss litt, da, han der kameraten vår da, som skal representere Norge?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja, Jonas.
0: Han har heller ikke sikkert noen klær under dressjakka, men ok, vi får spille den.
1: Ja, er dette for nyhetene klokka 8.

0: nyheter klokka 8. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud, der det ellers ikke er lønnsomt for selskaper å fly. Bevilgningene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliard kroner i år, og regjeringen mener ordningen er blitt for dyr. De såkalte FOT-rutene er 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene, fordi de ellers ville tapt penger på å tilby dem. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst to personer er drept i et russisk angrep i Kryvyi Rih, sier ukrainske myndigheter. Russland sier de har skutt ned 286 ukrainske droner i løpet av natta. Rundt klokka 14 norsk tid landet Donald Trump i Beijing. Da startet det første besøket fra en amerikansk president i Kina siden han selv var der i 2017, og møtet med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste.
1: Iran kommer til å prege i hvert fall inngangen, og at Trump mest sannsynlig kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning. Og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser i forhold til Taiwan. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump øker toller og trapper opp handelskrigen.
0: Så Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, senker regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke er politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygging i praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte og folk som trenger bolig. Og en fransk kvinne som ble smittet av hantavirus som bor på kryssskipet Hondius er i kritisk tilstand. Kvinna får pustehjelp på grunn av alvorlige lunge- og hjerteproblemer, sier sykehuset i Paris. Så langt er 11 personer rammet av virusutbruddet på kryssskipet, og 3 er døde. NRK Nyheter, Jon Branes.
2: Og her blir det nyheter fra Buskerud. Drammen Kino hadde landets største publikumsvekst blant de store kinoene her i landet i fjor, og veksten den var på 9% fra året før. Og dette er i kontrast til norske kinoer generelt, de har slitt etter pandemien. Kinosjef i Drammen, Heidi Palm Sandberg, sier satsingen på kinoen som en spesialmøteplass er, som en sosial møteplass er viktig. Hun trekker frem strikkekino, babykino og kulinarisk kino med mat og drikke som viktig. Årsaker til veksten. Striden om togstopp i Steinberg stasjon blusser opp igjen etter at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett varsler at den ikke vil følge Stortingets vedtak om flere stopp ved stasjonen. Et flertall på Stortinget ønsker altså å øke antallet daglige stopp fra 30 til 43, men regjeringen mener det kan være i strid med EØS-avtalen. Dette får flere partier til å reagere kraftig, blant dem Senterpartiet, og Simon Nordanger, han mener at det er helt feil vei å gå hvis vi skal ha flere til å reise med tog.
3: Og vi vet jo at hvis vi fortsetter å bygge ned antallet avganger fra Steinberg stasjon, så er det en bestilling på en kontrollert avvikling av jernbanestasjon. Og det er jo ikke sånn at man skal maksimere utbytte for hvor mange man kan klare å få på å gå på færrest mulig tog. Man skal jo sørge for at det blir mest mulig attraktivt å bruke toget, sånn at man kan reise miljøvennlig fra Steinberg og inn til for eksempel Drammen eller Oslo.
2: Og det har ikke lykkes også å få noen kommentar fra noen av Buskerud-representantene fra Arbeiderpartiet. Og Høyre-ordfører Oda Bakke Fosen i Flesberg har gitt valgkomiteen beskjed om at hun ønsker 4 nye år som ordfører, det skriver Lågendalsposten. Hun innrømmer at jobben er krevende. Kommunen står på ROBEK-lista, men økonomien i kommunen er nå i bedring, ifølge Bakke Fosen. Det var nyheten fra Buskerud ved Maria Kommandant Vold.
4: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Humle sammen med Marion Ravn, var det du hørte her, og ser du. Nå skal det handle om kinobesøk, Eivind.
1: Ja, skal vi ta en liten tur på kino?
0: Mm-hmm.
1: Vi kunne gjort det, altså. Det var sånn for noen år siden da, at da koronapandemien herjet, så traff det kinoene ganske hardt. Besøkstallene stupte, og de har vært egentlig ganske lave helt siden 2020.
0: Ja, men i Drammen så har man klart å snu om på dette her ved å tenke positivt og gjøre kinoen til en sosial møteplass.
2: Det ikke bare popcornet som flyr opp på Drammen kino. Det siste året har besøkstallene gjort det samme.
3: Smaker det?
2: Damen som serverer popcornet kinosjef ved Drammen kino, Heidi Palm Sandberg. Etter koronapandemien sank besøkstallene ved norske kinoer drastisk, og det ville Sandberg gjøre noe med. De to siste årene har hun jobbet målrettet for å gjøre kinoen til et sosialt møtested i byen.
4: Jeg tenker at det mange som sitter mye hjemme alene, og at kinoen et sosialt sted hvor vi kan møtes og oppleve noe sammen. Man bytter ut den lille, usosiale mobilskjermen med det store sosiale lærrettet.
2: Og tallene fra film og kino taler for seg. Fra 2024 til 2025 økte besøkstallene hos Drammen kino med 8,9%. Grunnen kan være nettopp dette fokuset på en sosial møteplass og organiseringen av aktiviteter for gjestene mens de ser film.
4: Vi har gått fra seniorkino en gang i uka til å ha det hver eneste dag. Vi har gratis ungdomskino på fredager. Vi har babykino og strikkekino, og det var til og med noen mannfolk som foreslo at vi skulle begynne med spikkekino.
2: Arbeidet til Palm Sandberg blir lagt merke til. Administrerende direktør i film og kino, Espen Lundberg Pedersen, mener det ikke tilfeldig at Drammen kino gjør det bedre enn landsgjennomsnittet.
5: De gjør et veldig godt og solid arbeid rettet mot ungdom, men i tillegg så har de et veldig variert, kuratert program for alle aldersgrupper og målgrupper.
2: Gode tall og skryt fra film og kino en ting, men hva synes kinogjestene som disse tilbudene for? Fenge kulinarisk kino og strikkekino?
6: Jeg personlig ikke så opptatt av strikking, da, men jeg tenker jo det et super tilbud for de som glad i det, og jeg tenker det veldig bra at man setter i gang litt sånne aktiviteter, så det kan jo lokke folk til å dra på kino.
7: Drikkekino høres veldig rart ut for meg.
8: Heller med mat og drikke, ja, det høres ja, hyggeligere ut.
7: Nei, men ellers så føler ikke jeg så behov for at kino skal være noe annet enn kino.
2: At kino ikke behøver å være noe mer enn kino, noe filmkritiker i NRK, Birger Vestmo, stiller seg bak.
9: Jeg skjønner at for andre så kan det kanskje være en helt all-right måte å se film på, men for min del så blir det litt feil at det skal foregå andre ting i kinosalen enn akkurat dette båndet mellom publikum og filmen.
2: Selv om det ikke føles riktig for Vestmo, er han positiv til at kinoen finner på nye ting etter en vanskelig tid.
9: Vi vet jo at kinoen har strevd etter pandemien med å oppnå de besøkstallene de hadde før pandemien, så kanskje er det her en god måte å skaffe seg et tilfang av publikum på, det ingen tvil om det.
10: Men det jo her som kinoen er, da.
2: Tilbake i Drammen hviler ikke Palm Sandberg på laurbærene, selv om tallene gode. Nå venter flere arrangementer til filmene som ruller på lerretet.
4: Nå skal vi snart ha Mario Kart-turnering og kåre Drammens beste Mario Kart-kjører.
0: Ja, reporter i denne saken var Navninder Singe Manne.

0: Det er Kato, hørte du her, og knuser. Vi skal snakke om ord og uttrykk nå, Eivind.
1: Ja, ord og uttrykk som vi bruker, det hender vi glemmer litt hvor uttrykkene kommer fra, men vi bruker liksom som den største selvfølgelighet likevel. Og da sier vi riktig god morgen til deg, Jørgen Bøkman, som vår husekspert på dette.
2: God morgen.
1: Arkeolog og kulturhistoriker ved Veien Kulturminnepark på Ringerike. Dagens uttrykk fra dyreverden.
0: Ja.
1: Og det handler om fisk.
0: Det handler om fisk. Død som en sild.
1: Ja. Død som en sild, ja.
2: Ja.
1: Kan du forklare oss hvor det kom fra da?
2: Jeg kan prøve.
1: Ja.
2: Men har du en forståelse av hva det vil si å være død som en fisk?
0: Da føler jeg at da du ordentlig død.
1: Ja, det ikke noe håp igjen. Nei. Det bare så du så død liksom.
0: Ja.
1: Ja, da, det som en sild.
0: Ja, da liksom, det er ikke noen mulighet for å komme tilbake, holdt jeg på å si.
1: Alt håp ute.
0: Ja.
2: Ja. Ja, nei,
0: det er vi på rett spor?
2: Ja, dere på rett spor. Spørsmålet hvor i all verden kommer det fra?
0: Mm.
2: Og det har jeg slitt litt med å finne ut av. Det jeg finner at vi har noe lignende uttrykk på dansk. De har, ikke være mange sure sild. Det er et sånt silduttrykk.
1: Ja.
2: Det minner litt. Sur sild kan være daur råtten sild, så kanskje. Men det er ikke helt det samme. Og så har de et annet uttrykk om å være en død sild. Men det er også litt annerledes, for det er enten at det er en idé uten framtidsutsikter, eller at det er liksom en sløv, kjedelig person. Så det er et annet uttrykk. Jeg tror ikke det er det samme. Så jeg lurer på om dette her er litt mer sånn norsk uttrykk, lokalt norsk.
0: Men hvis du i Danmark og blir kalt en død sild, da det er ikke positivt.
2: Nei, jeg tror ikke noen vil oppfatte det som positivt, uansett hvor du er.
0: Nei, jeg
1: er sant.
2: Men altså, vi har på engelsk så har vi uttrykk som ligner litt hvor sild ikke finnes, altså, men vi har sånn som dead as a doornail, eller dead as a dodo. Utrydda fuglen. Så det kanskje er noe sånt, at dette uttrykket egentlig er ganske gjennomsiktig, altså at vi kanskje ikke trenger alt for mye forklaring for å forstå det. Når jeg tenker på en sild, så tenker jeg egentlig på en veldig sprell levende fisk. Mm. Altså, silda er en stimfisk, den jo sølvblank, og når du fanger silda, altså sildefisk har vært en stor greie i Norge, det er en kjempeeksport som kom til å gå litt i bølger gjennom historien. Når du fanger sild, så tar du gjerne en not hvor du liksom fanger silda inn i dette her garnet som snurper seg sammen, så det hele stimen inne der, og altså hele havet koker. Det er ingenting som så levende som en sildestim inne i en not.
0: Mm.
2: Så hvorfor den så død?
0: Ja, det jo veldig rart. Hvorfor sier vi ikke død som en torsk, for eksempel? Eller?
2: Ja, for det liksom, du kan jo kjenne når du ute og fisker, hvis du får fiske med stang, da, får du en sild eller en sei eller makrell på kroken, så er den fryktelig levende, den sparker noe voldsomt i vannet. Mm. Får du en torsk, så er den ganske dau i forhold. Men jeg tror det handler om rett og slett sildefiske, fordi det har også vært en kjempegreie. Vi har dokumentert helt fra 1200-tallet at vi har eksportert sild fra Norge, og så tok det helt av utover 1500-tallet, for da fikk vi masse salt, mye lettere å legge ting på lake og eksportere det. Det tålte liksom turen over havet. Så folk har vært vant til å se tønner med sild.
0: Mm.
2: Og den silda er jo da helt annerledes enn den du ser ute på fjorden når du samler den i noten. Da er den til sammenligning fra den levende silda, så er den veldig død.
0: Yeah.
2: Så jeg tror kanskje det er så enkelt som det. Jeg har ikke klart å spore at dette har vært brukt veldig langt tilbake i tid. Så jeg har egentlig en helt konkret hendelse som jeg tror kanskje er årsak til dette. Men nå er det igjen Jørgen spekulerer.
1: Ja, ja.
2: Nei, det var sildfisket har sånn gått i perioder hvor silda har kommet og gått litt og sånn. Og så har vi en relativt nær historie, en historisk sammenheng som er litt interessant. Det er Første verdenskrig, hvor Norge er nøytralt og skal eksportere sild i en krigstid. Og så har du Tyskland som da man prøver å boykotte, men Norge er nøytralt. Og så prøver de da å få eksportert silda si til Storbritannia, men ikke til Tyskland, når de samtidig skal være nøytrale. Dette var en sånn kinkig, vanskelig situasjon. Og så ble det da, man dro med offisielle folk fra Stortinget over til England og forhandlet om hvordan de skulle få denne handelen gjennom å få selskaper til bare å selge til England, sånn at det ikke framstod som om myndighetene var inne i bildet i det hele tatt, for da vil man vise seg som unøytral. Og så fanget jo tyskerne opp at dette her foregikk. Mm. Så de ble jo kjempesure og sendte ubåter mot Norge for å stoppe båtene og så videre. Så midt oppi hele det greiene her, så gikk det veldig dårlig med sildeeksporten, og den hopa seg opp på Vestlandskysten. Og særlig i Bergen så var det altså enorme mengder med sild som rotna på rot, eller på tønne. Ja. Og det må egentlig ha vært ganske illeluktende. Så jeg vet ikke, men jeg lurer kanskje på om daus med sild er fra den spesifikke perioden mot slutten av Første verdenskrig, hvor altså hopas opp med fryktelig mye daus sild, og den var veldig åpenbart daus.
0: Ja. Jørgen Bøckmann, vi lærer alltid noe nytt når du er på besøk. Hjertelig tusen takk skal du ha.
2: Bare hyggelig.
3: Jenter helt gærne, gutter klin kokos. Alminneligheten tok oss Så lite håp noen gang har hjulpet noen Og verden har ikke noen penger på oss Jeg blir sjalu og verden blir ikke det Men verden er full av blikkene Alle prøver å kvittes Men finnes ingen logikk i det Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene

0: Astrid, hva har du hørt her? Vi er perfekt, men verden er ikke det. Skal vi fort også si noe kort om konkurransen i dag, Eivind?
1: Ja, det må bli veldig kort nå. Ta et kikk på det bildet som ligger i appen. Det er litt sånn 17. mai godt der, men hva er det vi har tatt bildet?
0: Ja, hva er det? Det er bildet av NRK Radio-appen akkurat nå. Gå inn og se, og send svaret ditt der, så er du med i trekning av 3 skrapelåd.
2: Her er NRK Nyheter, klokka 8.30. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. De såkalte FOT-rutene er 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene fordi de ellers ville tapt penger på dem. Arbeiderpartiregjeringen ville redusere antallet turer fordi de mener ordningen er blitt for dyr. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte brukes slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole og sier Russland vil vite om norsk beredskap.
3: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er utrettet å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme ved å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland. Når du har en familie i okkupert område, så vil du være sårbar for press, og russisk etterretning er kjent for å utføre press, og skaper seg derfor da motvillige informanter i tillegg til de klarer å rekruttere mer frivillig. Da.
2: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. I forrige uke meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Og så skal det handle om dette instrumentet. For trekkspillet til Terje Tysland er funnet. Det forteller artisten selv på Facebook. Instrumentet ble stjålet etter at Trønderrock-veteranen hadde holdt konsert i Olavshallen i Trondheim sent i april, melder Adresseavisa. En bønn til følgerne i sosiale medier fikk stor respons, og i går så kunne altså Tysland fortelle at han hadde fått trekkspillet tilbake. Motivet for tyveriet er det ingen som vet noe om. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: The Chainsmokers var dette, og sangen om Paris. Nå, Maria, skal vi til morgens lokale nyheter.
1: Ja, først i Skotselv i Øvre Eiker, der har skjedd sammenstøt mellom en motorsykkel og en lastebil. Nødetatene og en luftambulanse skal være på vei. Ifølge politiet motorsyklisten våken og bevisst, men har synlige skader i et ben. Det vanskelig å komme forbi ulykkestedet, skriver politiet, og trafikken står derfor stille. Statsforvalteren retter kraftig kritikk mot Flesberg kommune etter et samlet underskudd på drøye 95 millioner kroner i perioden 2023-2025. Direktør Tor Håkon Skomsvold hos statsforvalteren mener økonomistyringen går i riktig retning, men den går for sakte, skriver Lågendalsposten. Hans beskjed til politikerne i Flesberg å stramme inn økonomien enda hardere. Flere spillere i Ringerike Panthers gir seg i klubben. Fem spillere har gitt beskjed nå om at de slutter, skriver Ringerikes Blad. Klubben holder nå på med å bygge en ny stall foran comebacket sitt i Elitehockeyligaen. En person har omkommet i brann i Buskerud så langt i år, ifølge nye nasjonale tall. Totalt har 19 personer omkommet i brannene rundt omkring i landet hittil i år. En kvinne i 80-årene ble funnet omkommet etter en brann i en bolig i Åmot i Modum i februar. Og brannforeningen mener at utviklingen uakseptabel og etterlyser sterkere og mer systematisk forebygging for å redusere antallet dødsbranner. Og i morgen så har programmet Vi skal til VM med premiere på NRK. Gjennom 5 episoder følger Erik Solbakken fra Hemsedal og Morten Ramm fotballlandslaget i tiden frem mot sommerens store mesterskap. Det blir tett og åpne møter med flere av spillerne på landslaget når Solbakken og Ramm får bli med inn i hjemmene. På favorittrestauranten, på fritidsaktiviteter og i møte med spillernes kjærester og familie. Det var nyhetene.

0: Beyoncé, Order der, og Halo.
1: Så hørte vi Maria I stad snakke om denne trafikkulykken på Fylkesvei 350 ved Skotselv Øvre Eiker, og ser jeg også på karten at det blir køer bak den ulykken, og håper vi at det går bra med denne motorsyklisten, men køer I det området for å komme forbi det ulykkesstedet. Og så ser jeg jo altså at det har dratt seg på med enda litt mer kø enn det var I stad på E18 fra Valstad, Asker, inn forbi Billingstad og Sandvika, inn mot Fornebu. Så kanskje folk har vært litt senere startet I dag. Mm. Det først nå liksom det har gått på med litt rushtrafikk der.
0: Ja. Du, vi må innom dagens konkurranse. Det noe spiselig som avbildet der I dag, og noe du gjerne spiser I ganske så festlige sammenhenger, selv om Eivind insisterer på at dette går an å spise hver dag.
1: Ja, men, og det ikke det minste I tvil om det går an. Jeg jo ikke sikker at det så lurt å gjøre det, men det går absolutt an.
0: Ja.
1: Ta en kikk på det bildet. Vi liksom ved siste indre her nå, så du må fortere svare.
0: Ja.
1: Spørsmål du må stille deg selv her. Det gjærbakst, eller det ikke?
0: Åja, oh det et spørsmål man må stille seg?
1: Det kan være et spørsmål, ja. Jeg vet ikke om det blir noe klokere av det, men at det bakst på en eller annen måte, men hvis bakst betyr heving og sånn, så ja, dette må du tenke litt på.
0: Ja, nå må ikke du si for mye.
1: Nei, jeg skal ikke si noe.
0: Nei, gå inn I NRK Radio-appen, se på bildet og send oss ditt svar.

0: Royan var dette, og Circus. Du, det jo mange som tar seg litt sånn ferie og fri nå, Eivind, inneklemt fredag etter Kristi Himmelfart, ja. Og da blir det noen dager. Ja. Vi skal ikke ta fri, men vi skal ikke ha morgensending heller på fredag.
1: Nei, fordi vi driver og planlegger noe ganske gøyalt som skal skje på lørdagen, altså 16. mai.
0: Ja.
1: Og det har vi holdt på med, altså nå vi, dette litt sånn kapitlet for litt sånn egen reklame, sånn helt sånn kjapt.
0: Ja, men det må til.
1: Ja, kan vi ikke bare gjøre det? Ja. 16. mai, det jo en spennende dag, fordi at da står vi oppe i en masse forskjellige forberedelser til 17. mai.
0: Mm.
1: Det flaggene som blitt borte? Det bunadsøljen som må pusses? Det en kake som skal lages? Eller hva det vi holder på med?
0: Mm. Og så det jo noen som bare gir blanke alt av forberedelser og drar på fotballkamp. Det fotballens festdag.
1: Ja.
0: Ja. Eller driver med helt andre ting. Greia at vi har tatt av mål oss til å ta pulsen på Norge på lørdag.
1: Ja, og så har vi da kapra sendetid som vi egentlig ikke har, men som vi bare har grinet oss til.
0: Ja, 4 timer skal vi sende ut til det ganske land, og snakke med veldig mange morsomme folk som driver med veldig mye forskjellig. Så hvis du liksom har litt sånn seig bunadsskjorte du må stryke, puss som skal sølles, nå skal du høre, sølv som skal pusses, eller flagg som skal strykes, altså hva det måtte være, så skru på radioen da.
1: Ja.
0: Fra klokka 2 til klokka 6.
1: Ikke sant? Alle disse tingene som vi står med da, og så har vi jo tenkt å gjøre et forsøk som vi ikke vet hvordan kommer til å gå, men som det ligger mye spenning knyttet til.
0: Mm.
1: Vi har tenkt til å øve, altså hele Norge øver på nasjonalsangen.
0: Ja, vi har utfordret hele landet og kommer til å gjøre det gjennom de 4 timene også, til å ta en liten strofe av nettopp «Ja, vi elsker». Altså for det første husker vi hele teksten, og hvordan synger vi den. Og så ber vi folk om å rett og slett laste opp en video av enten seg selv, sammen med noen andre, eller av liksom tanta, bestemor, datteren din, syng litt av «Ja, vi elsker», videofilm det, og send det til oss.
1: Og send det inn, og så tar du, så holder du liksom bare med en strofe, så setter vi dette sammen, sånn at det blir hele Norge synger, eller øver i hvert fall da, på første verset og siste verset. Første verset tror jeg de fleste kan, men husker vi helt hvordan det siste verset er?
0: Tenk deg det koret da.
1: Kan bli fint.
0: Det blir en oppladning til 17. mai i det. Det
1: skal bli veldig spennende å se hva vi får til der.
0: Ja, men i alle fall, først og fremst, slå på radioen på lørdag.
1: Lørdag, klokka 14.
0: Ja.
1: Da vi på igjen.
0: Det akkurat det vi.
1: Ja.

0: babe. You're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Jerry Lee Lewis var det du hørte her, og Great Balls of Fire.
2: Vi må kåre en vinner, og det gjør vi med et stort smil og lett hjerte. Det har kommet inn en masse forskjellige forslag her på konkurransen. Det mange som på vinerbrød sporet.
1: Ja.
2: Eller gjærbakst og noen boller med bollestoff med melis på og så videre.
1: Mm.
2: Vi skal litt videre og øppe det litt sånn, i litt mer feststemning enn en vanlig bolle.
1: Ja.
2: Ja, og da skal vi til Torpo og snakke med Kjersti. God morgen, god morgen.
3: Hei på deg.
2: Hei. Ja, hva har vi tatt bilde av i dag?
3: I dag har vi tatt bilde av kransekake.
1: Ja.
2: Ja, visst er det kransekake.
3: Ja.
2: Det et veldig nærbilde, så det var kanskje ikke så godt å se om det var liksom kransekake eller bollestoff, men det kransekake.
1: Ja. Ja. Det en favoritt hos deg?
3: Ja, det i hvert fall noe vi pleier å ha, ofte.
1: Mm. Har du det på 17. mai?
3: Av og til, men ofte så blir det pavlova eller et eller annet annet. Det spørs litt hvor vi en.
1: Ja.
2: Mm. Så skal vi vel ikke akkurat si at pavlova noe dårligere erstatning til kransekaka?
1: Nei.
3: Nei.
1: Men det som litt dumt med pavlova at du får jo ikke hatt sånne smellbongbonger på han, og ikke sånne, sånne flagg med en nål.
3: Nei.
2: Det sant. Men Kjersti, kjøper du kransekaka, eller er du sånn som lager selv?
3: Du vet hva, jeg så heldig at jeg har noen veninner som veldig flinke til å lage kransekaker. De bor her på Torpo, og så jeg pleier ofte å kjøpe dem.
1: Oi, ja.
3: Og derfor så har jeg ofte kransekake i fryseren, men det sjelden at han blir stående med flagg og smellbombonger. Tar opp litt etter hvert som det behov.
1: Ja.
3: Ja.
2: Hvordan kan jeg bli venner med dine veninner?
3: Ja, men det kan vi ordne etterpå.
1: Nei, nei, nei. Ja, kransekake hver dag hadde det blitt på deg da, Eivind.
2: Ja,
3: eller så måtte du komme på besøk.
2: Ja, og med servering av kransekake. Jeg synes det kjempegodt, jeg skjønner du.
3: Ja, det det.
1: Det var byr dagen på for deg i dag, Kjersti.
3: Nei, det vi driver også lakker kjøkkengulvet, så der... Ja, så det, der det ikke tilgang, så vi lever litt som, som, det, på, som vi bor på camping akkurat nå.
2: Ja.
3: Ja. Og så skal jeg en tur til Gola handle.
1: Ja, men har du fått deg en kopp kaffe eller noe da, hvis ikke du har tilgang på kjøkkenet?
3: Å ja da.
1: Å ja.
3: Ja da, vi har så heldig at vi har satt kaffetrakteren i stua.
1: Du har tatt litt det nødvendigste fra kjøkkenet, sånn at det mulig. Ja, ja, ja, ja.
3: Ja, nemlig. Jeg må jo det prøve å greie oss da, med den tiden det tar oss å få lakket
1: det
3: gulvet.
1: Ja, det akkurat det.
3: Ja, ja.
1: Du, hjertelig tusen takk skal du ha for praten, Kjersti. Skrapelodda kommer i posten, og så håper vi at du får en strålende fin dag.
3: Jo, takk, og i like måte.
1: Ha da.
2: Ha da.
3: Ha da, ha det.

0: Tate McRae var dette, og Greedy.
1: Vi skal takke for oss vi på en pen og høflig måte.
0: Ja, ja, hvordan den pen og høflig måten?
1: Tusen takk for oss alle sammen, kjære dere. Det har vært en hyggelig morgen for oss I hvert fall. Håper du har hatt en veldig fin morgen og får en flott dag.
0: Ja, det har vært veldig hyggelig. Og det Ray, Where is my husband, som runder av dagens sending. Ja. Vi håper du får en helt toppers onsdag.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 9. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur, slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Det bekrefter politiske rådgiver i Høyre, Elias Eide, til NRK. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Reporter Marianne Ytreide, hva slags flyruter er dette?
1: Det heter FOT-ruter, og det er flyruter som staten kjøper fra et flyselskap, slik at de kan fly på strekninger som ellers ikke er lønnsomme for den. Og denne statsstøtta, den gjør at folk som bor i disse områdene faktisk har et flytilbud. Regjeringen ville redusere antallet turer fordi de mener ordningen er blitt for dyr, men nå overkjøres altså regjeringen.
0: Og hvem er det som krever at regjeringen snur?
1: Det krever et samlet storting. Alle partier, unntatt Arbeiderpartiet, står sammen om dette, sier Elias Eide, som er politisk rådgiver i Høyre, og han sier til NRK at de vil be om et nytt anbudsgrunnlag.
0: Takk skal du ha, reporter Marianne Yttereide, og det blir pressekonferanse på Stortinget om et kvarters tid. Den kan du se på nrk.no. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Brannvernforeningen vil ha en mer målrettet innsats for å forebygge dødsbranner. 19 mennesker har mistet livet i branner i Norge hittil i år, en mindre enn i fjor, men målet er null. Vi ser dessverre ikke den nedgangen vi burde sett, sier Brannvernforeningen til NTB, og mener forebygging er for tilfeldig og må prioriteres høyere. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag eller reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, så kan du få bot. Olav Brekke Mathisen er medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
2: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, bare ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånn ekte leiemorder.
0: Har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, så er det et knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
2: Hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring. Altså, bli en 80 år gammel dame. Kopier oppførselen deres. Inviter på vafler. Inviter på traktekaffe. Og sørg for at naboene har fått i seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
0: Ja, det var nyhetene. Jeg heter Anders Borg Næring. Nå overtar dere Mari og Knut i nyttimen. Det handlet om helligdagsfred, hørte vi her, og dere skal snakke om kristendommens hellige skrift.
3: Ja, fra boka Den jævla naboen til en bok som handler om litt av det samme på sett og vis. Vi får et besøk i dag av et par som har hatt en litt spesiell leseklubb.

0: Kristiansson.
1: I dag er nemlig Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug gjester i Nytimen.
2: Ja, og mens andre kjærestepar ser tv-serier eller lager mat sammen, så har Mimir og Sofie gjennomført et litt spesielt prosjekt. De har lest hele Bibelen og skrevet bok om det.
1: I Sosialistenes guide til Bibelen så forteller de om egen tro og tvil, og hva de mener Bibelen sier om solidaritet, likhet og tilgivelse.
2: Velkommen til Nytimen!
1: Halleluja!
2: Halleluja!

0: I Like, som er sånn akkurat passe like. Investering i hva du syns er bra eller ikke. Jeg liker det. Det er ikke noe jeg elsker, altså, I Love, som kanskje ville vært naturlig å dra på med I popmusikk, men Carrie Hilson, I Like.
1: Du vet hva, jeg har tenkt veldig mye på det der med like og love og sånn de siste dagene, fordi jeg har jo et grusomt oppheng, men det veldig gøy også da, I tv-serien Married at First Sight. Jeg har sett meg gjennom ganske lang sesong I Australia, og så hoppet jeg rett over til UK. Og begge steder da har jo den samme utfordringen, synes jo jeg, som kommer fra Norge, hvor vi kan si både jeg liker deg, eller jeg glad I deg, og så kan vi si jeg elsker deg. Mm. Mens der har det jo ikke variasjonen, så det sånn I'm beginning to think that I may fall in love with you. Ja, kanskje jeg kommer til å falle for deg. Og så hvis de begynner å si med en gang de begynner å si I love you, så det for stort ord, og da begynner jo de ofte de misforstår jo også hverandre litt, for noen mener kanskje bare, jeg begynner å ha kjærlighet for deg, men det betyr jo ikke nødvendigvis at jeg elsker deg. Så det blant annet et par som kommer I clinch, fordi hun ene tror jo at han sier jeg elsker deg, I det han begynner å egentlig si bare jeg har kjærlighet for deg. Og der altså dramatikken I gang. On the UK side.
0: Men det noen som bruker uttrykket jeg har fått følelser for deg.
1: Ja, det det jo.
0: Ja, okay, ja, det går an. Men det ligger jo ganske langt ned på lista da.
1: Ja, og så de har variasjoner, men jeg bare slo meg at jeg litt glad for at vi kan si Hvis jeg bare har lyst til å si til deg, da, Knut, som jeg jo gjerne kan si, for det jo helt sant, jeg veldig glad I deg, så jo det veldig fint, men hvis jeg hele tiden hadde sagt jeg elsker deg, så kan du synes det hadde blitt for mye.
0: Ja, men vet du hva? Jeg synes det at du sier at du glad I deg.
1: Det nesten litt mye.
0: Ja, det ikke ofte jeg sier det til andre enn mine aller det nærmeste, det. Men jeg prøver meg på det. Jeg glad I deg, Kari. Så jeg nøste kommer helt andre. Navn ut av faktisk Såpass uvant
1: Åh, men det var jo koselig at du sa det Og vi har kanskje ikke sagt det før faktisk
0: Hvor kom Kari fra? Altså, jeg kjenner ikke noen Kari som glad I en gang Så
1: Åh, det gøy, hva slags Freudian slip var det på en måte?
0: Det kunne bare vært sånn, Ola og Kari Nordmann
1: Ja, det det
0: At jeg tenker at nå jeg glad I alle lytter Og nå jeg glad I Ola og Kari Nordmann Men det bra at man tør å kjenne litt på følelsene sine Men også bra å ha dette registret da
1: Ja, det det Ja, og jeg liker det også godt da Sånn som vi hørte I I Like her, ikke sant? Men da med det så har vi på en måte åpnet opp for Kanskje kommer vi inn I noe av tematikken Hvem vet, altså For vi får jo inn et kjærestepar nå snart som, ja, de jo helt sikkert glad I hverandre og har mange måter å uttrykke det på det som skiller de fra ganske mange andre par, vil jeg jo si valget av paraktivitet for dette jo da to stykker som de sammen, de brenner jo for samme sak og jobber på samme plass altså begge jo stortingsrepresentanter I samme parti men når de da endelig har litt fri så vil jeg jo si at de har valgt en aktivitet som kanskje skiller seg litt fra det mange andre holder på med.
0: Ja, jeg tror ikke det så mange enkeltpersoner heller som tar seg den jobben det å lese hele Bibelen. Men det har de gjort sammen, litt sånn, kanskje litt sånn som par ser på tv-serier, at hvis en på jobbreise, så kan du få lov til å lese litt videre da, i Bibelen, og så henter man seg inn igjen, og så man kommet likt etter hvert allikevel. Men litt av et prosjekt. Det blir en veldig bra bok, også en blanding av, hva vi skal kalle det, bibelanalyse, og tolkning og personlig tro og tvil fra Mimir og Sofie, så det, jeg likte den boka godt, så den blir godt mottatt også der ute av de andre som har lest boka.
1: De store avisene allerede ute I dag nå triller for eksempel Ternekast 5 da fra VG som jo meget godt samme fra allting vi får snart inn parret som har brukt, altså jeg tror det var nærmere halvannet år de brukte på å lese seg gjennom Bibelen.

0: Alex Gray fra Nordfjord der. Vi har fått storfint besøk I studio. Hun litteraturviter, stortingsrepresentant og nestleder I Rødt, og han har skrevet flere bøker og også stortingsrepresentant for Rødt. I tillegg så de kjærester, ja de venter barn, og de bestemte seg rett og slett for å bruke, hva ble det, kanskje 1,5 år da, av livet sitt på å lese hele Bibelen. Og hvordan finner man egentlig ut at det dette man skal gjøre som paraktivitet? Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
0: Ja, hvordan finner man ut at nå går vi for det her, vi tar ikke tv-seriene eller leser en krimbok sammen eller noe sånt, vi går for Bibelen. Hvor var det da ideen kom?
1: Jeg vet ikke akkurat hvor vi var, men jeg tror jo mange kan bli lei av å liksom bare sitte foran TV-en hver kveld og ha lyst til å gjøre noe annet. Og da var jo det et litt annet og veldig ambisiøst prosjekt, kjæreste prosjekt, å lese Bibel sammen. Og vi begynte I alle fall sommeren I Lofoten I Nord-Norge for nå snart 2 år siden å lese sammen, og vi begynte å lese høyt til og med, så veldig ambisiøst å begynne med. Det tok slutt den høytlesningen, kan jeg avsløre. Det ville tatt lang tid.
2: Ja. Men startet dere kronologisk, Mimir?
3: Ja, som jeg fikk det som jeg tror mange kristne kan kjenne seg igjen I, den tredje mosebok-knekken, som at du leser det gjennom første og andre mosebok, og da går det ganske greit. Det veldig mye begivenhetsrikt der, og så begynner et litt kjedeligere parti med ganske mye gjentagelser mot slutten av mosebøkene. Og da stoppet det litt opp, og så måtte vi liksom sette I gang igjen, men så traff vi på et tidspunkt en eldre dame når vi var på besøk I en kirke, og hun ga oss et tips, og det var at, for det jo ikke meningen at du skal lese Bibelen fra perm til perm, det jo egentlig et litt sånn pubertalt opplegg, og så sånn, nå har jeg lest hele Bibelen fra start til slutt, altså du skal jo lese I og bruke og diskutere Bibelen hele livet på en måte, ikke liksom gjøre seg ferdig, nå har jeg gjort det. Men hun ga oss da tips om at for hver kjedelige bok du liksom klarer, så kan du belønne deg med liksom en av bangersene på en måte. Så
1: på hun brukte ikke det ordet.
3: Nei, jeg tror ikke hun hadde skjønt det ordet, hvis jeg skal være helt ærlig. Men sant, at du kan på en måte noe av det som du gleder deg til å lese, Jobbs bok eller et av evangeliene eller hva det skulle være, det kan du på en måte ta for hver litt sånn ja, ukjent og kjedelig I bok. Ja.
2: Men altså I boka som dere da skrevet, Sosialistenes guide til Bibelen, så forteller dere litt om gjenkjennelse og ting dere husker, og det jo mange bibelpassasjer, og ikke minst ting I hele vårt samfunn, som jo bygd på veldig mye av det som står I Bibelen. Men så går tilbake til barndommen din da, Sofie. Du ser at du på en måte var kristen, men kanskje ikke helt visste hva det var.
1: Ja, I oppveksten min så hadde jeg en veldig kristen lærer, frøken som vi kalte hun, prestefrøken, frue. Og jeg var jo ganske sånn autoritetstro egentlig, I hvert fall I en periode der. Og da var jeg jo overbevist kristen. Hun sa at det var sånn ting hang sammen, og så da måtte jo det være sant.
0: Men når var det begynte å endre seg litt inni deg da? Du skjønte at jeg trenger ikke kanskje alltid bare være enig med prestefruefrøken?
1: Ja, nei, jeg vet I alle fall at da jeg skulle ta valg om jeg ville konfirmere meg, så ville jeg ikke det. Hverken humanistisk, som det heter I dag, eller I kirken. Så da var jeg inne I en veldig sånn antiperiode, tror jeg, til alt, egentlig. Men jeg har alltid vært egentlig litt sånn søkende, og en periode før det igjen, så var jeg jo litt interessert I sånn alternativ, altså jeg dro på alternativmessen, og holdt på med mer sånn spirituelle aktiviteter I 13-årsalderen der, som sammenfalt med lesing av mer sånn horrorlitteratur, og ja, skrekkfilm, interesse for skrekkfilm og sånn, men jeg mistet troen på det også da, kan du si, fordi innså at veldig mye av det var drevet, altså særlig på den alternative messen da, drevet av penger, eller alt kostet penger. Så liksom, ja, det bare fremstod litt som en bløff på en måte. Så jeg hadde en veldig sånn desillusjonert ungdomstid når det kom til tro, eller da forandret det seg veldig.
0: Hvis vi da ser for oss, dette var jo da, mens du var tenåring I Bergen, litt lengre nedover kysten her, så du, Mimir, og hva slags tenåring var du, og hvilke forhold hadde du til tro, og de som trodde, og så videre?
3: Jeg hater kristendommen, jeg. Veldig sterkt og intenst. Og kom jo fra en ateistisk familie med to foreldre som var veldig hardcore ateister, og som så på kristendommen som på en måte bare noe tull. Da skal like gjerne tro på julenissen, på en måte. Det stemmer ikke, det, og sånn. Og det har stått bak enorm elendighet, og alle disse tingene som ateister sier, ikke sant? Og som selvfølgelig finnes sannhet i, men som på en måte ikke er et spesielt dekkende bilde av kristendommen. Og så vokser jeg opp i Stavanger, i liksom krampetrekningene av den gamle bedehushovedstaden, sånn at vi hadde storsamling med prest på barneskolen, offentlig barneskole, veldig eksotisk i dag egentlig, men det var sånn var det, og vi hadde ofte morgenbønn, og vi hadde selvfølgelig bordbønn, altså du som etter liten ful liksom, og vi ble tvunget til å gå i kirke, og det var ikke så lett å komme seg unna det, så jeg fikk det liksom trykket inn over meg, og på en måte fikk fortalt veldig tydelig, føler jeg, fra skolen sin side, at det de trodde på eller ikke trodde på hjemme hos meg, det var veldig unormalt. Så det, dermed når jeg begynte på videregående, så var jeg blitt en sånn bråsikker ateist, som veldig mange unge gutter blir, tror jeg, i en periode, og som mente å liksom ha skjønt alt om sånne ting, og at tro det var noe man kunne nesten krangle ut av folk, hvis man bare var kjip nok med dem. Så da, det var jo for så masse kristne folk i Stavanger da også, så da var jeg veldig sånn, ja, det var ikke bare det at jeg ikke trodde på Gud, det var det at jeg ikke likte at noen andre trodde på Gud heller. Mm. Så det var jo en ja, jeg har liksom den litt mer sånn hardcore artistiske bakgrunnen, kan du si.
2: Mm. Men det har snudd litt rann, og det leser jeg om i boka. Gleder meg til at vi skal høre om det finnes noen bangers i Bibelen, men la oss høre en musikalsk banger. Uavhengig av det, det her er David Bowie i 9-timen. Mimir og Sofie prater mer om Bibelen etter det. Mm.

0: Dance. Vi har fått besøk av de to som har brukt lang, lang tid på å lese seg gjennom hele Bibelen. Først begynte dere kronologisk, før dere fikk et tips om at man trenger ikke nødvendigvis å gjøre det på den måten. Det går an å hoppe litt inn her og der, og har man lest noe som er litt kjedelig, ja, da kan man gå til noe som er hakket mer i vassere, eller en banger, som du sa i sted, Mimir. Det er gøy å ha dere her, Sofie og Mimir. Når i prosessen med å lese dere gjennom, begynte dere også å tenke at dette her kan vi kanskje begynne å lage noe ut av? Altså, det har jo blitt til en bok som har kommet ut i dag, men når kom den ideen?
1: Det er vel kanskje for et år siden, altså et år etter man hadde begynt å lese, og så begynte vi jo egentlig ikke å skrive for alvor før vi var ferdig. Mm. Så vi begynte å skrive sånn i januar, og da gikk det veldig fort å skrive, fordi vi hadde jo gått og tenkt og grunnet og diskutert dette veldig mye. Men i begynnelsen så leste vi mest for moro skyld, men vi følte jo også at, for det første så føles det jo liksom dumt å brenne innom alle tiden vi har brukt så lang tid, men for det andre så følte vi jo også at mens vi leste liksom uke for uke, så ble veldig mye av den kristendommen som var i offentligheten veldig politisert. Mm. Og at vi hadde kanskje litt annen innfallsvinkel enn Kristelig Folkeparti eller Donald Trump, da, uten sammenligning mellom de, til hvordan man skulle tenke om kristne verdier i politikken. Da. Mm. Så det var et slags svar på det, egentlig.
2: Mm. Ja, hvis vi er inne på det der, for det får jo en følelse at nå har som høyre siden har som claimet litt av den kristendommen, og vi ser kanskje særlig unge menn på høyre siden liksom, går til noen av de tradisjonelle verdiene, for å bruke det uttrykket der da, mens du, Sofie og Mimir, dere skriver at det er jo egentlig veldig lite som står om abort eller ekteskap og slikt. Det står mer om fattigdom, eller ting som dere mener, kanskje en typisk venstresidesak da.
3: Det står en del om ekteskap, men det står egentlig ikke et ord om abort. Og så kan man jo selvfølgelig likevel tolke Bibel på måter som gjør at man kan innta et konservativt ståsted der. Det er helt greit, men det står forbløffende lite i forhold til hvor mye det står om fattigdom og urettferdighet, og hvor liksom gjennomgående rød tråd det er egentlig i hele Bibelen, men særlig i Det nye testamentet, både evangeliene og apostles gjerninger. Så det overrasket jo selv oss, altså man kan jo tenke at det er det vi leter etter når vi leser, og det er du sikkert også, men det er også en bok som heter Fattigdom og rettferdighetsbibel, som har gulet ut alle steder som handler om fattigdom og rettferdighet, og de har, det er vel noe sånn som 10% eller noe sånn, hvert tiende vers, så det er jo kvantitativt, altså det står veldig mye om det, og jeg mener jo også at det er veldig sentralt, ikke minst for Jesus Kristus selv, for å si det sånn. Han omgir seg jo av småkorsfolk, og veldig mye av det han sier og gjør handler jo om å frigjøre de fattige da.
1: Men vi tenker jo i utgangspunktet at det er veldig sånn farlig eller dumt å prøve å liksom kolonisere Bibelen for en eller annen politisk ideologi, sånn at vi skriver i boken at vi er jo ikke enige med de som sier at Jesus var den første sosialisten og sånn. Det er jo sosialistene som har lært fra Jesus, og ikke omvendt. Så det å prøve å liksom si at på en måte når du leser Bibelen så finner du igjen Rødts partiprogram der liksom, det er litt sånn, det tror jeg er litt sånn begrenset forståelse av hva Bibelen er. Men akkurat når det kommer til det med fattigdom og rikdom, så er det ganske overraskende at det spiller så liten rolle i debatten om kristne verdier i politikken, fordi at vi opplever det som et hovedpoeng i Bibelen, og egentlig helt uavhengig av vårt ståsted, eller hva du mener skal til for å løse det. Men når vi diskuterer kristne verdier i politikken, så er det nesten alltid abort, pride, trans, ekteskap, altså alt det der, kan du si, alle de der verdipolitiske konfliktene der, mens det er veldig sjeldent noen som kommer trassende med Jesus inn i en debatt om matkør, for eksempel. Enda det faktisk er sånn at så å si alle matkøer i Norge er organisert av Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, så det eksisterer jo det frivillige kristendommen, men i den politiske kristendommen så virker det som om den biten bare er litt glemt da.
2: Men i fremtidige politiske debatter, for de som er på 90 minutter, vet dere, er det noen andre på Stortinget som har lest hele Bibelen?
0: Gøy spørsmål.
3: Jeg vet ikke, men jeg vil jo kanskje tro, sånn som Joel Ystebø fra KrF, vil jeg jo tro, også ikke minst vår kollega.
1: Han er Stenvåg, som er teolog, og innvalgt fra Troms, og gift med biskoppen i Hålogaland, så jeg vil jo anta hun har gjort det, men jeg tror jo de KrF'erne har lest veldig mye i Bibelen, men, og jeg tror at alle når de leser Bibelen, så vil de på en måte lære noe av Bibelen, men du vil også lære noe om deg selv, fordi at Bibelen er ekstremt selvmotsigende, mangslungen. Du kan trekke og tolke veldig mye ut av den, og det sier egentlig dypest sett også noe om deg, hva det er du kommer ut av Bibelen med. Så det, ja, jeg kan bare ta et veldig eksempel fra Paulus da, som vi kanskje skal litt inn på senere, så har jo Paulus etter veldig, veldig ofte sitert av ateister, egentlig, det er ingen andre som sitter, men ofte sitert om at kvinner skal tie i forsamlinger. Men så står det jo senere i Paulus, her finnes ikke jøde eller greker, fri eller trell, mann eller kvinne, vi er alle ett i Jesus Kristus. Og hvis du da tenker at det siste der er viktigere enn det første der, så kan du lese Paulus som en likestillingsperson, mm. altså som sier at alle, her finnes ikke kvinne eller mann, vi er alle ett. Men hvis du vil henge deg opp i det der tid i forsamlingen, for eksempel fordi at du er ateist og gjerne vil diskreditere kristendommen, så kan du selvfølgelig henge deg opp i det. Sånn at sånne valg, man må ikke la seg lure til å tro at det er noen som leser Bibelen uten å ta sånne valg. Mm. Alle tar sånne valg hele tiden, og det er ikke mulig å ikke gjøre det, fordi Bibelen må tolkes for å forstås da.
0: Mm. Men hvilke, holdt på å si, passasjer eller deler av det dere var igjennom endte dere opp med å snakke mest sammen om, dere to, etter hvert mens dere gikk igjennom?
3: Ja, si det. Det er jo, altså, det er jo noen passasjer som vi selvfølgelig interesserer oss ekstra for. Det er jo den berømte lignelsen om at det er lettere for en kamel å nå gjennom et nåløye enn en rik for å komme til himmelriket. Men der er vi for så vidt litt sånn enige, så det var kanskje ikke så mye å diskutere.
1: Det er jo de mystiske litt tingene her, altså Jobbs bok er jo et sånt, altså hva er det egentlig som skjer? Gud inngår et slags veddemål med djevelen om å plage han Jobb og familien hans. Hva sier det om Gud? Altså det er det aller vanskeligste å akseptere ideen om Gud, og så driver han bare å plage menneskene på samme måte som en unge kan plage insekter i hagen, liksom. Altså det er jo helt sånn, det er veldig rystende, og tror det er rystende for mange kristne også. Og hva betyr det egentlig? Og så har vi oppdaget at en mer positiv tolkning av det er jo at det er en slags trøst i at det ikke finnes en mening bak uretten som Jobb opplever, mm. som egentlig er trøstende da, for hvis du skal tenke at alt som går galt med deg i livet er karma da, så, mm. så har du jo et lite problem på en måte, får du jo litt sånn ekstra burde der, og så er jo jeg veldig begeistret av denne historien om den bortkomne sønn, og den har jo en parallell i denne arbeideren i vingården, og det utfordrer ganske sånn rettferdighetsideal.
2: Mm. Snakker du noe med en banger?
1: Ja, den bortkomne sønnen er banger i Bibelen, det er Jenny. Nei, for da kommer jo han bortkomne sønnen hjem, han har gjort alt galt, han har gjort seg fortjent til noen ting, og så får han, da slakter de på en måte lamme for han, sant? Og lage fest for han, mens han, broren som har gjort alt riktig og jobbet og slå, altså, hva er rettferdigheten her? Men da forteller jo Gud også, nei, men du skal ikke tenke sånn, hva er rettferdigheten her? Du skal tenke, sønnen som er borte har kommet hjem, og det holder vi fest for på en måte.
2: Skal ikke tenke, nei, det er urettferdig for meg.
1: Ja, fordi jeg hadde jo faktisk gjort alt rett, jeg, i denne situasjonen, så kommer du og blir godt tatt imot. Din, sånn at, men det utfordrer jo vår rettferdighetsansvar, ja, ja, ja. Sant? Altså, vi også tenker jo at, ja, stakkars han eldre sønnen da, som har slutt å slave på en måte.
3: Ja, jeg tror alle som har søsken, eller du trenger ikke å ha søsken, men altså har vært innom disse smålige tankene i løpet av sitt liv. Så ja, så er jo han farsfiguren en slags gudsfigur i den fortellingen, og han sier noe veldig fint, og han sier til han første sønnen, han som synes dette er litt urettferdig, så har gjort alt rett. Han sier noe sånn som at men alt mitt er ditt. Jeg på en måte er jo her for deg også. Så ja, det er det man må huske på da.
0: Du nevnte i sted, Mimir, at vi kanskje skal komme tilbake til Paulus, og det skal vi snart. Men før det, så skal vi få et musikalsk valg fra dere. Fortell litt hva vi skal høre nå.
3: Nå skal vi høre Johnny Cash sin sang When the Man Comes Around, som vi har hørt litt på underveis. Det er jo fra en av de vanskeligere delene av Bibelen for oss da, Johannes' åpenbaring, som er jo Armageddon eller Dommedag, eller ja. Og Johnny Cash, han siterer jo skamløst fra teksten da, og skriver også denne sangen helt på slutten av livet sitt. Så det er akkurat som at han, jeg får sånn, da kan jeg bli litt sånn mer troende, eller akkurat som at han vet han skal dø på en måte. Så jeg synes den er veldig sterk.
4: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. Of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Ja, som du sa, Sofie, det høres nesten som Johnny Cash her vet at han skal dø, og kanskje gjorde han, fikk en veldig bra musikalsk løft på slutten av sitt liv også. Meget bra musikkvalg her i 9 timer.
2: Og nå bare tenkte jeg også på, apropos døden holdt på å si, og Johnny Cash her, The Man Comes Around, har dere fått noen andre tanker om døden eller livet eventuelt etter det vi har nå, ved å lese gjennom alt? Eller har det funnet noe, har noe endret seg, hvis du skjønner?
3: Jeg er jo fra før veldig redd for døden. Jeg en av de som har dødsangst, så alt som kan trøste og ja, alle spekulasjoner tas imot med takk, mens Mimir har jo det litt annerledes.
4: Ja, jeg har jo til og med mistet begge foreldrene mine de siste årene, og det er jo dette som er grunnen til at tror jeg at jeg aldri blir kristen, at jeg er litt sånn åndelig avstumpet på den måten. Altså når folk spør sånn, har du noensinne tenkt på hva som skjer etter døden, så tenker jeg bare, nei, det har jeg aldri tenkt på. Og det har heller ikke behov for å tenke på. Det er helt for meg tilfredsstillende forklaring at lyset slukker og ferdig med den saken på en måte. Mm. Så nei, akkurat der, det er akkurat der, altså fordi at man kan like de kristne verdiene, og man kan sette pris på Bibelen, og det så står det budskap om tilgivelse, neste kjærlighet, alt mulig. Men det er det steget videre til å på en måte tro. Der stopper det i alle fall foreløpig for meg, for å si, mens du er vel litt mer i limboen der.
3: Ja, uten at jeg er jo ikke, altså jeg tenker jo kristendom forutsetter jo noen sånne læresetninger eller trosetninger som jeg ikke nødvendigvis kan stille meg bak, men jeg er veldig interessert i tro og religion, og tenker at ja, det byr meg, ja, det er noe som til, ja, er tiltrekkende for meg. Mm.
2: Men det ble også, nå ble det veldig filosofisk da, men når du har den måten å tenke på som du har, Mimir, og når det er ferdig, så er det bare ferdig, gjør det deg mindre redd for å dø? Eller har du allikevel den samme frykten?
4: Ja, nei, jeg er ikke så redd for å dø. Det høres jo ekstremt hovmodig ut, men jeg har på en måte litt sånn praktisk forhold til det, egentlig. Men det skal jo sies at det å tro er jo noe som gir folk trøst når de er redde for å dø. Så jeg tror jo at det å ha dødsangst og ikke tro er jo den verste kombinasjonen da, på en måte. Fordi da har du ikke noe og det er jo ingen tvil om at Bibelen gir jo folk trøst i veldig mange situasjoner. Og jeg tror også at Bibelen kan gi folk som ikke tror på Gud trøst i veldig mange situasjoner. Så jeg tenker jo at det som jeg ofte tenker har vært, i hvert fall sånn var jeg selv før da, at det som har vært det sånn ignorant med deler av ateismen, at man har tenkt at hele greia er bare tull. Men selv om man da ikke tror på Gud, eller tror at Jesus er Guds sønn, så er jo bare Bibelens popularitet, utbredelse og overlevelseskraft gjennom 2000 år, tyder jo på at det ikke bare er tull, at det er enormt mye der som taler direkte til bare det å være menneske, og at vi lærer veldig mye om oss selv som mennesker av å lese Bibelen.
1: Mm. Et lite sveip her på min skjerm med mitt blikk, ser at det er selvfølgelig noen som mener at nå er det propaganda for Rødt i 9-timen, så har du også Anne Birgit Bandesjær som skrev fin samtale med Mimir og Sofie om boka dere har skrevet sammen nå. Fint perspektiv på Bibelen, tusen takk for bok som hun gleder seg til å lese. Og da lurer jeg på, Sofie, hvordan ble dere mottatt av andre i det her prosjektet her? Var det sånn at, ok, kristne var redde for hva dere skulle finne ut, eller ble dere godt mottatt?
3: Nei, altså, de kristne har bare vært hyggelige med oss, vil jeg si. Det virker, altså, vi har i hvert fall blitt, de som har sagt noe til oss. De har invitert oss inn i sine kirkerom, altså både selvfølgelig den norske kirke, men folkekirken, men også en del frikirkelige menigheter, inviterte oss til å snakke om bare det å lese Bibel, egentlig. Mm. Og noen har jo forsøkt å frelse oss, og kanskje særlig Mimir. Han, det er et eller annet ved utstrålingen din som...
4: De innbyrte frelse.
3: Så særlig hos aldre kvinner, som ja, får et slags omsorg for deg. Og det, men som sagt, det er bare koselig, og så ja, det har vært veldig oppløftende, egentlig. For vi har vært redde for det, og vært redde for... Tråkker vi liksom inn på andres domene, tråkker vi salaten, gjør vi dette på en respektfull nok måte da? Så ja, det er en utrolig lettelse, og når vi i tillegg i dag fikk gode anmeldelser, hvis det lover å skryte litt. av både i vårt land og i dagen, altså to av de kristne mediene, så ble vi jo veldig glade.
1: VG er terningkast 5 i dag, og skriver jo som sagt at det er en veldig aktuell bok også, så den siste hendelsen, hvis du skal inn på med tilgivelse, og at du skal frelses og reddes, Mimir, så har dere noen betraktninger om det også, knyttet opp mot det som står i Bibelen? Da, jeg synes også det er litt artig, Mimir, at du truer med Hells Angels, som høres ut som noe som er fra Bibelen.
4: Ja, det er faktisk sant. Det er et godt poeng. Ja. Nei, altså, jeg tenker jo bare at den episoden, den viser jo i hvert fall for meg hvor akutt behovet for tilgivelse er. Altså poenget er at hva er det tilgivelse er? Det er jo ikke at du nødvendigvis skal tilgi en handling, men det er jo at du skal tilgi et menneske. Altså handlingen er jo like gal om du blir tilgitt eller ikke. Men det er jo den troen på at et menneske kan, altså den bortkomne sønnen, kan komme hjem til faren og på en måte bli tatt imot med åpne armer, at hvis du klarer og forbedre deg, og beklage deg, og gjøre bot, og gjøre opp for deg, så kan du bli tilgitt. Og den tilgivelsen trenger alle mennesker i livene sine. Altså, alle gjør feil, og alle gjør også slemme ting i løpet av livet. Det er typisk politikere å si, jeg har gjort noe feil, men du har gjort noe galt. Men forutsetningen er jo anger og bot, da. Altså, du kan ikke bare bli tilgitt, bare du liksom knipser. Du må jo, og ofte er det jo en veldig lang og vanskelig prosess for den som skal tilgi. Og vi har jo begge to kjent på i løpet av livet behovet for å hevne oss på folk, og smålighet og den type ting. Og jeg tenker jo at hvis i den gang man skal lære noe av Bibelen, så er det jo, det er jo ikke noe vanskelig å ha lyst på tilgivelse. Altså det tror jeg man har av seg selv, men det vanskelige er jo å klare å gi tilgivelse til noen andre. Men selv om det er vanskelig, så er det det som er forsoning. Hvis du ikke kommer deg videre, hvis du ikke klarer å forsone deg med noe galt som har skjedd, så lever du i den uretten som er blitt begått mot deg. Så det beste også for de som blir gjort noe galt mot, er til syvende og siste tilgi. Men det krever jo som sagt både anger og bot, og det er ikke noe spesielt enkelt da.
2: Jeg vet, vi nevnte at vi skulle komme tilbake til Paulus, så jeg tenker at vi må komme oss dit også, fordi jeg vet hvertfall at du, Sofie, det var et parti som rørte deg mens du leste gjennom Bibelen, kanskje til og med at du gråt litt. Det er jo noe mange kanskje også kjenner til. Jeg vet ikke om det kom noen tårer hos deg, Mimir, men fortell litt bare hva vi skal høre litt fra her.
3: Ja, Paulus er jo blir jo en av heltene i vår bok da, selv om han har skrevet litt av hvert. Det er ikke alt som er, like lett å svelge, men han på sitt beste så skriver Paulus ja, noen av de vakreste passasjene i Bibelen, vil jeg si. Og Paulus er jo også på en måte universalismens far. Altså det er han som innstifter, eller den første teologen innstifter på en måte den nye pakten om at kjærlighetsbudet er aller størst, og likt for alle da. Så jeg tenkte, det som jeg synes er det fineste i Bibelen, og jeg har jo hørt det før, men jeg synes det er sterkt å lese om og om igjen, det er jo kjærlighetsdiktet til Paulus. Så jeg tenkte jeg skulle lese litt fra det. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppførende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Så det er ganske flott. Mange som leser det i bryllupene sine, uavhengig av om de er kristne eller ikke, tror jeg. Og så er det mer, og det er jo det som avsluttes med, at størst av alt er kjærligheten. Da.
4: Og det som er så fascinerende med det, da, det har jo litt med hvordan du leser Bibelen og gjør også, er jo at først Jesus, men så følger jo Paulus det opp, at han sier at kjærligheten er til og med større enn troen. sånn at det budet som på en måte står igjen, det er at du skal vise kjærlighet overfor menneskene rundt deg. Og det, hvis du leser det kanskje litt sånn som er, og nærmest som en slags konklusjon på hele Bibelen, at man har på en måte prøvd å prøve seg fram med forskjellige ting, den gamle pakten og lover og regler, og sånn skal de omskjæres og ikke spise surdeigsbrød og det ene med det andre. Men til syvende og sist så er det dette som er bondlinje, og det er dette som er det aller, aller viktigste, det er den neste kjærligheten. Og hvis man leser det sånn, så er det jo ganske lett å forsone seg med at det også har stått noen greier i Gamle Testamentet, som, eller tidligere i Paulus bare, som ikke er så veldig lett å godta i dag. Men da må man jo på en måte også gjøre et sånt valg, da, at man må tenke at det er det man tar med seg ut av Bibelen.
2: Vi tar i hvert fall utvilsomt med oss nettopp neste kjærligheten. For deg som hører på 90min nå, boka dere har skrevet som resultat av at dere har lest hele Bibelen sammen, Sosialistenes guide til Bibelen, ja, den er ute i dag. Og vi takker så mye for at dere kom til oss.
3: Tusen takk for at dere kom.
2: Ha en fin onsdag, en god helligdag i morgen da, dere.
3: Ja,
4: det var jo mer propaganda for Jesus enn for oss. Ja, det synes jeg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Sigrid og The Hype her I ni timen, et lite skråblikk på den såkalte kjøreplanen, altså oversikten over hva som skal skje I ni timen. Neste uke der ser, ikke neste uke, neste time, så ser jo at Ricky Martin ligger klar etter denne nyheter.
1: Da, hold på å si, ja, da knepper du opp skjorta, men du har ikke noe skjorta å kneppe opp.
2: Nei, du kan rive opp brøstkassa.
1: Ja, det kan du
2: gjøre. Ikke ødelegge klien der for å se tøff ut.
1: Her gleder jeg meg ekstra.

0: Da klokka 10, det betyr NRK Nyheter og regjeringen har blitt overkjørt. Anders Borgen Werring.
1: Partiene på Stortinget tvinger Arbeiderpartiet til å opprettholde flystøtte. Alle partiene på Stortinget går mot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Motstanden ble presentert på en felles pressekonferanse på Stortinget for kort tid siden. Flere steder i landet så betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene. For noen uker siden så varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Så nå krever altså et flertall på Stortinget at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier det viktig at det ikke blir for dyrt for folk å fly.
2: Derfor så har man jo også i løpet av de siste årene økt bevilgningen fra rundt 900 millioner når det forrige anbudet var, til ca. 2,5 milliard i dag. En kraftfull satsing, og vi er jo da veldig glad for at vi fikk til det, og så er vi veldig glad for nå at, sånn som vi ser det, at Fremskrittspartiet og Høyre nå også er med på å sikre at vi ikke skal svekke det rutetilbudet, så vi heller krangler litt om prisen. Og det er det nå Stortinget gjør, at vi godtar ikke det nye anbudet fra departementet, der tilbudet skal bli dårligere.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, som sier de har sett flere eksempler i årene som er gått etter at Russland forsøkte å invadere hele Ukraina. Rekruttering som dette skjer i flere land, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
3: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her, er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge, og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
1: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier, som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times så tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Forrige uke så meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Fotball til slutt, for Johannes Mosgaard er ansatt som ny trener i Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene i dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener i KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass i Eliteserien. Så da vet dere det, Mario Knut inn i tiden.
0: Ja, alltid ustabilt å være trener i norsk og utenlandsk fotball. Det vet jeg alltid på lørdag, Mario, altså 16. mai, det er jo fotballens festdag. Da får vi jo litt ekstra fotballfaglig prat i
4: Eliteserien. Ja, det skal selvsagt markeres også hos oss.
0: Ja, men det er jo lenge til lørdag. Det vi venter på nå er jo Ricky Martin og Living La Vida Loca. Jeg snakker om hva du sa, knepp opp skjorta, eller hva?
4: Ja, for jeg så plutselig for meg at du hadde skjorta og skulle kneppe den opp, men så kom jeg på at du har ikke skjorte på i dag. Så
0: jeg har skjorte på.
4: Eller t-skjorta har du, men ikke med knapper.
0: Ja, han sang jo, she makes you take your clothes off and go dancing in the rain.
4: Yes.
0: Og nå tar jeg, ok, jeg offrer skjorta mi. Og så.
4: For en onsdag.

0: for en innsats du har gjort på gulvet her, Knut. Det er rart at du ikke har blitt spurt om sånn skal vi danse deltakelse, egentlig.
1: Ja, og så er det litt interessant når det blir sagt at denne kvinneskikkelsen som Ricky Martin er så opptatt av i denne sangen her, og får han til å kaste klærne og danse naken ute i regnet, så rev av med skjorta, men det regner jo ikke i Bodø i dag. Jeg var heller ikke utendørs når jeg danser her, da, men det ble litt sånn motsatt poeng. Men klart, det å kaste skjorta og oppleve solskinnet som jeg ser utenfor her nå, det går også an mens du er på Ricky Martin.
0: Ja, for det er ikke så ofte jeg ser så blikkstille hav som jeg nå ser direkte overførte bilder fra Bodø by. Det ser ut som en helt fantastisk maidag. Tror du byen begynner å være klar for 17. mai snart, eller?
1: Ja, det vil jeg tro at folk flest er i rute. Vi starter jo dagen internt her i redaksjonen med dette helårsprogrammet, bortsett fra sommertid da det er reiseradioen, at nå er det mange som står der og tenker lang helg, inneklemt, fredag og så videre. Altså det er noen inn i teamet som skal jobbe.
0: Ja. Kanskje, ja, det er det. Og ikke bare vi da, fordi det er jo mange andre som er med å holde jula i gang. Så herved så sender vi et nikk til alle dere som mens folk sier ja, i dag er bilen er pakka, vi stikker, eller vi reiser ut, eller inn, eller i år skal vi feire der og der. Alle som skal stå på de neste dagene, vi er her med dere, vi altså. Ja.
1: Men tror du det kan bli sånn at det blir færre folk i årets 17. mai-tog rundt omkring,
0: ja,
1: fordi det er på en søndag, og folk har dratt av gårde, eller kommer folk tilbake eventuelt og feirer nasjonaldagen?
0: Ja, men det kan være at det blir flere folk på andre steder enn det vanligvis er, altså for de som eventuelt har reist av gårde til noen andre steder i landet, så kanskje de, man får jo alltid behov for å gjøre noe 17. mai-relatert,
1: ja, selvfølgelig, og mange har jo noen alternative ting man gjør på 17. mai, noen går kanskje opp en fjelltopp, og plante litt flagg der,
0: i sekken.
1: Ja, ja. Ja, det her, det er jo å foregripe givenheten, ja, som sagt, 9-timen sender jo videre gjennom uka, så det kommer jo til å være mange anledninger til å høre om 17. mai-planene til dere som er på 9-timen i dag.
0: Ja, og så synes jeg det er fine, fått masse fine tilbakemeldinger etter praten med Mimir og Sofie her. Også da fra Torun, som er prest i den norske kirke, hun skriver takk for besøket av Mimir og Sofie, veldig interessant, to kloke mennesker, og åpne, som det står her, for Heidi så trillet det til og med noen tårer i det vi var innom kjærlighetens høysang, som er helt magisk og beskriver kjærligheten spot on, som det står, og at den teksten treffer jo ekstra inderlig også med dagens verdensbilde, så er den høyst aktuell. God onsdag alle sammen, klem fra Heidi, klem tilbake til deg, rett og slett.
1: Sa ikke Mimir Kristiansson i den avsluttet samtalen også at det ble mer propaganda for Jesus enn det ble for Rødt? Men jeg blir alltid overrasket. Jeg vet ikke hvor jeg skal med det her, og kanskje er det et eller annet når man står her som programleder i Norges største radioprogram, at det noen ganger kan bli sånn overrasket over folk som har så sterke meninger om personer og politiske sider, og at NRK er med og sponsa Rødt. Og vi må huske Rødts fortid og hva de ønsker å gjøre med Norge, skriver Erik. Kan det snart bli mulig å høre radio uten å bli møtt med stemmen til en uinteressant AKP-er som prøver å gjøre seg stuer igjen? Og så tenker jeg, ja, det har jo Erik lov til å mene, og jeg har jo til og med lest meldingen til Erik, men det blir sånn overrasket, er det så viktig for folk? Det skjønner ikke jeg, men jeg er jo en enkel fyr fra landet, om det er grann å si det sånn.
0: Jeg er også en enkel dame, ikke fyr, men dame fra landet, eller fra liten by.
1: Så jeg ønsker folk bare senker skuldrene litt, og bare tenker, ja, er det så, nå gjør jeg noen sånne håndbevegelser, som jeg vifter vekk, er det så farlig? På en måte, jeg tror liksom at alle får, gjennom et langt år, som jeg sa med 9-timen, det er kun når det reiser radio, det er andre gjester her, og kanskje litt annen spenning.
0: Hvis man ser på historien, hvis du virkelig vil, så kan du gå inn i appen NRK Radio, så kan du gjøre noen søk, så kan du se at vi har gitt politikere fra hele aksen tid hos oss, men ofte da kan vi jo rett og slett understreke, hvis det er utydelig, at i 9-timen så er vi jo også veldig opptatt av livet selv som en slags rød tråd, og den måten vi i dag snakket både om nestekjærlighet og tilgivelse og diverse på, uavhengig av egentlig hverken religion eller partipolitikk, det er jo noe vi alle bør ta med oss. Mm. Det er det vi ofte jakter litt etter også. Så er det sagt også da.
1: Men samtidig er det godt å få melding fra litt, at det er ikke alle skoler som for eksempel har denne inneklemte fridagen på fredag, så det er også viktig å få fram.
0: Det er også, ja, og nettopp for å sikre godt oppmøte, står det fra Kristine i 17. mai-toget.
1: Ja, folk har gått allerede nå, men vær litt sjekk skoleruta en gang til, da, før du pakker bilen og trykker på gassen.
0: Ja, gjør det.

0: Marte Valle, må de av alle andre ting i innboksen vår som har spørsmål, går an å sove stående i dag?
1: Jeg så det.
0: Det må vi tenke litt på, og vi skal høre godt etter når Øyvind ute og prater med folk på gata, men vi skal tenke litt ekstra, Øyvind, mens du prater på om det går an å sove stående i dusjen. Du kan jo spørre vedkommende du har truffet i dag om han eller hun har noen tanker om akkurat det.
2: Har du noen tanker om det å sove stående, Ingrid?
1: Åh, da tror jeg ikke jeg hadde fått sovet mye i hvert fall. Jeg må sove liggende.
2: Ja, du må liggende. Du kan ikke sitte ned heller.
1: Ja, det går kanskje på et fly eller en buss, men da får du sånn kink i nakken. Nei, jeg foretrekker å sove i senga.
2: Har du lett for å sove?
1: Nei.
2: Nei? Hvordan er det utviklet seg? Jeg sliter litt selv akkurat for tiden. Jeg hadde så godt sovehjertet, men det tatt slutt, ikke?
1: Ja, jeg har alltid slitt med søvn hele livet, faktisk. Men nå, som jeg har blitt mamma og har litt mer hektiske dager, så er det jo lett. Og sove da, for man litt sliten. Men jeg har faktisk hatt litt søvnproblemer hele livet.
2: Oi, så det har du måttet jobbe med hele livet?
1: Ja.
2: Ja. Og så har det vært litt utfordring?
1: Eller jeg er veldig B-menneske, så jeg liker best å sove på natta.
2: Og... Hva er det de siste timene, Ingrid?
1: Nei, jeg fungerer best på natta, jeg, faktisk.
2: Er det noe, hva koser du med?
1: Jeg jobbet veldig mye på natta. Jeg synes det egentlig fint, og så sover morgenen. Så det bare det.
2: Åh, det så mye jeg har lyst til å snakke med deg om, men vet du hva, vi må ta det at du freelance-kommentator. Og for NRK, og alle sporter, hvor mange sporter en freelance-kommentator? Så hvis dere hører på ulike sporter, paralympisk eller vanlig, så kan Ingrid, vi må få hele navnet ditt da.
1: Ingrid Sørli Glomnes. Ja, nei, jeg har vært innom veldig, veldig mye, men hvis jeg regner liksom, på alt jeg har gjort, fra NM-veka, og jeg jobber også litt for Eurosport og Warner Bros. Discovery, så har jeg vært innom 40. De ulike idretter, tror jeg.
2: Hvordan er det da? Det der å hoppe inn og skulle kommentere alt mulig, lære seg alt mulig, være interessert i alt mulig, entusiastisk.
1: Jeg veldig entusiastisk av meg da. Så det ikke så veldig vanskelig, men det klart du må snakke mye med eksperten din. Jeg har jo ofte nesten alltid med meg en ekspert ved siden av meg, som lærer meg opp litt, og så det å være historiefortelleren og spenningsbyggeren, og jeg ikke så vanskelig for meg å engasjere seg hvis ting blir spennende.
2: Og hva
1: det...
2: viktig for deg?
1: Hva som viktig for meg?
2: Det det å være naturlig? Ja, du sa det, jeg hjelper deg litt.
1: Ja, det jo å være meg selv da. Ha min egen stil.
2: Hvordan den da?
1: Den positiv, men også at jeg veldig seriøs og godt forberedt, det føler jeg. Også som kvinnelig sportskommentator, så kan man bli tatt mer på for eksempel faktafeil, eller rett og slett bare på stemmen. Så er det viktig at man ikke... jukser med forberedelsene. Så ja. Det bruker jeg mye tid på.
2: Gubbene hjemme, vet du, som har fulgt med på sport hele livet og sånne, de ser de for deg i sofaen og alt mulig. Ja, det kan være mye rare eller mye tilbakemeldinger.
1: Ja, men heldigvis så er de aller fleste positive, men både fra kvinner og menn så kan jeg få noen litt mindre hyggelige kommentarer, så det ikke bare mannfolka der hjemme.
2: Preller det av, eller?
1: Ja, det gjør jo. Etter nå 15 år med dette her, så setter det seg i hvert fall ikke like godt lenger.
2: Du forteller om litt av idrettene. Altså, du har jo mye tennis, skiskytting, altså de der har du vært mye i. Ja. Men også er det noen litt sånn andre, litt rare ting du kommer på som du har måttet gjøre, og hvordan det var å kommentere det?
1: Ja, har du hørt om silhuettskyting?
2: Nei.
1: Nei, det var noen pistolskyting jeg hadde en gang. Jeg har vært bortom noen sånn kajak, med noen ball, husker jeg ikke hva det heter en gang, det så lenge siden. Hva mer har det gjort da? Jeg har kommentert functional fitness. Hva er det? Jeg har gjort veldig mye forskjellig. Nå fikk jeg liksom jernteppe her.
2: Ja, selvfølgelig. Det. Når det over 40 idretter så kan man tenke seg det, men litt grann bakgrunnen din, for jeg blir litt nysgjerrig, for at du er jo småbarnsmor, samboer, norsk flagg i sekken, har vært nå i barnehagen i dag, og så hyggelig å stanse her med meg, men hvordan man liksom kommer inn i å bli sportskommentator for over 40 idretter?
1: Ja, jeg hadde en stor drøm om å jobbe med sport og bli kommentator fra jeg var ganske ung. Så jeg valgte å studere journalistikk da i Volda, og så tok jeg litt pause for å studere litt andre ting. Seks år pause, og så jobbe litt for da det som den gang heter Radio 1. Men så bestemte jeg meg for å dra til Salzburg og studere sportsjournalistikk for å få en liten upper hand på de andre. Og så var drømmen å jobbe for NRK, så da fikk jeg praksis der tilbake i 2011. Og siden så har jeg vært der, vel å merke som stort sett freelancer da.
2: Du, så merker jeg en ting. Altså, jeg synes jo psykologi spennende, som jeg har nevnt for deg allerede, men det der kontrollert impulsiv, det merker jeg, for at vi har vært litt innom noen temaer og sånn, så har vi hoppet litt frem og tilbake. Og hvordan er det å være kontrollert impulsiv?
1: Det er jo veldig gøy, for man finner jo på ting, men så har jeg også et lite behov for kontroll oppi all galskapen da, så...
2: Ja, hvordan er det det jobber? Hvordan dras det i ulike retninger? Altså, hvis du kommer på, nå har jo ikke vi tatt det på forhånd, men noen eksempler på det der, hvor du impulsiv, du kaster deg litt ut i ting. Vi har jo merket det litt allerede når man har tatt et år i Volda, og så plutselig det 6 år med noe annet, og så det Salzburg i Mozarts by, og så det sportskommentator. Men det der med den blandingen der, for jeg kjenner det selv også, folk kan jo tenke litt hvordan de selv også.
1: Det jo det at jeg kanskje har en plan i bunn, men at den kan vike litt fra, at man plutselig, det var jo ett år jeg tok permisjon fra Volda, jeg sa jeg kommer tilbake neste år, jeg kommer tilbake neste år, og etter 6 år så kom jeg faktisk tilbake, men da var det litt andre ting jeg hadde lyst til å gjøre. Så, men det at jeg ikke av typen som da aldri avslutter. Altså, det ikke sånn at jeg ikke kommer tilbake, for jeg liker å fullføre ting og ha kontroll og vite hva jeg holder på med.
2: Det bra for alle arbeidsgivere og ledere der. Ja. Ikke sant så det blir, du har fått en god kontroll på impulsiviteten, rett og slett.
1: Jeg får håpe det.
2: Ja, det morsomt å tenke på hvordan vi kan alle gå litt igjen og kjenne litt på hvor sikkerhetssøkende, hvor kontrollert man eller om man sover stående, sånn som vi snakket om i sted. Vi har i hvert fall vært veldig våkne i denne samtalen. Takk skal du ha, Ingrid.
1: Bare hyggelig. Det var hyggelig å snakke med deg også.
2: Vi ser deg rundt på bygget og så og nå kommer det masse idretter.
1: Ikke minst hører meg da.
2: Ikke minst hører deg.
1: Ja.
2: Både radio og TV.
1: Yes.
0: Ja, herlig det. La oss da høre litt eksempel på Ingrid Glomnes Sørnes på jobb. Jeg finner et tilfeldig klipp her på NRK TV.
1: Hjertelig velkommen til SAO i Japan og et nytt verdenscuprenn for
0: Ja, der forsvant lyden. Ja,
1: klokka den fem på ettermiddagen lokal tid. Og som dere
3: denne
1: ser,
3: har
1: vi
3: hørt.
1: Så er vi straks klare for konkurranse i denne bakken med et K-punkt på 95.
0: Herlig liten samtale på gata.
3: Jeg elsker de her møtene til vår mann Bekkevold, altså. Det plass til en til i dag også, skjønner du? Bare glede seg.

0: Rodeo der. Og vi stiller jo de store spørsmålene i dette programmet. Er du våken?
1: Ja, jeg er våken og står faktisk. Det var jo en lytter som lurte på om det var mulig å sovne stående i dusjen. Et rart spørsmål å stille uten at man på en måte har vært, kanskje opplevd det da.
0: Ja, for jeg måtte tenke meg godt.
1: Er det mulig? Har jeg sovnet stående i dusjen her nå?
0: Nei, ikke stående, men jeg har sovnet i de gangene jeg har dusjet og vært veldig trøtt og hatt tilgang på badekar.
1: Jeg har stresset den lyden i bakgrunnen, det er noen som sitter og søv ved siden av oss
0: her. Det er jo helt sikkert akkurat nå, mens vi sender direkte ut, så er det er jo garantert noen som har vært våkne og hørt på oss, som har sovnet nå på et eller annet sted. Hvis du som hører på plutselig våkner opp i dusjen, så må du for all del gjerne gi oss en lyd. Jeg er på NRK Radio. Det er jo mange dyr da. Det er lett at i hvert fall hodet mitt går dit, fordi det fascinerer meg litt at dyr, det er kjempelett for dem å sove stående, mange av de i hvert fall, giraffer, hester, elefanter og så videre. Og det er jo litt sånn biologisk.
1: De har noen tilpassning i beina, de kan låse
0: leddene.
1: Det kan ikke vi mennesker etter det har forstått, jeg har litt menisk utfordret selv, så vet jeg ikke.
0: Ja, du har jo ikke menisk engang, så. Men det er jo selvfølgelig også fordi de dyrene da skal jo til enhver tid være parate til å måtte sette i gang og løpe fra farer. Men ok, dusje og sovne i dusjen.
1: Ja, det har ikke skjedd, men jeg kjenner folk som har sovnet i dusjen, ikke stående, men har liksom lagt seg litt nedpå der. Kanskje på huk, ja. Og så jeg har hørt historier folk som har ligget i hotelldusjen og oversvømt både rom og etasje,
0: hva? Det er ikke noe fint. Jeg har til og med hørt en historie om akkurat det, hvor det ble så stor vannskade at det ble et kjempeproblem. Ja. En ting var hva tar forsikringen, men det ble også faktisk et kjempebeløp som vedkommende måtte betale selv. Mm. Så det er lurt å ikke gjøre, rett og slett, å sovne i dusjen.
1: Hvis du skal sovne i dusjen, så må du gjøre det stående, for å unngå å legge det opp på sluken.
0: Ja,
1: også, for da slapper du veldig unna.
0: Ja, kanskje det er det liksom tipset vi tar med oss.
1: Ja, nei, folk, dere må holde dere våken der ute, spesielt hvis man kjører bil. Ja. Mange har vel kanskje hatt den lille glippen i blikket, der du på en måte skjønner at, oi, nå er jeg litt borte her noen sekunder bak rattet. Da må du stoppe og ta deg en pause. Det er det viktigste jeg kan si på norsk radio i dag, tror jeg.
0: Ja, og nå, de mer moderne bilene nå, har jeg lagt merke til, de har jo veldig, veldig mye sensorer for å plukke opp, så der føler jeg man får beskjed hele tiden. Sånn, ja. Oi, sånn, er du litt trøtt? Oi, sånn, trenger du en pause? Og jeg har alltid lurt på hva som gjør at den klarer å måle det. Altså bilen, da.
1: Og kamera inne i bilen, og noen blikkontakt.
0: Reaksjonsevnen. Uansett, trenger du en dupp, så kjør til siden, ta duppen der, og har du noen gang opplevd å få den stående i dusj, ja, da tar vi gjerne imot, altså. Beretninger. Rare soveplasser. Det er fascinerende.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Og kjære Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, henta fra den nyeste plata hans, da, Velkommen Skodde, som kom bare for noen uker tilbake.
1: Hadde også med seg Mark Ribot, så er det her amerikansk gitarist og låtskriver, som er glad i jobb og samarbeid med andre folk i ulike sjangre. Neste mulighet for å oppleve Mark Ribot er ifølge internett en tur til Japan, Tachikawa. Der spiller han 13. juni.
0: Se der.
1: Se der. Det er lettere å dra til Ål.
0: Ja, det er det, ja, litt lettere, sånn sett. Og Stein Torleif Bjella er jo på veien i disse dager. Steinar Albrigtsen, ja, han er jo også her som søndagsgjest, fordi han nettopp er med på en av låtene på den plata her også, så er det vel verdt å gå inn og høre i appen NRK Radio, et fint møte med han. Vi snakket om det å sovne stående, og du verden, vi har jo stående sovere med oss deluxe. Trond blant annet var i militæret i 84, var med på helvetesuka. Jeg var en av de som sov mest, som det står her, med litt sånn stolthet, for jeg sov 11 timer på den uka. Jeg sto vakt, lent mot et tre, og våkna av at jeg gikk på trynet i snøen, som det står her. Så ja, man kan i grunn sovne hvor som helst, og man kan sovne stående.
1: Ja, jeg tenker hvis du er med på helvetesuka der, så høres det nesten like mye ut som du er så utmattet, at med det jo på en måte det å falle i søvn, det er også. Og Tom, han bekreftet, ja, det går an å sove stående i dusjen. Jeg jobber som brandmann, og vi rykket ut en gang på en automatisk brandalarm. Når vi kom fram og gikk inn i leiligheten, fant vi en lettere beruset person stående og sov i dusjen. Det var brandalarmen da, som ble utløst av damp fra dusj.
0: Tenk deg, det er sjokka. Du er lettere beruset, tatt en dusj, sovnet, og så våkner du i det en hev av brandkonstabler står og drar dusjforhenget til sides og sier «Halloisen du, her går all alarm». Jeg ser også en historie som kunne endt ganske dramatisk. Aisha Anna-Lena her gikk altså i 6. eller 7. klasse, og dette var da på 80-tallet, sovna mens jeg sto ved tredreiemaskina for å dreie stolper til pidestall. Jeg våkna da hodet mitt traff dreiemaskinen, ble ikke skadet på noen måter, men stolpen jeg holdt på å dreie var blitt veldig tynn og måtte bare kasseres. Du verden! Det er helt utrolig.
1: Ja, det høres farlig ut, og det er vel derfor det står denne store røde trekanten på ulike medisiner, at hvis du skal operere maskiner eller kjøre bil, og nå bruker vi tredreiemaskinen som eksempel her, så må du være veldig forsiktig mindre du har eller er en treskalle.
0: Ja, du får sagt det. Jeg må bare ta med en til også, fordi Helen her kom med et gammelt minne som jeg synes det høres ut som en helt fantastisk tur for øvrig, altså. Dette står fortsatt på min liste over ting jeg har lyst til å gjøre i livet, nemlig å dra på interrail. Og det var da Helen på for mange år siden, og på vei hjem så sovna jeg og min venninne på en benk midt i en rundkjøring i København, med sekken bak ryggen og hver vår eske med vin i armene. Vi så helt en dame vekka oss og spurte om vi ikke skulle gå inn i parken, heller enn å sove der da i parken. Så det her lille bildet av to som reiser rundt med sekk og hver sin vin i armene. Ja, det er nydelig.
1: Ja, nå kommer jeg på, jeg sovner på Roskilde-festivalen, ja, på gresset der, med armene liksom liggende oppe på brøstet, på magen liksom, så man kan ligge på middagskvil, og våkne av sånn solbrent merke av hendene mine som lå liksom kvitt, og resten av kroppen var rød. Jeg var rød som en pølse i Danmark.

0: The script of Will I Am Hall of Fame. Mange kunne havna I Hall of Fame av våre lyttere på spektakulære måter og steder folk har sovnet på jobb. For eksempel en lytter her som I sin ungdom på 70-tallet sovna I en stige på jobben på en byggeplass etter en fuktig kveld dagen før. Og vi har til og med oss en lytter der, Randi, som sovna stående mellom riene da hun skulle få sin eldste datter hvilende mot et apparat på fødselsrommet. Ble heldigvis oppdaget før jeg falt mot gulvet, som det står her. Det godt gjort.
1: Ja. Øyvind, vår reporter, ute og går. Det ble jo en naturlig overgang sist også da du møtte Ingrid og hørte litt om ja, forhold til søvn.
2: Det gjorde det, Knut. Ja. Det gjorde det. Veldig aktuelt alltid denne søvnen. Men du, nå tar vi fame, for at jeg står her med en som kunne gått rett inn I Hall of Fame. Nå wow. drar jeg litt på sin navnet ditt først da.
3: Veronica Isabella Alberti Gerhardsen.
2: Å, det går rett fint. Det nesten ikke plass på, jeg vet ikke hvordan det om det statue eller vokstuke eller hvordan det I Hall of Fame. Men det nesten ikke plass. Men fortell litt om stilen din, kaos, kaos innvendig, men stil utenpå.
3: Åh, kaos I stil også. Nei, det Sånn det å være utadvendt. Leve litt, tenker jeg.
2: Jo, lære oss litt om det.
3: Jeg tror at hvis ikke du spontan nok I livet, bare tør å gå ut fra den der komfortzonen, så tror jeg ikke man... Altså, man kan vinne andre steder I livet, men jeg tror ikke man får så mye ut av livet som man kunne fått ellers, da.
2: Nei, man må bare slippe litt, og bare kjøre på. Vi jo livredde for det. Jeg jo livredde for det selv. Når jeg utegående reporter, så har jeg jo begge deler. Ja, vi hører jo at det en liten tass her. Kanskje var det spontanitet når det ble en ny baby, din tredje sådan, 32 år gamle.
3: Han var både planlagt og ikke planlagt, for jeg har jo en på 10 og en på 7, så det jo attpåklad deluxe. Så ja, man kan jo si det. Ja. Han ble jo født I februar, så jeg vil jo si 17. mai I uka. Så,
2: det var action. Så har du vært, vi hopper litt, Rana. Altså, du har jo, vi tar litt sånn som koldbordet catwalk, gått som modell I Skottland og rundt omkring. Hvordan, ta oss litt inn I det.
3: Du, det startet med at jeg turte faktisk å skrive på en sånn modellside på Facebook, rett og slett. Og så var jeg ikke redd, for ja, det var jo den tiden hvor fotografer var litt ekle, kunne man jo se. Man hadde jo noen rykter der. Men jeg var ikke redd for det, og jeg vant på det. For det fikk meg til å gå catwalk for internasjonale designere.
2: Så hvordan det da? Å gå på disse løperne, røde antageligvis, eller forskjellige, ikke vet jeg, og være modell og den bransjen her?
3: Det jo veldig mange som ser på det som sånn, ja, hva skal jeg si, en drøm. Men det hardt arbeid. Jærskelig hardt arbeid, altså. Og det ikke en dans på roser. Så du må jo regne med å kanskje ikke få spist den dagen du går catwalk, for eksempel, fordi du rekker ikke. Men det er gøy, for du utforsker ulike stiler. Du blir ikke redd for å kunne uttrykke deg selv.
2: Vi tar et veldig hopp for at du har drevet med mye med hudpleie og sånne type ting. Ja, vi følger med på deg. Du får smukken I munnen igjen, sånn ja. Det deilig. Men nå det en stor kontrast I livet ditt, Veronica, for nå jobber du på dagsenter for psykisk utviklingshemmede.
3: Mest givende jobben som finnes noensinne.
2: Ja, fortell om den.
3: Altså, du ser jo på livet helt annet, da. Altså annerledes. Det et helt nytt perspektiv.
2: Ja, du har selvfølgelig anonymisert, men hva er det?
3: Her det jo voksne. Og vi har jo helt I pensjonistalder, kan man jo si. Så det er jo litt sånn som å jobbe på et eldresenter også, men det her dagsenter. Så det blir mer gøy. Man lærer å kjenne seg selv litt annerledes.
2: Ja, har du lært av deg selv av å jobbe der?
3: Litt mer den myke siden. Det å kanskje ikke være så... Nå jo ikke jeg en person som høy på meg selv, men man har jo sine tider hvor man litt ekstra høy på seg selv. Det kan man jo ikke skjule. Så det å være litt mer... At du god nok, da. Rett og slett. For det man når man lærer så mye, og man gråter så mye med dem samtidig, fordi du hører jo historier som helt forferdelige. Rett og slett hvordan de har hatt det som unge og ja, litt svikt I oppdragelse og foreldreskap fordi at de annerledes, og det så trist.
2: Du, det var en fin reise fra litt sånn Hall of Fame, og du har jo drevet med hud og smink og har et kult antrekk og alt mulig, men til litt det der perspektivene ditt, Anne, indre, og se litt mennesker og lære litt og sånn, det synes jeg var veldig, det ble en sånn fin indre reise vi fikk der, Veronica. Du, da skal du få lov til å være hos din, hvor mange måneder er hun eller han?
3: Han er tre.
2: Tre måneder, og ja, nei, det bra han ikke kom opp, for da hadde jeg blitt sånn, sånn, for de jo så søte. Kos dere masse videre i solen, og alle de nydelige blomstene som rundt omkring.
3: Tusen takk, så får du nyte 17. mai.
2: Takk for det, i like måte.
3: Ja, takk.
2: Ha det bra.
1: Dagens yngste lytter, en tre måneder gammel gutt i bakgrunnen her.
0: Alt er herlig å høre en liten
1: gutt. Viktig å rekruttere nye lytter inn i NRK-systemet.
0: Velkommen!
1: Tutt, lille gutt. Velkommen til oss.

0: Ja, vi har lykkes etterpå også med fjellbruk som vi gjør her i Nocturne. Og vet du at Finland med Linda Lampenius på fiolin selvfølgelig da har et sikkerstikk i hendet der?
1: Ja, ja, så litt annerledes fremtoning kanskje enn under Secret Garden-seieren i 95. Men ikke sånn altså.

0: Klokka er 11. I nyheten nå handler det om prisene på flyrute, Anders Borgen Werring.
1: Diskusjon om subsidierte flypriser har nok en gang ført et nedlag for regjeringen I Stortinget. Flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. Vi må erkjenne at folk flere steder I landet helt avhengige av disse flyrutene, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring I landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring I landet. De avhengige av et flytilbud, det også folk får både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST, som ber ukrainere I Norge som opplever dette om å ta kontakt. President Donald Trump på vei til Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene opp I 145% på kinesiske varer inn I USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina I hovedsaken toll på 10%. Men her I USA så har Trump-administrasjonen satt I gang flere granskninger, som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
1: Et annet viktig spørsmål på møtet, det blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Den svenske regjeringen legger frem en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer som en direkte reaksjon på krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel I været. Landsmøtet overtar I NRK P1 nå. Tre stikkord der. Karusell, radiobil og sukkerspinn.
4: Ja, du, det passer veldig godt, Anders. Vi skal på Tivoli.
5: Nei, har du hørt? Her de igjen. Dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P1.

0: Kjære landsmøte, velkommen til dag 2 i denne første runden vår med sendingen fra NRK sitt nye bygg i Trondheim. Med Lerkendal rett over veien og Gløshaugen ruvende rett bort i høgge, så kommer vi vel på at jo da, her trives vi. Vi kan bli gammel her, kan vi
1: hjem? Vi kan ha det greit her.
0: Ja.
1: Med mindre for et veldig godt tilbud fra VGTV.
0: Ja, sånn var det, ja. Ok. Satsa på at du også, kjære delegat, egentlig ikke merker noe som helst forskjell på gammel studio på Tyholt, rett opp i bakken fra oss. I dag står det altså både bokklubb, det står russeknutta, marspremiere og veldig mye annet artig på plan. Og bak det hele, programleder Sven Biskovsund, er du beredt?
1: Jeg gleder meg sånn til Mais superkoselig russeknutte.
0: Ja.
1: Det er et høydepunkt.
0: Ja, og Torfinn Borkhus, programleder uten spaka i dag. Kjennes det ok?
2: Ja, null ansvar. Null ingenting.
0: Hva heter Elin Ondal Herset? Det er jo mye mulig min feil hvis en lyd kommer på et litt uvant sted i dag, siden jeg har fått dette spaka ansvaret. For å holde styr på alt, jo da, der har vi produsent Eli Bergman i glassburet rett utenfor studio. Også i dag flankert jo faktisk bare en person i lag med seg i dag. Det blir

0: veldig start personlig på dette møtet, vil jeg si. Mm-hmm. To favoritter. Først Tanita Tikaram, og så The Killers.
1: Det er jo du som har teknikken i dag, da, så mye ja. Kan jo tyde på at du har vært inne med små fingrene dine og røska i spillestavet.
0: Kan faktisk lov, jeg har ikke rørt noen ting.
1: Du har helt sikkert vært
0: og ruska. Jeg har lagt inn en marsj. Litt senere, men det er det eneste jeg lover.
2: Og en liten låt fra en halv dag.
1: Ja, og Er du nord, for den hørte du i går, og da vil jeg høre den igjen i dag.
0: Ja, det
2: var fint. Ja, bare følg med.
0: Ja.
2: Kjære alle sammen som lytter på landsmøtet her på PN, hvis du aldri har hørt på et program før, så er dette et sted hvor nesten alt er lov. Har du noe på hjertet, noe du vil ta opp i plenum i landsmøtet, så sender du til oss på en e-post, land@nrk.no, eller så sender du en melding i appen, eller så sender du oss et brev, og vi tar alle innspill på alvor. Vi har jo til og med et punkt som heter Ordet er fritt mot slutten av sendingen. Ja. Der kan de dummeste og de smarteste ting bli sagt. Mm-hmm. Ja, jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe dumt, eller smart, men nå er jeg i gang.
0: Ja.
2: For nå skal dere få, vi begynner med et filosofisk spørsmål i dag.
1: Okay.
2: Hva er det aller gøyeste du gjør? Hva er det aller gøyeste du gjør? Tenk litt på det. Fordi når har du den der følelsen at liksom det kribler i magen, du gleder, å herregud, nå skal jeg, ikke sant? Når får du den følelsen? Jeg begynte å tenke på dette for en stund siden,
1: ja.
2: Og da husker jeg følelsen fra kanskje jeg var 11 år, og når jeg gleder meg så mye at jeg fikk nesten ikke sove, det var når jeg skulle på Tivoli. Åh, det er Tivoli i byen, ryktet begynte.

0: Victoria Nadine, var det? Real to Me heter sangen. Jeg oppdager at sangtitlene forsvinner fort her på dette nye studio.
1: Ja.
0: Ok, da har vi lært det også.
1: Du må skynde deg å si det mens du fortsatt ser låta tone ut, så forsvinner. Ja. Så det er nye tider,
0: altså. Det er erfaringer her, altså. Ja. Jeg tenkte jeg skulle holde på med litt prosjekt, men mens jeg jobber og gjør meg klar, har ikke dere ikke det i meldingen?
1: Barbara har et spørsmål.
0: Ja.
1: For det er knyttet til avstemmingen du har lagt ut, Sven.
2: Ja.
1: Eller er det en slags
2: spørreundersøkelse?
1: Hei, hva betyr spjoink? Dere bruker det i spørreundersøkelser, men vanskelig å svare på når en ikke vet hva det er. For i går var det jo også en spjoink i spørreundersøkelsen.
2: Ja, nei, spjoink er vårt nye favorittord. Og det er jo inne i spørreundersøkelsen, så er spørsmålet: gleder du deg til å dra på Tivoli? Og da kan du svare ja, det er helt spjoink!
0: Nettopp, ja.
2: Og spjoink, det betyr topp.
1: Positivt.
2: Maks.
0: Ja, det er veldig bra ord, da.
2: Det er helt krem.
0: Ja, ok.
2: Det er helt krem brulé, faktisk. Rett og slett, det er positivt. Topp, knall. Spjoink! Det er litt spjoink, det her, også.
0: Ja, det er jo egentlig det. I hvert fall hvis det funker.
1: Mm. Så nå vet du forhåpentlig.
3: Hallo? Hei, det er Trude.
2: Snakk inn. Hallo, Trude!
3: Hei! Det er
2: Trude Lutt.
0: Var det et mikrosekund der du tenkte deg om?
3: Ja, for jeg er på handletur i Sverige, så står jeg akkurat i kassa.
1: Du gjør det, ja.
0: Hva du har i handlekurven i dag, da?
3: Akkurat nå så kjøpte jeg meg en skjorte som jeg skal ha på 17. mai.
0: Åja, så det er ikke bare flesk og sånt man kjøper?
3: Det er ikke bare flesk og duppe, men det blir vel kanskje litt av det også. Litt sånn 17. mai-ting og litt godsaker i glasset.
2: Men ser folk litt rart på det nå da, når står du liksom i kassa?
3: Jeg gikk litt bort, ja, altså. Jeg sneket meg inn i prøverommet, faktisk.
1: Hey, du bare sette at vongene altså, i kassa du da gikk.
3: Ja, jeg gjorde faktisk det.
1: Okay. Ser du køa hvis du gløtter ut fra prøverommet? Ser du om det begynner å bli kø?
3: Nei, det er ingen her, gudslov. Jeg står liksom hjemme på en dratt for gardinen og liksom står inn i prøverommet. Når du prøver å late som jeg Trude, ikke sant?
1: Ja, det later du. Du er overbevist av oss.
0: Ja, for de fleste, de sier vel kanskje Inger Johanne når de skal ha kontakt med deg?
3: Ja, som regel så gjør jeg det. Men jeg bare tenkte at nå skal jeg ta en sjans til å ta telefonen og bare si hei, det er Trude, og så får man bare late. Så får folk tro hva de vil, da.
0: Ja. Men du vann deg jo i t-skjorte på det.
3: Åh, så fint. Nå ble jeg glad, altså.
2: Fantastisk. Er det lenge siden du meldte deg på i den litt merkelige Trude-konkurransen vår?
3: Ja, det begynner å bli noen uker siden nå. Så det er veldig rart at jeg kom på det akkurat om det. Jeg hadde en liten hønsj når jeg satt i bilen, så bare tenkte jeg, hvis de ringer i dag, det går ikke an, for jeg satt og hørte på dere på vei til Sverige, ikke sant? Så bare tenkte jeg, det går ikke an at de gjør det når jeg da er i Sverige. Men jammen.
0: Jamen, vi kan ringe overalt. Ja.
3: Helt
0: du er ikke
3: utrolig.
0: Trygg fra oss.
3: Nei, jeg får aldri fred.
1: Nei. Nå har vi oss nummeret ditt, så nå har vi oss.
0: Ja, men det her var helt nylig jobba, Trude Inger Johanne. Du, bare så vi får sjekka systemet her hos oss, kan du holde linja litt når vi går videre, så får Eli sjekka at hun har kontakt.
3: Supert.
0: Nydelig. Lykke til med shoppinga da.
3: Tusen takk, og jeg ønsker dere en riktig god 17. mai og himmelsbrett og alt. Er det ikke himmelsbrett nå, forresten?
2: Jo, det er bare det, fri resten av måneden. Det er bare å ta seg fri. Sånn er det i juni.
0: Ha en fin 17. mai.
2: Ha det.
3: Takk skal du ha det.
1: Ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Hjem igjen, det var Frida Amundsen du fikk her I landsmøtet. The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
1: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
0: Hjertelig takk.
2: Hjertelig takk.
1: Denne vikken her kunne vi se en video på Telegram postet av Sergej Bekresnov. Han en rådgiver I det ukrainske forsvarsdepartementet. Og videoen fra mai I fjor, omtrent på den tiden faktisk. Og den filmet av en ukrainsk drone som henger cirka 800 meter over bakken og ser seg rundt. Og når den så snur seg 180 grader og ser bak seg, så ser den rett på noe annet som henger helt I samme høgde som den og betrakter den betrakter drona et uidentifiserbart flygende objekt henger og betrakter den ukrainske drona utseendemessig så ser den ut som en sjåvel en jetmotor fra et fly som står helt stille I lufta og rundt den står det ut seks lysende armer eller vinger jämnt fördelat hela vägen runt. Om I mitten så är den lysandes kärna där jetmotorn själv motorn eller borde där är det ett slags ljus då. Och de här sex tingen som står ut och lyse. På avstånd så kan nog det här se ut som en slags stjärna, men så tätt på så ser det mer ut som ett skipsratt med en lysande kärna och lysande eiker, dem du häller på skipsratt, ikke sant? Och bakafor så kan du se någon slags exos eller något utsläpp som kommer ut fra den her på baksiden mens den bare henger der. Og den følger kamera til drona driver og vinkler litt, og da ser du at den vrir seg, den her flygende tingen, og på en måte med det øye I midten, følger med da.
0: Ja, men altså.
1: Okay, det her jo helt I det blå. men Bekresnov, han sier, etter at han publiserte videoen, så ble den kontaktet to representanter fra en etat som hadde håndtert slike greier I Ukraina helt siden Sovjetunionens dager.
0: Åh, ok.
1: Og så sier han at siden Russland invaderte Ukraina, så har UFO-studier og alt det her, det har vært militært, det ikke lenger noen sivile som driver med det, og det ukrainske forsvaret sitter på en omfattende dokumentasjon, sier han videre. Men det her ikke den eneste videoen fra Ukraina, I hvert fall UFO-video fra Ukraina. For I 2023 så var det en annen dronepilot som postet en annen video fra fronten, det her var ved Donetsk. Og der blir altså dronepilotene helt sjokkert når de ser en enorm avlang UFO som henger et stykke over fronten litt lenger fram. Lengden blir anslått som lengre enn høgda på Empire State Building på Manhattan. Så nå driver vi altså med sånne målenheter her, Manhattan og Empire State Building.
0: Med fotballbanen.
1: Men altså over 400 meter lang, ganske flat, og den hang helt stilt cirka I 1,5 kilometers høgde over fronten I Donetsk. Og soldaterne var jo helt de var sjokkert for at de drev å styre med drona si og kjempe mot vinden og så når de plutselig ser det her så begynner de å zoome inn på det så sier han ene soldaten, hva det for noe? Det må være en UFO, sier han andre en UFO, og da hans første reaksjon prøv å kjøre rett på den ja da ukrainske dronepiloter, de ikke som andre dronepiloter men de hadde de på en måte konkludert med at det her må en UFO leverte fra seg sakene, og så fikk da det ukrainske militæret det her så de sikkert litt mer dokumentasjon for dem det kan jo være en annen nasjons avanserte teknologi, men konspirasjonskroken skal I hvert fall følge saken videre, slik at du kan sove trygt og søtt om natta som du gjør, lille delegat. Ingen grunn til bekymring her.
2: Du, hvis man finner ut hva som en UFO blir han da en IFO?
1: Identifiserbart flygende. Ja, det stemmer. Ja. Da blir det IFO. Og du store kore gleder meg.
2: Ja, hvis en UFO blir en IFO. Ja, spennende.

0: firefighting var det med Superman.
1: Hjerte. Gjengren. Gjengren.
2: Dere gjesper hver gang, dere. Du er ikke som noen katter.
3: Helt umulig, men du er ganske god til å stå imot, Storfinn.
2: Ja.
3: Du står imot. Vi spiller Gjett søvngjengeren, og hvis du nettopp har skrudd på, så er det altså om å gjøre å identifisere hvem som er trøtt. Vi kan høre en ganske kjent stemme som har veldig
4: det
3: trøtt.
4: Det er en kombinasjon av at norsk design er veldig populært ute.
3: Ute?
2: Ja, Mats Gilbert foreslås det her. Ja. Eller Mats Gilbert, det er legen. Audun Mysja.
3: Ja, bra. Bra forslag. Men feil.
2: Mimmi Kristiansson kommer der.
3: Mimmi, god gamle.
2: Ja, feil. Ikke det?
0: Andreas Engesvik.
3: Ja, feil.
2: Jon Ludvig Hammer, sjakkspilleren.
3: Åh, ja. Min favoritt sjakkkommentator, tror jeg nesten jeg vil si, i hele verden. Jon Ludvig Hammer, utrolig dyktig, og ikke minst ganske treffsikker
2: sjakkkommentator. Bente skriv, det er helseministeren i Norge, jeg kommer ikke på navnet.
3: Ja, nå har jeg snakket med.
2: Begynner å nærme seg.
3: Helseminister, ja, ok.
2: Jan-Erik Vold.
3: Åh, helseminister Jan-Erik Vold.
0: Det har vært noe.
3: Nei, riktig svar, skal vi bare avsløre det?
0: Ja.
3: Det er altså Jan Christian Vestre dere hører her. Hvis du aldri har hørt om han, så kan jeg si at han er helse- og omsorgsminister i Norge. Han er også møbelsnekker og jurist. Så han er litt av en type.
0: Ja.
3: Og er det jo bare en eneste grunn til at jeg har denne konkurransen i dag, for dette er det jeg har egentlig en vits jeg har planlagt i flere år, og det er jo at han er jo medlem av Arbeiderpartiet, Jan Christian Vestre.
2: Ja.
3: Men han burde jo egentlig vært medlem av Sosialistisk Vestreparti. Sosialistisk Vestreparti. Takk skal du ha. Han var Norges han er altså Norges helseminister. Og det er en liten quiz.
2: Nei, det var ikke en vits, nei.
3: Men en liten quiz. Hvem var Norges første helseminister?
2: Ansgar Valdemarsen.
3: Nesten riktig.
0: Nei, det var ikke hovedmiljø. Var det han Kåre Willoch?
3: Det var Werner Christie. Oh, ja. I Brundtland 3-regjeringen. Og hvilken helseminister er fra Mandal, Torfinn? Det er bare en helseminister som har vært fra Mandal. Og det var Ansgar Gabrielsen.
2: Ja, Gabrielsen var
3: han sa det Bondevik 2.
0: Men du har enda ikke sagt hvem det er som vinner i dag.
3: Nei, det, vi må holde folk på pinnebenken. Det er veldig, veldig mange som har klart dette. Utrolig mange som har sendt inn riktig svar. Og en av de som traff spikeren på hodet, det var det Roy Arne Rimestad fra Bryne. Gratulerer. Helseminister Vestre har ansvart, og det er 100% riktig. Du får en oransje kopp i posten, også kjent som en veskebærer.
2: Gratulerer.
3: Gratulerer.
2: Veldig bra jobba.
3: Gratulerer. Ja, utrolig bra jobba.
2: Veldig trøtt.

0: Marion Woodset var det med Når taket brenner.
1: Ja, dagens tema Tivoli.
0: Tivoli.
1: Og Kari, stakkars, oi, hun skriver hjelp. Skal til Liseberg, denne fantastiske fornøyelsesparken i Sverige, med et barnebarn på 7 år som naturlig nok elsker alt som vi to gamle så synes er kjempeskummelt.
0: Ja.
1: Har dere noen gode råd til oss? Barnebarnet må jo nødvendigvis få ha det moro.
0: Allier dere med noen som ser ut som de har lyst til å ta kåret selv og spør, kan de tenke seg til å...
1: Ja.
0: Noen som ser snill ut, da. Tror du ikke det?
1: Jo, man må
0: eller, gjøre eller må man ta sånt. Den selv? Jeg vet ikke, altså, jeg har jo en nevø som jeg ikke... Nei, altså, ære være han, men åh, hjelp meg.
1: Ja, men det som jeg tror trøsten her må være, er at vi har jo ute en sånn en liten føler nå, en såkalt poll, eller en avstemning, spørreundersøkelse, og det er sånn at 50% av dere som hører på synes det er for skummelt på Tivoli,
0: ja.
1: Og 30% av dere synes at det er litt sånn helt i grenseland skummelt, så de synes det er litt gøy med Tivoli, men de synes det er litt skummelt. Litt,
0: ja.
1: Og det er bare 20% som synes Tivoli er helt topp, og at de gleder seg masse til det. Så du er ikke alene i hvert fall, min venn.
0: Overhovedet ikke. Du, Arnt Jakob, han har vært et sted der jeg har vært. Han besøkte Epcot i USA.
1: Epcot, hvor er det?
0: Det er i Florida, det er Disney World.
1: Okay.
0: En av de mange Disney-parker, Epcot en av den. Det er en sånn stor kule. Da jeg var lite, så var han Erik Diesen på TV-en og fortalte om fantastisk Epcot. Derfor måtte jeg reise dit.
1: Ja.
0: Men da Arnt Jakob besøkte Epcot, så gikk han inn i den store floken. Det var mye å se på, det gikk oppover på rulletrapp. Nesten i toppen av globen, så var det mye å se på der også. Og da vi skulle ned igjen, så hadde vi to muligheter. Heis eller ta romrakett. Da jeg stod i kø om skiltene, har du dårlig hjerte, altså han stod i kø, det var masse skilt. Har du dårlig hjerte, ber vi vennlig deg ta heisen. Denne advarselen kom 3 ganger, desto nærmere utgangen vi kom, eller avgang. Satt meg i raketten, gikk inn gjennom et hull i veggen. Takk for at det var mørkt på andre siden. Hadde jeg visst hva jeg gikk til, så hadde jeg tatt heisen. Aldri mer igjen. Hata berg- og dalbane. Betal andre for å følge ungene.
1: Ja.
0: Det var en annen tur på det.
1: Ja, der fikk du et tips.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket mye i dag om gøye ord, og en favoritt hos oss er jo spjoink. Og her har Terje sagt, hva med goik?
0: Ja.
1: Det er jo et kjempegodt ord. Goik, kortform for Toyota. Vesenlund hadde en sketsj der han babler i vei om diverse biler, blant annet Toyota Goyoko. Derav navnet Goik, som jeg har brukt på flere av mine Toyota Cressida fra 70-tallet.
0: Nettopp, ja.
1: Goik, jeg synes det er et kjempegodt ord.
0: Ja.
1: Det skal jeg begynne å bruke. Goik!
0: Hvis noen hørte at det kom kopper på bordet vårt her, så var det altså kjære Torfinn som hadde vært litt oppi etasjen.
2: Ja, velbekomme.
0: Takk skal du ha, der vi har fått kaffemaskinen satt.
2: Så du at jeg har brukt en gammel pappeske som serveringsbrett?
0: Ja, altså det var så imponerende, så kaffe mitt.
1: Det er helt goik.
2: Jeg rydder litt mens jeg henter snacks til dere.
0: Ja, nydelig. Det betyr at vi skal klare enda mer landsmøte etter nyhetene som snart er på vei. Var det noe mer melding vi hadde lyst til å ta med?
1: Ja, altså det er jo flere gode ord her, og det er noen som sier at de vil ha et favorittord som heter plusquamperfektum.
0: Ja!
2: Fantastisk ord.
0: Ja,
1: ja.
0: Skulle, burde, hadde skulle vært, var det ikke noe?
2: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Nei, det er jo med litt, ja, tida.
1: Jeg skal finne den meldingen, for det er altså så godt. Men send oss gjerne nye gode fyndord.
0: Ja. Litt sånn, men det ser frem til nyheten i NRK P1. No one's

0: Shawn Mendes fikk du her I NRK P1. Stitches var navnet på den låta der. Klokka 12. I nyhetene skal vi høre at samferdselsministeren går hardt ut mot de andre partiene på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Useriøse og lite troverdige, mener han at de Flertall på Stortinget krever at regjeringen snur, slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
2: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr I den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn I et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard I løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør I markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
1: Dødsulykken I Enebakk utenfor Oslo I går skjedde I forbindelse med en forbikjøring, det opplyser politiet. To menn siktet etter at en syklist I 50-årene mistet livet da en gruppe syklister ble påkjørt. De siktede en 18 år gammel mann og en mann I 40-årene. Ifølge politiet så var en av bilene I ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd og fem andre ble sendt til sykehus. Så fotball. Johannes Mosgaard ansatt som ny trener I Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene I dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener I KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass I Eliteserien. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag eller reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, så kan du få bot. Olav Brekke Mathisen medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
3: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, da. Var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull I røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Så en ekte leiemorder.
1: Har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, så det et knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
3: Hvis det noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80 år gammel dame, kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboene har fått I seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
1: Godt råd å ta med seg der. Nå fortsetter landsmøtet.
0: Ja, vi noterer. Og så skal vi fortsette her I NRK P1 med Hvem vet? Herlig retro-låte altså. Lisa Ekdal får du altså I landsmøtet I NRK P1.

0: Håper den slår like godt an ute der I de tusen radioers land som det gjorde her I studio. Lisa Ekdal var det med Hvem vet?
1: Også I tusen radioers land nå? Det borte I Norge?
0: Jeg vet det, Søren. Det var noe som kom ut av munnen min.
2: Tror du det var Finland?
1: Nei, det tusen sjøer.
0: Det sjøer, ja.
2: Ok, ja, sant, jeg blingse. Jeg blingse.
1: Ja. Hva Sverige da?
3: Tusen kvarters land.
0: Eller grantrær.
2: Tusen grantrær.
0: Det så mye trær. Ja, okay. Ja, det
2: Jeg har bare tellet ganger, det var flere enn tusen faktisk ja. Vi snakker om nye fyndord Og mitt favorittord pluskvamperfektum Var det jo en som sendte inn her I sted ja. For nå heter det preteritum perfektum
0: Men har de de kan ikke endre på sånne ting
2: Så må du ikke glemme god gamle pluskvam Det jo helt pluskvamperfekt Pleier jeg å si Veldig, ja. Veldig bra Og et annet fyndord vi fikk inn her nå fra Einar Fint og godt ord å si Klunskokk Klunskokk
0: Klunskokk, hva betyr det da? Det
2: betyr kløne
0: okay.
2: Åh, din klunskokk
1: Ja Kjempeord Hvor I landet Einar fra For jeg føler at jeg fortsatt lurer litt på
2: Ja, dialekten med traf
1: Ja, ja, hvor du skal legge
2: Klunskokk, det passer veldig bra I Trøndelag Men det kan jo være en klunskokk fra Indre Bergen
0: Oi, ja, en sånn pen en
2: Ja,
0: ja kanskje det gitter
2: meg Klunskokk
1: Grete, hun vil slå et slag for ordet perpendikulært Oi. Det handler om hvordan ting står I forhold til hverandre Tør ikke å utdype mer I frykt av å avsløre For å avsløre manglende kunnskap Ordet har jeg lært av pappaen min Som var landmåler I Steigen
0: oh.
1: Ordet altså perpendikulært
0: Ja, hun var smartere med Hun bare stoppet ja. Vi snakker jo også om det å være på Tivoli Og våres glede eller angst ved det Innsender som ønsker å være anonym Har skrevet Skulle ha en drømmedag med familien I Legoland Og startet med en runde I Blekspruten Ble så sjøsjuk At jeg bare ble settet på en benk Resten av dagen I

0: Vil du ta den sen?
1: Å, kan jeg?
0: Ja, vær så god.
1: Backman Turner Overdrive på NRK1. Det en ære å få lov til å spille en av verdens beste låter noensinne.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som ikke rekker å scrolle. 52.
0: Ja da, du hører landsmøte på NRK1.
1: Velkommen til bokklubben 52.
0: Takk.
1: Målet her er jo for meg å lese 52 bøker i løpet av et år. Men målet for bokklubben er bare at folk skal lese så mye de vil. Håvard Karlsen har jo lovet å lese en bok i år.
0: Ja, veldig bra.
1: Ja, han er jo medlem.
0: Ja, ja, ja.
1: Små og store mål.
3: Han skal lese den der potteboka, hvordan slutte å gå på potte på tre dager.
1: Og Håvard Karlsen, hvis du hører på, oppdater oss gjerne i appen NRK Radio om hvordan det går.
0: Ja, vi håper du har det kjempefint.
1: Jeg håper egentlig at han ikke hører på, for sånn
3: ja, håper jeg.
1: At han bare tar seg litt fri nå, har litt perm. Ja. Så jeg er i gang med bok nummer 21 for året, så jeg er i rute fortsatt til å klare 52.
3: Ja.
1: Tror det skal gå. Han er nettopp blitt ferdig med Knausgårds episke morgenstjerne-serie, bok 6, Jeg var lenge død. Anbefales helt utrolig varmt.

0: rett og slett. Sykt bra.
1: Jeg skal bare finne den først i alt rotet her, men så skal jeg begynne å lese den.
0: Helt utrolig bra. Og jeg tror, man tenker jo at bøker kommer i serie på 6, ikke sant? Så jeg tenkte jo at dette var den siste boka, men nei da, bok 7, den som visst nok skal være den siste, kommer til høsten.
1: I morgenstjerneserien?
0: Ja, kommer visst bok 7.
1: Aha.
0: Ifølge bok 365, som i bokklubben leser litt...
2: Åja.
0: Men helt utrolig bøk.
1: Så det er bokklubben 365, det.
0: Ja.
1: Shit, leser 365 bøk i året, da. Ja. For en gjeng.
0: Der står bare lydboka på, går det sånn. Men det som jeg har tenkt, det er ikke så lett å snakke om den bokserien her uten å, avsløre.
2: Åja.
0: Det er nesten sånn best å diskutere det med noen som har lest det, men ja. Det som jeg har tenkt i hvert fall på når jeg har lest disse bøkene, er jo, hvem skal spille hvem i tv-serien?
2: Oh, ja,
0: hvem skal være hvem i filmen? Også, men så har jeg begynt å tenke sånn, går ikke an å lage film av det her? Det går ikke an.
1: Ja, det er et stort arbeid i så fall.
0: Bør det bli film? Jeg vet ikke. Men det synes jeg er et artig boktema da. For det, noen bøker blir jo fantastiske filmer, noen bøker blir veldig dårlige filmer, ja. Og noen ganske ukjente, ikke så veldig bra bøker, blir helt utrolig for filmer. Så det er jo noen ganger man virkelig bør gjøre det. Jeg tenkte jeg skulle komme med noen tips hvis du ikke er så glad i å lese bøker, men noen gode bøker som har blitt noen fantastiske filmer, og visste der at de fantastiske Ringenes Herre-bøkene, de har blitt filmatisert! De skal visst være kjempebra! Harry Potter-bøkene, det er visst en film. Fantastisk. The Hunger Games har visst blitt tv-serie.
1: Hunger Games er jo basert på kokebøk.
0: Ja, fra spøk til revolver, Forrest Gump er visst nok jo en veldig god bok. Jeg har aldri hørt om, av en forfatter som heter Winston Groom.
1: Oi.
0: Jurassic Park er basert på en bok av Michael Crichton.
1: Ja, den er lest.
0: Har dere noen filmtips som er basert på bøker?
2: Jeg har nettopp lest ferdig, hør på det. Jeg har nettopp lest ferdig i bok Liv Jensen-serien. Takk.
1: Det er fantastisk, Elin, at du står i det og bare tar en for lager rett og slett og gjør deg ferdig med bok.
2: Måtte bare ha en sykemelding så blir jeg ferdig med bok.
1: Ja.
2: Dansk krimserie, Katrine Engberg heter dama. Aldri hørt om henne før, men jeg fikk da den boka om det hovedpersonen til Liv Jensen, som er privatdetektiv.
1: Liv Jensen.
2: Vi er i Danmark. Ja, det er perfekt. Det er mørke hemmeligheter, komplekse etterforskninger, det er politi, det er tilbake til krig, det er jøder som må flykte med båt til Sverige. Altså, det er så mye i den. Jeg tror det hadde vært en magisk film. Det hadde nok kostet masse penger, men jeg tror det hadde blitt kjempebra.
0: Men du vet ikke om han har blitt filmatisert allerede?
2: Nei, altså boka er jo bare fra 2021 eller 2.
0: Mm.
2: Jeg tror ikke de har rukket det.
0: Okay.
2: Nei. Det brennende bladet heter den.
0: Det brennende bladet.
2: Ja,
1: jeg er jo veldig glad i science fiction, og jeg har jo lest hele The Expanse-serien, som har vært en science fiction-serie. Men der vil jeg si at der er bokserien mye bedre enn det tv-serien har gjort det, selv om tv-serien har teaset opp litt. Men hvis jeg skulle drømt om en ny science fiction-serie, eller filmer, så er de fra universet til en som heter Ian M. Banks, som var en irsk forfatter, eller skotsk kanskje, som har skrevet The Expanse, som er bare et sånn enormt sånn sci-fi-univers, som er den beste science fiction-litteraturen der ute, våger jeg påstand.
2: Oi!
1: Og han heter Ian Banks, forfatteren, når han skriver annen litteratur, og så er det Ian M. Banks når han skriver science fiction.
2: Oh, ja.
1: Så da har du, da, hvis du er Ian M. Banks, da vet du, ok, da er det her i sci-fi-kategorien hos.
2: Det var veldig smart.
0: Ja, det var lurt, ja.
2: Ja. Ok.
0: Det var bokklubben 52.
2: Ja,
0: jeg fikk tømt meg nå.
2: Ja, bra.
0: Veldig bra.
2: Sier vi det da.
1: Han sa det.
2: Ja, han gjorde det. Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors. Guessing you thought I need you more than you need me. That anxiety feels like one of yours.

0: Johanna Stormde med spørsel her I landsmøtet. Mm. Nå skal vi få litt annen stemning her, gitt. Elins lille lyttehjørne. Ja, velkommen til Lyttehjørne sin spesialversjon I mai måned.
1: Takk.
0: Nemlig mars I mai.
2: Ja, endelig.
0: Hvor vi varmer opp til festdagen 17. mai med å høre på nye og gamle, ukjente og superpopulære marsjer fra nær og fjern. Og I dag så det altså en ganske stor dag for lytteredaksjonen. Mm. For vi har nemlig fått en helt ny mars I innboksen. Ja. Viseadmiral Dedekens honnørmars. Skikkelig staselig titel, sant?
2: Ja, kjempetittel.
0: Okay. Han kjenner jo veldig godt til kronprins Olav og kronprins Håkons honnørmars, men nå det altså Inga Helga Juhl sin røpealarm. Utrolig fine mars vi skal konsentrere oss om her I Lyttehjørnet. Komponisten militærmusiker, klarinettist selv, jobber I Hærens musikkorps som holdt til I Harstad, og det her musikkstykket som vi skal høre har hun dedisert til alle damer I det norske forsvaret. Louise Katrine Dedekens, jeg vet ikke om dere husker hva man forbinder med henne?
2: Nei.
0: Nei. Første norske kvinnelige offiser som fikk opprykk til generals- eller admiralsnivå. Og neste år det altså 40 år siden damene slapp til I forsvaret for alvor. Passet godt å markere det med en nydelig mars, sant?
2: Ja.
0: Mm. Og så må jeg jo bare si, jeg jo med å jobbe med hva vi spiller I mitt korps, og det ikke ofte vi har kvinnelige komponister på repertoaret, dessverre, men nå gjør jo for eksempel kapten Juhl sitt da, for å bidra til bedre kjønnsbalanse. Og når vi kommer til den fine melodien I trian I denne marsjen, altså den tredje delen av melodien her, da får vi høre en bearbeidet variant av en skillingsvise, som komponisten fant på nettsida Folkemusikk I Østfold. Ikke tilfeldig, for viseadmiral Dedekens kommer fra Fredrikstad.
2: Det sant.
0: Ja, og melodien heter faktisk «Det kvinnen som regjerer». Så her henger ting ihop. I tillegg så kan du høre snutter fra «Vi mange» av Gustav Eilander, en vektig kampsang for feministene på 1970- og 80-tallet. Marsjen altså så ny at det finnes kun ett konsertopptak av den.
2: Oi!
0: Fra da Herrens musikkorps hadde marspub for noen uker siden. Da kan dere kanskje gjette hva skjer på en marspub.
3: De spiller.
0: Ja, og?
1: Og drikker. Drik.
0: Ja. Det sted hvor man drikker øl og hører på marsja, rett og slett. Wow. Mange tenker å hjelpe meg, mens andre tenker, åh, for en fantastisk oppfinnelse. Så om dere legger merke til at lyden litt annen på dette opptaket her, kanskje det noen folk som snakker litt når det svak spilling og sånt, da det altså fordi det her var topp stemning da marsjen ble fremført for aller første gang, urfremført som vi sier da. Og det skjedde den 27. mars på Marspub I Harstad. Den altså så ny, jeg har ikke fått tak I notene til den her til korset mitt på den enda, men nå skal vi høre viseadmiral Dedekens honnørmarsj I Lyttehjørnet. Vær så god.

0: Eurovision Song Contest. Semifinale 2. Torsdag på NRK 1 og I NRK TV.
1: Dette landsmøte på NRK PN.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner. Som rommer hverdager og år.

0: Gonna make you sweat. Everybody dance now.
1: Yep, yep.
0: CNC Music Factory fikk du her I landsmøte på NRK P1.
2: Sykt.
1: Ja. Ja, I februar I år så sette Nora I gang et legendarisk opplegg her I møte.
3: Hverdagklubben.
1: Det kalles for Hverdagklubben. Og 46 personer ringte inn første døgn.
0: Altså.
1: Det er kravet.
0: Hva
1: tenkte du da? Du, jeg var ikke her akkurat den sendingen, så jeg kom at det også fra bare, ok, du kan sette I gang med det,
0: ja. Ja. Ja, for det var det jeg tenkte, og da var det jo 12.
1: Ja. Og dessa, ja du, som du sier, de ble jo 12 etter hvert, og dessa 46 har jo gradvis nå vært til 11 personer som fortsatt ringer inn til replikktelefonen vår daglig. Og alle fortsatt med. Og Marianne, hun vår nye nabo.
0: Skal vi se her.
4: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmedlem Marianne melder seg I kveld også. Ja, en vakker aften og... Artig å høre at jeg har fått nye naboer. Ja, ja. Det et godt stenkast unna, men jeg håper dere vil trives I området. Hvis dere ser et lite bustetroll I litt for fargerike klær som hver gang her. Så, ja, det det kanskje meg. Hei då, og god kveld.
1: Litt for fargerike klær, det tror jeg
0: ikke. Finnes ikke. Nei.
5: Dette var veldig godt, for jeg har jo egentlig ikke noe inntrykk av hvordan disse menneskene ser ut. Det jo egentlig litt som å lese en god bok I Hverdagsklubben.
0: Kanskje det skal være et ønske da, at de skildrer seg selv litt?
5: Kanskje der skal. Du et bustetroll med litt fargerike klær? Si det. Går du alltid I dress? Eller, ja, hvordan kan vi gjenkjenne deg hvis vi plutselig ser deg på gata, kjære Hverdagsklubbemedlem?
0: Vil du se, vil vi gjøre en Oddbjørn?
1: Jeg har fått en ny, også har fått en melding fra, det jo opp til flere som opp...
6: Hei, Oddbjørn her.
5: Ja. Hei, Oddbjørn.
6: Da lurer jeg på, skal dere sende fra Haltemann-serien I morgen? I så fall så kan jeg jo teste hvor godt lydisolert det nye studioet er. Jeg kan jo tute hver gang jeg kjører forbi. Det ganske ofte. Så vi får teste om det høres.
1: Ja, bra.
0: Det hadde vært artig.
6: Ja,
1: nei,
6: men
1: uansett
6: så ringer jeg
5: I hvert fall
6: på
1: igjen I morgen. Det bra.
6: Hei da.
5: Hei da.
1: Han Oddbjørn, det her ringte Oddbjørn inn I går, som andre ord, ja Oddbjørn, og så her, og oss har sendet I 20 minutter. Ja. Hvis du kjører forbi, tut igjen, jeg tror kanskje produsent Eli I alle fall hører det.
0: Ja, det godt mulig at hun får det med seg, ja.
1: Jeg tror ikke oss ferdig med oss her inne. Og så har jo noen hatt manflu, fått manflu siden sist.
5: Oi.
3: Hei da. Arne Kristian logger inn I hverdagsklubben litt snus og får kjøla som dere hører.
1: Litt grogg.
3: Og da takk til alle gutta da som skjønner hva det innebærer. Jeg spiller landsmøte I opptak I dag med det underlige ønsket om å ikke bli trulig I dag. Så men, uansett, godt møte alle sammen.
1: Han, Arne Kristian ønsker Nei. Ikke bli trulig. Det jo han som lurte oss I kan du lure Torfelien og kan du lure Norfinn og tidligere. Så han har lurt oss to ganger.
5: Ja, men vi tenner et lys for alle som har manninfluensa. Ja. Det jo grusomt at noen må ha det så vondt.
0: Det ganske fælt å se på dere også når dere I den tilstand der.
1: Ja. Uansett, alle medlemmer I Hverdagsklubben ønskes lykke til nå når oss går inn I en skikkelig oval helg.
0: Ja, for nå det lenge til.
1: Ja, dere skal jagge for jobba.
0: Ja.
1: Og det blir også en... skikkelig dugnadsinnsatt på måndagen for å høre gjennom alt det som har kommet siden sist.
0: Ja. Og loggføring med, ikke minst.
1: Og loggføring.
0: Ja, her det system på ting.
1: Jeg har lært meg det, så nå begynner jeg å få litt kontroll på det.
0: Ja, men nydelig.
5: 18. mai.
1: 18. mai, da blir jeg en grand... Jeg skal ikke.
5: En grandios... smash.
1: Nei, ikke slag!
5: Backhand! Nei!

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei I russetiden. Grei med deg selv, og grei med de andre. Jeg skal ta for meg de her russeknutene som, ja, som opplagt ikke bra for deg, fysisk eller psykisk. For eksempel det å døgne, holde seg våken I 24 timer, eller enda verre, holde seg våken I 72 timer. Ikke gjør det. Ikke vært ei svart sløyfe I lua. Herregud, det eneste du oppnår svarte ringer under øynene, og dem går ikke bort med det første, eller ikke, det går heller ikke vekk med dekkstift. Håret ditt kommer til å bli pistret, kanskje frontallappen din går helt I frys frem til du 30, og det vil du vel ikke? Jeg foreslår at du heller legger deg tidlig gjennom hele russetiden. Kanskje ekstra tidlig sånn at foreldrene dine endelig kan få litt egen tid. Du kan jo gå tidlig opp på rommet ditt, legge mobilen igjen I stua, ta på deilig nytt sengetøy. Ja, du kan jo lage deg en fin hula der I seng om du vil. Kanskje du kan skrive litt I dagboka di. Pyjamas overnatting med en god venn også et godt alternativ. Kanskje mamma da kan komme og gi dere begge to en god nattaklem også. Og så kan dere ha litt høytlesing, eller at dere leser hver deres avsnitt. Det jo også fint. Gjør du det hver dag I russetiden, ja, da synes jeg du fortjener en stor sløyfe I russelua di.

0: Rabo var det, Without Me. Min store favoritt for tiden.
1: Fått melding fra Tode.
0: Ok.
2: Tode?
3: Ja, hei Tode.
1: Vi snakker litt om snedige ord i dag, og han skriver Habiak er et bra ord å bruke for å ikke støte folk som du synes er idioter.
0: Ja, oi.
1: Og jeg møtte en skikkelig habiak i går.
3: Jaha. Jeg møtte, jeg måtte inn i det norske akademiets ordbok. Habiak, en spesiell fyr som ikke lever slik det forventes.
1: Ja.
0: Det er jo en fin måte å si det for.
3: Da er jeg og er da en habiak, med andre ord. Folkens, i dag spilte også en Rackside-låt, og der kom det inn veldig mange riktige svar.
0: Ja, vanlig, som vanlig så er alle delegater smartere enn meg.
3: Han er påskruvd altså, ja. De har sikkert sett på Rådebank, for denne her sangen finnes jo i en versjon der også.
0: Oh, ja.
3: Emma Steinbakken ja. Har jo... Ja.
0: Mm. Ok.
3: Men det som... Men nå skal vi jo frem til opphavsartisten, de som faktisk har skrevet inn. Og det er jo Hellbillies, som Jan skriver her. Jan Abrahamsen fra Tana, du skriver det så godt. Jeg glemmer deg aldri, Hellbillies. Det er helt riktig.
0: Veldig, veldig, veldig.
3: Det betyr at det kommer litt Rackstead-premier i posten til en Jan i Tana. Og skal bare spille...
0: La oss gjøre det.
3: Og spille oss hele versjonen da, slik han er.
1: I verdenspremiere.
3: Det er vel en verdenspremiere, ellers så er det ikke det. Det er, litt, det er vel en podcast også, som heter Radio Utslagsnes. Der har vært spilt noen greier.
1: Okay.
3: Forstår jeg.
0: Okay.
3: Det er noen som kvisker meg i øret. Men det er i hvert fall verdenspremiere her i P1.
1: I hvert fall premiere på landsmøtet, da.
3: Ja. I'll never forget you, I'm Carlton, da. Okay. Hestig oss. Skikkelig hestig oss.

0: norsk-svenske pop-samarbeid signert Ruben og Miriam Bryant.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som sender stafettpinnen videre til meg, hvor et av dagens spørsmål handler om mobbing, for mobbetalene I Norge gikk litt ned I fjor, men stadig høye. Men tegner de riktig bilde? Terskelen for å kalle noe mobbing har sunket, påstår et mobbeombud som mener vi må heve blikket. Hva mener hun med det, spør jeg ombudet som kommer til meg I dag. Og borte på Stortinget sitter kanskje Arbeiderpartiet med regjeringsmakt, men det de andre partiene og stortingsflertallet som har siste ord. Og I dag viste de det igjen da de overkjørte Støre og Co I saken om flyruter. Lars Nehru Sand svinger innom for å forklare hva stortingsregjereri for noe. Og så skal vi til både toppmøte Kina og filmfestivalen I Cannes, og mer til, så jeg foreslår at du blir værende på PN neste time I hvert fall. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nyhavn. Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Næring.
2: Vi skal først høre at Sverige kom med en ny krisepakke. Sverige senker avgifter på bensin og diesel med 3 kroner. Det et av tiltakene I den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt fram I dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruk og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer på grunn av krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel I været. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel ifølge PST. Det sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Lørenskog I Akershus 4000 av de ansatte I kommunen uten e-post etter et dataangrep I helgen. Dette fører blant annet til at eksamen henger I en tynn tråd, skriver IT-bransjenettavisa Digi.no. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som nødvendige for å gjennomføre vårens eksamensprøver, ifølge kommunen. Og som du akkurat hørte, så lander president Donald Trump I Kina om ikke lenge, og det for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran det blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene opp I 145% på kinesiske varer inn I USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina I hovedsaken toll på 10%. Men her I USA så har Trump-administrasjonen satt I gang flere granskninger, som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
2: Ja, og Trumps gjøren og laden I Kina blir det mer om hos deg I dagens etter hvert, Mathias.
0: Det blir det definitivt. Vi skal direkte til Kina, men vi starter med mobbetallen her til lands etter musikk på P1 fra selveste Britney Spears.

0: selveste Britney Spears det som fikk starte ballet her hos meg denne onsdagen med sin store gjennombrudshit Baby One More Time. I løpet av neste timen så skal vi altså både til toppmøte I Kina, til filmfestivalen I Cannes og til et storting som nok en gang tok innesvingen på regjeringen. Men vi starter faktisk med mobbetallene her til lands. I elevundersøkelsen fra I fjor så svarer 11% av elevene på 7. trinn at de har vært utsatt for mobbing. På 10. trinn andelen 10%. Det en liten nedgang fra tidligere, men tallene jo fortsatt høye. Spørsmålet de riktige? Eller har det blitt for enkelt å kalle noe mobbing? Velkommen hit, Nina Bønstad.
1: Takk skal du ha.
0: Du arbeider som mobbeombud I Stavanger, og til Stavanger Aftenblad denne uken så sier du at du mener terskelen for å kalle noe mobbing har sunket. Hva mener du med det?
1: Jeg tror at det bra at mange gir beskjed om at det blir mobbet, og at sånn at skolen kan undersøke det, de har jo en undersøkelsesplikt, men jeg tror vi må tørre å snakke om at alt ikke mobbing. Vi må øve oss på å være uenige, og å være uenig med noen betyr ikke at du blir mobbet av de. Korrigering fra medelever kan jo oppleves ubehagelig når du bryter klassereglene for eksempel, men det mobbing? Så jeg tror vi må nyansere dette litt, hva mobbing?
0: Ja, du jobber jo som mobbeombud, som nevnt, og da jo du I kontakt med både elever og foreldre som kommer til deg med bekymringer rundt det her. Hva det du ser?
1: Jeg ser at det noen alvorlige mobbesaker, og de må vi virkelig ta tak I og jobbe hardt og godt med for at disse barna skal ha det trygt og godt på skolen. Men så ser jeg også foreldre som tar kontakt fordi barna sier de blir mobbet, og så må vi ha en diskusjon, dette egentlig mobbing? Når Jens ikke vil være med og spille fotball, de to

0: med elevene. Det må jo være opp til den enkelte skole, enkelte klasselærer å gjøre. Men jeg tror vi har kommet en vei hvor det er lett å si at man blir mobbet på samme måte som vi ellers I samfunnet har lett for å si at vi har angst når vi redd for noe, eller at vi deprimert når vi lei oss for noe.
1: For vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp I, sier du altså til Stavanger Aftenblad. Hva legger du I det?
0: Jeg synes vi har fått et samfunn hvor det veldig lett å si at man blir krenket på samme tid som vi har en opplever at mange har en rett på, sier de, til å krenke andre. Vi ser jo det I kommentarfelten, ikke sant? Så vi må på en måte se hva slags foreldre vi, hva slags samfunn har vi, og hva slags samfunn skal vi forberede barna våre på.
1: Du ikke redd for å bagatellisere reell mobbing og sånn når du ute I media med disse tankene?
0: Jo, det klart. Nå det jo sånn da at overskrifter overskrifter, og jeg håper at alle har lest hele innholdet, for jeg har prøvd å nyansere at her selvfølgelig skal vi ta de som ikke har det trygt og godt på skolen, vi skal ta det på aller største alvor, men vi må også prøve å nyansere og få barna våre til å forstå hva mobbing og hva humper I livet som du må lære å leve med.
1: Du forteller at du har fått mye positiv respons etter at du ga et intervju, men det jo ikke alle som enige med deg heller. På Universitetet I Stavanger har tre førsteamanuenser ved læringssenteret skrevet debattinnlegg I Stavanger Aftenblad. Cecilie Evertsen en av de, og hun mener det blir fullstendig feil å si at ungene skal tåle mer.
2: 100%. I denne sammenheng tenker jeg at da sover vi på vakt. Vi reagerer jo ikke på mobbetallene, men vi har jo en kritikk I forhold til det hva vi tenker løsningen på de høye mobbetallene, og veldig skeptisk til fokuset på at vi skal lære opp unger til å tåle dette. I det samfunnet vi lever I nå, med så mye krenking som foregår, og at det blir mer og mer kanskje og vanlig, så synes jeg ikke at det retningen å gå. Ingen av oss her oppe tenker at det retningen å gå, at de skal tåle mer. De tåler allerede mer enn de skal.
1: Ungene tåler allerede mer enn de skal, sier Cecilie Evertsen til oss. Hva svarer du?
0: Ja, de som blir mobbet tåler alt for mye, og det må vi hjelpe. Vi må lage et klassemiljø, et læringsmiljø, hvor de har det trygt og godt. Men vi må også tørre å snakke om de som sier, å, jeg blir mobbet, og så det ikke det vi legger I ordet mobbing.
1: Ja, vi har også vært I kontakt med utdanningsdirektoratet, det jo de som lager elevundersøkelsen, og de sier til oss at spørsmålene som stilles rundt mobbing har vært uendret siden 2016, altså I 10 år, og skriver at et dypdykk I undersøkelsen tyder på at elevene nå står I et hardere sosialt klima med tøffere språk, sosiale hierarkier og press. Elevenes oppfattelse av hva som mobbing ser ut til å være uendret, mener de. Det altså en reell utvikling som vi må ta på alvor, sier utdanningsdirektoratet. Hva svarer du?
0: Nei, jeg må jo svare utifra det jeg ser I min jobb og de foreldrene og de barna jeg I kontakt med, og der ser jeg jo at det en del som sier at de opplever å bli mobbet, men vi må snakke om at det kanskje ikke mobbing, det kanskje ubehag, men vi må være veldig obs på selvfølgelig på de som virkelig blir mobbet og har det uttrykt på skolen, for sånn skal vi ikke ha det.
1: Du har startet en debatt rundt mobbetallene, det I Stavanger Aftenblad, det har vært oppslag Nina Bønsdalen, mobbombud I Stavanger. Takk for at du var med, vi rekker ikke mer hos meg I dag, men vi vil til slutt nevne at utdanningsdirektoratet jobber med å utvikle en ny undersøkelse om skolemiljø som på sikt skal erstatte elevundersøkelsen, og til oss I dag skriver de at de arbeider med denne undersøkelsen, skal de vurdere hvordan informasjon om krenkelser, inkludert mobbing, bør innhentes. Mer leser du altså I Stavanger Aftenblad. Her hos oss skal vi fra Stavanger til Oslo og Stortinget, hvor regjeringspartiet Arbeiderpartiet I dag har gått på en flysmell. Først musikk fra Kløver.

0: kaller seg Kløver med to R'er til slutt. Du fikk låta Bit av meg på NRK P1 når klokken passert kvart over ett. Vi skal til Stortinget nå, der Arbeiderpartiregjeringen ble overkjørt I dag. Igjen! Regjeringen varslet jo nylig en ny konkurranse om å få drive flyruter til de mindre flyplassene I Sør-Norge, de såkalt fotrutene. Da skulle prisene opp med 20%, og det ble krav til litt færre seter enn nå. Men forslaget ble raskt stemplet som både smålig og distriktsfientlig, og I dag kalte alle de andre partiene på Stortinget inn til pressekonferanse.
1: På Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det en investering, og også røre oss, og det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det en god samfunnsinvestering.
0: Ja, litt av hva Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sa tidligere I dag, og politisk kommentator her I NRK Lars Nehru Sand, du har fulgt denne dramatikken. Hva opposisjonen ber regjeringen om å gjøre nå egentlig?
2: Ja, de ber samferdselsministeren om å lage et nytt anbud, fordi det Stortinget mest reagerer på forslagene som ville kutte I frekvens, altså hvor ofte flyene skal gå, kapasitet, altså hvor mange seter det skal være, og ikke minst når på døgnet flyene skal, eller flyavgangene skal gå. Og det mener de svarer på den forventningen lokalsamfunn og næringsliv har rundt om på kysten og I Røros-regionen. Så det som den bittelille, veldig store detaljen som ikke en del av vedtak I det hele tatt, det jo nemlig hvem skal betale for det forbedrede tilbudet. Det staten, eller det flypassasjerene gjennom billettprisen?
0: Mm. Mer enn nok altså her til at de andre stortingspartiene ber Arbeiderpartiet sette på bremsen, men selv om de enige om det, hvor enige de I saken videre egentlig alle disse partiene?
2: De enige om hva de mot, altså ja. Forslaget fra regjeringen, men de ikke enige om hva de for, altså hva som skal komme I steden, og de ber regjeringen komme opp med et bedre forslag, hvis vi skal si det litt folkelig. Og da må selvfølgelig regjeringen gjøre det.
0: Regjeringen sier jo at det mange tomme seter på rutene de vil legge ned, og at det mange turister som bruker en del av de statsstøttede setene. Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet sier hun deler det samme engasjementet som opposisjonen for flyruter I distriktene.
3: Det eneste som skjer nå at vi justerer litt I en ordning som vi allerede har investert veldig, veldig mye I. Så jeg tar dette som at vi har et felles stort engasjement, men jeg skulle ønske at vi ikke gjør den samme feilen som vi har gjort ganske nylig, nemlig at vi rusher ting, snakker ikke sammen, og dermed ender opp med å ikke behandle ting skikkelig, som vi I Arbeiderpartiet veldig opptatt av.
0: Ja, det sier Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet. Lars Nehru Sand, vi har jo frist I min da et flertall på Stortinget overkjørte regjeringen om disse drivstoffavgiftene. Nå skjer noe litt lignende igjen. Hvor vanlig eller uvanlig det at alle partiene går sammen mot regjeringspartiet som på denne måten her?
2: På denne måten her vil jeg ikke si at det har skjedd før egentlig. Vi har en ettpartiregjering som jo nå står ekstremt svagt og som du sier, det liksom alle partiene uansett farge som stiller seg bak dette. Det betyr alle budsjettpartnerne for eksempel og det betyr rød og blå side. Det betyr at Senterpartiet får med seg Høyre og FRP på et distriktspolitisk tiltak som viser at distriktspolitikk ikke nødvendigvis bare rød-grønn side som kan tilby Senterpartiet, og det tror jeg mange I Senterpartiet legger spesielt merke til, at nå står de side ved side bokstavlig talt med Høyre og FRP I en sak som veldig viktig for Senterpartiet.
0: Jeg hører begrepet stortingsregjereri bli brukt I dag. Hva legges I det?
2: Ja, det betyr jo at det Stortinget som overtar styringen, skal vi si, ut av hendene på regjeringen, og det kan jo være at Stortinget over til har kryssende flertall, sånn at alle tar ansvar for veldig mange enkeltsaker, mens ingen har ansvar for helheten. I økonomisk politikk så brukes da det begrepet med et veldig negativt fortegn, og så det litt annerledes enn dieselsaken ved at det jo ikke har en budsjettkonsekvens egentlig ikke i det hele tatt, sånn som vedtaket formulert, og det griper ikke inn i budsjettenigheten for det året vi inne i allerede. Men jeg tror summen av nedlag regjeringen har gått på, i stort og smått, i seg selv begynner å bli stor, fordi man får et inntrykk av at regjeringen må gå på nedlag i form av politikk de skulle ønske at ble vedtatt, som de ikke får gjort, eller at de må gjøre ting de egentlig ikke mener.
0: I dag ble Arbeiderparti-regjeringen overkjørt av Stortinget igjen. Denne gangen handler det om flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalte fotrutene. Mer om det kan du lese på NRK.no. Du følger saken for oss, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Klokken har blitt 13:30, og vel så det. Vi tar musikk på P1 nå fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Paus heter en gruppe du fikk Trur Eg Fell her I dagens, hvor vi nå skal utenriks for omtrent. Akkurat nå starter Air Force One innflygningen til Beijing. Det betyr at, at verdens mektigste mann, Donald Trump, lander på kinesisk jord om et kvart I 20 minutter. Det har gått 9 år siden sist en amerikansk president besøkte Kina, og så da var det Trump som møtte Xi Jinping, men denne gangen ser jo verden ganske annerledes ut da. Og Asia-korrespondent Philip Lothe, du med oss direkte fra der det skjer I Beijing. Hvordan merkes det at Trump på vei?
1: Ja, det faktisk ganske stille. Kinesere har det med å trekke seg litt tilbake når det noe stort politisk som skjer, og nærmest fordi at det innebærer mye styr, og det jo stengte gater, og jeg har jo fortalt litt grann allerede flere ganger I dag om dette sukket, altså typiske kinesiske «aja» som drosjesjåførene har, og når de forteller om viktige deler av Beijing som det ikke går an å kjøre igjennom, som området forbi den forbudte by ved folkets store sal, hvor Trump vil bli mottatt I morgen, og også himmeltempelet som man skal besøke.
0: Siden sist Trump besøkte Kina tilbake I 2017 har han jo blant annet truet landet med gigatoller. Trump og USA har gått inn for å selge masse våpen til Taiwan, og de har startet en krig I Iran med verdensomspennende konsekvenser. Hvilke saker vil prege dette flere dager lange besøket, Philip?
1: Jeg tror inngangen definitivt Iran-spørsmålet, stengingen av Hormuz-stredet, som setter De fra Beijing jo en selvpåført skade fra Trumps side, og Xi kommer nok til å føle, selv om han også vil føle at han blir presset til å bruke sine bånd og sine kontakter til Iran til å hjelpe frem en løsning, så vil han nok også føle seg styrket, bruke det til å snakke mer om Taiwan, forsøke å få innrømmelser fra Trump og USA, teste om dette noe som forhandlingsbart. Tanken vel at man kan forhandle om det meste med Trump, og også dette med handel, da, og forsøke å få løfter, garantier for at handelskrigen ikke igjen blir trappet opp.
0: For ombord på flyet her har jo Trump med seg blant andre Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang, så at teknologi og handel blir blant temaene det jo ikke noen tvil om. Hva tror du Trump håper å oppnå med å ha med seg disse toppsjefene fra næringslivet?
1: Ja, de har nok også selv lyst til å være med. Jensen Huang tilhører jo de I amerikansk næringsliv som for å selge databrikker til Kina, mener at det å ikke hjelper USA å nekte Kina denne teknologien, at det vil gjøre Kina mindre avhengig av USA, mens hvis de selger brikkene, så vil det gjøre Kina mer avhengig av USA. Så det jo en lobby, og så det et tydelig signal om at når disse toppene med, så blir jo handel og industri, teknologi, KI, løftet høyere opp på agendaen, hvis de klarer å kanskje snakke seg gjennom Iran først, og en frykt jo at Trump så oppsugd I Iran, at han vil være distrahert, at det kommer til å være vanskelig å få han til å fokusere.
0: Reuters nyhetsbyrå har vært ute på gata I Kina for å høre hva folk der tenker om besøket her. Hør på dette. Jeg kan jo oversette litt da. Min jobb handler om import og eksport, så tariffene traff oss veldig hardt, sa denne kvinnen først, som la til at de følger nøye med på alt som handler om forholdet mellom USA og Kina, mens mannen til slutt mener Trump ikke til å stole på, og peker på at han alltid havner I konflikter med andre land. Philip, hva målene til Kina med dette besøket? Hva håper Xi Jinping å få ut av at Trump I landet?
1: Yeah. tror først og fremst handlingsrom, altså sørge for at de kan fortsette å eksportere til USA, til amerikanske forbrukere, få litt mer forutsigbarhet inn I global økonomi, også en egen økonomi. Og så vil de, hvis de føler at de styrket, Xi føler han styrket I forhold til Trump, forsøke å få innrømmelser I forhold til Taiwan, som viktig. Og så det jo viktig for Kina også etter hvert å få løst Iran-konflikten. De importerer 80% av, kanskje nesten 90% av all oljen Iran produserer, og de I hvert fall ikke interessert I at konflikten på nytt skal blusse opp, men kanskje aller mest, I og med at Trump ses på som uforutsigbar, så håper de at dette besøket gjennomføres så smertefritt som mulig, håper på best mulig utfall, men har kanskje ikke skyhøye forventninger.
0: Vi bare minutter unna at Air Force One lander I Kina. Bildene vil gå verden rundt. BBC kaller møtet mellom verdens to mektigste ledere et av de mest betydningsfulle på årevis. Du følger med fra Beijing, korrespondent Philip Lothe. Mye mer om møtet mellom Trump og Xi kan du lese på nrk.no eller ved å følge våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Straks tar jeg værmeldingen på P1 etter musikk fra Eagle Eye Cherry.

svenske Eagle Eye Cherry, det som fikk en gigahit på 90-tallet med den her. Hvor han nå? Lurte jeg, og jeg rakk ikke å finne noe svar heller, for plutselig var låta ferdig, men du fikk godeste Save Tonight.

god sjans for en varm sommer I Norge. Det viser sesongvarslet for juni, juli og august. Det størst sannsynlighet for at det vil bli ganske normalt med nedbør I Sør-Norge, mens I Nord-Norge det like stor sannsynlighet for at det blir våtere enn normalt som at det blir nært. Normalen viser altså sesongvarslet. Vi tar det mer umiddelbare her nå, varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Spitsbergen får oppholdsvær og noe sol, Longyearbyen 2 grader. I Finnmark blir det vestlig stiv og stedvis sterk kuling på kysten øst for Nordkapp I ettermiddag, men det minker utover kvelden. Etter hvert blir det oppholdsvær, men fortsatt en del skyer I ytre strøk. Vidda får gradvis lettere skydekke, Kirkenes 12 grader, mens Alta får 9. I Troms og nordlige Nordland blir det lettere skydekke utover ettermiddagen, mens Helgeland får inn litt mer skyer sørfra mot kvelden. Tromsø får 10 grader, Bodø 11 og Brønnøysund 14 grader. Trøndelag ser faktisk ut til å bli varmest I landet I dag med rundt 17 grader. Mye sol, men litt mer høye skyer utover ettermiddagen. På Vestlandet det noen gløtt av sol, men også enkelte regnbyger I ettermiddag. Ålesund får 13 grader, Bergen 12 og Stavanger 11 grader. Og på Sør- og Østlandet får man for det meste skyet og enkelte regnbyger. Sent I ettermiddag får vi inn mer sammenhengende regn først øst for Oslo og Mjøsa, som brer seg nord og vestover utover kvelden. Og nord I innlandet kryper snøgrensa ned mot 600-800 meter til natta. Kristiansand får 11 grader, Oslo 13, Lillehammer 14 og Finse da, kjøler det der 1 grad. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig hvis jeg klikker deg inn på yr.no. Straks hos meg skal det handle om et dataspill veldig mange har ventet veldig lenge på, som har kostet vanvittig mye å lage. Spørsmålet hva vil det koste oss forbrukerne? Det nærmer seg Grand Theft Auto 6. Først musikk fra Sabia, The Day After Tomorrow.

0: dansk pop der, hvis du husker Sabia. The Day After Tomorrow heter låten som ble en ganske stor hit her I Norge. Også, og som jeg nevnte før musikken, så skal vi inn I spill- og gamingverdenen her nå, for det noe man venter på der, så det dette nye Grand Theft Auto-spillet, som blir nummer 6 I rekken. Det har blitt utsatt flere ganger, men ventet til høsten, og nå varsler spillbransjen at GTA 6, som det kalles, kommer til å knuse prisgrensen for hva et dataspill koster. Litt lyd fra traileren til GTA 6 der, som et etterlengtet spill. Analytikere spår at spillet vil selge 25 millioner eksemplarer på en dag, når det endelig kommer.
1: Det jo mye på grunn av historikken til den serien. Så dette en sånn der mastodont som bare fortsetter å selge og selge, og fortsetter å spilles og spilles. Og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
0: Dette Rune Fjell Olsen, spillekspert I NRK. Når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så blir jo prisen høy også på produktet. Og spillet så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes GTA 6 burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80. Altså nærmere 1000 norske kroner.
1: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager, og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden I de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
0: Dennis Vareide en kjent norsk YouTuber og gamer, og han gleder seg til spillet kommer og forteller hvorfor dette så stort.
2: Jeg tror spillet I seg selv, altså GTA hele den serien har vært en revolusjonerende spill helt siden det kom på 90-tallet. Det startet med å være veldig voldelig og så en form for åpen verden, og så har spill på spill etterfølgere kommet som har alle har vært suksesser, og så blir større og større suksesser, og som vi snakket I saken her om GTA 5, har jo vært et enormt stort spill helt siden det kom for over 10 år siden.
0: Men hva handler spillet om? Ekspert Rune Fjell Olsen beskriver Grand Theft Auto slik.
1: Hvis du spør en moralsk forarget person, så handler det om å banke opp folk med balltre og ta med deg horer inn I bilen og sånne ting. Hvis du spør en person som glad I dataspill og åpen verdensspill, så handler det om en ubegrenset, I anførselstegn, frihet til å utforske spennende virtuelle verdener. Det å kunne leve ut en slags action-fantasi om å være midt I en actionfilm fra Hollywood.
0: Og spillet kjent for å kritisere amerikansk politikk og kultur, forteller Dennis Vareide.
2: De tar ganske mange stikk mot spesielt amerikansk kultur, da. GTA 5, som kom for veldig lenge siden, de var veldig tidlig ute med å for eksempel kritisere sosiale medier. Og så utenom det så det jo veldig bare liksom, alt som erkeamerikansk, da, med vold og kriminalitet og korrupsjon og alt det greiene der også, da.
0: Intervjuet her Daniel Eriksen og Linn Wik, og du kan lese mer om GTA 6 inne på NRK.no. Og fra spill skal vi til film, for Cannes-festivalen starter I dag. Vi skal direkte dit, rett etter Camilla North, som du.

0: Ti på to er klokka blitt, fikk jeg med The North med Som du er. Rett skal være rett, filmfestivalen i Cannes ble faktisk åpnet I går kveld, der sa jeg feil, men I dag starter dette hovedprogrammet da, og I løpet av de neste 12 dagene skal et hundretals filmer vises på den franske rivieraen, 22 av de I dette hovedprogrammet, og de kjemper dermed om denne høyt hengende gull. Palmen, og vår mann I Cannes som vanlig deg, NRKs filmkritiker Birger Vestmo, med oss direkte fra det som kunne kalles et mekka for filminteresserte. Nå det deilig å være på plass igjen, Birger.
1: Absolutt, det her jo årets høydepunkt for oss som elsker film av hele vårt hjerte. Det jo her man befinner seg I sentrum av begivenhetene disse to ukene under palmene på rivieraen. Det ikke så verst, det kan jeg faktisk innrømme.
0: Det høres helt greit ut, og dere fikk et høydepunkt allerede under åpningsseremonien I går, jeg skjønt.
1: Ja, det som skjedde der var at Sir Peter Jackson, altså regissøren bak ringende særfilmene, han ble tildelt en av de gjeveste utmerkelsene en filmskaper kan få, nemlig æresgullpalmen. Han ble introdusert av skuespiller Elijah Wood, som spilte Frodo I ringende særetrilogien, og etter mange fine ord og en kavalkade med klipp fra Jacksons mange filmer, så ble han til stående ovasjoner overrakt prisen av Elijah Wood, og sånn hørtes det ut.
2: It is my profound honor to present the honorary Palme d'Or of the 79th Festival de Cannes to my friend, director, and one of the great filmmakers of our time, Sir Peter Jackson.
3: Thank you. Thank you. That was beautiful.
0: Ja, vi hørte Elijah Wood der som jo spilte Frodo I Ringenes Herre-filmene Peter Jackson regisserte. Og Birger, selv om festivalen altså ble offisielt åpnet I går kveld, så det først nå I dag at de første filmene I hovedkonkurransen vises. Hvilke du mest spent på der?
1: Altså, en lang rekke kjente regissører kommer med nye filmer hit til Cannes, for eksempel James Gray, Pedro Almodovar, Koreeda Hirokazu, Laszlo Nemes og Lucas Dont, men jeg har blinket meg ut tre filmer som spesielt nysgjerrig på. Den første heter Fatherland, regissert av polske Pavel Pawlikowski, kjent for Ida og Cold War. Fatherland handler om forfatteren Thomas Mann og datteren Erika som drar på biltur gjennom et delt Tyskland rett etter 2. verdenskrig. All of a Sudden den nye filmen fra japanske Hamaguchi Ryusuke, best kjent for Drive My Car fra 2021. Nå har han laget film I Frankrike, og det her et nytt mastodont-drama når det gjelder spilletida, for filmen 3 timer og 16 minutter lang, og her skal vi møte en kvinnelig bestyrer på et eldrehjem som forsøker å innføre en omstritt pleiemetode for å gi brukerne en bedre hverdag. Og den siste filmen jeg vil trekke frem delvis norsk, det vil si den rumensk, fransk, norsk, svensk, dansk I den rekkefølgen. Filmen heter Fjord, innspilt på Vestlandet og har Renate Reinsvei I den ene hovedrollen og Sebastian Stan I den andre. De spiller et norsk-rumensk ektepar som flytter hjem til hennes bygd, men får trøbbel med barnevernet etter anklage om mishandling av sine egne barn. Christian Mungiu heter regissøren. Han rumensk og vant faktisk gullpalmen her I Cannes for filmen 4 måneder, 3 uker og 2 dager I 2007, og Renate Reinsve vant jo pris for beste skuespiller for verdens verste menneske I 2021, så det ikke rart at det knyttes forventninger til Fjord, som vises førstkommende mandag.
0: Ja, Renate Reinsve kan altså lykkes I Cannes igjen, men det jo ikke bare hovedprogrammet, men også sideprogrammene som har mye spennende ved seg der nede, Birger, og I det sideprogrammet så finner vi en norsk film som har titel lave forventninger. Vi skal høre et lite klipp fra den.
4: Underviser du I engelsk?
5: Ja.
4: Mm-hmm. Hvordan det å gå inn I klasserommet og snakke engelsk?
5: Nei, det jo flaut.
4: Det det, ikke sant?
0: Dette litt lyd fra lave forventninger. Hvem det vi hører snakke her, Birger?
1: Ja, den ene stemmen tilhører Marie Ulven, bedre kjent under artistene Girl in Red, som altså da gjør sin skuespillerdebut I denne filmen. Den andre stemmen tilhører Anders Danielsen Lee, som godt vant med Cannes etter å ha vært der flere ganger, blant annet I fjor med affeksjonsverdi. Marie Ulven spiller da en artist, altså ikke seg selv, men en fiktiv artist, som må flytte hjem til morra når karrieren kollapser og får seg en deltidsjobb som lærer på en videregående skole mens hun prøver å finne ut av seg selv, og her får hun da en kollega spilt av Anders Danielsen Lee. Og det blir kjempespennende å se Marie på film, for om hun er i stand til å formidle den samme såre inderligheten som hun gjør på plate, så kan det her bli riktig bra. Og så må jeg nevne at det er jo da regidebyen til Eivind Landsvik det her, som tidligere har utmerket seg med flere gode kortfilmer. En av dem, Tits, ble vist her i Cannes for 3 år siden, men nå er han altså klar i langfilmformatet i et prestisjefullt sideprogram der flere kjente regissører har fått sin Cannes-debut. Jeg kan nevne høydepunkter som Martin Scorsese, George Lucas, Werner Herzog og Spike Lee, så Eivind Landsvik er i godt selskap her.
0: Denne filmen Lave forventninger skal altså vises i et sideprogram som kalles Director's Fortnite i Cannes. Vi hører altså at både Renate Reinsve, men også altså popstjerne og Girl in Red blir å se på lerretet i Cannes-festivalen i løpet av de neste 12 dagene hvor det er filmfestival i byen. Birger Westmo, du dekker det hele for NRK. Kos deg med både film og palmer og glitter og glamour, og takk for rapporten derfra. Vi tar 80-talls pop av aller beste merke på P1 nå inn mot nyhetene når vi spiller Philip Bailey og Phil Collins. Dette er Easy Lover.
3: Dagens på NRK P1.

0: her var det en deilig låt å høre igjen altså. Philip Bailey som fikk med seg selveste Phil Collins på skiva si Og som sammen fikk en gigahit med Easy Lover I 1984 Låta får avslutte dagens for I dag Som var ved Anniken Sande Krøvel Erling Molt Korsnes Ansvarlig for sendingen Even Nilsen, jeg heter Mathias Nylene Og vi altså ikke raden din I morgen For da det jo Kristi Himmelfartsdag Men vi tilbake på fredag På denne inneklemte fredagen Så vi får høres igjen da Takk for følge Og ha en god røddag I morgen Nå klokken 14 Og I nyheten skal vi høre at Trump akkurat har landet Anders Borgen Væring
1: USAs president skal nå ha samtale med Kinas leder Ja, flyet til Trump, det står akkurat nå på flyplassen I Beijing, og da skal Donald Trump etter hvert komme ut av flyet, og så skal han ha møte med Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål det ventet at blir tatt opp på møte mellom de to herredømme over Sør-Kina-havet, og fremtiden til Taiwan. Og på NRK 1 så sendes det direkte nå fra besøket til Trump I Kina. Sverige senker avgifter på bensin og diesel med 3 kroner. Dette et av tiltakene I den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem I dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige. Det ikke finansminister Jens Stoltenberg enig I.
2: Det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land I verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har I Norge. Der vi nå også øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi for å håndtere den uroen å holde orden I norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som I Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned I Sverige, den begynt å gå opp I Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
1: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende I fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Bergen kommune innfører forbud mot elsparkesykler I deler av sentrum. Både på Torgallmenningen og festplassen så blir elsparkesykler forbudt fra mandag 18. mai. Det blir innført en digital forbudszone slik at motorkraften på utleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn I zonene. Bergen kommune sier det skal være trygt å ferdes I sentrum og at folk skal kunne gå rundt uten å frykte. Og bli påkjørt. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Og Maggie Reilly som startet den ettermiddagen her Every Time We Touch her I NRK P1 riktig god ettermiddag Buskerud, velkommen skal du som hører på være enten du fortsatt på jobb, sånn som oss eller om du på vei hjem fra jobb om du på vei til langhelg på hytta eller om du har kommet deg dit allerede, det jo meget, meget mulig, det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad-Hall som med deg frem til klokka blir fem altså I dag så starter russetida mange steder. Ja, den starter I dag, 13. mai. Noen starter 15. mai, litt sånn. Det varierer jo litt rundt om, men en del starter I dag.
1: Det vel russet opp på Eiker videregående skole.
0: Blant annet.
1: Ja, og sikkert mange andre steder. Mm. Det nå, hvordan gjør man det da? Skal man døpes I fontener rundt omkring? Blir det såpeskum og den slags? Får vi endelig se de klassiske vårtegnene på at russen tilbake I gatene våre? Og høre det, ikke minst?
0: Ja, altså mener du mer enn tidligere, siden de har flyttet det nå?
1: Ja, ja men altså, det er jo tegn I russetiden her som vi har savnet.
0: Ja. Ja, du mener det, for jeg skulle jo spørre deg, har du savnet russen hittil I slutten av april og gjennom mai? Og
1: ja, jeg har gjort meg noen betraktninger.
0: Den fjerne dunkinga gjennom natta.
1: Var det I fjor, det kom såpass tidlig at natt til første påskedag så ble vekket en buss som kjørte sakte gjennom gata og spilte Born in the USA med Bruce Springsteen.
0: Ja, men det kunne vært mye verre.
1: Mulig de tenkte at det jo en vennlig låt å spille for godt voksne folk som skal ligge og sove. Det har jeg ikke savnet, men det mye annet da. Gøy å se russedressen. Jeg har ikke sett en russedress omtrent, det.
0: Nei, det jo ikke rart, for det starter jo nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, men det sier jeg har savnet det. Ja, så jeg har gjort meg de betraktningene.
0: Ja, nei, men så bra. Vi har en avstemning I appen vår nå, NRK Radio. Vi lurer på om du har savnet litt dunking I det fjerne natters tid.
1: Ja, det jo ordentlig. Ja, og ikke bare løvetann I hagen, men en eller annen rus som står og pisser også.
0: Ja.
1: Det
0: noe med det. Vi har mye rustid, Kristi Himmelfart og 17. mai på plakaten I ettermiddag. Og aller først en titt på de lokale nyhetene. Basel Ankau, det du som har oversikt over det lokale nyhetsbildet. Og aller først så holder vi

0: soldatene kom til stedet, men han hadde synlige skader i ett bein. Og Høyre-ordfører Oda Bakke Fosen i Flesberg har gitt valgkomiteen beskjed om at hun ønsker 4 nye år som ordfører, melder Lågendalsposten. Hun innrømmer at jobben er krevende da kommunen står på ROBEK-lista, men økonomien er i bedring ifølge Bakke Fosen. Og det var de lokale nyhetene.
1: Ja, du er tilbake om 20 minutter, Balsøer. Han minner om at du finner lokale nyheter når du vil i Buskerudboksen på nrk.no. Straks et litt værvarsel etter Gunn Kvåle og Vilhelm Gamborg.

0: Luft heter den låta fra Gunn Kvåle og William Gamborg, og vi sier god ettermiddag til deg, Marek Radajczak.
1: God ettermiddag.
0: God ettermiddag. Jeg skal ta en titt på været nå. Hvordan ser det ut for Buskerud sin del de neste 24 timene?
1: Ja, det ser ganske så grått ut, og det ikke lang tid før det også blir vått, for det regn på vei inn fra øst. Det starter litt sånn som spredte regnbyger nå de neste timene, og så blir det bare sånn jevnt regn over hele fylket allerede når vi kommer inn til kveld og til natta. Og det jo egentlig også det som gjelder for dagen i morgen, det her regnet, og da vil jo også det bli en del kjøligere. Så da de varmeste plassene, det så vidt at de klarer å komme over 5 plussgrader midt på dagen. Og da skal man ikke så veldig langt opp i høgda før det regnet går over til snø, så det... I hvert fall i fjellet så blir det fort påfyll med kanskje 10-15 centimeter snø, og til og med i nedre del av fylket så kan det være at det kommer litt snø opp på åsene som ikke er sånn, ja, sånn over 400-500 meter kanskje.
0: Åh, ja nei, beklager Marek, vi bare litt i sjokk her. Du sa vi kommer så vidt over 5 grader i morgen, og vi i mai. Begynner å bli

0: Litt sånn småsnurt. Men skal vi ta en titt på helgen da, og kanskje særlig søndagen 17. mai. Hvordan ser helgen ut i Buskerud?
1: Ja, altså det blir en gradvis bedring i løpet av helga, så, og fredag er fortsatt ganske grå, men det er muligheter for at det kan være i hvert fall litt innslag av oppholdsvær, om ikke helt sol, så vil jo også temperaturen begynne å gå opp igjen, så da kommer man i hvert fall over tilbake på tosiffra grader på dagtid. Og så er det lørdag, ser det ut som at det kanskje enda et hakk bedre, selv om det fortsatt er muligheter for regn, men da kanskje enda litt lengre periode med opphold og til og med litt sol. Og så er det den søndagen da, det er ikke helt avgjort enda nøyaktig hva som skjer med den, men det er enda litt større sjanse for at det kan være perioder med opphold og litt sol, som det er fortsatt mulighet for at det kan dukke opp litt sånn spredte regnbyger i løpet av dagen.
0: Ja, så det er fortsatt litt i uvisse vi lever værmessig fram mot 17. mai, men sånn er det om våren uansett. Takk skal du ha for den rapporten, Marek Reis-Hajdsjak på Meteorologisk institutt. Mer musikk nå, dette er Anders Dahlberg og Anna-Lisa Kumoji. Turn around. Snakker om kulda.

0: Nei, jeg har glemt å kjøpe kremfløte.
1: Det mulig du tuller nå?
0: Nei.
1: Da må vi dra og kjøpe. Altså, jeg finner ikke beltet til bunaden min heller. Rekker du butikken, eller?
0: Det lov til å bruke spraykrem?
1: Nei.
2: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Væring på NRK P1.
0: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
1: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
0: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
1: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
0: Den var sur, ass.

0: Aqua, Turn Back Time, og for vår del så skal vi jo skru klokka litt tilbake nå.
1: Ja, vel.
0: Litt lenger tilbake for enkelte enn andre, russetiden. Hva husker du fra den?
1: Det ikke så lenge siden at verden var i svart-hvitt, jeg vil bare understreke det, selv om aldersgapet mellom deg og meg betraktelig. Jeg var russ 1993, et fantastisk musikkrusseår for øvrig.
0: Ja, Hathaway. Det her var vel akkurat ikke i gang, altså Aqua.
1: Nei, de var ikke i gang, det var litt senere på 90-tallet. Ja da, men det var Hathaway, husker jeg, og så kom vel noe... Ja, det er det jeg husker. Fra noen kalde kvelder på Tryvann, jeg var jo russ i Oslo, jeg da. Men jeg har tenkt tilbake noen ganger, og jeg hadde fått meg jobb, ja da, så jeg var liksom ikke like mye ute og festa, og så kjøpte vi en gammel Ford Transit, som vi liksom fikk dekorert opp, fikk en tagger til å lage noen fete piser på hver sin side av Tommy og Tigeren og greier. Synes den var skikkelig kul, kjørte den fra der vi kjøpte den ut til Langhus, og da vi kom til området Ola Narr i Oslo, så streik han. Og der ble den stående til vi fikk noen bøter, og den ble tavet vekk.
0: Ja.
1: Det var så det var den russen bil.
0: Det var det.
1: Men det var kul å se på den Ford Transit, mener jeg husker det var. Ja, ja.
0: Vi begge var jo gjennom en russetid som startet, sånn, ja, min startet vel i midten av april, og holdt på til midten av mai, din litt kortere, men
1: det var sånn cirka samme.
0: Før 17. mai, før eksamener. Nå er den jo flyttet, fra og med i år, så er den jo flyttet til begynner mange steder i dag, noen begynner på fredag, noen venter enda litt til inn i helgen, men det er jo noe litt annet da, man er jo vant til i slutten av april og starten av mai å høre litt sånn svak dunking på natta i det fjerne, eller sterk dunking. Det kan det også være.
1: Det er noen heftige anlegg på disse russebussene. Det brukes jo mange hundre tusen kroner på det, så det skal jo dunke, og det skal jo riste i sjela deres. Det er jo tydeligvis det som er målet. Men det har ikke vært noe så langt.
0: Nei.
1: Det er vel først nå dette begynner, og jeg er usikker på om dette er til det bedre eller verre med tanke på sånn som været neste uke ser ut til å nærme seg 20-tallet. Langt unna det var da jeg var russ. Så jeg lurer litt på hvor mye ute russen kommer til å være nå og spille musikk kontra før da. Og det at skolen heller ikke nødvendigvis er et hinder for lange, fuktige kvelder.
0: Nei, det blir spennende. Mange er ferdige med eksamener allerede, og noen har de siste, er vel i starten av neste uke, og så er det fri flytt. Det blir spennende, men vi lurer på om du har savnet russen hittil i mai.
1: Ja.
0: Det er mulig det, at du irriterte deg litt over å høre og se dem og alt mulig, men at du har tenkt litt sånn, jeg savner det der litt, det blir liksom ikke mai uten.
1: Det er et vårtegn da.
0: Ja.
1: Når russen kommer der i dressene sine, og du hører bussene, og, eller ikke sant, hva enn det måtte være. Så savne eller ikke savne? Ja, hvis jeg må velge mellom ja eller nei som vi har her, så går jeg for ja. Jeg savnet det litt sånn, har det alltid vært siden jeg var liten at russen har vært der gjennom begynnelsen av mai, i hvert fall. Vi har åpnet avstemninga, ja eller nei, eller har aldri lagt merke til russen uansett. Spent på mange stemmer det for. Svar oss i appen NRK Radio, der du vet. Appen.

0: Love and Flowers, ett minutt over halv tre her i Buskerud-sendinga i NRK P1. Det Eirik og Kroken og Balsaran Kaur som med deg denne ettermiddagen. Balsaran har oversikt over det lokale nyhetsbildet, og aller først så skal vi til kommunestyret i Drammen.
1: Ja, onsdag formiddag har det vært møte i arbeidsgiverutvalget i Drammen kommune etter at et mistillitsforslag mot kommunedirektør Trude Andresen falt med en stemme i kommunestyret i forrige uke. Utvalget, som bestod av ordføreren og tre andre politikere, fikk profesjonell hjelp av et advokatfirma fra Oslo i saken. Bakgrunnen for mistillitsforslaget mot kommunedirektøren var blant annet avsløringene om vikarkjøp i barnehagene for flere titals millioner kroner fra andre selskap enn de som har avtale med kommunen. Kommunedirektøren har ingen kommentar til saken, utover å bekrefte at hun har vært på møte i dag. En motorsyklist ble fløyet til Ullevål sykehus tidligere i dag etter en møteulykke med lastebil i Skotselv i Øvre Eiker. Ifølge politiet skal motorsyklisten ha foretatt en forbikjøring og truffet lastebilen. Motorsyklisten var våken og bevisst da nødetatene kom til stedet, men han hadde synlige skader i ett bein. I dag møttes Viken Skog, LO og klima- og miljøministeren på Hønefoss for å diskutere utslippstillatelsen til den planlagte trefibermassefabrikken på Follum, melder Ringerikes Blad. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier målet er å få avklart utslippssøknadene så raskt som mulig etter en lang behandlingstid. Svenske Billerud Viken og Viken Skog har siden 2020 jobbet med å etablere en slik fabrikk, men Billerud trakk seg fra prosjektet tidligere i år. Våren er her, og mange tar i bruk elsparkesykkelen igjen. Det er viktig å huske på brannsikkerheten, da feil lading er en betydelig årsak til branner. Brigadesjef ved Drammensregionens brannvesen, Martin Winter, ber folk være forsiktig ved lading.
2: Man må kjenne på det da, om det blir veldig varmt, unormalt varmt, da er det noe som er gærent sannsynligvis, og da bør man avslutte ladingen.
1: Så hva vil ditt beste tips være da til folk som lader, inne eller ute?
2: Nei, se at det ikke er noen skade på batteriene, at ladekabler og sånn er hele, og det ikke er noen skade på det rett og slett, før man setter igjen i lade.
1: Reporter var Balsaran Kaur. Og Høyre-ordfører Oda Bakke Fosen i Flesberg har gitt valgkomiteen beskjed om at hun ønsker 4 nye år som ordfører, melder Lågendalsposten. Hun innrømmer at jobben er krevende. Kommunen står på ROBEK-lista, men økonomien er i bedring ifølge Bakke Fosen. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsaran Kaur.
3: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Jess Glynn, I'll be there for you. Ikke Friends. Den kunne ha vært, hvis de hadde laget en ny versjon av Friends, så kunne den ha vært intro-låta. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad som på post frem til klokka blir fem, og vi jo kanskje litt ekstra spent på trafikken I dag da. Det jo langhelg, I hvert fall for de som har vært taktiske og tatt seg fri på fredagen.
1: Ja, noen har vært så smarte og tenkt at, vet du hva,
0: den... Noen genier? Ja. Vil du kalle dem genier?
1: Ja, det vil jeg si. Noen har vært veldig fremifråsynte og tenkt at den dagen skal jeg slenge inn I frisøknaden lenge før alle andre kommer på at de kan få en skikkelig langhelg. Så smarte de har vært de som har gjort det. Det må være noen skikkelig glupskallinger. Du skal jobbe.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jeg velger heller å bruke den fridagen på dagen etter Norge møter Irak. Så den begynner klokka, den begynner midnatt. Det kommer til å bli en sen kveld, og da tar jeg meg rett og slett en fridag da for å sove av seiersrusen. Bare seiersrus.
1: Men det greit, og det synes jeg plausibelt, Eirik Leivestad Hall, at du faktisk velger å gjøre det I stedet for å ta en plutselig sykedag.
0: Og
1: alle skjønner jo at det en sykedag på grunn av at det ble sent med landskamp, og I hvert fall hvis Norge vinner.
0: Og så nedtur for folk som har tatt seg langhelg nå og kikker på været og ser hva var det meteorologen vår Marek Ratajczak sa I sted, at det skulle knapt over 5 grader de varmeste stedene I morgen.
1: Det kunne vært en bedre fridag værmessig sett, men for all del, husk at hvis du driver med noe I hagen, hiver på noe gjødsel eller toppdresser, sånn som jeg driver med om dagen, så på noe gressfrø, så det ganske greit at det kommer litt vann, så jeg prøver å tenke sånn, og dessuten så trenger vi vann I magasinene våre, så med tanke på strømregning, så det er noen fordeler, eller det vil si tyskerne synes det fint at det regner I Norge.
0: Men siden vi står her og jobber om alt mulig annet, så forstår jeg det slik at denne utfartstrafikken som vi venter på I dag, den har ikke gitt seg til å kjenne helt ennå.
1: Nei, da det går ganske så greit. Jeg lurer på, skal ikke folk være hjemme og forberede nasjonaldagen av Montro? Altså, nei, det ikke noe særlig å melde om. Jeg har vært innom politilog, Statens Vegvesen sine sider, stengtunnel.no der grønne lys, I hvert fall sånn med tanke på Oslofjordtunnelen så foreløpig så synes jeg det ser ganske greit ut det begynner å gulnes litt men det ikke noe krise I trafikken altså. Men vi skal følge med på det da det skal vi gjøre gjennom ettermiddagen fram til 5
0: fra I morgen tidlig og til og med søndag tidlig grytidlig I morgen så det bussfortog mellom Brakerøya og Sanne Kongsberg
1: Det sant.
0: Så vet du det.
1: Noe å ta med seg det også. Mm. Skal du innover og gjøre noe spas og taloi på lørdagen, så det greit å vite at da det først elsparksykkel til Brakerøya, og så eventuelt toget videre da.
0: Ja, vi skal straks høre fra Statens Vegvesen som kommer med gode råd til de som skal begi seg ut på ut på veiene I dag til hytta eller andre steder. Men først, The Actor. The Actor.

0: Michael learns to rock. Var vel ikke helt utlært der da. Ennå.
1: Jeg lærte i 1992 da den låta kom, og så ble det ganske stille fra Michael learns to rock, så de lærte kanskje aldri helt å rocke sånn ordentlig. Men dette jo en fin liten 90-tallsviske. Det var hyggelig å ta fram igjen.
0: Nå skal det handle om trafikk. Det jo mange som skal ut og kjøre i dag. Ligger en langhelg foran oss. Kristi himmelfartsdag i morgen. Inneklemt fredag etter det, og dermed så må vi jo regne med mye trafikk. I hvert fall mange kører på veiene i løpet av ettermiddagen. Det har jo ikke tatt helt av ennå, men vi følger med.
1: Vet du hva dagen før Kristi himmelfartsdag heter? Kristi utfartsdag. Og det den vi Nei, det var ikke blasfemi. Ikke se på meg sånn.
0: Nei.
1: Nei, det var ikke det. Det var litt gøy. Fordi vi forventer jo mye trafikk i dag.
0: Det greit. Åh, tommel opp. Herregud. Tommel opp.
1: Tough crowd. Tough crowd. Ja, ok, greit. Nils Audun Karbø i Statens Vegvesen, han fortalte nemlig til Anne-Marit og Eivind tidlig i dag at de venter stort trykk på veien i og rundt vårt distrikt i dag.
2: Det vi regner med er jo at det kommer til å bli forsinkelser på de vante strekningene, altså på E18 sørover og Riksvei 7 nordover. Så er det liksom der det kanskje blir mest, og vi forventer at det vil bli litt forsinkelser.
3: Erfaringsmessig fra de siste årene tilbake da, hvor store er disse forsinkelsene?
2: Ja, de varierer veldig, så det nesten vanskelig å si noe om, for hvis det skjer en lite uheld på veien, så kan det fort bli ganske lenge, men hvis det ikke skjer noe, alle, og vi har flaks for å si det sånn, så kan det bli bare kanskje ikke så veldig lang forsinkelse. Men det er vanskelig å tidfeste det akkurat.
3: Hvor er det blir mest trafikk i dag da?
2: Nei, det er vanskelig å spå det, men det er jo kanskje E18 sørover som det erfaringsmessig blir mest kø, og der er det jo noen veiarbeidsområder også, og i tilknytning til de så kan det også bli ekstra forsinkelser.
4: E16 mellom, skal vi si, Vik og Nordrov pleier også å bli litt sånn problem.
2: Ja, der også er jo et kjent punkt som det fort kan bli forsinkelser på. Så det må man jo også være forberedt på da.
3: Hva er ditt beste råd til folk som skal ut på veien i dag?
2: Nei, ta det med ro. Tenk at alle skal fram, pust med magen, og vis hensyn til de andre. Vær oppmerksom i trafikken. Ikke bruk oppmerksomhet på mobil eller andre ting. Og, ja, tenk gjennom turen før du skal dra. Spesielt i dag, kanskje også med den værmeldingen som er nå, med både regn i kveld og fare for snø i høyereliggende strøk, så er det grunn til å sjekke spesielt der du skal kjøre, at det er

Tobias Sten, hånd i hånd her i NRK PN. Klokka begynner å dra seg mot klokka tre. Og etter vi runder det klokkeslettet, så skal det handle om russetid. Det skal handle om borgertoget i 17. mai. Det litt uenighet hvorvidt politiske partier skal være med der eller ikke. Heng med oss videre akkurat nå, så skal du få litt musikk fra CC Cowboys. Kanskje skal du ut og plukke dette i langhelgen?

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 15. USAs president Donald Trump landet i ettermiddag i Kina. Der skal han etter hvert møte Kinas leder Xi Jinping. Forrige gang Trump var i Kina i 2017, så fikk han nesten hele den forbudte by i Beijing for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå er det andre steder som kineserne vil vise fram, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Nå er det Himmeltempelet, som er et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som er arenaen hvor Trump virkelig skal få sole seg i gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn i Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter i Beijing. Kanskje er det der Xi vil legge inn støtet på å forsøke å få Trump på glid i viktige spørsmål for Kina, og selvsagt visa versa fra Trumps side.
0: Dødsulykken i Enebakk utenfor Oslo i går skjedde i forbindelse med en forbikjøring, opplyser politiet. To menn er siktet etter at en syklist i 50-årene har mistet livet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt. Ifølge politiet så var en av bilene i ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. Den kommer til å prege kommunen i lang tid, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
2: Det er 7 ressurspersoner, 7 voksne menn som har et stort nettverk i Enebakk, og som kjenner mange, og som er aktive både i idrettslaget og i andre roller. Så det er klart at dette er noe som mange kjenner på akkurat nå.
3: Hva har du lyst til å si til innbyggerne i Enebakk nå?
2: Vi skal ta vare på de som har behov for det, og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det er en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
0: En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd, og 5 andre sendt til sykehusreporter her, det var Kalle Turkerud. Passasjerer og mannskap på et cruiseskip i Frankrike er i karantene på grunn av et norovirusutbrudd. Over 1700 mennesker på cruiseskipet Ambition får ikke forlate skipet der det ligger utenfor Bordeaux. En 90 år gammel passasjer er død, trolig etter å ha blitt smittet med noroviruset. Franske myndigheter bekrefter at rundt 50 personer har symptomer på smitte. Norovirus fører til omgangssyke, det er som regel ikke farlig, men kan være svært alvorlig for små barn, eldre og syke. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Fantastisk låt å ta med seg en onsdags ettermiddag, en onsdag som for en del folk en fredag, der iblant Tom Espen Kroken, mens Oi. For Eirik Leivestahl så det en ganske vanlig onsdag ettermiddag.
1: Med fri I morgen da, riktig nok.
0: Jo, jo. Greit nok det. Vi skal ta en titt på trafikken. Vi venter jo litt I spenning på at det tar seg opp. Det jo mange som har skaffet seg langhelg I hvert fall, og som skal ut og ture I dag. Hvordan ser det ut?
1: Trenden økende, vil jeg si.
0: Ja.
1: Vi kan starte mellom... på Svelvikveien slik at politiet melder I loggen at det skal være to biler. Kollisjon, påkjørsel bakfra, og der satt jeg deg også I arbeid, Eirik, for å lete litt, for å se om du kunne finne ut hvor på Svelvik her, for den Svelvik, jo noen meter lang.
0: Det en lang vei.
1: Ja. Mm. Men vi vet ikke noe mer foreløpig. Her må du gjerne fylle inn tomrommet vår I appen NRK Radio, hvis du har tid og anledning, vet noe mer, og det trafikksikkert. Skal vi I hvert fall følge litt grann. Med på den. Ellers så jo også veiarbeid. Jeg fant veiarbeid på E16 I Follum-området, så det gjør at det blir litt grann kø der. Det kan jo være gammelt nytt for mange. I Hønefoss begynner det selvfølgelig å køe seg litt. Det gjør det mange andre steder også. Som jeg sier, tendensen den økende ut gjennom fra Bærum forbi Asker har det begynt å bli stedvis noe tett trafikk, og du da på vei nedover mot Kjelstad, så det tett trafikk og noe rødt da, så smått når du kommer I bunnen av Lierbakkene.
0: Mm.
1: Jeg tror ikke jeg skal gå så veldig mye mer I detalj enn det, altså.
0: Det grusomme strekket mellom Steinberg og Hokksund, altså mellom de to rundkjøringene I retning Hokksund-Kongsberg på 134, det jo nesten alltid rødt der. Og jeg har stått I den køen der selv. Det tar tid.
1: Sånn det.
0: Ja.
1: Og det sikkert mange som, som skal noe I helgen, ha fri på fredag, som du sier. Og da vil man komme seg hjem fortest mulig da, for å eventuelt begynne med forberedelse, eller bare kunne legge beina på bordet. Men det det vi har så langt, I hvert fall togtrafikken. Minn om at det buss for tog. Hva var det for? Mellom Holmestrand?
0: Nei, mellom Brakerøya,
1: Brakerøya
0: og Sanne
1: sånn var det.
0: Kongsberg.
1: Ja.
0: Så I den treenigheten der så det buss for tog fra I morgen tidlig til
1: 17. mai
0: tidlig. Søndag tidlig klokka 6. Da. Så etter klokka 6 da skal togene gå igjen, så du slapp av, du skal rekke frokosten hvis du skal ut av skjærs. Det går helt

0: på vei inn fra øst. Det starter litt sånn som spredte regnbyger nå de neste timene, og så blir det bare sånn jevnt regn over hele fylket allerede når vi kommer inn til kveld og til natta. Og det jo egentlig også det som gjelder for dagen i morgen, det her regnet, og da vil jo også det bli en del kjøligere. Så da de varmeste plassene, det så vidt at de klarer å komme over 5 plussgrader midt på dagen. Og da skal man ikke så veldig langt opp i høgda før det regnet går over til snø. Så det, i hvert fall i fjellet, så blir det fort påfyll med kanskje 10-15 centimeter snø. Og til og med i nedre del av fylket så kan det være at det kommer litt snø opp på åsene som ikke sånn... Ja, sånn over 400-500 meter kanskje.
1: Det skal handle mer om russetida straks, for den har jo de aller fleste av oss vært gjennom. Men hva husker du egentlig? Reporter Gry har vært ute på gata og spurt folk. Men først litt mer musikk. Dette Tracy Chapman.

0: Baby, can I hold you? I dag så braker russetida løs flere steder der russet opp og litt sånn. Og I år så braker det løs etter at de aller fleste eksamene unnagjort.
1: Reporter Gry Eirin Skjelbred, hun har møtt folk ute på gata og spurt dem hva de husker fra sin egen russetid.
2: Jeg husker at jeg kjørte. Og da kjørte jeg for noen av de andre I klassen. Og en bil som de hadde skåret taket av, så den ble cabriolet. Og så hadde de montert et bildekk oppå toppen der, og så hatt jord I, og så planta stemorsblomster. Den kalte de for Lørja. Han som eide den, han ikke mer.
3: Hvorfor husker du det spesielt godt?
2: Det var ganske morsomt, det med Lørja da.

0: Og den hadde sånn ikke synkronisert første gir som noen biler hadde den gangen, så når jeg glemte det ut og kjørte den, så skrapet det fælt. Det gikk i rykk og harde napp.
1: Hva husker du fra russetiden din?
2: Du, vi var fem jenter som hadde en Ford sånn Transit, og den kalte vi for Blue Virgin, og den hadde vi bare problemer med. Reparasjoner med, og så vi var på sånn landstreff nede i Kristiansand. Når vi da fikk vi motorstopp og vi skulle hjem igjen, så kjørte vi 30 kilometer fra Kristiansand til Sandefjord. Og vi var veldig gode på feste. Det var fullt trøkk hele tiden. Det var det. Så vi var ikke noe bedre før i tiden.
1: Og hvilket år vi nå?
2: 85. Så ja da, så var jeg togsjef. Der kom bussen min, tror jeg. Så vi var mye å gjøre. Vi hadde travelt.
3: Nei, det var jo mye fest og gøy. Det var jo litt enklere da enn det i dag, egentlig. Folk litt for, hva skal jeg si, det har blitt for mye lover og regler ting. Det var litt friere før.
1: Åja, det var det,
3: ja. Ja, det var det. Det var, hva skal jeg si, jeg synes ungdommen i dag blir behandlet veldig urettferdig, egentlig. Det jo bare en tid de skal ha det gøy, og det må de gjennom. De lærer mye av det. Men også er det blitt, det vår generasjon, min og din, har blitt litt sånn overformyndere overfor unge. Du må huske hvordan vi var selv.
1: Husker du russeknutene du hadde i lua da?
3: Nei, det var det vanlige med vinkorker og forskjellige ting. Fly naken ned over gata og sånne ting. Bade i valfangsmonument og det var sånne ting da.
1: Å, ja.
3: Så, ja, vi gjorde jo det, men det var jo ganske uskyldig morgen. Så jeg var ombord i en båt, vi lå i opplag i Oslo under covid-en. Da var jo alle russene og badet nakene fra Operataket. Og hver kveld så stod de russebusser der. Så de holder jo på med det samme, men nå er det mer sånn moralpreket til det, og det synes jeg er litt... Ja, vi lever bare en gang, skal ha det gøy som unge.
1: Husker du russetiden din?
4: Ja, den var veldig, veldig forsiktig, for å si det mildt. Ja, men på papiret så var jeg rødruss.
1: Ja, men sånn egentlig?
4: Nei, fordi at jeg hadde gått på folkeskole, jeg hadde vært et år i Amerika, jeg hadde jobbet i butikk et år, så jeg var noen år eldre enn mine klassekammerater. Så jeg liksom syntes ikke jeg hadde ikke det behovet, rett og slett. Så jeg hadde liksom en annen vennegjeng. Og for meg så var det å gå på gymnas den gang, det var for å komme videre i utdannelsen.
1: Men angret du?
4: Nei, aldri angret på det. Og nå har jeg jo tatt helt av. Jeg brukte ikke en krone.
5: Ja, hun om det. Hva var det du husker fra russetiden igjen? Eller hvem?
6: Av de jeg hørte på gata her.
5: Nei, altså hva husker du? Hva var det du husker igjen? Du sa det i sted.
6: Nei, jeg sa det i sted at jeg husker at det var perioder med kaldt, og at vi hadde en Ford Transit som ikke ville gå, så vi måtte være litt sånn snylteruss på andres transportmidler, noe som var helt greit. Ja. Jeg husker Tryvann var...
5: Og så hva var det sånn... Hva var det på anlegget?
6: På anlegget, ja. Hathaway.
5: Ja.
6: Ja, denne, ja. Mm. Ja, takk skal du hente fra brustet for meg nå. Det er ikke så lenge siden låta her kom, da.
5: 93, skal vi se.
6: Nei, det er ikke så lenge siden.
5: 33 år siden.
6: De spiller låta.
5: 33 år siden.
6: Nei, slutt, da.
5: Jo, jeg mener jo det.
6: Ja, helt rett. Vi spiller låta, vi, altså, når året ligger.

0: Var Robbie Williams og Nicole Kidman Something Stupid. Det jo noe man kan gjøre I russetida. Det var den.
1: Kommer man unna med det da, I større grad, fordi man har på seg russedressen, kanskje?
0: De tror jo det.
1: Gruppepresse fører til at man gjør disse rare ting. Det veldig mye man gjør I russetida som har sett rart ut og gjort alene. Da hadde du blitt hentet politi og puttet inn.
0: Hvis du sitter alene I en rundkjøring og sier ut for... Slurk.
1: Litt gøy. Litt gøy hadde det vært, men litt ensomt forspill I rundkjøringa.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi har jo snakket litt om russetid, og om, nå starter den jo, men vi spør jo også I appen, har du savnet russen så langt? Det jo noe som mangler I gatebildet for min del I hvert fall, så ja, jeg har savnet det litt, grann, men du kan gå inn og stemme så langt. Så det 71% som gamle grinebitere som svarer nei, det har vært deilig å få sove I ro.
0: Okay.
1: Nei, jeg en av dem jeg også, ja, selvfølgelig. Det det. Jeg synes ikke det fett å bli vekket av en russebuss
0: nei.
1: Som ruller gjennom nabolaget tidlig på morgenen. Men for all del, du kan gå inn og svare. Du kan gjerne sende oss en melding også I kommentarfeltet,
0: ja,
1: hvis du vil.
0: Enten om det, eller om det vi skal til nå, nemlig påmelding I musikkonkurransen vår. Hvor mange tar du? Og jeg har oppgradert litt de siste par dagene, så har det vært gutter og jenter som har vært tema I låtnavnet.
1: Og du fortsetter I den tralten da, kanskje?
0: I dag det damer og herrer.
1: Oh, ja, damer og herrer. Bokstavlig talt.
0: Ja, eller menn og damer da. Menn og damer, damer og herrer. Ja, ja. Voksne mennesker med binære kjønn.
1: Sier du mer nå, så tror jeg du faktisk så å si har sagt svaret på inngangsspørsmålet vårt her I Leivestad Hall.
0: Vi lurer på hvilken låt eller artist dette Let's go, girls.
1: Ja, du tok med litt av stemmen også, ja.
0: Ja, måtte.
1: Den rimelig klinkt, den.
0: Ja.
1: Den sitter for de aller fleste. Dette spisende hos country, selv for de som ikke liker countrymusikk. Hvem artisten, eller hva heter låta? Vi trenger bare en av delene I appen NRK Radio. Let's go, girls.
0: Mer får du ikke, enn så lenge.
1: Ja, men det greit.
0: Ja.
1: Da kjører vi den, da.
0: Meld deg på det. Appen NRK Radio. Send oss en melding. Enten artist eller låtnavn. Dette Lille Cæsar.

0: Maria, synger lille Cæsar. 4:02. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene i Buskerud nå, Balsaran Kaur, og det usikre tider i rådhuset i Drammen.
1: Ja, i Drammen har det vært et møte i arbeidsgiverutvalget i kommunen etter at et mistillitsforslag mot kommunedirektør Trude Andresen falt med en stemme i kommunestyret i forrige uke. Bakgrunnen for mistillitsforslaget var blant annet avsløringer om vikarkjøp i barnehager for titalls millioner kroner fra selskaper uten avtale med kommunen. Kommunedirektøren har ingen kommentar til saken utover å bekrefte at hun har vært på møte i dag. Våren her, og mange tar i bruk elsparkesykkelen igjen. Men det viktig å huske på brannsikkerhet, da feil lading en betydelig årsak til branner. Brigadesjef for Drammensregionens brannvesen, Martin Winther, ber folk være forsiktige ved lading.
2: Det jo fornuftig å lade ute, da, hvis man har mulighet til det. Skulle det skje noe, om batteriet har fått en skade av noe slag eller noe sånne ting, så det jo en fare for at det skadet, og da kan det jo skje noe under lading.
1: Hvorfor det ikke lurt å lade den inne, da?
2: Det jo å si seg selv, det er jo mye energi i elsparkesykler, batterier og sånne ting, så da har du ganske stor kraftig brann inne så fort det skulle ta fyr, da.
1: Leikeland ved Toppcamp i Hallingdal i Ål stengt etter hærverk gjentatte ganger. Både dører og en nødutgang blitt ødelagt. Hvem som står bak hærverket ukjent. Det overvåkningskameraer på stedet, men de var blitt koblet ut, sier daglig leder Knut André Svensbråten til Hallingdøren. Han håper de får reparert ødeleggelsene slik at de kan åpne igjen til 17. mai. Ål Energi fikk et rekordsært resultat i første kvartal i år. Overskuddet etter skatt på 1,2 milliarder kroner. Det en oppgang fra 735 millioner i samme periode i fjor. Og Syre foreslår nå også et utbytte på 1,5 milliarder kroner til eierne, som skal behandles i juni. Og Hønefoss ballklubbs kvinnelag klare for tredje runde i NM i fotball. Laget vant 2-0 over Sarpsborg i går kveld. Fjerde runde i cupen spilles 17. juni. Herrelaget til Hønefoss, som spiller i andre divisjon, skal spille mot Kjørdals Blink i morgen. Laget har fått en solid start på årets sesong, og står etter 6 serierunder med 4 seire, 1 uavgjort og 1 tap, og på nummer 3 på tabellen. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.

0: Dum Dum Boys her I NRK P1 Tyven. Tyven, 10 minutter over halv fire. Det Eirik og Kroken som på post frem til klokka blir 5. Folk på vei til hytta eller andre steder. Det langhelg for de som har vært smarte nok og tatt seg fri på fredagen. Hvordan ser det ut I trafikken akkurat nå?
1: Nei, jeg tror det lite, hva skal jeg si, lite utfart I så måte, mer enn den vanlige hjemfart da. Jeg var en liten tur innom E16, Riksvei 7 og så videre, men det liksom ikke noe sånn fryktelig hytteutfart. Det derimot en del kø på vei ut av hovedstaden, videre gjennom Bærum og Asker, og igjen ned Lierbakkene. På E134 mot Gilhus det også selvfølgelig de vanlige køene stedvis, ganske så mørkerett, altså. Men dette det jo vant til, og når du også svinger av E18 Drammensbrua, så det jo noe kø da gjennom Strømsø-området og den biten der. Men ingen UL som vi vet om, så si heller fra til oss. I appen NRK Radio ofte stedet kommentarfeltet der. Det står åpent på en skjerm I studio hos oss. Så der kan du både sende inn trafikkmeldinger og svar på musikkkonkurranser og den slags da, som vi også har gående akkurat nå.
0: Du skal snart få mulighet til å melde deg på I musikkonkurransen vår, men før den tid skal vi høre at 17. mai-komiteen I Drammen inviterte lag og foreninger til å gå I folketoget, eller borgertoget, hva enn du kaller det for noe. Men komitélederen, han liker dårlig at SV har meldt seg på som et som et lag, eller som en forening, for han vil holde 17. mai så langt unna politikk som mulig. Vi skal ha...
1: Foreningen SV?
0: Ja.
1: Ja, du skal være ganske langt ned I grasrota I SV for å kalle det en forening fremfor et politisk parti, da,
0: eller? Tony Børner litt uenig, men Lavrans Kjærhul fra FRP, som kommittéleder I 17. mai-komiteen, han enig med deg. Vi skal få de to inn I studio etter mer musikk fra mai.

0: Try to forget you her I NRK P1. Ja, Folketoget gjør comeback I Drammen I år, har en ny bybru og greier. Og I den forbindelse så gikk 17. mai-komiteen ut og inviterte lag og foreninger om å bli med I Folketoget, eller Borgertoget da, kommer an på hva du kaller det for noe.
1: Ja, og da rettet Drammen SV en forespørsel til komiteen om å gå I Folketoget, noe som ikke falt I så god smak hos komitelederen. Altså I denne 17. mai-komiteen, og så har vi begge parter I studio I dag. Komiteleder I 17. mai-komiteen, Lavrans Kjærulf, velkommen.
2: Tusen takk.
1: Tilbake får vi nesten si, det ikke så lenge siden sist. Samme til deg også, Tony Børne fra Drammen SV. Velkommen.
0: Ja. Ja, og så må det jo sies, du også... sitter I kommunestyret for FRP også.
2: Det korrekt.
0: Ja. Men Lavrans Kjærulf, hvorfor falt ikke denne forespørselen fra SV god smak hos deg?
2: Nei, det fordi at vi prøver så langt det mulig å holde 17. mai som en samlende dag, der vi ikke nok feirer Norges grunnlov, og det på en måte et politisk bakteppe. Vi prøver å holde den så godt det fri for politiske demonstrasjoner. Vi ønsker ikke å gjøre 17. mai om til en politisk slagmark. Så så langt det mulig så har det vært målsetningen til komiteen, og som jeg legger til at 17. mai-komiteen skal behandle dette her I kveld, så det godt mulig at de kommer til et annet utfall enn det jeg sier, men det jeg debatterer her nå det som min innstilling inn I komiteen, og så vet ikke jeg om jeg får noe flertall, men det I hvert fall utgangspunktet. Ja.
0: Det får vi se på, men Tony Børner, du stiller deg litt uforstående til det her.
3: Ja, så far so good. Jeg jo helt enig I alt det Lavrans sa nå. Vi ikke for å ha politiske slagmark, heller ikke ha noen politiske paroler eller agitasjon, men å kunne gå I folketoget, politikere også folk, med SV-flagg, SVT-skjorter, SV-jakker, rødt og FRP-skjorter og så videre. Mm. Det ser ikke jeg noe problem med. Jeg tenker 17. mai må være mest mulig inkluderende, sette minst mulig begrensninger, og så kan vi prøve oss fram og se, ble det et problem? Så kan vi gjøre det annerledes neste år. Men det veldig fint at Folketoget tilbake. Og så var det jo kommunens hjemmeside da, som oppfordret alle lag og foreninger å melde seg på. Jeg antok at alle partiene faktisk hadde meldt seg på. Og I Drammen SV så diskuterte vi I styret og meldte oss selvfølgelig på akkurat som andre viktige datoer som man melder seg på.
0: Men lag og foreninger ikke tanken da, så idrettslag og ideelle organisasjoner og så videre går politiske partier innunder det.
3: Ja, nå har jeg faktisk slått det opp. Hva betyr egentlig lag og foreninger? Mm-hmm. Så da måtte du til Brønnøysundregistret for okay. å få definisjonen av en forening. Og det citat, en sammenslutning av medlemmer som fremmer et eller flere formål av ideelt, politisk eller annet art. Så det klart politiske foreninger faller under definisjonen av foreninger.
0: Mm. Kjærf, mener du Børner har misforstått litt, eller?
2: Utfordringen vår at vi må jo ha en prinsipiell tilnærming til dette, og det klart åpner vi for at politiske partier kan delta I borgertoget, så må vi, da må vi for det første tillate også andre partier, og så går det, hvor går grensen vår da? Altså, hva med andre politiske foreninger, med Israel for fred, for eksempel, melder seg på? Hva med Palestina-komiteen, som en motsats?
0: Har vi riktig? Sian.
2: Ja, hva med Sian kommer da? Skal vi ha fulgt av terrorpolitiet I Drammens gater på 17. mai for å på en måte beskytte da ytringsfriheten, som da blir på en måte et dilemma. Det akkurat disse situasjonene vi vil prøve å unngå. Og så skal jeg ta selvkritikk på at dette første året vi har dette borgertoget, og vi kunne vært tydeligere I regelverket vårt. Jeg har I dag blitt konfrontert med at Trondheim, Stavanger, Bergen, Kristiansand, de har helt klare regler på hvordan de inkluderer politikerne på 17. mai, at de går I tog og så videre, men uten partipins og uten på en måte å markere politiske standpunkter på denne dagen. Altså, jeg tenker at 17. mai-komiteen må utarbeide et detaljert regelverk til neste års feiring, og så får vi se I kveld hva som blir utfallet når det gjelder årets feiring.
0: Børner, hvor mener du grensen skal gå for politisering av dette toget?
3: 17. mai politikk. Mm. Det å jeg mener det Lavrans sa nå var jo litt så å se spøkelse på høylyst dag og sånn slippery slope argument hvor skal dette ende, akkurat som det en flom av folk som vil gå i toget med diverse flagg, det det jo ikke. Jeg tror det skal gå helt fint hvis man mest mulig inkluderende, og så kan man se hvordan det går i år, og så kan man neste år evaluere det og gjøre det annerledes eventuelt hvis det ikke gikk som planlagt, i stedet for å forskuttere at det kommer til å gå så galt. Så jeg tror det går helt fint for seg hvis man bare senker skuldrene og mest mulig inkluderende. Lavrans snakker om ytringsfrihet, altså demokrati, det jo det vi egentlig markerer. Det skulle bare mangle at de folkevalgte også inkludert. Paradokset her jo at politikerne inkludert i barnetoget. Der skal det gå forrest. Og når du leser på sosiale medier, så skriver folk at det barnas dag. Ja vel, da kan man argumentere for at 17. mai kommer til en hvert fall ikke skal politikere i barnetoget, eller foran i barnetoget. Mm. Så det mange paradokser her.
2: Vi hadde faktisk en kort diskusjon når vi skulle gjenoppleve dette, eller når vi skulle innføre dette borgertoget, om vi skulle lage tydelig regelverk. Og da ble det, apropos det å se spøkelser på høylyst dag, så var politikerne i 17. mai-komiteen, det jo SV ikke representert dessverre, da var alle enige om at nei, vet hva, det en uskreven regel at politikerne holder seg unna på 17. mai, så dette trenger vi ikke et regelverk for. Men det klart, nå har vi fått en søknad fra Drammen SV, så nå må vi sette oss ned og så se spøkelser på høylyst dag. Vi må på en måte ha et skuddsikkert regelverk som står seg i gode og onde dager, og det skal vi utarbeide på en god måte i 17. mai-komiteen.
0: Og hvis de lander på at dere ikke får heller Drammen SV, ikke får lov til å gå i toget, holder du deg hjemme da? Hva gjør du på 17. mai da?
3: Nei, det jo interessant spørsmål. Dette med flagg også har jo blitt diskutert, og så vil man vite at det bare har norske flagg. Hva hvis noen kommer...
0: Det kan vi sette av en hel sending til.
3: Kommer det ukrainsk flagg, skal man ta det fra dem? Altså, hvis jeg kommer med SVT-skjorte, skal jeg bli dyttet ut av toget? Altså, det sånn merkelig... Hvorfor ikke bare gå inn inkluderende og tenke, nå skal vi prøve oss fram, se hvordan det går. Går det dårlig? Blir det politisk agitasjon og litt av hvert? Da skal vi slutte med det neste år. Altså, heller være åpen først og se hvordan det går. Jeg tror det skal gå helt fint hvis man mest mulig inkluderende.
0: Ja, vi får se hva dere lander på i kveld, Lavrans Herulf, i 17. mai-komiteen. Og Tony Børner fra Drammen SV, tusen takk for at dere kom, og ha en fin 17. mai uansett da.
3: Tusen takk for det.
2: Tusen takk.

0: Oi Pablo, losing you, og vi gjør et lite sceneskifte fra 17. mai og politikere, like politikere, og over til musikkkonkurransen vår. Vi lurer på hvilken artist eller låt du hører litt av veldig straks, og hintet I dag, det damer og eller herrer, jeg kan si at det og I inngangsspørsmålet?
1: Her det begge deler, men jeg tenker jo at du trenger ikke si så veldig mye mer. Det en Nei. Veldig kjent poplåt. Nå ble det plutselig sånn...
0: Peplåt?
1: Blødegjær! Ok, greit. Vi skal spille den.
2: Let's go, girls.
0: Fikk litt av... stemmen der jo, ja.
1: Jeg gjorde det, og det jo en veldig kjent popstemme. Jeg lurer på om det var det tidlig 2000-tallet, eller slutten av 90-tallet,
0: den låta der dukket. Det noe rundt 2000, pluss minus.
1: Ja, på musikk-quiz jeg litt sånn usikker på hva jeg hadde satt der, men det vi trenger enten artisten eller navnet på låta, og det svaret sender oss I kommentarfeltet da, I meldingsfeltet I appen NRK Radio.
2: Let's go, girls.
0: Vi skal konkurrere om en tre kvarters tid. Heng deg på! Dette Øystein Sunde, fram mot nyhetene.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: hører NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump landet nå i ettermiddag i Kina. Han blir møtt av president Xi Jinping i morgen, da det offisiell mottagelse. Kina ønsker blant annet å snakke med Trump om Taiwans fremtid, sier korrespondent Philip Lote.
1: Det møte uten skandaler glipper, at Trump virker misfornøyd og at han blid når han drar, da vil besøket har nådd et slags minsteminimum, og så det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
0: På Filippinene har det i dag blitt avfyrt skudd inne i parlamentet i hovedstaden Manila, men ingen skal være skadd. Politistyrker tok seg inn i bygningen for å pågripe senator og tidligere politisjef Ronald de la Rosa. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for forbrytelser mot menneskeheten. De la Rosa ikke pågrepet, sier innenriksministeren på Filippinene. Seks av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke, det opplyser Fellesforbundet. 264 medlemmer som jobber på serveringssteder og butikker på flyplassene går ut i streik på mandag. Jonas Lov har fortsatt problemer med stemmen. Norges håp i Eurovisionen skal synge i semifinalen i morgen, men allerede i kveld det generalprøver, og der det viktig å gjøre det godt, sier reporter Linda Marie Fedler i Wien.
2: Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer 2, for det her da fagjuryen skal gi sine poeng, og de han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
0: Og semifinalen kan du se direkte på NRK 1 fra klokka 21 i morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Vidar Jonsson og Peter Nordberg som ute på Vift. Det nok mange russ som skal det I dag og tida fremover ser ut mange steder, sånn at russetida starter I dag. Noen starter I morgen, noen starter på fredag, men det rundt nå det starter.
1: Ja.
0: Har jo blitt utsatt, flyttet på til etter eksamen, fikk jo disse unge beskjed om. Men mange av dem har jo muntlig tidlig neste uke.
1: Ja da.
0: Så det var jo...
1: Men det klarer ikke, man. Det klarer man.
0: Ja.
1: Så det jo meldt atskillig varmere vær neste uke også. Så sånn sett, det å flytte russetida kan jo by på flere fine utetimer enn det man kanskje opplever fra midten av mai. Nei, midten av april til midten av mai.
0: Jeg husker hvertfall et par netter med ganske kraftig snøfall. Og en av disse nettene så hadde takluka på den bussen jeg var på flyttet av. Så det snødde jo ned I den takluka.
1: Godt ikke sete ramlet gjennom gulvet ja. I den sikkert allerede da gamle russebussen.
0: Den var ganske sliten, ja. Og den var eldre enn oss,
1: ja.
0: Den bussen der.
1: Det mye styr med disse russebussene ja, også om dagen. Det jo det. De har jo rullet noen kilometer, mange av dem allerede. Men uansett da, så det vel nå. Snart å se. De har ikke skapt noen trafikale problemer denne ettermiddagen. Det kan vi like. Når vi ser på E18, den mest trafikerte I vårt distrikt, så har det, jeg vil si at det fortsatt økende tendens ned Lierbakkene nå. Mer eller mindre sammenhengende kø fra et lite stykke ned I bakken rundt ja. Foskoltunnelen og ned til Kjellstad.
0: Jeg har spottet noe. Det rett utenfor vårt distrikt altså, men det et sted hvor mange kjører til og fra. Det på vei mot Oslofjordtunnelen. Vi I Elgskauås-tunnelen. De har noen artige tunnelnavn på vei bortover der mot Oslofjordtunnelen, men det et av dem. Og der det stengt I retning Drøbakk på grunn av et stanset kjøretøy. Så Elgskauås-tunnelen I retning Drøbakk. Der det nå stengt. Så det har jeg fått med.
1: Bra.
0: Ser du noe annet?
1: Og det vel det vi har av...
0: Jeg ser også at det et... nå det mye som dukket opp på direkten her I Bangløkka. Ja, omtrent I Bangløkka. E18 stanset kjøretøy I retning Drammen, altså I retning nordgående. Altså, det ser vel ut som det I krysset der. Så skaper det problemer, så jeg på Statens Vegvesen. Så det noe å ta med seg. Så et par stanset kjøretøy.
1: Ja, bra, du der, og så jeg på Google Maps, for oh, ja. Der hadde det ikke kommet opp noe symboler, men det vel kanskje ikke noen som har vært der og...
0: Enda et. Jeg har enda et.
1: Markert det. Har du enda et?
0: Ja, vel, du får... stanset kjøretøy.
1: Du får E18, fortelle I vei.
0: E18 ved Oksnøya. Da vi I Bærum, rett ved Fornebu, retning Drammen, altså denne retningen. Der det også stanset kjøretøy, så et stengt kjørefelt. Så det masse små problemer der ute.
1: Så bra du har øynene med deg. Så kan jeg sitte her og slappe inn mot en lang helg, Erik.
0: Ja, så nei. Godt for deg. Skal vi ta en titt på været da, hvordan det blir? For de som har fri, Marek Ratajczak, han sier at det blir ikke så fryktelig fint, Kristi Himmelfart.
2: Ja, det ser ganske så grått ut, og det ikke lang tid før det også blir vått, for det regn på vei inn fra øst. Det starter litt sånn som spredte regnbyger nå de neste timene, og så blir det bare sånn jevnt regn over hele fylket allerede når vi kommer inn

0: Bandet Blue Boy her i NRK P1.
1: Kanskje det er en, et 17. mai-hack? Å lage et lite...
0: Rodeo-show, ja.
1: Ja. Ja, kan jo hende at det ikke er så vanskelig heller.
0: Nei, jeg vet ikke, du tenker på sånn mekanisk okse da, eller kanskje, nei, hvis du har en gård, og kanskje en luntende borte i innhegninga der.
1: Eller en vilterhund, kanskje.
0: Ja, vær forsiktig dere.
1: Ja, og dyrevelferd, og så videre.
0: Ja,
1: sant. Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å dele noen 17. mai-hacks, det er det vi er på jakt etter. Det kan også være flekkfjerning-tips, det kan være en enkel måte å lage pavlova på.
0: Ja.
1: Altså, det er mye som skal gjøres.
0: Det er en hel del.
1: Fra morgen til kveld, og selv om du skal, kanskje det er en god vertinnegave, ja. Det er ofte så skal du bort, eller så skal du ha besøk.
0: Ja, hva med deg på søndag?
1: Jeg tror det kanskje blir begge deler, ja.
0: Oi.
1: Bare for å gjøre dagen komplett.
0: Ja, deilig, deilig. For det er jo en spesiell dag, og det er jo, jeg vet ikke, finnes det noen annen dag i året hvor vi opphever alle regler og oppfører oss stikk motsatt av normalen?
1: Om det finnes andre dager
0: enn 17. mai? Altså, er det noen annen dag vi sier, ja, ok, champagne klokka ni, eller dress hele dagen, eller
1: bunad i
0: mange varmegrader?
1: Mm.
0: Den er jo det.
1: Ja.
0: Og hva er grunnen til at folk står opp frivillig klokka seks på det som egentlig er en fridag?
1: Det er en veldig hyggelig dag, da.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Og det er veldig mange tradisjoner, og veldig mye nasjonalfølelse, og romantikk, som er viktig å ta vare på.
1: Ja, og så er jo champagne godt til frokost.
0: Ja, for all del.
1: Det er ikke det vanskeligste å stå opp til, synes jeg.
0: Nei, nei, det er jo ikke det. Men hvorfor smiler vi til så mange flere? Hvorfor hilser vi på så mange flere? Og hvorfor sier vi til så mange flere at, åh, så flotte barn du har,
1: ja,
0: enn vi gjør ellers i året?
1: Nei, det er vel noe stolthet som slår inn, kanskje.
0: Ja.
1: Tror du ikke det?
0: Ja. Det er litt morsomt, synes jeg, at veldig mye av det vi gjør på 17. mai, det hadde vi nærmest tatt avstand fra den 18.
1: Ja.
0: Og vært litt redd for. Og...
1: Jeg tror mange tar avstand fra det de gjorde 17. mai og 18. mai også, ja.
0: Det er et veldig godt poeng, men da tror jeg vi snakker om to forskjellige publikum, kanskje.
1: Ja.
0: Eller i hvert fall marginalt forskjellige. Det er normalt å spise dessert før lunsj.
1: Mm.
0: Det er normalt å drikke champagne før klokka 10 og høre på korps i 6 timer.
1: Åh.
0: Og de flotte menneskene som spiller i korps,
1: jeg elsker dere.
0: De går jo opp til 11 timer.
1: Jeg blir altså så rørt av den korpsmusikken.
0: Ja, og det er jo det andre, den emosjonelle bomba som 17. mai er.
1: Ja, og små barn i alt for store, både uniformer hvis de spiller i korps, men også bare sånn dressen. De har fått storebrors dress, og den var litt for tidlig. Den skulle egentlig hatt neste år.
0: Ja, ikke sant?
1: Åh, så søte.
0: Ja. Og så er det disse ballongene da, som vi plutselig er villige til å betale, jeg vet ikke, 180 kroner for.
1: Ja, er vi det? Jeg føler at folk er stadig mindre villige til det,
0: egentlig. Ja, de er det, ja.
1: Ja. Er det ikke også ulovlig?
0: Jeg vet ikke.
1: Flere steder?
0: Jeg har i hvert fall sagt nei i mange år og følt meg litt sånn kjipt da.
1: Og de følger jo etter deg, hvis de ser at du har små barn.
0: Ja da, ja, det er klart det. Det er klart det. Men det er levebrød og så videre, sikkert.
1: Ja, det skal
0: ha. Ja. Man tillater seg å kollektivt være følelsesstyrt, er det noen som har skrevet, og det er jo ikke noe jeg går og tenker på å være 17. mai, men det er jo sant.
1: Mm.
0: Man ser på omgivelsene, det er kanskje noe grønne bjerketrær, det er mange flagg, det er festpyntede mennesker, det er små barn som du sier, det er korps, det er alle de tingene som gjør at du går jo inn i den bobla, det er jo veldig få som aktivt velger å stå helt på utsiden den.
1: Mm, ja, det er jo en litt sånn takknemlighetsdag også, da. Ikke minst med en verden i brand mange steder, så er det jo også, ja, så heldige vi er som kan ha de dagene.
0: Ja, det er helt sant.
1: Feire det vi gjør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg ser på deg, og du nevnte det selv, når korpset kommer marsjerende, både det første, det tredje, det sjuende, det niende, det elfte og det siste, så kommer det nesten en tåre i øyekroken din.
1: Ja, den blir større og større for hvert år som går.
0: Ja.
1: Og dette har jeg hørt at det er en greie.
0: Ja.
1: Man blir mer rørt av korps når man blir voksen.
0: Ja. Hva tror du det er? Tror du det er minnene fra da du var liten? Eller tror du det er det at du ser de som er små nå? Eller er det bare korpsmusikken du er glad i?
1: Jeg tror det er en kombinasjon av alt. Og mest av alt så tror jeg det er det at folk har samlet seg frivillig og uten betalt på en måte for å gå der og spille musikk for oss, med tunge trommer og trompeter og det hele.
0: Ja, svikter stemmen litt nå.
1: Jeg synes det er så vakkert. Om man hadde et 17. mai-tog vært uten,
0: nei, det
1: var helt forferdelig. Vi skulle gått rundt der med en boombox.
0: På forhånd, tusen takk alle sammen.
1: Ja, vet du hva. Ja.
0: Dette er selvfølgelig veldig, veldig viktig for å få en vellykket 17. mai. Været spiller selvfølgelig en rolle, og gode tips til hvordan man får en sånn smooth, myk, fin gjennomføring av dagen selvfølgelig også viktig.
1: Kanskje det et annet spill enn potetløp som funker hjemme hos deg?
0: Ja.
1: Det kan jo, du bør ikke være redd for at det skal passe for alle, for det passer alltid for noen.
0: Ja, det helt sant, og de tipsene vil vi så gjerne ha i dag. I appen NRK.

0: Sushi var det, og Elinor.
1: Vi snakker om dine beste hacks for nasjonaldagen.
0: Ja, og det kommer inn.
1: Ja, det er ikke for sent. Hvis du har lyst til å tipse gjengen din, så gjør du det i appen NRK Radio. Du søker opp hos André og klikker på send inn.
0: Det er veldig hyggelig. Kjetil har gjort det, og ja, det er mange forskjellige måter å løse 17. mai på.
1: Ja.
0: Og Kjetil skriver at hans 17. mai hack er ut i naturen.
1: Ok.
0: Ja, de siste 4 eller 5 årene har jeg feiret ved å sitte ute i skogen og lese uten andre i nærheten. Den ekstroverte blir introvert når så mange skal late som det er så gøy. Fikk overdose etter mange år med korpsfanen. Men jeg regner med å melde meg på igjen hvis jeg får barnebarn. Hun gleder seg til en dag i sofaen uten den eneste kakeforpliktelse.
1: Ja, det er jo en fridag, og den kan man jo bruke som man vil.
0: Ja da, man kan jo det, og så kanskje bare ha nasjonaldagen i tankene da, eller se den på TV. Eller?
1: Det går an det også, flotte sendinger. Anne sier at hennes beste 17. mai-triks det er å dekke bordet kvelden før, med alt annet enn maten da, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Da blir morgenen mye hyggeligere og mye mindre stress med alt annet som også skal gjøres.
0: Ja.
1: Mm. Gå og legge seg til ferdigpyntet bord. Smart.
0: Ja, veldig lurt. Ja. Den der morgentimen, eller de morgentimene på 17. mai der, kan jo bare prege litt overopphetning på systemet.
1: Og så tror man alltid at jeg skal bare koke poteter og dekke bord. Det går fort. Det gjør ikke det, vet du.
0: Nei. Det tar alltid lengre tid enn du tror. Så er det Grete som har skrevet til oss «Beste bunadstipset ever» kommer her.
1: Oi!
0: «Bunadskjorte av lin vasker du, så ruller du den sammen og legger den i fryseren.»
1: Okay.
0: Ta den opp, vent noen minutter og stryk i vei, det går som en lek.
1: Er det sant?
0: You can thank me later, skriver Grete.
1: Det er det.
0: Og hvis du skal bake, så kan du stryke litt eddik i bakebollen, altså hvis den er av plast. Hvis du skal sikre deg at pavlovaen blir sprø og fin.
1: Ha.
0: Hipp, hipp, skriver Grete.
1: Ja, dette er en Grete som har vært ute en 17. mai natt før.
0: Ja, takk for tipsene.
1: Ja, så du.
0: Ja.
1: Den hadde jeg ikke hørt før.
0: Fryserne altså.
1: Mari har et veldig smart tips, hun også. Fint å være litt før jeg var her. Hennes tips er gnagsårplaster.
0: Ja.
1: Ja,
0: jeg
1: vet ikke hvor mange jeg har gått opp.
0: Ja, er det bunadskoene, eller er det generelt fordi vi går så veldig langt?
1: Det er vel kanskje en kombinasjon. Ja.
0: Terje spør, det er mulig at dette er til deg altså, eller til deg og alle som opplever det samme, nemlig å bli rørt av korps.
1: Ja.
0: Er det fordi en del av dem spiller surt?
1: Nei, det er det ikke. Det er fordi det er vakkert, faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Ragnhild sier at de pleier å ha kubbspill i hagen litt sånn utover ettermiddagen, funker for alle aldre. Mm. Eller en quiz, det slår vel aldri feil, sier Ragnhild.
0: Nei. Det kan jeg tenke meg.
1: Det kan jo handle om hva som helst da.
0: Ja.
1: Og hva med å quizze hverandre litt i norsk historie da?
0: Ikke dumt.
1: Nei.
0: Få med barn og ungdom også.
1: Ja.
0: Sniker de inn.
1: Ja.
0: Alvil, vår venn, skriver, det kan sikkert være mange hacks, men det hjelper i hvert fall ikke å flytte til en annen kant av landet.
1: Nei.
0: For gjestene kommer jo bare etter.
1: Ja.
0: Og det er hyggelig da, skriver Alvil.
1: Ja, det er hyggelig. Mm. Kenneth er en tøffing.
0: Ja.
1: Kenneth gjør noe jeg ikke tror så veldig mange andre gjør. De har tradisjon for å fylle vannballonger til ungene etter toget.
0: Oi, ja.
1: Så da er det vannballongkrig da.
0: Du skal ha skiftet klart egentlig da.
1: Ja, men veldig morsomt sikkert da, for en opplevelse.
0: Sikkert kjempegøy. Gunn Karin er deg evig takknemlig, skriver deg super tips til deg med duken.
1: Ja.
0: Og de som nettopp har skrudd på radioen, ta det en gang til.
1: Ja, det er bare å legge den på før den er helt tørr.
0: Ja.
1: Og la den tørke på bordet. Ser ikke ut som du har gjort noe annet enn å stryke på den.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Supert. Gunn Karin lurer da, er det noe å ta til seg med tanke på å bruke samme tips til bunadsskjort da?
1: Men jeg har hørt at folk henger den opp når den er litt våt da. Du får ut mye av det verste.
0: Men å ta den på seg mens den er våt?
1: Ja, nei, det kan jo hende.
0: Du kan jo stå og sove natt i 17. mai da, mens den tørker.
1: Ja. Jeg har også sett at det var noen som skrev at du kan ta den med deg inn på badet mens du dusjer.
0: Ja.
1: Da får den jo dampe av seg.
0: Det driver vi med hjemme hos meg.
1: Ja, ikke sant?
0: Ha en flott 17. mai, skriver for øvrig også Gunn Karin i like måte.
1: I like måte, ja.
0: Mm.
1: Det er dine beste hacks for nasjonaldagen vi er på jakt etter, og vi håper du har lyst til å dele i appen NRK Radio.
0: Ja, kommer det noen på besøk på 17. mai, så må du gjøre som Tommy Nilsson sier.

0: Die For You og Laurent.
1: Hva er stigegolf?
0: Jo, det har vi fått vite nå.
1: Så deilig.
0: Stigegolf er et tøv med baller, gjerne da golfballer, i hver ende. Festet i hver ende, ja. Og så kaster du dette tøvet med en ball i hver ende. Det blir en sånn slags slynge da. Mot et stativ med vertikale ribber. Og der må man gjøre å få ballene til å bli hengende på hver ribb da, så hvis du har fire for eksempel over hverandre, skal du sikkert kaste på en først.
1: Enten et klatt, hvis du har klatrevegg, ribbevegg,
0: ja, ja.
1: Eller kanskje et tørkestativ.
0: Tørkestativ kan gå, tenker jeg.
1: Ja, det hadde jeg aldri hørt om før.
0: Nei, da har vi lært det. Tusen, tusen takk, Lene. Tori.
1: Tusen takk.
0: Ja, flotte greier.
1: Vi er jo på jakt etter noe å feire.
0: Ja, vi er det.
1: Og da har vi jo fått en hyggelig melding fra Anette, som sier at mammaen hennes, verdens beste mamma til meg, har hun. Hun heter Berit, og hun har bursdag i dag.
0: Hippera!
1: Gratulerer med dagen, Berit. Det er jo en sånn ting man burde feire.
0: Ja.
1: Sin egen bursdag.
0: Så klart.
1: Og ikke minst moren sin bursdag.
0: Ja, kanskje det er enda viktigere.
1: Ja, mange som kan melde seg i dag. Det er alltid noen som har bursdag, men det må ikke handle om fødselsdag.
0: Neida, det kan være hva som helst. Det kan være at du nettopp har klippet plenen, eller måkt snø, eller vært på topptur, eller kjøpt et malingsspann som du har planer om å bruke i løpet av sommeren på den lille bua du har stående i hagen.
1: Det er så mange ting du kan trekke fram fra ditt eget liv, det er vi helt sikre på. Så bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer. Ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, gjør det. Vær klar for å snakke med oss rundt klokka 18 også, hvis du først melder deg på, og det vil vi veldig gjerne at du skal.
1: Ja, du må det. Og så får jeg jo også sendt deg en premie da, vet du.
0: Ja!
1: Den kan være kjekk å ha.
0: Ja. Bokstavlig talt.
1: Ja.
0: Her er Jason Donovan.

0: Jonas Love og ja.
1: Ja, hva tror du da?
0: Jeg synes det tøft, men jeg tør ikke å tro noe, jeg.
1: Nei, sånn har det blitt.
0: Livredd for å tro noe.
1: Ja.
0: Nei, men den danske jo fin, den finske har jo fått mye positiv oppmerksomhet.
1: Mm.
0: Det jo mange har jeg lest som gode i år, så da blir det spennende da.
1: Ja, men vi holder vel alltid en liten knapp på
0: Jonas.
1: Våre egne vel.
0: Ja da.
1: Lykke til i hvert fall, det i morgen.
0: I morgen den semifinalen der Norge med, og så får vi se da. Vi må i hvert fall klare å komme oss fram til lørdagen.
1: Ja, det enig. Mm. Har du lyst til å feire det, eller noe helt annet, så gjør du det altså ved å si ifra i appen NRK Radio, søk opp hos Andre og klikk på send inn.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å få en ny venn etter klokka 18. Nå gleder vi oss til å få et værvarsel, og det statsmeteorolog Bente Wahl som klar for å fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Nei, det jo et lavtrykk som skal inn i Sør-Norge i morgen. Det kommer jo inn da i kveld fra Sverige, og det skal jo gi en del vær, vil jeg si, da, i Sør-Norge, hvis vi tar det først. Det blir vanskelig å unngå nedbør i Sør-Norge. Alle får nok noe regn og regnbyger, og så blir det snø i fjellet. Så i hvert fall fra Hardangervidda nordover, så må man være obs på at det kan være 10-20 cm snø som kommer i løpet av natta og formiddagstimen i morgen. Det kan også være litt snøfokk, for det blir en del kraftig nordavind, i hvert fall i de nordligste fjelltraktene. Så skal du over noen fjelloverganger i Sør-Norge i morgen, så sjekk veimeldingene og ikke minst pass på at du skodd for føreforholdene. Trøndelag, Møre og Romsdal, der blir det noe lettere utover dagen. Der det nedbør først på dagen, og så kan man nok få se sola igjen etter hvert. Og på Vestlandskysten blir det også kraftig nordavind, sterk kuling langs kysten. Nord-Norge merker også litt til dette lavtrykket, kommer inn med litt nedbør i Nordland sånn ut på formiddagen, og så trekker dette da nordover i Nordland utover dagen. Når Troms og Vidda i morgen kveld. Finnmark får det vel ikke før natt til fredag, men når dette da går nordover, så blir det bedring i bakkant, så Nordland får jo da lettere vær først på Helgeland, og så lenger nord utover siste del av dagen. På Spitsbergen, der blir det stort sett

0: Emma Steinbakkens version av Jeg glemmer deg aldri.
1: Åh, det vakkert.
0: Ja. Rådebank, tv-serien.
1: Ja. Vakker tv-serie, ja. Vakker dame, vakker ja. Sangstemme.
0: Ja.
1: Og tekst, vakker tekst.
0: Ja.
1: Og vakker melodi.
0: Ja, dette var veldig vakkert.
1: Ja, det det.
0: Ja. Det kommer noe vakkert her nå.
1: Få høre. Å nei, jeg vet hva det
0: Ja, hva det?
1: Det ukas saus eller dressing.
0: Det jo onsdag, så det klart at det ukas saus eller dressing.
1: Ja, har vært gjennom mange nå.
0: Ja, vi har det, men i dag har vi en som ikke kan gå feil.
1: Få høre.
0: Vi har vært litt i tvil om, det saus, det dressing, det dip?
1: Ja da.
0: Det i så fall ok?
1: Mm.
0: Og så videre. I dag det utvilsomt en saus.
1: Ok.
0: Fordi ordet i seg selv betyr det.
1: Vi skal... Akkurat sånn som noe annet vi har hatt.
0: Ja, det jo sant.
1: Så, måle.
0: Ja, måle fra Mexico, eller den delen av verden.
1: Ja.
0: Nå skal vi til India, Pakistan, Thailand.
1: Spennende.
0: Det vil si, det mulig at vi egentlig skal til Storbritannia.
1: Is it a curry?
0: It's a curry. Ja. Det helt riktig, for curry. Ordet kommer fra tamilsk, som betyr saus. Eller faktisk betyr det tilbehøret til ris.
1: Ok.
0: Ja, visst begge deler. Dokumentert i språkhistorie om matkultur, som jeg har sjekket flere kilder i dag. Det noen som mener det feil, så arrester meg gjerne, men jeg tror jeg ganske innenfor. Men så har du det der curry. Skal man si curry eller curry i Norge?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg føler at jeg bestiller meg en curry.
0: Ja, jeg føler også det.
1: Curry jo bare krydre.
0: Ja, så da sier vi currypulvere.
1: Ja.
0: Det en kolonitidsoppfinnelse.
1: Åh, det det,
0: ja. Ja, det visst det. Britene prøvde å gjenskape smaker fra India i mer sånn standardisert form, og det ble til det gule currypulveret som ble utviklet av briter i hvert fall. Og om det var i Storbritannia eller India, det de vel ikke helt sikre på. Men så har jeg jo lurt på, det en standard curryoppskrift, og curry og curry, jeg synes det litt forvirrende, men det i hvert fall minst to ting, det det pulveret, ja. Og så det disse sausrettene.
1: Ja.
0: Sausretter nå. Sausretter.
1: Saus. Ja. Sier du?
0: Ja. Nei, jeg har prøvd å slutte med det.
1: Ja.
0: Og hvor kommer de fra? Kommer de bare fra India?
1: Nei.
0: Nei, de kommer jo også fra Thailand.
1: Mm.
0: Men forskjellen der, har jeg lært, at der bruker de pasta, eller sånn paste da.
1: Ja, ja.
0: For å lage det rød eller grønn.
1: Mm. Ja, de kan også gul.
0: Ja, ja. Sikkert, det påstås at den gule visst mest, men
1: ikke
0: meg.
1: Nei, ikke meg.
0: Nei, men der det altså chili, hvitløk, sitrongress, galangal og limeblader, så litt mot den retningen der, mens i det indiske så det jo mer koriander og alle disse deilige tingene der, og i den indiske varianten så det noe som heter kurkumin. Og men, det visst veldig bra for deg.
1: Men tror du ikke dette forskjellen da, at den indiske delen curry?
0: Jo.
1: Og den asiatiske, litt annen asiatisk, da curry?
0: Nei,
1: nei.
0: Det virker ikke sånn. Men
1: det
0: her
1: ikke det samme.
0: Her jeg veldig åpen for å bli opplært, altså.
1: Hmm.
0: Jeg tror at gurkemeie og disse tingene som bare i den indiske, det jeg tror at curry... For da jeg var liten så fikk jeg...
1: Fiskeboller?
0: Ja, i hvit saus med curry.
1: Mm.
0: Og curry da, det var den...
1: Gule.
0: Gule, det pulveret oppå.
1: Ja.
0: Det var ganske godt.
1: Men en rød curry fra en thai-restaurant, det smaker jo ikke som curry.
0: Nei, det gjør jo ikke det.
1: Men du mener at det det samme?
0: Jeg mener at det ikke... Det ene ikke thailandsk, og det andre indisk, det jeg mener.
1: Hva mener du da?
0: Jeg mener at alt sammen egentlig det samme, men at det forskjellige... ingredienser i den thailandske og den indiske. Det sånn jeg har tolket det i dag. Da.
1: Jeg forstår.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Og den indiske, den har i disse gurkemeie og de tingene der, noe som heter kurkumin. Og det har sånn anti-inflammatoriske og antioxidative egenskaper. Så der driver de nå og forsker på om ikke det kan være bra for deg, både i forhold til å holde deg generelt frisk, og holde hodet ditt friskt, og så videre.
1: Mm.
0: Så
1: bestill deg en takeaway i dag.
0: Ja, bestill deg en indisk curry, kanskje.
1: Mm, deilig.
0: Det jo alltid veldig, veldig deilig.
1: Ja, det noe av det beste jeg vet å bestille.
0: Ja, det synes jeg også. Det helt fantastisk.

0: NRK Nyheter klokken 18. Seks personer ble drept og flere titalls såret I angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner I dag. Ifølge president Zelensky skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. Og I ettermiddag landet Trump I Beijing. Forrige gang Trump var I Kina I 2017 fikk han nesten hele den forbudte by I hovedstaden for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå det andre steder som skal vises frem, det sier Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Nå det Himmeltempelet som et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som arenan hvor Trump virkelig skal få sole seg I gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn I Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter I Beijing. Kanskje det der Xi vil legge inn støte på å forsøke å få Trump på gli I viktige spørsmål for Kina, og selvsagt visa versa fra Trumps side.
0: Så hjemover, riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per I dag nesten 3900 ansatte I nesten 300 bedrifter tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart I rett under en måned. Så til Bergen, der byrådet forbyr elsparkesykler I deler av sentrum. Fra mandag blir det innført permanent forbud mot å bruke elsparkesykler fra utleieselskap på Torgallmenningen og Festplassen. Byråd for byutvikling Eivind Nevdal Bolstad forklarer hvorfor.
2: Grunnen til det at dette såpass to viktige byrom, som også bystyret I Bergen har vært opptatt av å si at her skal det ikke være trafikk, her skal du slippe å bekymre deg for å bli påkjørt av elsparkesyklister. Og så synes jo jeg også helt personlig at elsparkesykler kanskje ikke det mest visuelle forskjønnende I Bergen by, så derfor sier vi at disse to plassene noe spesielt I Bergen, der blir det nå forbudt med dette fremover.
0: Og måten forbudet vil fungere at det vil bli innført digitale forbudssoner som fungerer slik at motorkraften til elsparkesyklene blir kuttet når brukerne kommer inn til den digitale grensen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea har vertskapet ditt her I hverdagsfesten I en time til.
4: Vi håper du har tid og lyst til å være sammen med oss.
5: Ja, vi skal gjøre oss klare for å treffe dagens nye venn.
4: Ja, men først skal vi treffe Carly Rae Jepsen. Her Call Me Maybe.

0: skikkelig trøkk i Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen.
1: Det er det i dagens nye venn også.
0: Jeg gleder meg.
1: Vi er heldige altså. Vi kan begynne med å si god kveld til deg, Anneli.
2: Hei, hei, Andrea og Jose.
1: Hei, Anneli. Fortell oss hva du feirer i dag.
2: Vet du hva? I dag feirer jeg først og fremst uegoistisk at min svigersønn i Telemark har hatt oppkjøring og bestått med glans.
0: Gratulerer.
2: Da har man fått lappen.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer.
0: Veldig fin ting å feire. Kommer han da til å kjøre deg litt rundt omkring?
2: Ja, etter hvert, for nå skal de flytte litt nærmere, sånn at det blir det absolutt muligheter for. Ja.
1: Men du har vært involvert. Jeg synes du kan ikke være så uegoistisk egentlig, Anneli, for du har vel mye av takka her?
2: Jeg vet ikke om jeg har så mye av takka for akkurat den lappen, men ja, jeg feirer jo også litt sånn subordinært her, så feirer jeg også at jeg personlig er ferdig med å være øvelseskjøreassistent. Ikke bare for nevnte svigersønn, men for ja, mine egne barn, et par andre barn, og denne da. Ja, for nå tenker jeg karrieren er over.
1: Ok.
0: Ja, er du sikker på det?
2: Nei, man vet jo aldri, men jeg kan i hvert fall hvile liksom et år eller to, synes dere ikke det?
1: Jo, det synes jeg.
0: Jo, det fortjener.
1: Men jeg tenker jo også altså for en enorm tillit da, å få lov til å være den som øvelseskjører, ikke minst med svigersønner. Det er ikke sikkert de fleste ønsker seg svigermor ved siden av der. Hva er hemmeligheten?
2: Nei, og det hadde jeg hatt full forståelse for. Nei, jeg tror at hemmeligheten egentlig kanskje ligger i skal vi kalle det materielle. Ja. Jeg besitter en bil jeg ikke er så innmari opptatt av. Den er liten og gammel og kan godt bulkes lett.
1: Ja.
2: Og så har den manuelt gir. Og det er det faktisk da, på tross av hvordan de fleste unge vi hadde nå, så er det faktisk da både mine barn og deres partnere har ønsket seg å ta lappen på manuelt gir.
1: Ja, ja, det er smart, det tror
0: jeg. Jeg tror det er lurt,
1: ja.
0: Plutselig får du behov for det.
1: Ja, men hvordan?
2: Det er akkurat det.
1: Du sier at du ikke er så nøye med den bilen din, men har den blitt bulka da, gjennom karrieren som øvelseskjører?
2: Ingen av de så unge som har bulka den her.
1: Nei. Men du har gjort det litt.
2: Nei, det bulka og bulka. Men altså, det hender seg jo man kanskje rigger på en liten sånn blomsterkasse. Eller,
1: de står jo overalt.
2: Nei da, ja. Det er noe med det.
0: Det er i veien. Ja. Men Anneli, vår nye venn, fortell oss da hemmeligheten bak det å bli en så god øvelseskjører som det du er.
2: Åh, Guriland, ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg er så god, men det som er, det tror jeg er hemmeligheten, det er jo å være motsatt kanskje av det min egen mor var i sin tid.
1: Okay.
2: Hun var nemlig, gikk fullt i panikk når, ja, du vet, når bilen holdt på å kveles, eller når man kenguru startet den litt, eller ja, når det kom en bil langt der borte fra høyre.
1: Ja.
2: Så det å ta på seg den ekstremt beroligende maska og den beroligende tonen, og si at men nå er dette sånn, da får vi prøve igjen. Dette går bra. Så tålmodighet, en stor tube med tålmodighet,
1: det
2: tenker jeg er, ja, tenker jeg er viktigst.
1: Men hvordan synes du det har vært ute i trafikken da? Er folk flinke til å respektere den elen der ute for tiden, eller er det ganske dårlig?
2: Overhovedet ikke.
1: Nei, er ikke det rart? Hvorfor
2: er de ikke det? Nei, for det som er fascinerende er jo at selv på slutten av en øvelseskjøreperiode, altså rett før noen har kjørt opp, da kjører de jo som en vanlig sjåfør, som jeg kaller det.
1: Ja.
2: Da er det på en måte ikke noe å utsette, hverken på fart eller oversikt eller noen ting. Men selv da så blir man jo forbikjørt og gjerne tuta på eller altså, rusa på av andre bilister. Det skal ikke så mye til. Den røde elen er liksom provoserende for noen. Det har jeg valgt å egentlig bare la meg more litt av. Fordi at det
1: er nok smart.
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, der kommer den tålmodigheten inn. Jeg blir så forbannet når jeg ser det der. Fordi er det mulig? De skal jo ut i trafikken de, og vi skal dele den veien.
0: Ja, og de har jo vært der på øvelseskjørt selv.
1: Ja, det er klart de har.
0: Ja. Nei, sånn er det bare. Sånn er det, Anneli. Men du, noe helt annet. Vi lover å ikke bruke det ordet som begynner på F og O og R, men harkete, hvordan er formen?
2: Jo da, formen er helt fin, og jeg nekter å være noe annet enn fin, men jeg er litt harkete i stemmen, ja, men det tør jeg jo ikke snakke høyt om, både fordi jeg synger I kor som snart skal ha konsert, og fordi det jo 17. mai på søndag.
1: Ikke sant?
2: Ja. Ja. Nei, men, så hark, det får bare bli borte.
1: Ja, klassisk før 17. mai og konsert hark der, det går over, det I morgen allerede? Mm.
2: Vet du hva, jeg tror om ikke før, så tror jeg I hvert fall det går over på 17. mai når man får spise så mye is man vil.
1: Ja, sant. Der har du en.
0: Helt sant, Anneli. Ja. Tusen takk for visdomsord I mange temaer her nå, det var vi veldig, veldig glad for, og så vi ikke minst veldig glad for å få lov til å være din venn, da, eller dine venner.
2: Takk, ikke så, og dere har jo vært et godt selskap, både nå nylig, men HC, du har jo også vært en stemme som har vært med meg på radio siden, hva da, 1996?
0: Ja, eller tre hele ja. Verden det begynner å bli. Ja. Men tusen takk, dette setter jeg veldig pris på.
1: Ja, det veldig koselig. Ja.
0: Tusen takk. God 17. mai da, Anneli.
2: Takk, lenge så.
0: Vi snakkes.
1: Ha det.
2: Ha det godt, begge to.
0: Ha det, kjære du. Ha det. Her kommer Kløver, og de får en bit av meg.
1: Oi!

0: fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Anne-Grete Preuss og månens elev.
1: Det var månens elev, månedens venn.
0: Ja.
1: Neida, det skal ikke sette man opp hverandre.
0: Nei, man skal jo ikke det, men vi fikk en ny og god venn i dag også.
1: Ja, vi gjorde det. Anneli fra Kløfta,
0: ja.
1: Som altså både feiret at svigersønnen hadde fått lappen, men dermed også at hun er ferdig med å øvelseskjøre med andre.
0: Og igjen, jeg tror vi kan si det altså, vi har vel ikke feiret at noen har avsluttet sin karriere som øvelseskjører.
1: Ikke før i dag.
0: Nei, nemlig.
1: Men her kan alt skje.
0: Ja, det kan det.
1: Få også med deg da denne konserten om en måneds tid med Kløfta Koret.
0: Ja.
1: Hvis du vil se stjerna selv.
0: Ja, ja. Nemlig.
1: Ja.
0: Topp, tusen takk for vennskapet, Anneli. Vi snakkes igjen en dag.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Skal vi rope på Bente?
1: Bente kan svare på nesten alt jeg lurer på.
0: Ja, Bente er nemlig statsmeteorolog, og vi er jo litt i overkant interessert i været i dagene fremover. Så Bente, kan vi ta en titt på dem? Fram til og med 17. mai, kanskje?
2: Ja, morgendagen har vi jo gått litt igjennom, og den er jo litt rufsete, kanskje mest i Sør-Norge, men passerer jo litt nedbør i Nord-Norge også. Mens det henger jo igjen da, dette lavtrykket, og vi vil nok merke det på fredagen også, men det er nok særlig Sør-Østlandet da, som får mest vær fra det fredag og lørdag, mens det på Vestland og Trøndelag blir noe bedre. Der er det nok mulighet for at det blir litt sol innimellom, men fortsatt noe byger. Mens Nord-Norge nok stikker av med det klart beste været både fredag, fredag og lørdag. Kommer også en del varmluft nordover til Nord-Norge etter hvert, så der kan det bli ganske behagelige temperaturer rundt 15-16, kanskje noen steder høyere enn det også i Troms og Finnmark på lørdagen. Så har vi jo da søndagen da, som er 17. mai-været, og det endrer seg litt, men det går mot bedring for Sør-Østlandet, som da har hatt noen litt dårlige dager, hvis det er lov å si det om været, så er det i hvert fall litt bedring på 17. mai. Det er litt mer bygevær, og det ser ut som det blir bedre utover dagen. Sånn litt byge, litt sol, lurt å ha med paraplyen. Samme gjelder vel for så vidt for Vestland og Trøndelag. Det er veldig sånn uttrykt for byger, og det er nok også muligheter at Nordland får litt bygevær, mens de som kanskje har størst sannsynlighet for å slippe unna er Troms og Finnmark. Så forløpig så er det litt sånn uttrykt mange steder i landet, og det er nok din, Troms og Finnmark som er sikrest kanskje på å ikke få noe særlig nedbør.
0: Det unner vi dem.
2: Det unner vi dem.
0: Ja.
2: Og temperaturen er kanskje også noen interessert i, og det ligger ganske jevnt i hele landet. Det er jo varmt for år siden nord i landet, ikke så varmt i sør, men det betyr at det er ganske likt, så kan være at det blir omtrent det samme, 14-15 grader i stedvis i Troms, noe av det samme på Østlandet og kanskje litt lavere på Vestlandet.
0: I dag har også Meteorologisk institutt lagt ut et såkalt sesongvarsel, og det har fått mye oppmerksomhet i mediene i dag. Det står at det kan bli en mye varmere sommer i sommer. Hva ligger i et sesongvarsel? Kan vi stole på det?
2: Ja, du kan for så vidt stole på det. Sier noe om sannsynligheten, og det sesongvarselet sier at det er sannsynlig, det er i hvert fall litt mer sannsynlig at det blir litt varmere enn at det blir kaldere enn normalen. Men dette er et snitt over da sommermånedene, og det er juni, juli og august. Så det sier jo veldig lite om variasjonen innimellom i disse ukene. I fjor hadde vi en ganske kald juni, og så hadde vi en hetebølge i juli, og så endte sommeren en grad over normalen, og det kan jo, det er jo litt sånn i sommer også. Det er ikke sikkert at det blir varmere enn normalt akkurat de ukene du har ferie. Det vil nok være uker med både litt kjølig vær, en del nedbør, og så vil det være noen varme måneder. Så man må på en måte ikke bruke det til å planlegge en ferie, men for eksempel Statkraft og de som skal passe på hvor mye vann vi har i vannmagasinene, bønder og så videre, så er det jo viktig å vite om det blir en tørr sommer, eller om det blir en veldig kald sommer, så det er kanskje mer nyttig for de som skal planlegge litt sånn. Det er ikke så farlig for de som planlegger strømmen vår og vannmagasinene om nedbøren kommer i uke 31 eller 32, så lenge det er cirka så mye nedbør som kommer.
0: Ja, skjønner. Men vind får man ikke fanget opp i sånne varsler?
2: Nei, absolutt ikke, fordi vinden den styres jo av lavtrykkene, og det er mange små lavtrykk som kommer og går, og det blir litt borte da i denne glattingen på en måte, dette gjennomsnittet som man gjør, så man kan si noe om gjennomsnittet på temperatur og nedbør, men vind er jo veldig vanskelig å si, for det henger jo sammen med disse små lavtrykkene, og på sommerstid så er det mye mindre lavtrykk, de er mye svakere enn de gjerne på vinteren, hvor vi har de kraftige stormene, og det betyr at det her skifter det jo fort og variasjoner. Plutselig går lavtrykk inn mot Vestlandet. Nei, så tok det veien mot Nord-Norge I stedet. Så det veldig vanskelig å si. Men skal vi få mye vind, så krever det jo gjerne at det noe lavtrykksaktivitet. Men så kan også solgangspris på sommeren. Mye sol gir også en del vind, fordi at sola forsterker vinden på ettermiddagen. So

0: Jesper Jenseth og Tomine Harket. Spennende duo med sangen Enkelt. Fine greier.
1: Ja.
0: Noe som ikke er så enkelt, kanskje, er jo å vite hvordan man skal te seg hvis man er skikkelig uheldig og blir bitt av en hoggorm.
1: Nei, det har du helt rett
0: i. Det skal vi snakke litt om nå, men først, hvor mange slanger finnes det i Norge?
1: Tre.
0: Ja.
1: Stålorm?
0: Nei, nettopp. Nei. Det tror vi jo alle sammen.
1: Ja, men irriterende å gå på med sånn selvtillit.
0: Stålorm er en øgle uten bein.
1: Ja, det er provoserende informasjon.
0: Det er det. Men ok, du hadde jo helt rett. Du svarte jo riktig. Det er tre slanger, og det er...
1: Hoggorm?
0: Ja.
1: Buorm?
0: Ja.
1: Og?
0: Du, din...
1: Rakker.
0: Ja, ikke sant? Eller slettsnok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva i all verden trodde du at jeg skulle si? Slettsnok? Har du noen gang sagt det til noen?
0: Nei, men du, din snok.
1: Ja, ikke sant.
0: Mm. Mm. Så det var tre slanger som finnes i Norge.
1: Ja.
0: Det er vel egentlig bare...
1: Har møtt mange flere, det er jo...
0: Ja, ikke sant, når du drar inn snokene. Det er den eneste giftige, altså hoggormen, det skal handle om nå.
1: Ja.
0: Fødes levende, legger ikke egg... Har røde øyne, sik-sak-mønster som regel, og to gifttenner.
1: Høres jo ikke ut som det hyggeligste å møte på skogstur.
0: Nei, det gjør ikke det, men jeg skal love deg at hoggormen synes ikke det er så koselig å møte deg.
1: Nei, det skjønner jeg godt.
0: Den er livredd.
1: Ja. Ja. Det er jo derfor den tar deg vel.
0: Ja, det er jo det, og der er det en del ting å si. Hvis du er litt før var og opps og sånn, så er sjansene god for at... Hoggormen stikker av i stedet for å angripe deg. Den skal visst føle at den eneste utveien for å slippe unna er å bite før den gjør det.
1: Ja.
0: Og da leste jeg i dag at...
1: Så hvis du tråkker på den uten å se den på en måte?
0: Ja, da kan det hende at den føler at...
1: Nå tar jeg det.
0: Fight or flight, og da blir det kanskje en liten fight hvis du har tråkket på den.
1: Ja.
0: Ja. Men ett av tre hoggormbitt er... tørre bit, altså nesten uten gift, og de to andre, de kan gjøre at du får i deg giften. Og da er det jo en dårlig trøst da, å tenke at, hoggormen er heller ikke immun mot sin egen gift.
1: Åh, så den også.
0: Ja.
1: Åh, faen meg.
0: Tenk på det, altså, hvis han biter seg selv, så, ja. Nei, men nok om det. Spørsmålet var jo egentlig...
1: Men du skal ringe?
0: Ja, du skal ringe. Hvis du er under 12 år, eller hvis du er gravid, eller hvis du er over 70, eller har svekket helse, så skal du uansett til legevakt eller sykehus.
1: Åja.
0: Har jeg lest i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mens de som ikke faller inn under dette kan se han litt?
0: De kan se han litt. Det du ikke skal gjøre, du skal ikke klemme, skjære eller prøve å suge ut hoggormgift.
1: Nei. Det ville aldri fått meg.
0: Nei, Ståle Onsgaard Sagabråten er leder for fagstyret i Den norske legeforening. Han er også spesialist i allmennmedisin, og han sier dette, så det er sikkert noen som tror det, og det skal man altså ikke gjøre. Og hvis man er bitt av hoggorm, så skal man holde lav puls.
1: Ja.
0: Man skal ikke begynne å stresse.
1: Det var jo kjempefint.
0: Nei, jeg vet det. Ja. Men grunnen til det er fordi at giften blir raskere sendt rundt i kroppen din hvis du hever pulsen.
1: Det er så dumt råd.
0: Ja, men det er sånn rådet er da.
1: Ja.
0: Og hvis du har barn som blir bitt, så skal du bære dem. De skal ikke gå selv, sier de. Og så...
1: Jeg tror du kan ringe legevakta uansett. Det er bare for å være på sikre sida.
0: Ja, og hvis du...
1: Greit,
0: ja, absolutt. Eller du kan kontakte giftinformasjonen hos Helse Norge på 22 59 13 00. Er det alvorlig, symptomer med en gang, eller symptomer som ikke gir seg etter noen timer, så er det 113.
1: Ja.
0: Rett og slett. Og som trøst så kan vi fortelle at Sagbråten har vært fastlege i over 25 år og har vært legevakt i området med mye turisme og friluftsliv, og han kan telle på én hånd de antall pasienter han har lagt inn til observasjon etter hoggormbitt.
1: Det er ikke mange, men det er farlig.
0: Ja, man skal passe på. Og så er det et godt tips, og det er å laste ned mobilappen 113. Og hvis du blir litt stresset, da, så vil den fortelle hjelpemannskapene hvor du er og sånn. Og det kan være greit i alle sammenhenger, ikke bare hoggormbitt.
1: Pass på hunder og katter også, de tåler det heller ikke.
0: Neida, det er jo en slange.
1: Det er en slange, vi har en slange.
0: Ja.
1: Åh.
0: Ja. Og hvis du lurer på...
1: Og det er fredag, du kan ikke ta de.
0: Nettopp. Hvis du lurer på om du kan slå dem ihjel, så kan du altså ikke det, uansett. Den er totalfredag.
1: Ja.

0: Det er tid for tidsmaskin igjen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er for så vidt alltid det i mitt liv, men vi får vel begrense oss litt.
1: Ja, det er gøy å reise gjennom musikk og tiår, og det blir jo litt hopp og sprett i kveld også.
0: Å ja, det blir det, og vi skal starte helt nytt med en svensk jente som velger navn ut fra dagsformen, kan det virke til.
1: Ja, for det begynte som Petra Marklund,
0: ja.
1: Og så ble det september, og så fikk hun jo en kjempehit med den her. Der. Å,
0: den er stor.
1: Og det var jo som Petra, men nå skal vi høre september igjen.
0: Ja, for kort tid siden så ga hun ut et samarbeid som hun har hatt sammen med Peter Kvint hjemme i Sverige. Han er en av landets mest populære produsenter og komponister, og han har til og med, vil jeg si, jobbet med A-ha i sin tid.
1: Wow, og nå har han altså satt sitt preg på låta Mitt hjerte, en rebell.

0: Dette är en smakebit fra ett nytt album med September. Vi har hört Mitt hjärta en rebell.
1: Ja, det nya albumet, det kommer visst ikke før i 2027.
0: Nej, det lar vente på sig.
1: Men den som väntar på något gott, vet du.
0: Ja, det är sant. Fra Petra Linnea Paula Marklund.
1: Oj.
0: Ja, det høres ut som navnet på en vakker blomst.
1: Mm, det jo det også.
0: Ja, skal vi til en annen som også har navnet Paula, eller ja, Paula da.
1: Paula Abdul.
0: Ja.
1: For da Petra ble født, så var jo Paula 22 år.
0: Mm.
1: Da var hun allerede i ferd med å få seg en karriere som både danser og koreograf.
0: Ja, gjennombruddet som danser kom da hun dansa i musikkvideoen til Toto, husker jeg. Låta Till the End.
1: Mm-hmm.
0: Det var i 1987. I 1988 ble hun platartist.
1: Platartist.
0: Ja, og i 1989 fikk hun gjennombruddet sitt med låta Straight Up.

0: Det var Paula Abdul med Straight Up, gjennombruddet fra 1989. Og sangen var på plata Forever Your Girl.
1: Ja, det husker jeg, jeg var veldig glad for, den platetitlen. Jeg var stor Paula Abdul-fan og tenkte hun forlater meg i hvert fall ikke. Det er nesten ikke grenser for hva Paula Abdul har fått til heller altså.
0: Nei.
1: Hun har jo etter disse høydepunktene i karrieren også vært skuespiller, filmregissør. Hun har utviklet talentshow som har gått på amerikansk TV.
0: Ja, det er jo noe som får til alt.
1: Ja, det er det, det er gøy.
0: I år så er hun kanskje mest aktuell som idoldommer i USA, og i desember så skal hun motta en pris. Hør nå.
1: Ja.
0: Top Global Icon of the Year.
1: Wow. Det er ikke noe småtteri.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei. Det snakkes faktisk også om ny Paula Abdul-musikk, men vi får se. Det høres ut som et travelt og glamorøst liv det hun lever. Mens andre går litt roligere i dørene.
0: Ja da, men de slipper albumet i ny og ned.
1: Ja, og hvis nå er ny, så var ned for 6 år siden. Altså, da slapp Bruce Hornsby sitt forrige soloalbum, Non-Secure Connection.
0: Men i forrige uke så slapp han det nye Indigo Park, og vi skal høre på titelsporet.

0: Indigo Park er et album og en sang, og den hørte vi her. Det er også et tilbakeblikk på et liv levd I musikkens tjeneste, har han sagt, Bruce Hornsby, som jo både har vært soloartist og mer eller mindre uoffisielt medlem I Grateful Dead. Og så har han jo hatt flere andre prosjekter også på Sia. Her hørte vi inn med den nye Indigo Park.
1: Ja, og det var altså nytt.
0: Ja.
1: Nå blir det gammelt igjen.
0: Og takk, takk.
1: Terence Trent D'Arby står klar.
0: Ja, vi skal høre den aller første sangen han ga ut. Mm. Det litt gøy. Det var den første singelen fra plata Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Kort og godt. I hvert fall godt, synes jeg da.
1: Yeah.
0: Det var I februar 1987.
1: Her kommer If You Let Me Stay.

0: Dette ble en stor hit. Men det var oppfølgeren fra samme skiva, Wishing Well, som gjorde at Terence Trent D'Arby's karriere tok av, kan man si.
1: Ja, det kan man. Jeg synes heller ikke det risikabelt å si at det blir veldig god radio her på NRK P1 etter nyhetene.
0: Og det skal jeg love deg. Det blir kveldsåpent med Odd Rune Volden, ja. Så det bare å glede seg.
1: Det gjør jeg.
0: Fint.
1: Og vi skal runde av med norsk musikk vi også, vet du.
0: Ja, vi skal det, for der smilet i ditt eget speil med Chris Holsten slutter. Der vil jeg påstå at Vinny og Bertine Zetlitz papirposepust begynner.
1: Hvordan da?
0: Tekstmessig.
1: Okay.
0: Jeg ser en sammenheng her, og jeg liker den godt. Jeg synes det vakkert.
1: Oi, oi, oi, som jeg gleder meg.
0: Bra.
1: Da håper jeg vi alle hygger oss med den, og husk da dere at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis vi vil. Jeg kan

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til et møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per I dag nesten 3900 ansatte I nesten 300 bedrifter tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart I rett under en måned. Direktør for arbeidslivspolitikk I NHO, Magne Christensen, sier det vanlig å ha et møte når streiken har vart I 30 dager, men at kravene fortsatt vanskelig å imøtekomme.
1: Etter 4 uker I en konflikt så skal riksmekler ta kontakt med partene, og han har kalt oss inn til et møte, og det stiller vi selvfølgelig på. Vi har hele tiden sagt at dette kravet om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, det det som det vanskeligste I dette oppgjøret. Det har jo ikke endret seg.
0: Turid Svensen I Parat sier deres krav de samme.
2: Vi har de samme kravene vi hadde da vi gikk ut I streik, som en reallønnsvekst for våre medlemmer og forskuttering av sykelønn, slik man fikk I frontfaget.
0: For første gang på 9 år besøker I dag en amerikansk president Kina. Donald Trump har landet og skal etter hvert ha møter med Kinas president. Tema for møtene skal være handel og hvordan få skipstrafikken I gang igjen gjennom Hormuzstredet. Kommentator I TV2, Eirik Bergersen, sier USA har litt dårligere kort på hånden enn Kina for å få deres hjelp til å legge press på Iran.
3: Dette det kanskje det viktigste toppmøtet I moderne politisk historie. Det så mye forventninger til det, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi midt oppi, som blant annet blitt akselerert av de dårlige resultatene som USA har I Iran. Og faren jo, uten å bli for konspiratorisk, jo at kineserne kan lokke Trump med å få åpnet Hormuzstredet, lagt press på Iran, I bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke tjent med, fordi begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her. Men Kina har, som alltid, god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg I november, og det legger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårlig kort.
0: Mental Helse holder sine hjelpetelefoner og chattjenester døgnåpne på 17. mai. Det skriver de en pressemelding I dag. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen ekstra stor I høytider og på nasjonale markeringer som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg-Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å ta kontakt med noen. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Takk til mine nyhetskolleger på Marienlyst og to gode radiovenner, H.C. og Andrea I Fredrikstad, for to deilige timer nå. Jeg heter Overunder Volden, klar med 3 timer kveldsåpent her fra Trondheim, men så lenge du her, da ser jeg ikke alene I 20-tallsartister også med oss. Først ut selveste George Harrison her med låta

0: som kommer tilbake til 1987. George Harrisons kanskje største solo-hit. George som gikk bort tilbake I 2001 da, men etterlot seg jo titals, ja kanskje hundretals med hits da, sammen med bandet sitt The Beatles. Jeg vet han kunne spille gitar, og akkurat her la han jo på saksofonen vårt. Kunne virkelig holde takten de gutta der. Og det det handler om for mange nu denne onsdagen midt I mai. Akkurat nu 7/7, kanskje mange korps og musikanter I øving og ute og går, tester løypa I hver en krik og krok av vårt land, strakte land. Dagen for dagen for dagen for dagen før 17. mai. Det jo da først på søndag, men altså det jo litt fest I dag også for mange. Det onsdag, det lille lørdag og det lang helg for veldig, veldig mange. Om du med I korps da og driver å øve nu, så kan du jo svare «Jeg forbereder maifest» I NRK radioappen. Nemlig spurt der. Ja, hvor mange som I modus for det da. Eller sagt på en måte, hvordan har du tenkt å bruke fridagen? Sett en e-parentes da, for det kanskje mange som har flere. Akkurat nu så det faktisk 67% av dere som har gått inn I NRK radioappen, søkt opp kveldsåpent og trykt svar, som har skrevet «slappe helt av». Ja, så kan du også haka av, ja, der tikka det inn noen som må jobbe og studere. Det mange det, gjennom langhelga. Og så kan du si ekstra tid med venner eller familie. Eller sende en utdypende melding I appen. Og det som da, at jeg har et par flunkende nye PN-solbriller. Kanskje om du får bruk for dem 17. mai, det litt sånn ymsevær da. Men utover våren og sommeren, så tenker jeg alle som legger en stemme I appen, eller sender en melding, med I trekning om et par PN-solbriller, som vi deler ut her da, I løpet av kvelden. I kveldsåpent, 7:09 har klokka blitt nu.
1: 1, 2, 1, 2, 3.
0: Nei da, flere som kan holde takten og tiden. Kanskje bedre enn de fleste da. Jan Eggum. På han igjen, en klassiker en onsdag aften.
2: De blikk I blikk

Maune Låten, for utenom å takke for at den kom igjen og kom igjen nu, hadde vært på den konserten og sa det var vilt bra. Så der fikk du også en liten anmeldelse. Har du lyst til å se Eggumen, så ser jeg her at den i hvert fall skal ha konsert da i Fredrikstad 1. juli ser det ut som, og Kristiansand etter hvert da også i Arendal. Først ut i juli. Aller først, se det, russeslepp, konfirmasjoner, det er bryllup, og det er ikke minst Norges nasjonaldag rett om hjørnet. Og jeg spurte da i NRK radioappen, hva skal du bruke fridagen parentes til? Akkurat nå er det 40% som skal slappe av, og 20% som skal henge med venner eller familie, så det ser ikke ut som folk stresser så alt for mye, men det er altså en fjerdedel av de som hører på akkurat nå som må jobbe eller studere gjennom hele kommende helg. Fra 90-tallet tilbake til 2026. Denne låten kom inn i mixeren her i januar 2026 og har blitt liggende siden. Det en ny norsk musikk, og den sitter som bare det i penøret. Her Untangling.

0: 12 minutter på halv 8, og akkurat nå så pågår det jo en viktig VM-kvalifiseringskamp. Det mye snakk om fotball nå om dagen, men det faktisk handball det dreier seg om. Kastet I gang oppgjøret mellom Norge og Tyrkia klokka 18. Den her direkte overføres I vår nabokanal NRK Sport. Jeg skal se om jeg får sappa over her NRK radioappen og høre hvordan det ligger an der.
1: I det vi har spilt 51 minutt og 30 sekund. Norge leder 38-29.
2: Ja, nå skal du få...
0: Gode nyheter, du kan høre hvert kast på ballen også I de siste vel 10 minutterne igjen av den kampen. Det jo best av to kamper som avgjør om Norge kan komme til håndball-VM 2027, det 30. Verdensmesterskapet I håndball for menn. Vi hørte at Norge hadde en god ledelse da, så får vi håpe det holder helt til kampen blåses av. Har nettopp blåst I gang en liten meningsmåling I NRK radioappen på hva du skal bruke disse fridagene til, og et av alternativene der også at du kan sende en utdypende melding til meg I NRK radioappen. Tusen takk, det strømmer på med fin onsdagsmelding. Vi kan starte med Anette som har vært I uke på Mallorca, og nå skal lage god mat og kose seg med familien og de tre kattepusene når det da torsdag og helligdag I morgen. Vegard takker for fint program. Han ønsker god 17. mai, ja det redan nu då ifra Oslo. God kväll kommer också för Jörgen Mo I morgon blir det att parkera drosja och hellre dra på en lång cykeltur. Kanske ska jag testa ut löpa till Ritte som ska vara I mitten av nästa månad då väl I Trøndelag då Jörgen. Lycka till. Och så är det då Arne som kör våren för fullt, men så ska jag ta mig fri på 17. maj och han syns det har varit snedig med solbrilla under vårarna när sola står lavt morgon och kväll, du vet Arne. Det ikke tilfeldig at du nevner det. Lars Vølar, kanskje blir du like kul med de nye P1-solbrillene. Det har også Venketinget seg på og blir 50 år I morgen. Oi, det har vært en fin gave. Jeg skal ha bobiltur med gubben over til Sverige, og 17. mai feires da på vei hjem igjen til Hitra. Og det som at alle dere med I trekninga om solbriller, jeg tar en tilfeldig trekning her, om ikke så alt for lenge da. Til noen av dere som går inn I appen og sender en hyggelig melding, eller stemmer på hva du skal bruke Kristi Himmelfart til. Skal på turen til Harstad nå. Dette Marte Valle og nydelige Dandy I P1.

0: Marte Valle, og som harstadværing så synes jeg da en nydelig dialekt hun har, men det funker jo også da når hun synger på engelsk. Fikk en stor hit da med Dandy tilbake I 2005, faktisk over 20 år siden. Men apropos dialekt da og norsk språk, du vet.
1: Vi elsker norsk musikk.
0: Og nu skal vi igjen møte en som vi glad I. I norsk radio, og han strømmes jo også da, godeste Ramon. Nå han ute med en helt ny sang som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Du skal få høre den, og det du kan legge merke til at helt I starten av låten så hører man et litt skurrete spansk radioopptak, altså ikke NRK P1, men disse spanske radiovertene de går helt uvitende rundt og kanskje ikke vet at de har vært med på å skape det som ligger an til å bli en av årets norske sommerhits. Kollega Mathilde Mørk har sjekket ut med hovedpersonen selv.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: De vet ikke at de med på den låten engang. Altså, plutselig så blir vi saksøkt, but hey, live on the wild side.
4: Flip-flops, bikini på en snor. Det sommerens uniform. Tre glasser og klokka.
5: Og så det den her sangen, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Mm.
5: Litt lang titel,
3: eller? Litt lang titel, eller?
5: Ja, jeg enig, altså. Ja.

sitt som alltid godt I radioøret. Altså ny da på NRK P1s spillelister fra denne uke, uke 20. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramón. Jeg tror også du kommer til å høre en annen Ramón-låt, eller jeg helt sikker på at du kommer til å høre den mye de neste dagene, nemlig...

0: natt etter 17. mai. Kom i 2022. Men imellom korpstrommer og taktfast musikanter, så tror jeg du kommer til å høre fra et annet vindu og champagne, frokost eller bare noen som koser seg. Ramones fine 17. mai-låt. Jeg ser den stig på Spotify allerede, mest strømmende låter her I landet. Og når vi snakker om Spotify, det kom altså en ny het fra den svenske strømmegiganten her I dag og den gleder meg til å dele med deg den ja, vi kan ta det om et lite 10 minutter for den traff meg midt I magen den tror jeg den kommer til å gjøre med deg også men altså 17. mai da vet du jo at vi sender på NRK TV fra hele landet P1 jo her 24 timer I døgnet men hva med dagen før dagen?
1: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Væring på NRK P1.
2: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, ass.
4: You

0: forlater ikke rådelistene med det første If I'm So Bad med Joa. Fortsatt inne på NRK P1s spillelister. Uke 20 som kommet fram til onsdag, litt fredag for mange. Det utfartsdag og langhelg for veldig mange. Godt da å se så langt jeg kan se at det ikke har vært store alvorlige hendelser I trafikken. Vi får si bank I miksebordet. Du må si fra hvis du ser eller hører noe. Det gjør det enklest I NRK radioappen hvis du søker opp kveldsåpent der. Akkurat nu så forsvant varslet fra, skal vi se, Sørfold-Nordland. Der har E6 vært stengt tidligere I dag. Ser at trafikkoperatør Jonas Jonsen ved Veitrafikksentralen uttalte til avisa Nordland at det var et vogntog som fikk motorstans der. Det jo et halvannet time, to timer siden det. Men manuell dirigering, og nu ser det ut som trafikken flyter I området der. Ikke så langt unna Sørfold, oppe på Saltfjellet, der kjørte min kjære svigerfar her I går, og sendte bilder og rapporter om at det var sne oppå der. Selv om veibanen virker å være trygg, så må det være litt opps for også I kveld, onsdag og natt til I morgen, så kan det rett og slett være snø. Det sendt ut her på Yr et gult nivå varsel for snø. Det gjelder da fjellet I sør, Norge nord for Hardangervidda. Og til I morgen, det ventes altså 10-25 cm snø I fjellet. Det også fare for lokal snøfokk da, I forbindelse med kraftig nordlig vind. Statsmeteorolog Terje Alsvik Vald han har dette å si om saken.
1: Og I og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme I form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader.
0: Ja, det Terje som har meteorologisk vakt I kveld kommer tilbake om en liten time med et fyldig varsel for torsdag 14. mai Kristi himmelfart for deg som med da. Når det gjelder vei og føre, så tipser jeg deg gjerne om veivesenet sin offisielle side. Der kan du til enhver tid, og kanskje bør du også hvis du skal ut og kjøre, oppdatere deg på 175.no. Nesten lyst til å si fredag, men det onsdag altså. Og mange holder jo også julene I gang. Til andre som kjenner på fredagsfølelsen, tror det her skal være greit musikk til arbeid. Klassikeren for Daft Punk og Pharrell Williams får du her. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet

0: den har samme effekt på deg som på meg, men når Daft Punk og Pharrell Williams kommer på Get Lucky, da skal man ha en ganske trist dag uten å bli I godt humør. Håper du har det greit. 7:50. Det Odd Rune som står her og holder kveldsåpent for deg, men jeg så glad for å ha så mange, altså hundrevis, som tar seg tid til å stikke innom I NRK radioappen for å holde med selskap og kanskje også dele hva planene for fridagen eller fridagen fremover. Har en liten avstemming I appen akkurat nu, så det altså 25% som vil tilbringe ekstra tid med venner eller familie, 43% skal slappe helt av. Det ja, faktisk 10% som akkurat nå driver å forberede Mai-fest. Olaug I Kvernevik sier at langfrien skal brukes til kryssord, lesing, planting av sommerblomster og forberede nettopp kjekk 17. Mai-feiring med de jeg glad I. Einar, han driver å skifte vindu på huset. En svært givende jobb. Forbedringer merkbare umiddelbart nydelig. Kanskje trenger du solbriller til å se ut. Skal I hvert fall dele ut et par til en av dere. Trekke tilfeldig da av de mange som tar seg tid til å hoppe innom NRK radioappen. Lars skriver at det sjelden en fridag I mai når du bonde. Hold koken og takk for at vi får være med på våren og annet arbeid, Lars. Har også fått melding fra Nina som skriver jeg synes alltid det koselig å høre på kveldsåpent. Og så synes jeg fortjener noen solbriller da jeg har letet etter lesebrillene mine siden mandagen. Uten hell, her vel mange som kan kjenne oss igjen, Nina. Men du, I sted, skriver hun, da fant jeg de innimellom sausposene inne I skapet. Altså ikke fått lest bok og ikke fått malt trappa som var planen. Har bestilt ny synstest I dag, men nå fant jeg dem altså mellom sausposene I skapet. Utrolig. Og som plaster på såret så fortjener vel et par solbriller. Nina, det gjør du egentlig. Skal legge inn et godt ord I trekningsmaskinen under nyhetene klokka 21, mens vi hører mer ny god musikk.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne musikken.

0: Altså, det dukket faktisk opp en harstadværing til. Vi hadde jo Marte Valle innom her, og jeg er jo derfra jeg, og selv om jeg står i Trondheim og er veldig glad i Midt-Norge, og så surrer jeg nå vel litt da jeg sa at det var helt ny. Det var en av hans tidlige hits da, Christian Christiansen, med Lyse. Kanskje var jeg litt i fest. Rus, det er jo straks 17. mai, og ser igjen på radioappen at det veldig mange av dere som rett og slett er i gang med det. Tittei og god langhelg med 17 på slutten. Nå setter jeg og gubbelusken i bilen på tur til Balsfjord fra Bodø i et vanvittig fint vær. Jeg har båten på hengen. Hjelpes hvor jeg glemmer til å komme til vakkerplassen. Og da er det snakk om Malangen i Balsfjord. Klem til alle fra vakre nord. Linda som tok seg tid til å svinge innom. Kjør forsiktig og takk for at jeg får bli med på ferden i retning Malangen. Andreas, han skriver i kveldsåpent appen at planen for helga er en harretur, ellers er det lange turer i skogen med bikkja. Bunad og sånt, ja det får andre ta seg av. Norges bursdag altså er ikke så langt unna, og veldig mange har jo et par fridager, selv om jeg ser at 25% av dere som har haket av i NRK radioappen nå må jobbe eller studere gjennom lang helgen. Ekstra applaus og trommevirvel til dere. Det er bursdag for noe annet også. 20 år, verdens kanskje største musikktjeneste akkurat nå. Den skal vi feire om ja, 3 små minutter her hos oss.
1: Dette er Kveldsåpent i NRK P1.

Altså, dette tror jeg kommer til å bli en låt vi skal høre mye inn mot og gjennom sommeren. Hot Air Balloon When the Summer is Over, den har jo knapt begynt, og det tror jeg også karrieren til O'Blond har gjort. Startet på NRK P3s Urørt, og er nå godt etablert her inne på NRK P1s spillelister. Du? Ja, dette var jo starten til AHA, eller hit nummer to, tilbake i 1985, og grunnen til at jeg tok noen sekunder av en av mine favorittlåter gjennom historien, er at i dag så fyller verdens mest populære musikktjeneste Spotify, hold deg fast, 20 år, og i forbindelse med dette jubileet så har de sluppet en liten detalj som kan sende både meg og deg ned i nostalgikjelleren. Du husker kanskje dette Spotify Wrapped, altså den årlige oppsummeringen som da dukker opp mot slutten av året, det har vært noen år det. Fra med i dag så kan du faktisk blada gjennom hele livet ditt som Spotify-bruker. Du kan gå helt tilbake til den gang du sannsynligvis hørte på, tja, kanskje en litt pinlig guilty pleasure-låt eller noe sånt da, for første gang. Den nye funksjonen, skal jeg finne frem her, på Spotify, Oddvolde er min bruker. Der, ja, dine fest gjennom 20 år, kan du se hvilken artist du har brukt mest tid på, og hvilken sanger du åpnet har aldri har klart å bli lei av. Og jeg var jo inne på det da, vet du. Så jeg klikker meg inn på min egen oppsummering, så dukker jeg AHA opp her altså. Ja, disse låtene. Det her, Sun Over Shines TV, er faktisk den første låta jeg hørte på. 10. juli 2009. Spills Gunnel Days en del også, kom i 86. Kanskje du har vært innom Spotify i dag og funnet hvilken låt som var den første du spilte da strømmetjenesten kom? Sent, det tok noen år før jeg logget meg på da, 2009, men den kom altså i 2005. Ja, og det her er altså bandet er hørt mest på gjennom tidene. Det ser ut som jeg har spilt 3000 minutter med AHA. Og da regner jeg ikke CD-ene og alt det her da, men på Spotify. Litt overraskende at den mest spilte låten kom fra en helt annen artist. Tillater meg å slippe til Post Malone og 21 Savage også til deg. Eller Rockstar.

Rockstar begynner å bli en 5-6 år siden Post Malone og 21 Savage ga ut denne, som altså min personlige og Voldens mest spilte på Spotify, min egen Spotify-bruker. Hva din mest hørte låt, og hvilket band har du hørt mest på? Hør gjerne fra deg på det NRK-radio-appen. Fram mot nyheter klokka 20 skal du få en annen nydelig låt fra dyktige Camilla Vigestrand, Bare meg som falt.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Sykkelulykken i Enebakk I går kveld setter sterkt preg på bygda. En person omkom og en annen kritisk skadd. Ulykken skjedde I en forbikjøring. I begge sjåførene siktet. Alle de 7 I sykkelfølge tilhørte det lokale idrettslaget Driv. Ordfører Kristoffer Leiknes sier alle I området blir berørt av noe slikt.
1: Det klart det mange som berørt. Når 7 mennesker blir involvert I en sånn ulykke, så berører det titals, kanskje hundrevis av mennesker. Det over 1000 medlemmer I driv på tettsted med noen få tusen, så da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
0: 6 personer ble drept og flere titals såret I angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner I dag. Ifølge president Zelensky skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Angrepet skjedde på dagtid, noe som uvanlig I krigen, og presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. I Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag, da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
0: Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Tennisstjerne Casper Ruud ble I kveld klar for semifinale I Masters-turneringen Italian Open I Roma. Han slo russiske Karen Khachanov, rangert som nummer 15 I verden, 2-1 I set. Nordmannen var før turneringen rangert som nummer 25 I verden. Semifinalen, den spilles på fredag. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Det 20.03 om noen sekund, kveldsåpent inn I time 2 av 3. Ådrunde Volden heter jeg, deler ut varm high five og takk til deg som hører på. Tom Jones, han drar det enda litt lenger. Han serverer deg et kveldskyss her

0: kyss!
1: Det vel få om noen som serverer et kyss på den måten. Tom Jones, jeg må jo si, selv om jeg elsker Prince sin versjon av Kiss, så det her en kul versjon også, sammen med The Art of Noise. Lyden, eller bråket du hører akkurat nu, det lyden av NRK P1. Jeg håper det godt bråk i så måte, og godt selskap til hva enn du måtte gjøre, for jeg har jo spurt deg i NRK radioappen hva du har tenkt å bruke, ikke bare kvelden på da, men det som for mange er både 1, 2, 3, 4 og 5 fridager nå. 34% akkurat nå skriver slappe helt av og har haka av for akkurat det. 26% ekstra tid med venner eller familie. 18% må, som mange må da, på jobb, eventuelt studere gjennom hele langhelga. Det er også en liten 10% som allerede er i gang med å forberede maifest. Du vet, det er høytid for konfirmasjoner, bryllup og ikke minst Norges nasjonaldag på søndagen. Enn så lenge er det 13. mai, den 133. dagen i året. I morgen er det 14. mai, men det er også Kristi himmelfart. Og om et 3-4 minutter så skal du få på ett minutt repetert hva, hvorfor og hvordan vi feirer Kristi himmelfart i 2026. Men det er faktisk 3-4% nå i NRK radioappen som har haka av for at de skal i kirke, religiøs aktivitet eller refleksjon i morgen 14. mai. Kanskje skal du bare høre på god musikk, og da er du på rett kanal da, vet du.

0: presentert av Ingebjørg Bratland. 2 minutter og 49 sekunder. Vel lydig øre, og under det så har jeg lest alle de hyggelige meldingene for dere i NRK radioappen, og planene dere har da for, ja, Himmelspretten er nok et folkelig ord for morgendagen. Solveig skriver at hun starter nettopp Himmelspretten med en tur på Brandsøysåsen, og så blir det litt fri da, og så blir det litt jobb. Hei på dere i kveldssendinga og alle lyttere, skriver Asker. De kommende dagene skal det jobbes med siste finish før salg av hus, så blir det også tid til familie og glade maidager. God himmelfart og god 17. mai. Kristi himmelfartsdag, altså denne torsdagen som kommer hvert år og er en helligdag og for veldig mange en fridag. Kanskje husker ikke du som meg riktig alt hvordan og hvorfor, så jeg stakk rett og slett innom tidligere i dag. Min gode kollega Are Sende Osen, han har en podcast som heter Bibelen, hvor de forklarer det meste, blant annet hvorfor Kristi himmelfartsdag.
1: Jo, altså det er jo knyttet opp mot påska her, og drunne. Jesus ble jo korsfestet på langfredag, og så sto han opp fra de døde den tredje dag, første påskedag, søndagen. Da var det kvinnfolkene, Maria Magdalena og noen som kom for å se på hvordan det gikk med grava, og så oppdaget de at graven var tom. Sant? Og senere den dagen så kom en Jesus og viste seg for disiplene, og han tvileren Thomas måtte jo stikke fingeren i såret hans, for at han trodde ikke noe på at den var gjenoppstått. Sant? Så på den 40. dagen da, da viste han seg for disiplene, og så steg han opp til himmelen, og så ble han skjult av en sky. Og det som er greia er at frem til da så hadde han vært et menneske nede på jorda, sant? Som hadde stått opp fra de døde igjen, men nå og fra da og

Vi spiller inn i disse dager, og skal ha premiere i NRK Radio i august. Ja, feire fridag, kanskje med litt kake. DNC serverer den 7:15 til oss i dag.

0: serverte den der godbiten. Første gang tilbake I 2015, DNCE. Cake by the Ocean, og da passer det veldig godt å ta opp en av de mange gode meldingen som har tikket inn til NRK kveldsåpent I dag. Karin skriver at hun skal tilbringe tida på hytta med deler av familien som består både av tobeinte og firbeinte, og dermed slippe stresset med å stryke skjorte og duka, stå I kø og vente på tur på å kjøpe kake. Passer godt etter Cake by the Ocean da, ellers så skriver hun at hun setter pris på 7. mai-feiring og veldig heldig at jeg født I vakre Nordkarl. Jeg har tenkt å bruke tida I fjøset for å ta imot lam. Har bare en sau igjen som skal lamme. Jeg har 265 som har lamma. Fin tid, men godt å bli ferdig slik at man da får nyte 17. mai, folkens, som da fire dager unna. Men alle dere som har, eller skal ha fri, takk for at dere skriver I NRK radioappen. Jeg tar rett og slett før klokka 9, tenker jeg, og så trekker jeg blant alle dere og sender ut et par.
1: Jeg må ha solbriller på!
2: Ja, best!
1: Jeg må ha solbriller på!
0: Jeg må ha solbriller på. Det står NRK P1. De helt

Helt flunkende ny, og kommet inn her da til oss. Solbilla, ja takk, jeg håper å kunne bruke det 17. mai, jeg spiller korps, og det blir tre tog og gode, skal vi se, skritttelleren på da. Innsenderen her har telt gode 22 000 skritt på telleren allerede klokka 13, antas det. Oppfordrer alle til å bidra til en god feiring, det henger vi oss på, med eller uten uniform og sol. Ja, sola, du vet... Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha. Jeg skal få inn statsmeteorolog Valle med vær om ikke så lenge. Men Postgirobygget, som jo setter ord på solskinnsdager, de har laget en helt ny versjon av en av sine største hits. Den skal du få høre her hos oss om noen få minutter.

0: sang Emma Jensen for oss en maikveld I 2026. Låten kom I starten av 2025. Now and then skal vi spole tida litt tilbake en liten måned, jeg mener frem.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I England 2-1 I fotball.
1: Lenge. Skal vi til VM?
2: Dette utrolig! Jeg kommer tilbake!
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.
0: Det bare 29 dager og 35 minutter til det åpne. Første kamp for Norge mot Irak 17. juni, og så det Senegal 23. og Frankrike 26. juni da. Vi går tilbake I tid da, til 13. mai. Fortsatt topper denne NRK P1-spilleliste.

En av de mest spilte låtene på norsk radio, og toppe sågar da NRK P1s radioliste, som du selv kan google opp og følge om du går inn på NRK.no, eller rett og slett på Google, og NRK P1s spillelister har blitt 15 uker for Taus og Trur jeg fell, og dermed så kan det jo nærmest se ut at det der blir en sommerhit for godeste Taus. Kanskje kan du ta opp kampen med

kanskje sommerbandet fremfor noen da postet å bygge en av de mange låtene som har tema sommer I seg det der. Du hørte altså originalen da til Tidløs, men nu for en uke siden så kom det en ny versjon av den, av en DJ som fikk alle rettigheter og alle innspillinger av vokalist og postet å bygge grunnlegger Arne Hulén. Du skal få høre den nye versjonen, og hva både DJ'en og Arne selv syns om den. Varm opp til Porsche-bygget med en annen dyktig gjeng. Dette Donkey Boy.

0: der toppa alt av liste tilbake I 2009. Drammenserne I Donkey Boy fikk jo god hjelp vokalt av, da, av Linnea Myhre. Skal vi se, 2009, ja, det var jo da 9 pluss 4, 13 år etter at den her toppa samme liste.
1: Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha.
0: Det jo disse låtene vi finner frem når det begynner å nærme seg sommer, solskinsdag og... Idyll. Altså, sommerbandet markerer 30 år da, I 2026 siden disse låtene kom på Melis. Vi kjenner jo disse hitsene da, Sløv uten dop. Min favoritt fra Melis for øvrig... Spilte vi rett borte her da, Moholt studentby, ikke så langt fra Tyholt hvor jeg står I dag, men det en annen historie. I 2007 så kom en annen hit som nesten like stor og sommerlig fra nettopp Postgirobygget.

0: Paradise ble faktisk nominert til Spellemannspris i 2007, og albumet det lå totalt 13 uker på VG-lista. I forrige uke, her i det studio hvor jeg står på Tyholt, så møttes to som elsker denne låten. De elsker for øvrig også Trondheim da, når vi inne på det, og vanligvis så min jobb ikke å holde kveldsåpent, men å ha morgensending på NRK P1 Trøndelag. Og for en liten uke siden så ble det både fest og stjernemøte i dette studio, må jeg si, da Porsgrunnbyggets Arne Hulén og tidligere Rosenborg-spiller Jan Gunnar Solli møttes. Solli, sier du? Jo da, han vant også før Brann, seriegull, var en stor profil i norsk fotball, men huskes kanskje best fra da han ble matchvinner i cupfinalen, den gang Rosenborg faktisk var bedre enn Bodø-Glimt.
1: 4 minutter før jeg kom inn på det, jeg stod der og holdt på å bli kald, så sa jeg at nå skal jeg i hvert fall sette deg i kasse før jeg går av banen, så det var, jeg fikk rett i det.
0: En ung Jan Gunnar Solli hørte du arkivlyd av der. Han spiller fortsatt, men nu er det ikke fotball, men plate, han er nemlig profesjonell entertainer i dag, og DJ, og han har da remixa en god del låter, og sier han skårte fulltreffer da nettopp Arne Hulén sa ja til å lage en ny versjon av denne monsterhitten som vi var innom i sted.
2: Det er først og fremst de gode minnene jeg tror alle folk har, og så kan jo både de yngre og de eldre, alle kan jo låtene til Porsgrunnbygget. Og det, når det da ble enda litt mer sprut i refrenget og hands in the air, så ble det plutselig enda litt mer dans, og det var veldig, veldig gøy å se.
3: Det som skjedde var at først så lagde han en versjon som han hadde stor suksess med, sa han, når han spilte den. Den var jo basert på original, altså CD-versjonen av Tidløs, så han hadde jo da bare lagt ting til. Og så fikk jeg en melding hvor han spurte om det fantes, om det var mulig å få a cappella-vokal og sånn, og så sjekket jeg, og så oppdaget jeg at jeg har jo innspillingen. Ja. Så da sendte jeg over litt gitarer og litt keys og vokalen, og så gjorde han det skikkelig på nytt.
2: Mm. Jeg vil si tusen hjertelig takk for tilliten. Vi har jo klart å lage en, om mulig, enda mer festversjon enn originalen, og veldig mange av de samme elementene er jo med i låten. Og tusen takk Arne for at du dro i studio og fant fram så mye fine filer å jobbe med. Resultatet har blitt helt strålende.
0: Ja, du kan jo gjøre deg opp din mening selv, for det blir jo da en riksradiopremiere på Tidløs Solli Remix her om noen sekunder. Det var altså et møte da med DJ og tidlig fotballspiller Solli og Arne Hulén da, som nu gjør seg klar til en ny konsert sommer med sitt kjære Porsgrunn og bygge, hvor da denne låten selvsagt er med.
4: Dette er NRK P1.
2: Dette her er Jan Gunnar Solli, og du hører på Tidløs Solli Remix.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. NRK P1 med de originale filene til Arne da, som jeg anbefaler deg å skru høyt. Det funker det, også selv om vi bare er i den 13. mai. Her har du Tidløs.

0: kiss down the road. Spilte og sang hverandre gode, Alex Warren og Ella Henderson. Carry You Home kom ut, ja det var faktisk I mai for 2 år siden. I morgen vi fremme ved 14. mai, det den datoen som kommer til å stå på, ja det vel ikke så mange papiraviser, men på nettavisene bare om noen få timer. Ja, vi har jo snakket en del om været og hvorfor vi feirer Kristi himmelfart, og det nærmeste vi kommer værgudene, det må vel være en statsmeteorolog, Terje Alsvik, var du?
1: Ja, jeg skal ikke påprøve meg den titelen, men statsmeteorolog, det jeg I hvert fall.
0: Ja. Ja, og du har kanskje gode kilder på hvordan vær vi får på morgendagen, torsdag?
1: Det har jeg jo, det blir en stor kontrast til hvordan det har vært I dag, særlig kanskje vestover I Sør-Norge, hvor det har vært veldig fint I dag. Jeg ser topp Noteringen I dag, det finner vi I Trøndelag. Frosta 18,1 høyest offisiell notering, Værnes 17,4, så det var da varmeste landet I dag. I morgen så det regn og et lavtrykk som passerer over hele Sør-Norge. Det kommer inn til Østland nå løpet av kvelden, og også indre strøk Sør-Trøndelag, og så brer regnet seg vestover gjennom hele Sør-Norge I natt og I morgen tidlig. Så både Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Trøndelag får da besøk av dette regnværet som skal bevege seg mot vest. Og på Østlandet så vil jo regnet vare det meste av morgendagen. Men I Trøndelag og Møre-Romsdal så blir lettere vær fra ettermiddagen av I morgen, og da blir det også litt høyere temperatur igjen etter en kjølig start på dagen. Også Vestlandet sør for Stad får oppholde seg stort sett fra ettermiddagen og utover. Vestlandet sør for Stad får også økende vind I morgen, nordavind, kuling, oppi sterk kuling på kysten av Vestland fylke en periode. Og I og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme I form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader. Og så kjøler på Østlandet bare rundt 6 grader faktisk I Oslo midt på dagen I morgen, mens temperaturene stiger til over 10 grader I Trøndelag og Møre-Romsdal I morgen ettermiddag. Regnet brer seg nord til Nordland I morgen på dagen, først på Helgeland og sen på dagen også lenger nordover I Nordland. Mens Troms og Finnmark får opphold seg aller mest av dagen. Litt regn over Sør-Troms og Sør på Vidda I morgen kveld. Skyer øst I Finnmark, ellers periode med sol lenger vestover. Så blir også bedring sør fra Nordland når regnet har passert, og på Spitsbergen til slutt, der blir det skyer I morgen og rundt 0 grader.
0: Du var jo innom ja, nesten sne og minus, og regn for Kristi himmelfart, det kanskje innevær for mange. Hvordan skal meteorolog Valle bruke Kristi himmelfartsdagen?
1: Jeg skal på jobb I morgen I Oslo, så det passer egentlig utmerket at det blir såpass lite fristende å være ute her I Oslo I morgen, så ja, jeg skal jobbe I morgen på dagen.
0: Takk også for at du jobbet og var med oss I kveld, Valle, og god vakt I morgen. Du ikke alene. Jeg har jo spurt hvordan du som hører på vil bruke fridagen, og det viser seg at nu faktisk 22% av dere som har svart, blant dem som må studere eller jobbe hele langhelga. Takk for den innsatsen dere legger ned der. Skal I hvert fall sørge for å ha musikk til arbeid gjennom 24 timers kanalen NRK P1. Jeg var gjennom AHA tidligere da jeg åpnet min Spotify Wrapped. Her en annen favoritt. Dette ja, de ligner jo. Dette britiske Keane.

Silence by the Night med Keen, 12 minutter før du får nyheter i NRK P1. Først nå skal vi ha Delara og nydelige skjæren.

0: Sjelfullt må vi kunne si det Laras låte. Rett og slett sjelen som har ligget 4 måneder på NRK P1s spilleliste allerede. Kom jo også med album nettopp da, gitt ut nu I mai, og hvis du søker på Amanda Delara og NRK P3, så finner du anmeldelsen som Sofie, musikkkritiker hos oss, har gjort. Du vet, det kommer jo mye ny musikk nu fremover, og du må også være forberedt på en og annen fotballsang. Du vet, som vi snakket om I sted, fotball-VM ikke så langt unna, og Norge med I år. Og Jørn Landes Alt for Norge skrevet av Torstein Flakne, den kommer til å bli spilt også. De neste ukene, og ikke minst når mesterskapet I gang, men så det jo veldig mange nye låter ute, og vi jo titt ofte innom det I kveldsåpent. Nye VM-låter, flere av dem jo på vei opp listen allerede, men den største fotballlåten, altså med respekt for alt for Norge, jo kanskje Three Lions, altså engelskmennene sin låt med Lightning Seeds. Det faktisk 30 år siden engelskmennene begynte å synge football's coming home uten at den har kommet helt hjem sånn mesterskapsmessig, I hvert fall på herresida. Den nye låten, eller nye versjonen, kommer 12. juni. Det en karaokeversjon for de som mener par pints gir vokaltalent, og det kommer flere remixa versjoner av denne Three Lions som vi nu skal spille. Den har faktisk vært nummer 1 I Storbritannia 4 forskjellige gang. Og skulle ikke forundre meg om den ligger på topp på balløya også I sommer hvis det går bra, og med bare noen uker igjen til VM sparkes I gang, så vel spørsmålet som alltid skal fotballen og pokalen endelig komme seg hjem, skal I hvert fall ikke stå på musikken. Vi teller med originalen, den gjør seg den, også I år. Three Lions med The Lightning Seeds I P1, take it away.
1: We're not creative enough, we're not positive enough.
2: It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
3: We'll go on getting home.

sangen som forener engelske fotballfans. Deres anthem, Three Lions. Jeg litt patriotisk da. Vi mange som glad I engelsk fotball, og selv jeg som Arsenal-fan nu veldig spent på hvordan det går. Vi leder Premier League, men I kveld da så jager Manchester City etter det kampstart mot Crystal Palace I en såkalt hengekamp som starter klokka 21. Skal holde dere oppdatert på det I neste kveldsåpentime også. Det mer sport I sving I kveld. Du fikk kanskje med deg at Norge slo Tyrkia I VM-kvalik. Da snakker vi håndball. Må altså være best av to kamper. Det ble seier. Dette kan du lese mer om på NRK.no Sport nå I kveld. For øvrig der du finner mye andre sportsresultater også. Du kan jo lese at Kasper Ruud spilte ypperlig tennis og kom seg til semifinale I Roma I ja, overskriften på VG. Det beste vi har sett I lang tid. Nå øyes en drømmefinale på selveste mai da for Kasper Ruud. Dette og mer kan du lese deg opp på sportutover kvelden og så skal jeg prøve å holde deg oppdatert på det som måtte skje. Og uansett hvem du heier på så får vi si god kamp da. Nå sitter I Palace sparkes I gang om tre minutter.

0: låta fra NRK1s spilleliste. Det var Erika Adriana med Bli her. Og blir du her så skal du få altså mer fin musikk neste time. Vi skal spille Pink Floyd, og så har vi en NRK P3 hemmelig urørt for deg som blir med oss.
1: Her NRK Nyheter klokken 21. Det kan bli streik i bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene i møte hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
2: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, farris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før, det vil, før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
1: 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke. Det opplyser Fellesforbundet. Over 260 medlemmer som jobber på serveringssteder og i butikker på flyplassene går ut i streik mandag 18. mai. De streikene krever lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I Oslo er det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Fergetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette er en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav i Oslo MDG.
3: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
1: Og enigheten innebærer også at det blir begrenset mulighet for store cruiseskip å legge til i Oslo i fremtiden. Så sport. De norske håndballgutta har nå en fot i VM etter at de slo Tyrkia i kvalifiseringen i kveld.
4: Sander Sagosen tek styringa i den første av to VM-kvalifiseringskamper, dundrar inn 1-0 og deretter 3-1 og prøver å sette standarden for kvelden. Etter pause får Norge det virkelig til å flytte. Vinn til slutt 43-30. Returkampen i Tyrkia på lørdag.
1: Så reporter Jørn Lien og herrenes håndball-VM spilles i januar neste år. I engelsk fotball har Manchester City kniven på strupen mot Crystal Palace nå i kveld og bør sikre seg 3 poeng hvis de skal henge med Arsenal i tabelltoppen. Likevel har trener Pep Guardiola valgt å hvile flere av lagets største stjerner, blant annet Erling Braut Haaland, før cupfinalen mot Chelsea på lørdag. Det får ekspertene til å reagere. Det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
0: Ja, Aksel og gjengen de oppdateres igjen 22 her i radioen om 57 minutter. Ellers finner du alltid oppdaterte nyheter på nrk.no på nett. Jeg heter Odd Rune Volden, jeg gleder meg til å spille Pink Floyd for deg. Og ja, ja, ja, Jonas Love kommer snart også her i NRK P1. Det blir jo et fyrverkeri av en radiosime, spør du meg. Katy Perry, hun fyrer løs med Firework allerede nå.

0: på en onsdag kveld. Det jo lille lørdag og langhelg for mange. Katy Perry's Firework. Og vi tar litt fyrverkeri og skal snakke om noe som skjer om et lite døgn.
1: Jonas lov har fått fra det norske folk.
0: Ja, det her lyden av Lillehammer, 28. februar.
1: 169!
2: Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2026 Jonas Lav!
1: Gratulerer!
0: Ronny og Marte Stokstad. Jeg har vært inne i NRK TV-spilleren og funnet klippet fra da Jonas Lov vant MGP. Og som du vet da, så var første semifinale i går, og i morgen, om et døgn, ja, da sitter vi og ser på semifinale 2. Kollega Marte Stokstad har jobbet med å kommentere direkte fra Wien da, NRK TV og NRK Radio. Så må vi jo si, lykke til da, til vårt håp. Love. Her får du ja, ja, ja, og ikke bare hevder den seg i Eurovision som vi får håpe. Den har også krøpet inn på NRK P1s spilleliste nesten til topps da. Ja, ja, ja, 9 minutter over 9.

0: altså det der. Gjengen samspilt og tromma klar til semifinale om et døgn skal altså Jonas Lov og bandet I aksjon direkte sendt her I NRK TV. Og så får vi jo bare heie da. Og da vet vi jo hva Jonas Lov skal bruke fridagen til. Og det jo det jeg har spurt deg om I kveldsåpent de siste 2 timer og 10 minutter, hvordan du vil bruke fridagen. Det viser seg at et klart flertall har tenkt å roe litt ned. Det kanskje hektisk I mai. 36% har svart slappe helt av. Så det 26% som vil tilbringe ekstra tid med venner eller familie. Det 28% som kanskje med I korps eller kjenner noen I korps som forbereder maifest, enten du da 17. mai-parade. Eller kanskje konfirmasjon og bryllup. Og så en femtedel av oss da, som må svare jobbe eller studere hele langhelga.
1: Jeg må ha solbriller på!
2: Ja, best!
1: Jeg må ha solbriller på!
0: Har vi ikke glemt hva jeg lovte? At alle dere som har tatt dere tid til å stemme I appen eller sende melding med I trekning om et par PN-solbriller. Så jeg skulle dele dem ut 21, men jeg mente da 22, rett før min radiokollega Jonas overtar her I NRK P1. Det også 6% som har svart kirke eller refleksjon som plan I morgen av Kristi Himmelfarts dag. Religion også I titelen på neste låt. R.E.M. Den her elsker jeg. Den fra 1991. Du får den av NRK P1 I 2026. Klassikeren til R.E.M. som heter for...

0: da slo han, det var mer enn en drøm, R.E.M. som hadde holdt på I 10 år da de kommersielt fikk sin største hit da I form av Losing My Religion I 1991. Del igjen hør, vi skal også spille Pink Floyd om noen få minutter, jeg gleder meg, men med respekt for R.E.M. og Pink Floyd, du vet.
1: Vi elsker norsk musikk.
0: Det det vi gjør her I NRK P1, og vi samarbeider godt med våre skal vi si, brødre og søstre I NRK P3, urørt P3 musikk. Altså, de jobber jo ustanselig med å lete frem det beste av det beste som lastes opp av norske artister. Fortløpende, og hver uke så anbefaler de låta, og denne uke, I uke 20 mai 2026, så en av de anbefalte Liten Hemmelighet. Ja, det navnet på både låt og utøver, og hvem som står bak, ja, det rett og slett da, en liten hemmelighet.
2: Hei, mitt navn Liten Hemmelighet. Jeg en artist fra Oslo som skriver sanger på norsk, og som veldig fan av band som The Lillos og The Cure. Så hvis du liker noe av det, så kanskje du liker min musikk også. Sangen du skal få høre nå, den heter også Liten Hemmelighet. Den handler om en liten hemmelighet, altså jeg kan ikke si hva det men kanskje du skjønner hva den handler om når du hører teksten. Håper du liker musikken. Jeg skal slippe masse musikk fremover, så veldig kult om du har lyst til å følge med videre. Og takk til NRK som spiller sangen. Det veldig stas. Håper du har en nydelig kveld videre.

0: fick du rätt och slett delt en liten hemlighet. Det heter nämligen både låt och artist här I NRK P1 ny norsk musik där. Det här är lyden av 1973 tror jag faktiskt. Du trenger bare et par sekunder av det gamle pengekasseapparatet for å høre at dette dreier seg om Pink Floyd. De jo med oss den dag I dag, og vi veldig, veldig mange som blir varme om hjertet når vi hører lyden av nettopp Floyd. I dag, 13. mai, det 15 år siden det skjedde noe helt spesielt for oss musikkinteresserte. Det sies å være den dagen I historien da vi gråt av Pink Floyd og ja, flest menn over 60 tok til tårene heter det av ren og skjær glede og bevegelse I 50-årene, men jeg kjenner akkurat på det samme Pink Floyd du skal få høre historien og vår historieforteller når det kommer til Pink Floyd her I NRK Kveldsåpent ja, det han Tormod Ingull
1: Den 13. mai I 2011 var den tidligere Pink Floyd-bassisten Roger Waters midt I sin store verdensturné med The Wall-showet. Han fremførte den jo to ganger her I Norge også, men på den 13. mai I 2011 så spilte den I O2 Arena I London. Showet går sin gang. Det spektakulært, det digert og Roger Waters og bandet I stor form. Og på scenen så bygges veggen opp, sakte men sikkert. For sånn forestillingen. I første halvdelen av showet så bygges det en vegg på scenen foran bandet. En vegg mellom oss og dem, The Wall. Når veggen ferdig, så det pause. Og etter pausen så begynner folk å vente på at bandet skal spille Comfortably Numb. For når Comfortably Numb spilles, så går Roger Waters sin gitarrist Dave Kilminister opp på toppen av veggen og spiller den berømte gitarsoloen til David Gilmour. Og også på denne kvelden så kommer jo etter hvert Comfortably Numb. Roger Waters synger det første verset. Så finner spotlighten toppen av muren. Og der Der oppe, der står... Ja, forresten, det en historie som ledde opp til det her. I 1984 så forlot jo Roger Waters Pink Floyd. Han mente at resten av bandet var en gjeng med idioter. Den var I veien for hans visjoner, og den bidro ikke spesielt mye. Og etter å ha spilt sammen siden midten av 60-tallet, så var de forferdelig lei av Rainer, og de kranglet konstant. Så dette var ikke noe sånn pent brudd. Her var det advokater, det var skittkasting og smålige og stygge utsagn I media fra begge parter, og I det hele tatt. De spilte riktig nok sammen en gang på Live 8 I 2007, men da understreket David Gilmour gang på gang, på gang på gang, at dette var kun denne ene dagen, og at han ikke hadde til hensikt å spille med Roger Waters igjen. Helt til han fikk en god idé. På en veldedighetskonsert til inntekt for palestinske flyktninger I 2010, så tenkte David Gilmour at det hadde vært morsomt for veldedighet å synge en sang sammen med Roger Waters. Det hadde vært herlig ironisk at de to I duett sang den gamle Teddy Bears-låten «To know him is to love him». Dette nekta Roger Waters plent. Han synger bare sine egne sanger, hvor han sikker på at stemmen hans strekk til, som han selv sier. Og han lot seg ikke overtale. Så til slutt sa David Gilmour, «Ok, hvis du gjør dette, så skal jeg komme på en av dere jævla The Wall-showene dine og spille Comfortably Numb». Dermed ble det Teddy Bears.

0: publikum mister munn og mæle, og mange voksne menn står der og gråter åpenlyst, rapporterer BBC. Litt senere under avslutningslåten så dukker Gilmore opp igjen med en mandolin, og ikke bare det, da kommer også Pink Floyd-trommis Nick Mason inn og spiller tamburin, og ikke et øye var tørt, hverken I salen eller I de tusen hjem som så det hele på YouTube etter hvert som folk begynte å laste opp. For en kveld det var. Men nå, 15 år senere, så alt tilbake til normalen. Så du kan legge deg med visshet om at David Gilmore og Roger Waters fortsatt hater hverandre som pesten. Men en liten stund der, for 15 år siden, så hadde de et lykkelig øyeblikk.
1: Og det gode kollega Tormod Engel, det drømmer noen av oss å oppleve igjen. Jeg ser at Roger Waters, han var jo på turné med This Is Not A Drill I 2023. Ikke noen konserter annonsert per nå, og så det litt usikker opplysning om David Gilmour skal på turné I 2026. Jeg snakker om One Last Ride turné, men ikke noe oppført på de offisielle hjemmesidene enn så lenge. Men tenk deg da om de to sammen igjen. Kunne fremføre det her epos av en låt, og igjen rope ut til oss alle ordet

0: 6 minutter og 17 sekunder. Klassikeren Comfortable Numb fra 70-tallet med Pink Floyd. Det satt mange pris på, har skrevet i NRK radioappen rett og slett. Nu dere gode. 3 minutter over 9:30 da. Det var å kikke på trafikkart og forskjellige kilder som vi NRK kveldsåpent jævnlig sjekker. Kan ikke se at det noen store hendelser eller uheld eller forsinkelser i trafikken. Vet du eller ser du noe annet, så må vi hjelpe hverandre og holde hverandre oppdatert. Det gjør du i NRK radioappen. Send en melding til meg. Og så er jo tipset da å gå inn på 175.no på nett eller den appen som Statens Vegvesen har. Da blir du til enhver tid oppdatert på føre og være der ute. Grete skriver at de på tur hjem fra Vadsø etter en endt jobbdag. Hei, lav midnattssol skinn inn bilvinduet der de ute og kjører til litt irritasjon. Og Rypa sitter på utoverne og reinbeite i veigrøfta. Jeg ser frem til en dag fri, men det blir jobb på fredag og glamparty på lørdag, så god helg, skriver Grete. Ute og kjører, og dermed også med i trekningen om et par P1-solbriller. Alle som sender meldinger eller går inn i NRK radioappen og forteller hva planen for fridagen er, er med i helt åpen trekning. Det blir bare om få minutter her i NRK P1. Det vi kan si om Kristi Himmelfart, som de fleste en dag den tar fri, det er at det blir ganske grått og vått vær. Vi hadde jo meteorolog, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø innom for en liten time siden, og stikkordet var jo at det var stort sett bare i nord at det ble fint vær. Og når det er vått og kjølig og såpass kaldt, så advarte han også faktisk da i midten av mai om at det kan bli glatt og et hvitt lag på bakken, du vet.
1: Og i og med at luften er såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme i form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader.
0: Ja, så vær obs på det om du er eller skal ut og kjøre, at det kan faktisk være litt, så kommer en 500-700 meter opp i høyden. Og så hører vi gjerne fra deg da, NRK P1, om du vet hvordan føret er. God musikk, det er i hvert fall varslet her. Super Maria med Ingen Mannsland.

0: Ingemanns land, sang Super Maria for oss. 21 minutter før NRK Marienlyst tar over med en nyhetsoppdatering. Og så kommer min gode kollega Jonas, kommer innom litt før 22 for å høre hva han har planlagt for PN-kvelden videre. Har jo siden jeg sa hei klokka 19.03 spurt hva du har tenkt å bruke fridagene til. Og tusen takk altså for en varm og dyr respons. Det rett og slett varmende, og dermed så har vi vært noen 10, for ikke si 100 tusener sammen. Jeg skulle gjerne delt ut PN-solbriller til hver og en, men vi må, skal vi se, jeg stikker ned og henter ett par, da har jeg to par solbriller som jeg tenkte jeg skulle dele ut her og nå, og da åpner NRK radioappen, og så har vi en sånn trekkefunksjon som heter trekkvinner. Vi ser hvem som kommer ut der. Det var mye svar. Jeg sier stopp der. Ja, Ellen Olsen. Tusen takk for at du var inne i NRK radioappen og svarte. I denne avstemmingen, den som, altså det alternativet som har fått flest stemmer, det slapper helt av, 35%. Og så har vi en god nummer to, team med venner og familie, og så er det 21%, altså hver femte av dere som har hørt på, som faktisk også må jobbe eller studere, enten det er Kristi Himmelfart, en inneklemt fredag, dagen for dagen, eller Norges bursdag 17. mai. Jeg må ha
1: solbriller på! Ja, best!
0: Sa jeg at jeg hadde et par til. Det går til Kajsa, som også har skrevet litt mer om planene skal rydde og bake litt. Har akkurat tilbakt ettermiddagen og kvelden her på zonekveld. Ferdig å rydde der. Nå skal bilen rydde, så regnskapet etter kvelden må tas. Kanskje noen minutter på sofaen før natta. Det er vel lunt, Kajsa, etter en slik dugnadsaften. Også skriver hun her at hun ønsker alle en fin langhelg, uansett hvordan den blir tilbrakt. Takk alle som har vært med i avstemmingen, og grattis da til Ellen og Kajsa. Jeg ser om ikke jeg får nok noen flere solbriller neste gang jeg dukker opp her i Kveldsåpent. Skal gjøre oss noen kveldstanker vi, sammen med Paul Christian Lindseth etter nydelige Promise Me med Beverly Craven.

0: ut tilbake I 1990 da, denne nydelige Promise Me med Beverly Craven. Kvart på ti. Det på tide med kveldstanker som vi gjør oss da, tirsdag og onsdag her I NRK P1. I dag det forfatteren Gunn-Marit Nisja som skal snakke om en forfatters privilegium, nemlig å studere andre mennesker. Og når hun skal skape karakterer I sine bøker, ja, så liker hun å ta bussen eller tog. Og det her kan vi jo kjenne oss igjen I, for der kan hun I ro og fred studere oss og dikte historier.
1: Av og til får vi øye på menneskene rundt oss. Jeg mener, vi ser dem verskelig. At de noe mer enn en hatt og en frakk som haster forbi. Derfor elsker jeg kollektivtransport, den perfekte arenan for å observere folk. For tida skriver på en roman der hovedpersonen en eldre mann. Og dem det mange av på toget. Sånn som han som satt rett overfor meg her om dagen. Han satt I midten på seterekka med en yngre kar på hver side til seg. De to andre satt med hver sin laptop, og de kjente nok hverandre litt. Det ble nevnt sommeravslutning I barnehagen og grillkveld etter jobb. Med andre ord så var det her menn med familieliv og karriere, på høgda til livet og midt I tidsklemma. Han I midten sa ingenting. Han hadde ingen laptop, men hatt og en jakke som så for stor ut, og som hadde sett bedre dager. Det virket ikke som om han hørte de andre sin prat, men satt I egne tanker og hadde kanskje nok med dem. Gamlingen nappet I ærmet på jakken og kikket ned på håndleddet sitt. Det var ikke noe klokke der, men det slo meg at han hadde vært vant til å ha det, og hadde hatt mye han skulle rekke. Før. De to yngre menn gikk av, og han flyttet seg nærmere vinduet. Ute hadde musørene på trea blitt ordentlig lauv de siste dagene, og nå kom det litt etterlengta regn. Det så ut som om han ført dråpene med øynene der de jaget over ruta når toget var I fart. Hele tida gnidde han ringfingeren som om noe irritert. Han hadde ingen ring, men jeg tenkte at han var vant til å ha det. Toget senket farten. Alt gikk saktere nå. Jeg lurte på hva som hadde skjedd, hva han hadde mistet. Alle mennesker bærer historie, og noen bærer mange. Han reiste seg, skulle visst av her. Jeg så han sjekke hattehylla, men den var tom. Ingenting skulle han ha med seg da han gikk ut I sommerregnet. Toget stanset. Dørene åpnet seg. Han gikk ut av vogna, bort fra blikket mitt. Men I tankene mine ble han værende. Lenge. Takk for at du hørte på. Jeg heter Gunn-Marit Nisja.
0: Takk for gode ord. Gunn-Marit, en av forfatterne som da deler fortellinger her hos oss og I podcasten Kveldstanker I appen NRK Radio. Pål Kristian, min kollega som jeg nevnte, som setter sammen den podcasten, kan trygt anbefales. Sammen kan denne 80-tallslåten fra Mr. Mister et deilig gjennomhør her, eller?

0: første kassetten jeg kjøpte. Welcome to the real world, Mr. Mister med Broken Wings. I NRK P1 har tatt opp linja til min gode P1-venn Jonas. God kveld, Jonas.
1: God aften, god aften.
0: Hva var den første kassetten du kjøpte, husker du det?
1: Jeg tror det må være noe sånn, enten noe Sesam Stasjon, eller noe, det var noe Disney-kassett i hvert fall.
0: Og så vet jeg at altså, den her kom jo i 1985, det var jo andre store ting som skjedde tilbake i 85, om vi tar på oss modusen din i kveld.
1: Ja, ikke sant? Hva, det er din Eurovision Song Contest relatert.
0: Ja, det var jo La det svinge som vant det året. Og du har jo med deg både, skal vi se, her ja, har litt av hvert av party-effekter. Du kjører på inn i onsdagskvelden, du.
1: Ja, vi varmer opp, for det er jo, det var fine lyder. Ja. Det er jo da Eurovision-finale på lørdag, og vi kjører quiz, og vi skal få direkte rapport fra Wien og det hele i kvelden og rett etter nyhetene klokka 10.
0: Oi. Har du musikk som passer også den neste timen? Hva kan vi glede oss til?
1: Nei, altså jeg er jo selv bare en sånn tilfeldig konsument av konsument av Eurovision Song Contest. Så jeg er ingen ekspert, men jeg har med Jon Marius Ytterbakk, som skal kommentere Eurovision Song Contest-finalen på lørdag på radio her på P1, og han skal få plukke noen gode låter. Og i dag har jeg tenkt å gi en utfordring på noe som er, for det er jo mange Eurovision-låter, er jo litt sånn, er jo ganske heftig, og det begynner å bli litt sent på kvelden, så jeg skal høre hva er den vakreste Eurovision Song Contest-låta.
0: Her er det ingen vits. Og du kjører helt ut 13. mai, frem til midnatt, du?
1: Jeg passer på at det blir torsdag 14. mai på en trygg måte.
0: Har jo spurt PN-lytterne våre, ja det er litt korpsmusikk oppe i Trondheim her, det telles ned, hvordan man skal bruke fridagen, og når du er ferdig med sending, hva er din plan for Kristi Himmelfart da, Jonas?
1: Nei, vet du hva, jeg tror faktisk jeg skal jobbe, for jeg hadde glemt at det var fridag.
0: Ja, se der. Du er ikke alene, 21% har svart det i NRK Radioappen. Vi får si god vakt til dem, god vakt til deg, og god sending, Jonas.
1: Tusen takk.
0: Og ta nå også et spare glass for han som faktisk fyller 40 år i dag. Alexander Rybak, hurra!
1: Hurra!
0: Festen fortsetter i NRK P1 etter nyhetene klokka 22 med Jonas og gjengen. Altså Alexander Rybak, evig ung, og vant jo da i 2009, og vært med flere ganger. 40 år, hurra! Den spilte vi i går, så vi får se da om Jonas plukker en frem de neste to timene. Kveldsåpent nå, en annen god låt. Dette er Kings. Om Leon.

0: da, de kan det. Kings of Leon var det med Sex on Fire. 90 sekunder før vi skal ha nyheter her I NRK P1. Dette lyden av våre kolleger I TV2. Holder på med livesendinger I The Voice. Og en av de da som med der som dommer jo Espen Lind. Og når vi nevnte at Rybak 40 år, mann som kanskje fremfor noen forbindes med ESC Eurovision som foregår denne uka, men The Voice Espen Lind har også bursdag, 55 år ung. Gratulerer til han, gratulerer til Rybak som 40, og gratulerer alle som har bursdag I dag 13. mai. Mange spiller da Stevie Wonders Happy Birthday som vi gjør nu og sønnelig min hatt. Hvem tror du ikke har bursdag I dag som blir 76 år ung? Og da, det nettopp Stevie Wonder. Så det en slags kirkelig feiring I morgen, Kristi Himmelfart. Jeg håper du får en fin dag der. Du kan jo henge med oss her I NRK P1, for eksempel mellom 14 og 17, da det fridag I P1. Mathilde Mørk og Elisabeth Strand Mølster som holder deg med selskap. Og så vet du at Jonas, som nettopp var innom direkte her, står klar med et lite ESC-forspill om 3 minutter. Jeg heter Audrun Volden. Tusen takk for følge I kveldsåpent I dag.
1: Her NRK Nyheter klokken 22. Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte tirsdag. Tilsammen nesten 3900 ansatte tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vært I rett under en måned, og riksmekler Mats Ruland nødt til å kalle inn partene til møte.
2: Etter arbeidsvistloven så plikter jeg å kalle inn partene til, eller til å gjenoppta kontakt når en konflikt har vært I en måned. Jeg håper jo så klart at vi skal klare å få I gang dialogen igjen, og at kanskje at det skal gi grunnlag for en enighet, men per nå så vi ikke der.
1: USAs president Donald Trump ankom I dag Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalen mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over 2 dager. I morgentimene skrev Donald Trump at han vil be sine kinesiske kollegaer om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, en av Kinas viktigste allierte I Midtøsten.
3: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
1: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Den norske kronen nå sterkere enn den svenske. Derfor forbereder senterleder ved Norrby Ståle Løvheim seg på storinnrykk på Kristi Himmelfart I morgen.
4: Vi står foran en kjempestor langhøgg, så jeg tror jo at dette bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker I morgen og på fredag.
5: For nå det mye som peker I retning av grensehandelsområdet. Den norske krona sterk, svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden, og enda et varslet kutt I drivstoffprisene kommer I sommer. Og I morgen det helligdag I Norge og handledag I Sverige, og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
4: Dette blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så jo mye på vår side.
1: Reporter der var June Fredriksen. Så tar vi med at strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner vil bli lagt til både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkningen med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Aksel Sengen.

0: Black Velvet. Det er morsomt å si. Du hører på kvelden på P1. Riktig så god aften. Det er onsdag den 13. mai. Litt under to timer til. Og det er Jonas og Jon Marius som er kvelden i aften.
1: Bonsoir, som de sier.
0: Som de sier. Og det er Eurovision Song Contest som er kveldens tema. Til vanlig da, Jon Marius, så har jeg en stor bolle. Og på slutten av hver sending så trekker jeg temaer sendt inn fra dere som hører på. Og så blir det tema for neste sending. Det skal jeg gjøre i kveld, fordi jeg skal trekke mandagens sending. Men det er NRK som har trukket tema for disse to sendingene. Og vi skal ha vaskeekte Eurovision Song Contest quiz.
1: Det er helt korrekt. Jeg har gravd dypt inn i min sfære av Eurovision-kunnskap og knekt fram et par noen lette, noen vanskelige. Jeg skal rett og slett komme en real utfordring til deg som hører på.
0: Men kan du love at det er noe for alle, både de som er nerds og de som er sånn mellom opptatt av Eurovision?
1: Ja, fordi noe av kriteriene du kom med da du spurte om jeg ville være med på dette her, var at jeg skulle grave fram to allmenn spørsmål,
0: ja,
1: og to nerd spørsmål.
0: Ja, så hvis jeg klarer riktig på to av de fire spørsmålene, så er jeg egentlig fornøyd,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der inne jeg på NRK Radio, du skal svare. Vi begynner quizzen om noen minutt, så det er bare å gjøre klar sine egne små grå, hvis man har lyst til å være med på det. Appen NRK Radio er åpen, hvis du har lyst til å sende oss en melding. Og du skal jo da kommentere sammen med Jonas fra Petremorgen, Eurovision Song Contest, her på P1. På selve finalen på lørdag, Jon Marius. Mm-hmm. Nå har det vært første delfinale. Hva er følelsen nå?
1: Oi, det er en ganske blandet sett med følelser, egentlig. Altså, de store forhåndsfavorittene i form av Hellas og Finland gikk jo solklart videre. Det var jo en av de første landene som ble utropt som finalister, mm-hmm, det samme med Israel. En veldig stor overraskelse for min del var at Belgia, ja, gikk videre. Hun hadde altså tatt med seg tonnevis med snø på scenen. Sang sånn pass krystallklart, om jeg kan si det selv.
0: Var det snøen som gjorde det?
1: Vi kan skylde på snøen. At seerne lot seg fascinere av de herlige bildene av snøfall i en maimonde i Wien. Som jeg har hørt er urovekkende varm om dagen.
0: Ja, og hvis det er du som er min, ikke bare er du Eurovision Song Contest ekspert og quizmaster, du er også vår kontakt der i Wien. Vi skal snakke med Wien straks, skal vi ikke det?
1: Det er helt korrekt. Vi har forbindelse med reporter Geir Bjarte Jetland, som jobber som journalist her i NRK. Han er der nede på vegne av den norske delegasjonen og skriver og rapporterer hjem da hva som pågår i Eurovision-bobla i Wien i Østerrike.
0: Og akkurat nå så pågår det generalprøve?
1: Det er helt korrekt. Vi har noen rapporter om at Australia er på scenen i dette øyeblikk. For det kanskje ikke alle har fått med seg er at i kveld så er det faktisk en viktig brikke som legges til rette for morgendagens semifinale. Det er altså 50-50% jury og folkestemmer som avgjør hvem som går videre til finale.
0: Mm-hmm.
1: Og juryen ser da på en generalprøve som pågår nå i dette sekund, og bedømmer da deretter. Så nå sitter de rundt omkring i hele Europa og gir poeng, inkludert Norge. Så det sitter en norsk jury på NRK et eller annet sted.
0: Ja. Og gir poeng.
1: Og gir poeng.
0: Som da blir gjeldende 50% i morgen.
1: Helt riktig. Og så skal det gjøre det samme på fredag for finalen.
0: Mm-hmm. Og Danmark hadde generalprøven sin i stad, og Australia har nå. Og to, hva skal vi si, to vakre mennesker, eller begge, båda två?
1: Og de er så lekkere å se på, altså, det må jeg virkelig si. Og jeg lar meg absolutt fascinere av Søren Torpegaard Lund fra Danmark, som er, så vidt jeg husker, eller så vidt jeg har sett nå, tredjeplass på oddsen, også en favoritt fra Norden. Og jeg blir jo ekstra i ekstase, for jeg ser at studiet vårt er jo pyntet med rødt og røde og hvite farger.
0: Ja, det er fint.
1: Åh, så vi er alle dansker i kveld.
0: Vi er alle dansker i kveld, og vi skal ta en, hvis vi får linja opp alt i orden, så skal vi sjekke temperaturen. Det må vi få vite, altså den bokstavlig talt temperaturen,
1: ja,
0: i Wien, og hvordan stemningen er etter Gunn Kvåle og William Gamborg. Dette her, det er Luft på P1. Riktig velkommen til kvelden med Jonas og Jon Marius i kveld da.

0: Det var luft, det med Gunn Kvåle og William Gamborg. Du hører på P1, og du hører på Kvelden, hvor kveldens tema er Eurovision Song Contest. Og direkte fra Wien, Geir Bjarte, hva er temperaturen i Wien akkurat nå?
1: Jeg skal fortelle at temperaturen inne i arenaen er etter hvert så skyhøy av forventninger og stemning at det helt vilt. Ute er det litt kaldt, men det derfor vi holder oss inne. Ja, det litt sånn kjølig, østerisk vårtemperatur.
0: Hva er det?
1: Inne, ja, jeg er det.

0: Jeg er jo fryktelig spent da. Jeg er jo en enkel vestlending plassert i Østerrike, og det er klart at det er jo noe med det, sant? Altså, det er liksom, det er jo ikke vinn og forsvinn i kveld, men det er det i morgen, og det er utrolig viktig at Jonas leverer top notch, som vi sier på Vestlandet, i kveld for å overbevise juryen, for det er tross alt de som gir altså 50% av stemmene, og vi er litt spent. Han er veldig spent selv, men nå har han jo fått hjelp av Dag Nergård, denne berømte akupunktøren, heter det vel kanskje, som har kommet ned, har massert han, har puttet nåler i nakken på han, og sørget for at han er så avslappet som mulig, i alle fall.
1: Håper han ikke blir for avslappet, så han blir slapp, da?
0: Nei, det er ingen grunn til. Nå har jeg lært av noen nye sexy moves i dag.
1: Nice!
0: Som bare får... Ja. Først prøvde jo EBU å stanse han fra litt moves. Og så sa jeg til han, Jonas, kom her, skal jeg vise deg noe.
1: Så kom det vestlandske moves fra Geir Bjørte.
0: Ja.
1: Det er jo Jon Marius og meg i studio her, da, og Geir Bjørte i Wien. Og så har vi Per Einar inne i appen NRK Radio som skriver Eurovision Song Contest er kvelden der vi kollektivt bestemmer oss for at regler er et forslag, glitter er en livsfilosofi, og at det er helt normalt å juble for en låt vi aldri ville satt på frivillig resten av året.
0: Ja!
1: Er ikke det en bra oppsummering?
0: Ja, jeg synes jo det er kanskje inne på noe da. Men jeg må jo si at mange av disse låtene her kunne jeg lett, om ikke annet, å danse til på byen etter noen glass med Moselle. Det er ingen tvil om, altså. Og det er masse gøy musikk fra hele Europa, og det er veldig fint, og veldig god stemning rundt all musikken som kommer på scenen.
1: Så gøy, og da, hvis du skal melde noe liksom fra den norske leiren, er det moralen er god, og folk er venner og sånn?
0: Vet du, moralen er så god. Moralen er kanskje det beste med hele greiene. Det er sånn struktur, og det er trening, og det er god stemning, og de gjør som de får beskjed om. Legger seg relativt tidlig hele gjengen, og det er liksom, det er ingen utagering på noen nivåer. Altså, jeg synes jo det er alt for lite utagerende.
1: Og du, Geir Bjørte, du har jo laget en quiz som ligger på NRK.no med 70 spørsmål for å feire da, at Eurovision er 70 år. Hvordan er det når vi starter quizzen nå, Jon Marius? Skal vi få et spørsmål fra Geir Bjørte også, vil du gjøre alt selv?
2: Altså, jeg har mine spørsmål klare. De er jo spesialskrevet for anledningen. Altså, mens Geir Bjørte og Jim Ødegaard Pedersen har jo opparbeidet seg med 70 i tillegg til de jeg har funnet fram. Så,
1: men du, Geir Bjørte, hvis vi spiller Kristel Alsås og Come Back to Me nå, kan du ta det første spørsmålet, og så tar Jon Marius de fire etterpå, så blir det 5 spørsmål i quizzen som vi gjør på radioen i kveld. Ja, så kan du ta et...
0: Så må jeg bare si det at Subhan Mohammed har jo vært med å lage denne quizzen. Ja, kjempeflinke folk.
1: Kreds til alle som har laget quiz. Og du får Kristel Alsås til å tenke, Geir Bjørte, hva skal kicke off quizzen på radioen her i kveld nå? Det beste spørsmålet fra den 70-quizzen da. Men vi tar Kristel Alsås først, og så blir det altså det første spørsmålet live fra Wien.

0: Nydelig fra Kristel Alsås, det var Come Back to Me på P1, og det er onsdag den 13. mai, klokka er 22. Det beste klokkeslettet, og vi har med oss Geir Bjarte direkte fra Wien, og han og hans kollegaer har laget en fantastisk quiz som ligger på NRK.no med 70 spørsmål om Eurovision Song Contest, og jeg har bedt Geir Bjarte om å velge sitt favorittspørsmål, som han skal nå stille til deg som hører på kvelden på P1, for nå kjører vi nemlig quiz hvor du kan vinne Eurovision Song Contest effekter. Du går inn i appen NRK Radio, og det vi kommer til å gjøre nå da, Geir Bjarte og Jon Marius, som også skal stille spørsmål, det er at vi tar de tre første spørsmålene, så spiller vi en låt, så tar vi to spørsmål til, og så tar vi fasiten etterpå. Så du som hører på, du har muligheten til å, du har ganske god tid nå på å skrive svaret på alle spørsmålene. Alright, da kjører vi første spørsmål direkte fra Wien. Hva er ditt spørsmål, Geir Bjarte?
1: Her kommer det. Fordi at i denne lett legendariske quizen vi har laget, så har vi et spørsmål som vi har kalt for Borte fra kartet. For hvilket land som ikke lenger eksisterer er det eneste som har vunnet Eurovision Song Contest? Altså et land som ikke lenger eksisterer, og vi har tre alternativ som folk kan svare på.
0: Nice!
1: Ja. Det ene er Sovjetunionen, det andre er Jugoslavia, og det tredje er Serbia og Montenegro, som en gang var et land i lag, men ikke det lenger altså. Et av de tre landene har vunnet, men eksisterer ikke lenger som land.
0: Har vunnet, men er ikke lenger et land, er altså første spørsmål.
1: Ja.
0: Gøy spørsmål! Ok, Geir Bjarte, vi takker deg. Du må kose deg i Wien. Også gi Jonas masse kjærlighet fra oss i Norge på generalprøven.
1: Å, vi lover.
0: Vi lover. Ok, Jon Marius, da skal du ta spørsmål nummer. Og du, vet du svaret, eller? På...
2: Jeg kan si med sikkerhet at med 90% at jeg vet svaret på det her, altså.
0: For det er du som må ta fasiten etterpå, så du må...
2: Kanskje vi må ha Geir Bjarte på spak i tilfelle.
0: Ja,
2: men jeg tror det skal gå fint. Men ok, vi går videre til spørsmål nummer to. Du har en sånn kul stemme.
0: Ja,
3: spørsmål nummer to.
0: Jeg er litt forkjølet, så jeg får...
3: Nå får jeg skikkelig mørk stemme.
2: Herregud. Ok. Norge har sunget på norsk to ganger siden år 2000. Men når gjorde vi det sist? Vi har altså sunget på norsk to ganger siden år 2000. Når var det Norge sang på norsk sist? Det var spørsmål nummer to.
3: Spørsmål nummer tre.
2: Tix deltok i Eurovision 2021 med låten Fallen Angel. Men låten var opprinnelig på norsk tidlig i MGP-sesongen det året. Og hva het låten som Tix hadde som MGP-bidrag? På norsk altså. Den het Fallen Angel, men på et tidspunkt så var den norsk. Og hva het den da?
0: Hva het Tix sin sang på norsk?
2: Yes.
0: Ok, så de tre første spørsmålene i quizzen, og det kommer to til. Men du kan begynne å skrive, du som er hjemme da, er altså 1. Hvilket land som er borte fra kartet har vunnet Eurovision Song Contest tidligere? 2. Norge har sunget på norsk to ganger siden 2000. Når sang Norge på norsk sist? Og hva het Tix sin låt på norsk da han var med? Det er de tre første spørsmålene. Det kommer to spørsmål til, etter Makosir og Jessica. Du har

0: Mako Sir med Jessica. Du hører på kvelden på P1, hvor aftens tema, det er Eurovision Song Contest Quiz. Og det er Jon Marius Sittebakk som skal kommentere Eurovision Song Contest finalen på P1 på lørdag, som holder quiz for oss. Og vi har også fått direkte spørsmål fra Wien. Vi tar en oppsummering av alle spørsmålene etterpå, men nå tar vi de to siste. Og så kan du også gå inn i appen NRK Radio og svare på alle fem, og være med på de som svarer riktig på alle fem, da, de er med i trekninga av Eurovision Song Contest effekter. Spørsmål
1: Nummer fire,
2: ja, ok. Vi arrangerte Eurovision Song Contest på hjemmebane i 1996, altså nærmere bestemt i Oslo Spektrum. Men hva het de to programlederne som geleidet Europa gjennom sendingen? Altså, hvem var programledere i Eurovision-sendingen i 1996 i Norge? Skal jeg komme noen hint i forbindelse med det, eller skal vi se han litt?
0: Nei, vi ser han litt.
2: Vi ser han litt, ok. Spørsmål? Ok, let's go.
1: Nummer fem.
2: Yes! Operastjernen Marlene Ernman deltok for Sverige i 2009. Hun har en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Hva heter hun?
0: Nå så.
2: Altså, Marlene Ernman, som deltok for Sverige i 2009, har en kjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Og hva heter denne datteren?
0: Vi tar en oppsummering av alle fem spørsmålene. Vi hører på finalisten i Norges bidrag først, da vi hører på Jonas Lov med ja. Og så kan du gå inn i appen NRK Radio, hvis du har fått med deg alle sammen, kan du faktisk svare allerede. Skal vi se da, om det er noen som får til. På mandag, da vi kjørte quiz, så var det jo masse folk som svarte, kjempekult. Men det var faktisk bare en som hadde alle riktige. Så det blir spennende å se hva dere svarer for noe nå.

0: Angel in Blue Jeans på PN. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius. Vi har Eurovision Song Contest quiz, og du som hører på PN akkurat nå da, du kan være med I quizzen. Vi har kjørt alle spørsmålene, men nå gjentar vi alle, så alle kan være med. Du går inn I appen NRK Radio, og så finner du den innsendelsesknappen, og så kan du da svare på de fem spørsmålene, og svarer du riktig på alle fem, så du med I trekningen av Eurovision Song Contest effekter. Ok, Jon Marius, quizmaster. Da tar vi alle fem spørsmålene for de som akkurat har skrudd på radioen. Nummer en.
1: Yes. Hvilket land det eneste som ikke eksisterer lenger som har vunnet Eurovision Song Contest?
0: Og der har vi faktisk svaralternativer også fra Geir Bjarte fra Wien.
1: Vil du ta dem?
0: Ja, Sovjetunion, Jugoslavia og... jeg har skrevet Serbia. Nei.
1: Og Serbia og Montenegro.
0: Og Serbia og Montenegro. Jeg skriver så stygt på post-it-lappen. Takk for at du hjelper meg. Okay. Okay. Så det var første spørsmål. Hvilket land det som borte fra kartet som har da vunnet Eurovision Song Contest før? Mm-hmm. Nummer to.
1: Norge har sunget på norsk to ganger siden år 2000, men når gjorde vi det sist?
0: Nummer tre.
1: Hva het låten som Tix sang med MGP på norsk? Den het Fallen Angel på engelsk, men hva het Tix sitt MGP-bidrag på norsk?
0: Nummer fire.
1: Vi arrangerte Eurovision I Oslo I 1996. Hva het de to som var programledere?
0: Og nummer fem, og siste spørsmål.
1: Operastjernen Malena Ernman deltok for Sverige I 2009, og hun har en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Hva heter hun?
0: Og det var de fem spørsmålene, og hvis du trenger å spole tilbake igjen, så får du litt tid nå, fordi nå, det jo sånn som det I Eurovision, da, Jon Marius, det jo alltid litt venting før man får resultaten og svaren og sånne ting. Jeg føler det jo en ganske viktig del egentlig av hele konseptet.
1: Det det. Det litt sånn, nå skal man inn I en slags mellomaktfase, ja. Nå, mens stemmegivningen pågår, så skal vi ha litt underholdning underveis.
0: Ja.
1: Har du noen skjulte talenter?
0: Ja, jeg har jo det at jeg kan spille låter på radio da.
1: Det en bra talent.
0: For jeg ba jo deg da, tenkte, siden klokka snart 11 på kvelden, og det litt aften, så vi kunne jo gønne på med alle de heftigste Eurovision-låtene, men så det jo også vært mange, mange fine, litt rolige, vakre sanger også opp igjennom, så da ba jeg deg trekke en låt opp fra hatten som du synes en vakker kveldslåt fra Eurovision Song Contest-universet.
1: Ja, og da var valget ganske lett for min del, altså. Vi skal tilbake til 1995. Det var året Norge fikk sin andre seier gjennom tiden I Eurovision-historien. Det var Secret Garden. Rolf Løvland skrev låta. Det selvfølgelig Nocturne vi snakker om.

En av de vakreste melodiene noensinne, det der. Secret Garden, Nocturne på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius. Og vi, hvis du skrudde på quizen og tenkte sånn, nei, men jeg rekker ikke. Jo, vi skal spille Tyler med Water først. Og det, jeg ser her inn i innboksen at Helbjørg og Ingvild og Stein Harald og Brage og Anne Mette og Ole Bjørn og Jakob og en hel bråte med folk som har sendt inn svar på quizzen. Vi skal få fasiten etter Tyla. Dette her, det er Water på P1. Men

0: Esk-ekspert Jon Marius Ytterbakk, hvordan tror du Tyla ville gjort seg i Eurovision hvis hun hadde vært med?
1: Oi, jeg tror hos juryen, veldig, veldig sterkt. Hos folket, det vanskelig å si.
2: Det ikke modulering nok og sånn.
1: Det ikke nok modulering. Hvor pyroen? Hvor saltoen? Der, man må ha det liksom, jeg må ha det, se det på meg på en scene i Eurovision-sammenheng. Mm-hmm. Akkurat nå klarer jeg ikke helt det, altså. Men bedre lykke neste gang, Tyla.
0: Det ble ikke så mange poeng fra Jon Marius.
1: Nei, dessverre.
0: All right, vi har kjørt quiz. Du har stilt spørsmål, og jeg ser her i innboksen at det er en del ting som ligner på hverandre, men det er også en del ulike svar her, så jeg gleder meg til å høre fasiten. Så hvis du har vært med på quizzen, så er det da fasittid nå, så skal vi se om vi har en vinner etterpå. Nå er det du som kjører show, Jon Marius. Spørsmål nummer én. Spørsmål og svar.
1: Ja, altså før vi gjør det, altså jeg elsker jo hvordan svenskene bygger opp spenning, ikke sant? Mm. Med ordentlig dramaturgi i den svenske MGP-finalen, den Melodifestivalen, og de har liksom en catchphrase i det de skal annonsere resultatet.
0: Ja.
1: Så, som svenskene sier...
0: Ja.
3: Vi har et resultat!
1: Boom! Ok, vi går løs på spørsmål nummer en, som var da, hvilket land som ikke lenger er på verdenskartet, er det eneste som har vunnet Eurovision Song Contest. Alternativene var Serbia Montenegro, det var Sovjetunionen, og det var Jugoslavia. Og det var Jugoslavia som var riktig!
0: Nå så,
1: se så! Mm-hmm. Vi går videre til spørsmål nummer to. Som var at Norge har jo sunget på norsk to ganger siden år 2000. Vi skulle fram til når de gjorde det sist, og det var, vi skal ikke lenger tilbake enn til 2024, hvor Gåte sang Ulveham, som dessverre resulterte i en sisteplass i finalen det året.
0: Åh.
1: Ja, det er litt leit. Det var, og prosit til deg!
0: Du er allergisk når det går så dårlig.
1: Ja, sant. Vi går videre til neste spørsmål. Vi arrangerte, nei, beklager, Tix deltok i Eurovision i 2021 med låten Fallen Angel. Men låten var opprinnelig norsk tidlig i MGP-sesongen. Vi skulle fram til hva den norske versjonen av Fallen Angel het. Og svaret der var Ut av mørket.
0: Og det hadde jeg faktisk glemt.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det jeg trodde det skulle... det er det veldig mange som husker her i innboksen.
1: Ja, det kan jeg se. Mm-hmm. Så det er jo bra å se at folk er såpass opplyste.
0: Mm-hmm.
1: Vi går videre til neste spørsmål. Vi arrangerte Eurovision på hjemmebane, nærmere bestemt Oslo Spektrum i 1996. De to som ledet hele Sulamitten. Det var da neste spørsmål, og svaret der er... Ingen ringere enn nyhetsanker Ingvild Bryn og 80-tallsidole Morten Harket.
0: Den klarte jeg faktisk.
1: Ja da,
0: yes!
1: Du er flink.
0: Tusen takk.
1: Jo, vær så god.
0: Og mange her i innboksen også som har klart. Og det er noen som også har foreslått, skal vi se, det var mye Ingvild Bryn og Morten Harket, men det var også, Åse Kleveland var også et forslag her.
1: Ja, det er ikke så langt unna det, altså, for hun var programleder for sendingen 10 år før der igjen i Grieghallen i Bergen.
0: Nettopp.
1: Da sto hun alene på scenen og ledet hele Sulamitten som den dronningen hun er.
0: Og så var det Jenny Skavlan og Erik Solbakken. Et år også?
1: Ja, i den norske finalen så har de vært programledere, men i 2010, året etter Rybak, da var det Nadia Hasnaoui,
0: ja.
1: Hadi Ninjai og Erik Solbakken. Så det,
0: sånn var det!
1: De var og danset med Madcon og flashmobbet seg i Europas hjerter for en låt, altså.
0: Mm-hmm.
1: La oss hoppe til siste spørsmål.
0: Mm-hmm.
1: Operastjernen Malena Ernman deltok for Sverige i 2009. Hun har altså en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdensledere rundt om i verden. Vi skulle frem til hva datteren het, og det er jo selvfølgelig Greta Thunberg.
0: Ja, var det de to siste spørsmålene som var for oss som ikke kan så mye? For det var i hvert fall de jeg fikk til.
1: Oh, wow! Jeg er imponert! Ja, altså det var i hvert fall det som var tanken.
0: Ok, bra. Men det er mange som har svart, og jeg ser, det må da være flere som har fått til riktig, så det er da spørsmålet, har vi en vinner?
1: Vi har en vinner, så
3: vi har absolutt. Et resultat!
0: Ja!
1: Det var det du skulle fram til, selvfølgelig!
0: Ok, og hvem er resultatet? Hvem er det som får Eurovision Song Contest-effekter fra NRK når de har kommet tilbake fra Wien?
1: Det er selveste... Brage.
0: Brage.
1: Brage.
0: Brage. Har vi et resultat? Ja, vi har.
3: Vi har et resultat.
0: Han heter Brage.
1: Brage! Woo! 12 poeng.
0: 12 poeng til Brage. Wow. Og gratulerer til han da med seieren, og gratulerer til alle dere andre, og tusen takk for alle som var med på quizzen. Skal vi se om vi får tak i vår mann i Wien en gang til, eller, Jon Marius?
1: Jeg kan ta
0: se om du får, vi, kanskje vi gjør det, se om vi, for at nå har jo da generalprøvene vært gjennomført, og det hadde vært gøy å høre hvordan det har gått med Jonas der på generalprøven. Vi får se om vi får til det. Vi tar med oss litt låter og litt nyheter før den tid. Først Maria Mena. Dette her, det Can't Let Him Win.

0: Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win på P1. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius, hvor vi akkurat har gjennomført en Eurovision Song Contest quiz. Og hvis du har lyst til å høre den, du kan ikke vinne da, men du kan jo spole tilbake en appen NRK Radio og ta quizen en gang til. Ellers kan du gå inn på NRK.no, der ligger det 70 spørsmål og venter på deg. Og da kan du virkelig liksom bade i både historiske spørsmål og ferske greier, så for deg som liker quiz, så vil jeg altså tipse om det. Straks så får du nyheter her på P1. Vi skal bli smartere, og jeg håper også at vi skal få en... Har du fått kontakt med Vien, Jon Marius?
1: Har ikke det, altså. Det er jo som du var inne på, juryprøven pågår nå i Vien. Altså det er den som teller 50% av resultatet for...
0: Veldig viktig, rett og slett, for viktig. Jonas i morgen.
1: Det er morgendagens semifinale, altså. De 50% blir avgjort i kveld. Hvor juryen har sittet rundt om i Europa og kommet med sine poeng som skal slås sammen med folkets stemmer i morgen.
0: Vi får se om vi får tak i Vien. Hvis ikke vi gjør det, så får vi serve. Du har sikkert noen kontakter, Jon Marius, og høre hvordan stemningen er der borte allikevel.
1: Det skal ikke være så vanskelig å finne ut av det.
0: Ok, nei. Bra. All right, kvelden på P1 fortsetter altså etter at vi har fått score med I Could Miss You Forever, og så er det altså NRK Nyheter, og etter det så ligger det også mye godt i vente. Da er nemlig Lenny Kravitz klar med It Ain't Over Till It's Over. Og det er sant, men før det, nydelige Hilde Skår. Dette er I Could Miss You Forever, en onsdagskveld i mai.

0: er NRK Nyheter klokken 23. Det kan bli streik I bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene I møte hos Riksmegleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner I sommer. Riksmegler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før, man vil merke det, det vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig I butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå I hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Så utenriks, Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet I Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet. Det opplyser statsminister Peter Madjar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep I dag. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest I landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. På Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag, da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
0: Israels regjeringskoalisjon foreslår å oppløse parlamentet for å skrive ut nyvalg. Det opplyste partiet til statsminister Benjamin Netanyahu I kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge israelske medier kan lovforslaget om oppløsning bli lagt frem for avstemning den 20. mai. Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salg- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Det var NRK Nyheter I studio denne omgang, Aksel Segelke.

0: Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over. Du hører på P1, og det fremdeles I litt over 50 minutter til onsdag 13. mai. I kvelden I kveld så det Eurovision Song Contest som tema. Men, Jon Marius og du som hører på, jeg trekker jo et nytt tema for disse sendingene på slutten av hver sending. Så hvis du går inn I appen NRK Radio, så kan du skrive et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan.
1: Sier du det?
0: Eller Eurovision Song Contest som det I dag da. Ja. Så hvis du skulle lagt et tema I bollen, Jon Marius, hva ville du ha lagt inn?
1: Altså Eurovision jo hjertebarnet mitt.
0: Ja, men det får du ikke
1: for noe. Jeg vet. Og det går, kanskje ikke med MGP som norsk fenomen heller.
0: Nei?
1: Nei, men vet du hva? Jeg stor fan av James Bond.
0: Ja!
1: James Bond, romanfiguren og filmene, altså aller mest egentlig. Det kommer et nytt videospill om to uker faktisk, med hvor Bond I hovedsete, som heter First Light, som jeg gleder meg veldig til.
0: Men jeg skriver James Bond filmene.
1: Ja, hold deg til filmene.
0: Ja, for det fint å ha det litt snevret inn. Det et veldig godt tema da. James Bond filmene, Jon Marius skriver
1: Yes.
0: Ok, det var ditt
1: yes.
0: Den legger vi Moneypenny. Jon Marius Moneypenny.
1: Åh, ja.
0: Den legger jeg I bollen. Og da, du som hører på, du kan altså da bli med I den store bollen av tema, eller bare gå inn I appen NRK Radio og skrive et tema, og så legger jeg det I bollen. Du, har du fått kontakt med Wien?
1: Fått kontakt med Wien, og så vidt jeg har skjønt, så har vi fått med Geir Bjarte med på linje her.
0: Hallo!
2: Hei.
0: Hvordan har, nå generalprøven gjennomført, hvordan gjorde Jonas det?
2: Vet du hva, det var helt fantastisk. Det bare sånn, hver fiber I kroppen min klarte endelig å slappe av når Jonas bare traff på alt.
0: Nei, så gøy!
2: Ja! Det var helt fantastisk, altså. Og, la oss si det sånn, det var noen tårer ute og gikk her også. Altså, ikke bare fra meg, men fra hele salen, og alle bare superhappy. Og Jonas sier selv, han kan ikke gjøre dette bedre enn han gjorde nå. Og han sa jo også til meg nå for 5 minutter siden at han har vært veldig stresset. Han har tenkt så mye på, skal dette gå? Og så sier han bare, jeg gjorde mitt beste, sier han. Og det helt nydelig, altså.
0: Og det som han gjorde I dag, det har jo litt å si, fordi han altså 50% av... Ja, det jo 50% å si.
1: Ja,
2: Ja, det virkelig 50% å si, for det juryen sine stemmer teller 50%, og de går ut ifra den sceneprøven, som vi kaller det, altså den performancen som han gjorde nå I kveld, den teller altså 50% på om han kommer videre til finalen på lørdag eller ikke. I morgen kveld det semifinale, og nå bare føler alle at nå vi så på G. Mm-hmm. Jonas bare superhappy, alle superhappy. Tarje Strøm, altså musikalske lederen, han bare ble et helt nytt menneske, så vi.
0: Ok. Ja, men dette her dette jo veldig gode nyheter for folk som skal se på semifinalen på NRK I morgen kveld, da.
2: Alle må se på. Hele verden må se på.
0: Hele verden kommer til. Ja, men det jo nesten hele verden som ser på. All right. Tusen takk for rapport fra Wien, og det gjør jo da at man får litt ekstra sommerfugler for I morgen da. Når noe går bra på generalprøven, så jo det, egentlig så jo det litt uflaks, men jeg føler at her...
2: Nei, det bare tull. Det stemmer ikke.
0: Det jeg også mener. Man skal jo gjøre det bra på generalprøven, fordi at da skal man gjøre det enda bedre senere.
2: Nettopp.
0: Ok, takk her, Bjarte.
2: Ja, det...
0: Hva sier du, Jon Marius? Du ånder og lever for Eurovision. Når Geir Bjarte sier dette, hva føler du da?
1: Da føler jeg meg veldig lett da. Men som vi inne på, det jo fortsatt 50% som gjenstår da, av stemmene. Jonas må sørge for at han leverer like sterkt som han tilsynelatende gjorde I kveld, også I morgen. Og gjør han det, så jeg altså... veldig mye mer betraktelig roligere. Altså det er lett for Geir Bjarte å si det når han sett prøven live.
0: Ja.
1: Jeg har vært i blinde og aner ikke hvordan ting har sett ut og foregått, men jeg tar den på ordet. Jeg stoler på at han har levert fantastiske kveld.
0: Jeg ser du stoler ikke på det, du.
1: Jo,
0: du,
1: jeg gjør det.
0: Du klarer ikke å slappe av før i morgen.
1: Ja, det er sant, faktisk. Om 24 timer, da kan jeg enten gråte av glede eller sorg.
0: Og han avslutter ballet på semifinalen i morgen. Når er det den begynner på NRK? Finalen.
1: Den begynner 21, altså klokka 9.
0: Og Jim, han har slengt seg inn her i appen NRK Radio, og han har rett og slett noen gode spørsmål, synes jeg.
1: Okay.
0: Vi tar de etter, vi tar Bjørn Johan Muri med Yes Man først, og så skal du få svare på noen rett og slett noen spørsmål, siden du er her som ekspert.
1: Spennende.
0: Du sier yes til det, du?
1: Ja, om jeg sier yes til det?
0: Vil du si deg en Yes Man?
1: Jeg er alltid en Yes Man.
0: Bra. Det er to Yes Men i studio. Bjørn Johan Muri nå, på P1.

0: Nå må jeg, altså, jeg har ikke all info I hodet, men nå skal jeg sjekke, for Yes Man lå utrolig lenge på VG-lista, lenger enn det Didrik Soletangen klarte. Den lå 17 uker på VG-lista, hvorav 6 uker var på første plass.
1: Ja, for jeg husker det, for at 2010, det var da jeg, da startet jeg I P3.
0: Ja.
1: Og jeg husker vi spilte den også veldig mye den perioden, så... Da, men da gjorde det norske folk feil, rett og slett.
0: Tydeligvis.
1: Men tror du den kunne ha vunnet eller smøla hvis den... Eller det bare det at den, man trenger litt tid på å skjønne hvor god låt det
0: Det en sånn typisk hva skal jeg si, hendelse hvor dette aged like fine wine-begrepet slår til her, skjønner du, vil jeg tro.
1: Ok, vi fortsetter å bruke deg som ekspert, Jon Marius.
0: Ja.
1: Fordi Jim, han har sendt inn noen morsomme spørsmål der, synes jeg, i appen NRK Radio. Han skriver, hei på dere I studio. Spørsmål, hvor mange ganger har Norge blitt sist? Og hvor mange ganger uten poeng?
0: Ok.
1: Og du har sagt nå at du skal svare uten å google. Og ja. Det synes jeg det står respekt av, for jeg føler dere Eurovision-nerds. Dere ganske glad I facts, og dere har litt sånn sport I å prøve å huske det også, og at det bedre å prøve å huske enn å google.
0: Ja, for det ganske skamfullt å måtte ty til googling, altså.
1: Ja. Det skal ligge lagret et sted.
0: Det skal det. Man ekspert, eller eskpert, som jeg liker å kalle det, så må man ha det meste I hodet, altså.
1: Hvor mange ganger har Norge blitt sist?
0: Norge har kommet sist 12 ganger. Shit. Jeg rimelig sikker på. Men hvor mange av de som har null poengere, litt mer usikker på. Der vil jeg kanskje si 4 ganger har vi fått 0 poeng.
1: Eksempel på låt?
0: Mil etter mil har fått 0 poeng. San Francisco av Tore Andresen.
1: Men Mil etter mil, det altså fin låt?
0: Den veldig fin, altså. Og Finn Kalvik, Aldri I livet.
1: Aldri. To fine låter. Hvor, men var det fordi de ikke funket på engelsk? Eller, altså, når man ikke skjønner hva de...
0: Det kan godt være.
1: Men da var jo alle på originalspråket på den tiden, var det ikke det?
0: Det var jo det. Ja. Så det vanskelig å si, altså. Altså, det jo den... Det kan hende, altså det skal også sies da, det ikke nødvendigvis sånn at folk ikke stemmer på deg. Det bare det at de som stemte på deg, nokka deg ikke opp til topp 10-lista som ga deg poeng.
1: Skjønner.
0: Ja, fordi får man 0 poeng I Eurovision, så betyr ikke det, det ingen som stemte på deg.
1: Nei, nei.
0: Det stemmer ikke.
1: Ok, og så gi meg mer. Og sist men ikke minst, hvilket land har vunnet med mest poeng?
0: Med mest poeng? Det også litt spennende, fordi det jo ulike stemmesystemer gjennom tiden og sånn. Ja. Lenge så var det jo Norge som hadde rekorden med 387 poeng med Alexander Rybak. Det var før vi endret stemmesystemet 2016, hvor vi skilte stemmepottene I folket og I jury.
1: Ja.
0: Men Ukraina I hvert fall det landet som har rekorden I antall folkestemmer I 2022.
1: Ja.
0: Nøyaktig hvor mange poeng, det var vel 480 I den duren. Jeg tror de fikk 12 poeng fra samtlige som deltok det året I Torino I 2022.
1: Okay.
0: Fantastisk låt, skal sies.
1: Og trist bakteppe da, så det var jo også det.
0: Det var jo det.
1: Nei, men der leverte du på Eskspert det du skulle.
0: Jo, men så hyggelig.
1: Ja, håper du ble fornøyd, Jim, at oraklet I studio. Jeg skal sende oraklet hjem nå, da. Så du skal lade opp til I morgen, da får du vite, og alle dere som skal se på delfinalen, da, om Jonas og om Norge går videre til selveste finalen, da, på lørdag. Ok, vi feirer vi med Jahn Teigen. Dette her mil etter mil. Den synes jeg verdt mer enn null poeng, ass.
0: Enig.

Jahn Teigen, mil etter mil, i det klokka straks 23:23, onsdag 13. mai, og vi snakket jo før vi spilte Jahn Teigen nå da, her i kvelden på P1, at det var rart at den fikk så lite poeng. Og så kommer Harald Jarl her med et innsikt som jeg synes vi skal ta med oss, som jeg hadde glemt. Han skriver: «Jeg er enig at Mil etter mil er en kjempefin sang, men en gang jeg skulle vise den til en av mine barn, skjønte jeg hvorfor den fikk null poeng. Sjekk ut opptreden på YouTube. Det virker som om Teigen og dirigenten er bittre fine og gjør hva de kan for å ødelegge for hverandre. Versjonen er grusom.» Ikke sant? Så det kan hende det var det var, at liveorkestret og dirigenten og Jahn Teigen bare rett og slett ikke fant det. Sånn var det jo før i tiden, at kringkastingsorkestrene rundt omkring i Europa var med og var musikken. Jeg liker innsikten, Harald Jahl. Takk skal du ha, inn i appen NRK Radio. Nå, en som har øvd og... ikke har noen å krangle med. Denne innspillingen er allerede gjort. Rebecca Bangfield, dette her, det er Untangling. Tør på kvelden på P1. Håper du har en alldeles nydelig kveld, som jo begynner å nærme seg faretruende. En natt.

0: Det var Adrian Jørgensen med Motvind på P1, og straks så skal vi trekke hva som blir neste mandags da, tema. For sånn er det her i kvelden, jeg har en stor bolle med temaer som, som dere som hører på kvelden har sendt inn. Og hvis du har et tema så rekker du det akkurat da, hvis du går inn nå i appen NRK Radio og skriver et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og så trekker vi, og det er det det skal handle om på mandag. Lykke til! Mens vi hører Kyle Alessandro, dette her det Lighter.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Haik med I'm on your side på P1, dør på kvelden med Jonas, og det på tide å trekke tema for neste sending, som altså på mandag. Og alle som hører på kvelden kan jo gå inn i appen NRK Radio og skrive sitt forslag til tema, og så legger jeg det, nå dytter mikrofonen med bollen, så legger jeg det oppi, jeg tror kanskje jeg får få meg større bolle, nå begynner det å bli så fullt opp her. Så trekker jeg altså, og alle som får temaet sitt på lufta da, de vinner, eller får, kan man si, et diplom. Det startet jeg med i forrige uke, fordi lytter Gunn, hvis jeg husker riktig, hun sa, ja men jeg synes jeg fortjener et diplom for temaet mitt, fordi jeg fikk det på lufta. Så jeg lager, mens jeg står her i studio, så håndlager jeg et diplom. Man må ikke få det altså, det frivillig. Ok. Den ganske fint, og så gjør jeg det på sånn offisielt NRK-papir, så det sånn, så selv om jeg ser uoffisiell ut, så ser papiret bra ut. Tema for mandag, og da håper jeg at jeg ikke så hes i stemmen, fra Åse, og det komplimanger. Komplimanger blir mandagens tema. Vet du hva? Jeg gir det temaet et kompliment, for et spennende tema. Da må vi jo kanskje gi hverandre komplimanger, kanskje man også kan fortelle, hvis man har fått noen komplimanger selv, jo litt spennende. Kanskje jeg skal prøve å finne noen som kan si noe smart om hva et kompliment og hva det gjør med oss. Det skal jeg tenke på til mandagen. Takk Åse for ditt tema, og du som hører på nå, hvis du får en enkel eller komplisert idé, da, så går du inn i appen NRK Radio og sender inn, så putter jeg det i bollen, for jeg her 20 minutter til, fram til klokka blir 12. Nå! Det lille oss. Dette glemte minner på P1.

Jeg elsker De Lillos. Det var glemte minner på P1. Du hører på Kvelden med Jonas. Og nå, Bangles med Manic Monday. Selv om det er onsdag og snart torsdag, men vi klarer Manic Monday allikevel. Og så får du Kløver, og etter det Red Hot Chili Peppers her på P1. Så det er ikke noe vits i å skru av radioen.

Det var Kløver med bit av meg på P1, og så hyggelig at du har hørt på radioen denne kvelden her. Håper du har hatt en bra onsdag, og at du gleder deg til torsdag, for det er jeg jogger meg ikke lenge til det er torsdag, og min stemme, den tror jeg snart tar kvelden. Jeg hører det på den. Den har rett og slett pådratt seg en liten forkjølelse, men det er greit, det er lenge til 17. mai ennå, så jeg håper at kanskje jeg skal ha en liten sånn dupp i morgen på helligdagen, og så være fit for fight igjen når vi begynner å nærme oss nasjonaldagen. Alright, håper du som hører på ikke har blitt forkjølet, og at du nyter nå, for nå skal vi få Red Hot Chili Peppers. Dette her, det er Scar Tissue på P1.

0: Klassiker det fra Red Hot Chili Peppers. Det var Scar Tissue på P1, og det kvelden som toner ut for denne onsdagen. Vi tilbake igjen på mandag. Det blir bra, og da tema komplimanger som Åse har sendt inn. Tusen takk for det tema. Jeg må gi deg et kompliment for et nydelig tema, rett og slett. Og hvis du har lyst til å høre spørsmålene fra quizzen som vi gjorde tidligere i kveld, så finner du de hvis du spoler tilbake igjen i appen NRK Radio, selvfølgelig. Og så kan jeg også tipse om at på NRK.no så ligger det en heidundrende diger quiz, rett og slett, med hele 70 spørsmål for å feire da at Eurovision Song Contest er 70 år, og den kan du ta hvis du en som kanskje har lyst til å bruke fridagen på å gjøre quiz. Og så må du få med deg Jon Marius da, som hvis du skal høre på radio på P1 på lørdag, så kan du da høre alternativ kommentatorspor for deg som radiolytter med Jonas fra Petremorgen og Jon Marius da, som leder quiz her i kvelden. De passer på at de som ikke har en TV, eller kanskje skal gjøre noe annet sånn at de ikke kan sitte foran en TV-skjerm, også kan oppleve finalen. Det blir nok bra. De har forberedt seg godt, de gutta, så jeg tror at det skal bli en verdig måte å oppleve Eurovision Song Contest på. Nå får du Tobias Sten før Nils Åge Nonstad klar med Natteradion, etter at du selvfølgelig har fått NRK Nyheter her på P1. Jonas sier god kveld, og vi høres.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Partene i bryggerinæringen mekler nå på overtid. Fristen gikk i utgangspunktet ut ved midnatt. NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mekler nå på overtid hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Ytterligere 10 mennesker er drept i nye israelske angrep sør i Libanon, opplyser myndighetene i kveld. Det betyr at minst 22 personer er drept på en dag, tross våpenhvilen med Israel. Ifølge Libanons helsedepartement er over 400 mennesker drept siden våpenhvilen trådte i kraft 17. april. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef i den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til orde for lavere renter, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også i sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. Mental Helse holder sine hjelpetelefoner og chattetjenester døgnåpen på 17. mai, det skriver de i en pressemelding. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen er ekstra stor i høytida og på nasjonale markeringer, som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å snakke med noen. I morgen skal Norges håp i Eurovision Jonas Love synge i semifinalen. I kveld var det generalprøve hvor det er viktig å gjøre det godt, for det denne opptreden juryen baserer sin stemme på. På forhånd har Love hatt problemer med stemmen, men han var selv meget fornøyd etter opptredenen.
2: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det er noe magisk som skjer når det er folk i det rommet, altså. Og salen er full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det blir ikke så jævla mye bedre enn det. Så hvis juryen på en måte er uenig i det, så er det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet, ass. Så ja, delegasjonen er fornøyd, og da er jeg også veldig fornøyd.
0: Og i morgen kveld skal altså Love ut i semifinalen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja, det var mye savn hos Magnus Eliassen der, savnet det her, synger jo han. Det har jo bygd seg opp en viss spenning mot dagen I dag, for I kveld den andre semifinalen I Eurovision Song Contest, og vår mann Jonas Love skal overbevise Europa da om at låta Ja, ja, ja fortjener en finaleplass på fredag. Så jeg krysser fingret allerede nå, og slipper løs sangen her I Nattradioen.

0: to av våre Eurovision-vinnere på rekke og rad her I Nattradion, Secret Garden, sammen med Gunhild Tvinnereim, nå sist her med Nocturne, og så var det jo Bobby Sox da. Og I kveld det Jonas Lov sin tur I byen.
1: Ja,

0: Fra tidlig morgen til seende kvelden, ja, det betyr vel det dusk til dawn, sånn omtrentlig. Sign og Sia var dette, og før det var det de derre da som sang om Beate her I Nattradio.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.

Avicii og Dan Tyminski. Hey brother, sang og spilte de, og for det var vel skram. Hold meg, sang hun. Og så har vi kommet til nattnøtta da. Den lille uhøytidlige konkurransen. Det ikke noe premie hente her, det gjelder bare å svare først. Og spørsmålet jo som alltid da, hvem det som synger I disse korte klippene?

Ja, det var alt du fikk høre av Nattnøtt-artisten denne gang. Kanskje hørte du hvem det var, og kanskje har du også svart. Og hvis ikke, så får du høre konkurransen om igjen, og jeg kommer med fasiten om litt.

Et flott band, dette Violet Road sang People of the Sun her I Nattradion. Og før det, Sigbert Aksland og Caroline Kryger. Men så var det nattnøtte da, vi må knekke den konkurransen her I Nattradion. Og spørsmålet som alltid da, hvem det som synger disse klippene?

Det var Banana Ramadé som bresja opp den gamle 70-tallsslageren Venus og laga sin utgave. Og fikk en slager med den, for det var det Ramon her I radioen.

Narum. Kinner hos jeg smelter litt nå, sang de. Her I Nattradion som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå når klokka slår ett og fram dit. Det Meghan Trainor som synger, men husk, Nattradion ikke ferdig. Vi helper frem til to.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Partene I bryggerinæringen mekler nå på overtid. Det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Hensikten å bli enige om en avtale og dermed unngå en streik. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet kan bli rammet. Fristen gikk utgangspunktet ut ved midnatt. USAs president Donald Trump I Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over to dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel, og forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, som en av Kinas aller viktigste allierte I Midtøsten.
1: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Det kriserammet helseforetaket I Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra, men helseforetaket har store økonomiske problem, og de ansatte mener dette alt for lite, sier konstituert hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, Janne Louise Osvik.
2: Jeg tror alle helt enige om at dette her ikke nok. Det monner ikke I det store bildet I det hele tatt.
3: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste tre årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte avlyst.
4: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad I år og neste år, men det klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
0: Det sa administrerende direktør I Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synøve Hole. Jonas Love var tydelig spent for den viktige juryprøven I Eurovision I kveld, men ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen leverte han godt. Artisten var selv fornøyd, men innrømmet at han sklei på scenen og at det ikke var planlagt.
5: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken det første gang det skjedd. Jeg fikk litt overtenning inn på høyrevingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move.
0: Og I morgen skal vi nå slå ut I semifinalen for å kjempe om en plass I lørdagens finale. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Da svevde vi inn I andre runde av Nattradion sammen med Torgeir og kjendisene. Og Nils Hagen Onsdag stadig her I studio. Håper du har det fint der du.

Sally Lillebjørn Nilsen der, og tanta til Beate, og før det var The First Aid Kit som sang Blue her I nattradion. Og det alle som heter Kristian, Kristen og Karsten som har navnet dag I dag, og blant disse tre navnene så finnes navnet til en komiker som har fått folk til å le I årevis, men han også sanger og skal få synge straks her I nattradion.

0: Der klinger The Bittersweet Symphony ut. The Verve det som står bak den. Og før det hørte vi jo Vinny da med sin utgave av Sommerfugl I Vinterland.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
5: Vi har ventet lenge.
6: Vi best I verden. Vi har stått I land. Vi I fotball.
5: Lenge.
6: Vi skåret! Vi skåret I Marseille. Vi skåret mot Brasil.
5: Nå skal vi til VM.
6: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
5: Sammen.
7: Kan Norge vinne VM?
5: Sammen for Norge.
8: Og dette følger starten på noe stort.
9: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
5: Fotball-VM på NRK.

0: Martika med god hjelp der til å framføre Toy Soldiers her I Nattradion, hvor vi nå skal ha vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Dream, More Than Words. En av de store bluesartistene som virkelig var med og satt sjangeren på kartet, gikk dessverre ut av tiden akkurat på dagens dato, den 14. mai I 2015. Og artistnavnet hans jo temmelig kongelig, for jeg snakker om B.B. King. Og da jeg var I Memphis for noen år siden, så satt jeg ved en uteservering på toppen av musikkgata der, Beale Street. Og rett over gata, fra der jeg satt, så hang det gedigne skiltet til B.B. King's Blues Club and Shop. Og B.B. King, eller Riley B. King, som han egentlig het, hadde tilknytning til bluesgata Beale Street fra ungdommen av. For det første tilnavnet hans var faktisk Beale Street Blues Boy. Og så ble det Blues Boy, og til slutt så ble det B.B. King. Og han gikk altså bort 15. mai 2015 da, men rakk jo å samarbeide med mange av de store, og de var jo egentlig hans fans, som Rolling Stones og Eric Clapton. Så her kommer B.B. King sammen med Clapton.

Riding with the King, ja, B.B. King og Eric Clapton der, og den kom fordi kongen av blues da gikk bort på dagens dato I 2015. Sånn var det. Nå det The Commodores som får avrunde med en låt som passer bra for Night Shift, syng de, og det kanskje mange der ute som I gang med et nattskift akkurat nå. Nils Hagen Ostad, takk for laget, og ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Partene i bryggerinæringen er nå enige, bekrefter riksmekler Mats Ruland. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget, der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene, og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om, herunder forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning i underkant av 2 timer på overtid. Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Majar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i går. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. Kystverket regner med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn langs norskekysten. Rundt 800 av dem er tyskeide båter som ble senket under krigen. Nå frykter seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Sigurd Enge, hva som vil skje om det begynner å ruste og sprekke helt opp.
2: Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje, de er jo full av bly, som også er en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen etter hvert som den ruster eller eroderer.
3: Det er Kystverket og Forsvaret som har ansvaret for å følge med på vrakene. Kystverket opplyser til NRK at tømming kan være svært kostbart, og at det gjøres fortløpende vurderinger for å prioritere ressursene der de gir størst effekt.
4: Viktig å vise litt respekt for et sånt sted som det er. Det er mye historie på bunnen i Oslofjorden.
0: Det sa hobbyfisker Atle Høydalen og reporter